0: stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7 till 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arenan.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan slagit 23 september. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Jag tänkte att vi ska riktigt ta och riva igång den här dagen med hjälp av Kate Ryan. Deschanté har önskats av Titus, men det är inte bara Kate Ryan som ska hjälpa oss. Så jag tänker också Titus, jag behöver få lite koll på dagen, koll på känslorna, lite trött. Hur ska jag klara av det här? Kan du hjälpa?
2: Jag ska berätta för dig att idag är det smaskens, det är ju torsdag. Och när det är torsdag så betyder det att det är en dag till fredag. Och när det är fredag betyder det oftast att människor är lediga på lördag.
0: Yes!
2: Och det betyder att du inte behöver gå på jobb. Att du inte behöver slita. Att du inte behöver stå vid svarvande och spåren flyger och svetten rinner och livet är tungt. Och allting är hemskt. Och allting är tråkigt. För snart vet du att det blir veckoslut.

0: Tusen tack till Kate Ryan med Deschanté och till 10 000 som hjälpte starta den här torsdagen.
1: Oh my god, det är en banger. Om du inte har gått till YouTube, det är en sån där plats som du kan hitta videon på nätet, så ska du söka på den här sången, för det finns en jättebra version av den här sången med svensk lyrik. Okay. Alltså när de har vet du tolka vad de sjunger.
0: Ja.
1: En tid var det här populärt på internet.
0: Aha, och hur lät det då?
1: Den är alltså exakt på samma sätt, men de har bara vet du satt subtitles om vad de sjunger på svenska.
0: Det låter exakt sådär som saker som var roligt på YouTube för 15 år sedan.
1: Det var helt hilarious. Alltså.
0: Hej, folket har vaknat. Walter skriver god morgon. God morgon, Walter. Robin skriver god morgon och amen. God morgon och amen, Robin. Man blir verkligen troende av Kate Ryan. Jenny skriver vilken start på dagen. Kate Ryan såg jag i Vasa i juli.
1: Nähä!
0: Och var var du, Titus?
1: Alltså hon skulle komma till, jag tror det var till en plats som heter så mycket som, vad heter den i Helsingfors? Fors bredvid min snickarbord. Äänivalli.
0: Okay.
1: Äänivalli skulle hon ha keika på nyåret tror jag.
0: Yeah.
1: Och sen typ missade hon flyget. Nej, det kanske lades in eller något sånt. Flyget alltså.
0: Lades hon in på sjukhus eller
1: Nej, flyget.
0: Ställdes in.
1: Ställdes in. Ja. Okej, okay. Fine.
0: Nej, det var när någon läggs in så
1: okay, man blir inlagd. Okej, då det faktiskt.
0: Nej, det är helt fine, Kate Ryan kanske också har blivit inlagd. Alltså när man hör den här låten så funderar man att kanske man ska måste bli inlagd.
1: Den är så bra, hon har massa andra otroligt bra sånger.
0: Shout out Kate Ryan.
1: Och sen det där, alltså, så, vad heter det nu, så skippades hela kejkan och jag var så ledsen och vi får inte dit och livet var tråkigt. Hon bor alltså i Belgien och hon ska hoppa på flyget.
0: Jaha.
1: Men ingen flyg från Belgien, så inte kan hon ha kejka då.
0: Nej, men Jenny gjorde rätt, såg Kate Ryan i Vasa i juli. Jag hade helt missat Kate Ryan var där, men vad roligt att någon kommer till Vasa för en gångs skull.
1: Det är sant, det brukar inte vara så mycket kejka i Vasa.
0: Nej, Max kommer Carola en gång i seklet. Sebastian skriver morning, morning Sebastian. Det är som sagt torsdag. Torsdag betyder att det är följande saker som kommer hända i extrem morgon. Titus och jag kommer hålla det sällskap i 4 timmar. Vi kommer skriva en visa till dagens namnsdagsbarn alldeles strax. Sen ungefär 7:45 så ska Titus presentera veckans babe, alltså någon hotting som Titus har tänkt extra på den här veckan.
1: Ja, det måste ju vara en historisk figur, en människa som lever, en människa som är död, en människa eller ett ting eller ett djur
0: det här som, jag
1: som ska hyllas den här veckan.
0: Jag skulle vilja klippa ut det du just beskrev och ha det som, och sen på TikTok är det en stor grej att man ber folk svara på en fråga och sen efteråt ställer man frågan så att det blir ihopklippt, hahaha.
1: Aha.
0: Då skulle jag fråga att vad söker du efter i en partner? Och då skulle Titus säga, det måste vara någon som har levt eller död, en människa
1: eller ett djur.
0: Jämna timmar 8-9-10 kommer Laura leverera nyheter så vi vet vad som är på gång i världen. Där innan 9 så ska det tävlas. Då är det din chans att få strumpor eller mugg i jorden.
1: What?
0: Runt på 80 sekunder.
1: Nice!
0: Inte Titus, din chans.
1: Men jag skulle få igår.
0: Igår skulle du ha fått.
1: Jag har inte ännu gått till strumpmuggkafferiet och skafferiet. Inte idag heller. Skafferiet och det där funnit min strumpor eller mugg. För jag vet inte vilken del jag ska ta.
0: Nej, det är så svåra beslut. Det här är exakt hur det känns att vinna en tävling extrem morgon. Det kan du göra 9:15 ungefär. 9:30 så är det dags. Det är som mellan nyheter. Så då är det dags för mera nyheter. Men det är superseriösa epic nyheter.
1: Oh yeah! Då ska du skicka in vad det som har hänt i ditt liv. Vad håller du på med? Vad ska du göra? Eller vad har gjort. Det kan vara minimalt att jag har andats idag eller jag steg upp. Eller så kan det vara dina stora grejer du har gjort i livet. Som typ kört grävmaskin.
0: Sätt mig Ryan i Vasa i juli.
1: Typ. Oh my god, det är en mega, mega, mega nyhet.
0: Det är liksom för stort. Det måste tas på jämna nyheterna.
1: Typ. Laura måste läsa upp det.
0: Justin Bieber ska vi lyssna på med Speed Demon. Vill du höra av dig till oss och hålla oss sällskap, håller vi dig sällskap på WhatsApp. 044 28 00

0: upp till jobbet, vaknar på morgonen. Det sker tidigt och det sker på en tidtabell. Liksom 20 minuter från väckningen är jag ute ur huset. Då får han inte så att säga störa, för att det är som sagt en väldigt tajt tidtabell. Jag har hela systemet och systemet är liksom beroende på att jag är själv och gör alla steg. Men ibland vaknar den här mannen då tillsammans med mig eller väldigt tidigt. Oftast så har han, efter att det skedde lite missar när jag började vakna tidigt, så har han insett att han inte ska stiga upp. Så han brukar ligga i sängen i 20 minuter, vänta på att jag far hemifrån, sen stiger han upp i sängen så att han inte kan störa.
1: Men han är den som alltså vaknar snabbare, du är den som vaknar långsamt. Absolut. Och en sån här långsam vaknare.
0: Ja, jag är som en sån här gammal aktersnurra, man måste
1: pumpa lite bensin.
0: Ja, han är sån här
1: vrn.
0: Exakt.
1: Just det, och han är elstart 4-takt.
0: Han har pumpet så att säga.
1: Ja, just det, du styr med det här handtaget.
0: Ja, exakt. Men då var det liksom några gånger när jag hade börjat vakna tidigt och han också steg upp och tänkte så här: jippie! Och jag tänkte inte jippie! Och då var han liksom i vägen. Jag skulle gå hit, jag skulle fylla min vattenflaska, jag skulle gå på väst, jag skulle klippa mig här.
1: Och du var sådär, bort i vägen! Så är det bort därifrån! Åt sidan!
0: Men nu har vi liksom då haft en sansad diskussion om det här. Och han vet att jag har liksom min rutin och han har inte heller bråttom så att han liksom kan bravare ur vägen. Sådär.
1: Han är förvar i sängen.
0: Ja, vanligtvis han då är förvar i sängen. Men i morse var han tydligen så pigg att han ville stiga upp. Okej, och det är väl helt fint. Nu ska han ju få stiga upp. Men då kommer han in i badrummet medan jag är i badrummet och håller på med diverse morgonbestyr. Och det är så roligt för att jag inser att han är ju så, han är som när man träffar ett djur som har blivit illa behandlat, förlåt, men alltså att de liksom så här rescue-hundar som så här ryggar tillbaka varje gång en människa liksom rör en fena för att de tror att de kommer få på truten.
1: Han blir slagen i magen. Hoppar
0: så han kommer liksom in i badrummet och så här sakta tar sin tandborste och sätter tanken på så här håller sig i vägen och sen går han med tandborsten och tanken och ställer sig rakt upp och ner i duschen.
1: Rakt upp och ner?
0: Nej, alltså så här, han bara står alltså rakt upp och ner. Alltså han står rak
1: ryggad, okay, ja.
0: Militant.
1: Just det.
0: I duschen, duschen är inte på. Jag är inte i duschen, han är inte i duschen, men han ställer sig i duschen.
1: För han tänker där, att där rör du dig inte.
0: Och där är han ur vägen. Står han bakom duschväggen och borstar tänderna. Och jag står och håller på med mitt. Och det här är fred på jorden.
1: Du är som de här höghattade soldaterna som vaktar det brittiska kungahuset.
0: De här med björnmössorna.
1: När du stiger för nära det. Step away from the king's guard.
0: Earl Gaunt ska vi ta och lyssna på med låten The Cinema. Efter det ska vi skriva en namnsdagsvisa.

0: Det är ju så att när vi har den 3 september har vi också namnsdagsbarn. Och idag är jag riktigt glad över dagens namnsdagsbarn.
1: Vem har vi idag då?
0: Det låter som att jag liksom piskar dig under låten.
1: Vad roligt!
0: Nu ska du vara skärpt, Titus.
1: Okej, namnsdag. Vem har vi där då idag då?
0: Vi har Seara. Och så har vi Soila, Soile, Soili och Solveig. Och det här är roligt. För att min sambos farmor, som sedermera har gått bort, hon hette Soile. Och min mormor, som är alive and kicking, hette Solveig.
1: Mm-hmm.
0: Så det var liksom mammo-fambo-dag.
1: Just det, Almas förfädersdagen, 3 september.
0: Men jag tror att det är många som har en Solveig.
1: Det är sant, jag känner till en Solveig.
0: Oh.
1: Baka jättebra prinsesstårta från Åland. Jättetrevlig, jättesympis.
0: Nice. Solveig är ju roligt för det är verkligen utmanande. Galej rimmar ju på Solveig. Soile och Soili är ju omöjliga.
1: Soile, spoile. Nej, det finns inte något. Solveig.
0: Vi har Galej.
1: Ja.
0: Vet du vad det är?
1: Galileo Galilei.
0: Nå, det också, men att man är på fest är man på Galej.
1: Aha.
0: Ja, och Galileo Galilei. Ta in det också, skriv upp.
1: Galileo Galilei.
0: Solveig och Galileo Galilei. Och att vara på Galej eller fara på Galej.
1: Sen har vi gay.
0: Och, ja, sen har vi gay. Precis.
1: Inte det är fullt.
0: Nej, men jag tänkte just att jag skulle skicka till min mamma att nu ska du lyssna för nu skriver vi en namnsdagsvisa till dig.
1: Solveig, du är gay. Satt...
0: Du är jätte gay.
1: Vad lyssnar du på det?
0: Men förr i tiden så var det ju glad så kanske.
1: Ja, just det.
0: Ja, just det.
1: Inte betyder det någon homo, det är att vara glad.
0: Men skulle det vara fel om det skulle betyda homotitus med den där tonen så?
1: Nej, inte
0: du
1: skulle det, men
0: inte är det något homot? Nej, gay är inga homot.
1: Inte det är något fel med att vara homo.
0: Nej.
1: Och homot är helt fine och cool. Så det är ju helt okej. Okay. Det är bara att jag har fått väldigt dåligt. Från när jag växte upp så var det ett källsord.
0: Jo, jag vet.
1: Och det var ju primitivt och dumt.
0: Ja.
1: Att det var så.
0: Men det är också roligt att det då är inte homot att vara gay.
1: Ja, jag har inte sagt.
0: Happy Pride. Hej, vi ska ta och lyssna på Steve Lacy med låten The Feeling. Och vi ska skriva en namnsdagsvisa till Solveig. Du får jättegärna alltså hjälpa oss med de här rimmen. Det gör du bäst på WhatsApp. 044-2800-180 är numret, alltså 044-2800-180. Vad rimmar på Solveig? Vad kan vi jobba med? Vi har också en arena-chat och en stream där du kan titta på oss. Du kan se och skriva den här låten i panik. Den hittar du på arenan direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon.

0: Steve Lacy var det där med The Feeling när klockan är 24 minuter över 7 den 3 september då vi har Soila, Soiles, Soili, Solveigs och Searas namnsdag. Grattis till er. Min mormor heter Solveig och jag har helt milt använt den makten jag har i Extremmorgon och tvingat namnsdagsvisan att handla om min kära mormor.
1: Inte nog med det, du använder också din makt med att säga åt mig att det där var bra men artikulera lite mera.
2: Det här är rock and roll, då kan man inte artikulera.
0: Vi hade genrep just här medan vi lyssnar på Steve Lacy. Jag skulle säga det här med att artikulera, det är som när man får se på en musikal så kan man nästan bli arg för man hör inte vad de sjunger. Så man skulle vilja ha undertexter.
1: Ja, de mumlar i skägget.
0: Det är därför det är bäst att se en musikal när man har lyssnat genom soundtracket innan, för att ibland kan man faktiskt alltså uttryckligen
1: sjunga med, oj det låter
0: nej. Sjunga med, men man måste lyssna på den innan för att annars missar man handlingen. För att det är så svårt att höra när folk sjunger vad de säger.
1: Jag vill inte missa. Du kan bara lyssna på musiken för det är alltid dur, dur, dur. Allting är glatt, sen kommer mål. Problemet är här och sen kommer dur igen. Allting är kul och sen tar det slut.
0: Okej, nice.
1: Det var allt man behövde veta.
0: Vad skönt.
1: Och sen någon sån här löjlig koreografidans när alla dansar samma sak.
0: Vet du vad, vi ska inte vara så stora i orden eftersom man ska kunna beskriva varje namnsdagsvisa på liknande sätt. Först händer någonting, sen händer någonting och sen blir allting bra i slutet.
1: Namnsdagsvisorna är alltid i mål, så de är bara bra.
0: Okej, perfekt. Hej, grattis på namnsdagen Solveig. Det här är din namnsdagsvisa. Förlåt, mikrofonen ska justeras lite.

Grattis mummo.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Tack gode Gud för liksom hederligt folk. Alltså det är det bästa jag vet. En människa som bara på något sätt är sig själva, gör sitt jobb, beter sig som folk. Och det har varit hederligt folk involverade i den här relativt allvarliga incidenten där man har hittat en drönare i Borgå skärgård.
1: Pellinge, på Pellinge fanns den.
0: Pellinge är ju alltså skärgården utanför Borgå, eller en del av skärgården utanför Borgå. Och där har man hittat en drönare. Och man, ja. Det var ju en fiskare, en yrkesfiskare, Peter Kjellgren, som hittade den här drönaren.
1: När han var väl ute och tittade på ryssorna och så var det så.
0: Exakt.
1: Bro, vena, should I pinch myself? Vad är det? Och sen var så där, what?
0: Exakt, så har det gått till. Eller ungefär. Husis har intervjuat både Peter och hans kusin Jörgen om den här incidenten. Och Jörgen då har tagit ut journalisterna till den här platsen där drönaren har hittats. Och både Peter och Jörgen är hederligt folk. Det är fint folk vi snackar om här.
1: Till skillnad från oss.
0: Till skillnad från vissa andra som sitter och talar tjafs i radion.
1: De drar upp fisk, de drar upp drönare. Finns det någon som ska dra upp så drar de upp det.
0: Exakt. Peter har då varit ute på tisdags eftermiddagen och sett någonting vid stranden. Något knallrött. Och han konstaterar ganska snabbt att det är en drönare. Han säger till husis om hur det kändes att hitta den. Nåja, man börjar ju vara beredd på att hitta såna här lite överallt, men smäller det så smäller det, tänker jag.
1: Jag menar när de har bomber på sig.
0: Och Jörgen och Peter har hunnit talats först i kvällen. Och då har Peter också beskrivit det här till sin kusin Jörgen. Så kusinen säger att det blir ofta långa dagar till havs, vi hinner inte alltid tala under dagarna, men han ringde mig på kvällen.

0: kvällen och sa att han hade hittat något. Och det här har då Peter sagt enligt sin kusin. Sakuli, det var nog en drone, sa han.
1: Nice.
0: Sakuli, det var nog en drone.
1: Sakuli, kolla på den där, det är nog en drone. Den där.
0: Sen har Peter gjort helt som man ska göra, ringt köbevakningen. Och de tackade också om att det var helt rätt gjort att du ringde köbevakningen, du gick inte själv och började dra upp den. Liksom.
1: Ja, han får inte krota dit, då kan det ju inte smälla.
0: Han ringde köbevakningen, de skickade ut köbevakningen som skulle komma dit för att kolla.
1: Du snackar köbarna.
0: Vad är det?
1: Köbarna. Det är ju köbarna.
0: Kallas de så?
1: Ja, köbarna.
0: Köbarna.
1: Köbarna.
0: Och sen så säger Peter då vad som hände sen när köbevakningen kom dit. Eller medan han väntar på köbevakningen. Och då säger Peter att jag stannar kvar och fixar lite på båten medan jag väntar på dem. Ingen stund går förlorad för Peter. Han har hittat en drönare, han har fixat sin ryscha, han väntar på köbevakningen och då fixar han på båten under tiden.
1: Ja, han måste ju ha tittat upp ibland, han måste ju vara nyfiken. Inte kunde han bara skruva med kapilla grejer på sin...
0: Den låg i havet.
1: Men om man fixar på båten, var han inte kvar där?
0: Ja.
1: Vid drönaren?
0: Ja, jo, alltså måste han titta på drönaren emellan.
1: Ja, alltså jag skulle ha stått där med munnen öppen och skulle ha drunnit regelum i mun.
0: Men att han har inte stått där och vet du, filma och fota och ringt hela släkten. Mm. Utan han har fixat på båten, haft koll på drönaren, väntat på köbevakningen och på kvällen ringer han sin kusin.
1: Han håller inte på med något potanarbete.
0: Vi tar och lyssnar på Victor Lexell och Molly Sandéns gemensamma singel Tänk om heter den.

0: Det har ju hittats en drönare i skärgården utanför Borgå i Pellinge skärgård. Och den här drönaren har hittats av Peter Källgren, yrkesfiskare. Och hans kusin Jörgen Källgren har alltså på kvällen då, efter att drönaren hittats, fått ett samtal från sin kusin. Där han, som har hittat drönaren, har sagt: "Sakuli, det var nog en drone."
1: Ett kraftuttryck.
0: Det är så fint, det är det bästa jag någonsin har hört. Och så var jag så imponerad över de här hederliga människorna som har gjort allting rätt. Peter har hittat den här drönaren, han har inte gått närmare. Han har ringt köbevakningen medan han väntar på köbevakningen. Han fixar på sin båt. Och vi har fått in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 av Björn Källgren. Som
1: ni släkt?
0: Vars farbror är Peter.
1: Aha.
0: Och Björn har öppnat upp vad som kanske hände för sådär, som yrkesfiskare. Och Björn hälsar att hans farbror och Peter säkert blev att spänna ut ryssjan och strupskärfångsten. Vad betyder det? Alltid tas till godo som yrkesfiskare. Antingen är man igång eller så sover man. Och sover man inte så är man igång. Så det finns ingen sån här att jag står och facetimar alla och skickar bilder på den här drönaren. Utan jag är på jobb. Men man är på don.
1: Om man dricker kaffe, då måste man ju få ha paus. Eller är det så att man fjällar fisk och filerar då?
0: Jag tror man fjällar
1: fisk. Med en hand filerar du, yes. Andra handen dricker kaffe.
0: Exakt så tror jag det är. Men jag tyckte det var roligt här med att man har hittat en drönare och ens val av uttryck är sakuli. Jag tänker att om Titus, du skulle hitta en drönare. Du röjde en del i Vasa skärgård.
1: Också
0: i Porkala skärgård. Det är kanske mera här drönarna har rört sig. Porkala är utanför Kyrkslätt. Så i Nyland. Vad är kraftuttrycket du väljer att använda när du på kvällen ringer till din bror för att berätta att du har hittat en drönare?
1: Nu är det säkert säkert skulle det kanske vara pirkulei en rolig.
0: Pirkulei?
1: Pirkulei.
0: Vad
1: är pirkulei?
0: Jag har inte hört.
1: Jag tror det är en mild version av
0: något annat fult. Men de är ju alla såna.
1: Samari.
0: Samari
1: är rolig. Samari brukar min pappa använda. Han är finskspråkig men talar mycket svenska.
0: Ja.
1: Och sen det där tusan.
0: Tusan tycker jag är jättebra. Jag tycker om fyrskjutsingen. Ja. Och generellt olika så här skjutsan också, skjutsingen. Samari och sakuli, jättebra uttryck.
1: Vid min svans. Lite längre. Lite så där.
0: Titus ringer köpbevakningen. Vid min svans. Extremt.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Det har blivit dags för veckans bay, då jag vill utnämna en person, ett djur, en människa, ett föremål eller något till veckans bay. Och feedbacken vi fick av vår kära producent Fanny var att kanske det kan vara någon som är relevant. Och inte Josef Piłsudski eller Kaimani Mali. Båda jätteviktiga människor i världshistorien. Ja. Piłsudski är död, men Kaimani Mali lever nog ännu och gör massa jättebra musik. Jag tog den här feedbacken till hjärtat. Och därför vill jag utnämna Yayoi Kusama till veckans babe.
2: Vad håller du på med?
1: Låt mig prata.
2: Okay.
1: Yayoi Kusama var en japansk konstnär som var känd hela världen över för sin speciella färgkonst. Hon gjorde sådana här polkadottsprickar, ganska psykedeliska grejer som var otroligt fina. Hon föddes den 22 mars 1929 i Matsumoto i Japan och hon började som barn göra konst. Och sen har hon tagit över världen med storstorm. Ända tills 2026, 14 augusti, då hon dog.
2: Aha, för 2 veckor sedan. Hej, vänta. Har jag läst om henne? Var hon psykiskt sjuk?
1: Psykiskt sjuk?
2: Ja, det var något. Jag läste någon sån här nekrolog eller någon sån här som kommer ut när hon har dött. Och då sa de att hon hade bott på, eller hon hade frivilligt bott på en mental institution sedan 70-talet eller något sånt här.
1: Bra fråga.
2: På grund av sin psykiska ohälsa och att det också inspirerar hennes konst. Nu känns det som att det är jag som tog över veckans baby. Det var inte riktigt min mening. Men du har tänkt mycket på henne den här veckan.
1: Jo, jag har tänkt mycket på henne. Jag tänkte att vi måste hedra henne den här veckan. Fast det är sant, hon dog i 2 veckor sedan. Men hej, jag tänkte att det borde vara relevant någon som har dött just. Men Dolly Parton har vi talat så mycket om.
2: Ja.
1: Så varför inte åka hela vägen till Japan?
2: Ja.
1: Nu fastnade det att, var hon mentalt sjuk eller inte?
2: Jo, hon var.
1: Hon hade
2: mycket utmaningar med sin hon hade så här hallucinationer sen hon var barn. Förlåt, nu minns jag alltså att jag har läst om det här, för det var de här prickkonstnären.
1: Ja.
2: Hon hade mycket hallucinationer och därför ritade hon för att kunna liksom få grepp om sina hallucinationer som hon hade sen hon var barn. Och sen var hon, bodde hon nu vet jag verkligen att jag tog över. Sen bodde hon i New York och gjorde mycket konst när det var riktigt sån här alltså 60-tal i New York, konstscenen var ju helt crazy där.
1: Och
2: sen flyttade hon tillbaka till Japan och checkade in där på en mental institution där hon sen bodde resten av livet, men hon var verksam därifrån resten av livet.
1: Okej, okay, nice.
2: Men det är så bra med veckans babe att ibland har Titus och jag tänkt på samma person. Och då är det också, det här är så typiskt för Titus och jag tänker, jag har liksom bara att suga in mig all kunskap och sen lämna henne vind för våg och Titus tänker mera på konsten och verket.
1: Absolut, vi lever ju symbios kan man säga. Men det är ju fint för hon har sagt att hon slogs med sin smärta och sin rädsla genom konsten.
2: Mm.
1: Och det där är ju otroligt fint och det är ju så man ska tänka på konst och inte tänka på att jaha, är det där någon loser som ska ta tusentals euro för något fjuttigt bajs. Sanningen är den, konstnärer är aldrig rika, det är alltid hemskt, det är alltid svårt, det är alltid tråkigt. Nej, inte tråkigt. Det är roligt, men mycket svårt och knepigt.
2: Ja, att vara konstnär.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Så vi ska inte skratta åt dem.
2: Nej, ingen har skrattat.
1: Nej, men du hade en sån här ironisk ton.
2: Ja, nog kanske också för att Titus igår på lunchen sa att det är ett val att vara fattig.
1: Ja, det är ett val att vara fattig, det är ett val att vara konstnär. Och konstnärer väljer oftast att vara fattig.
2: Så är det, absolut. Det är inte så enkelt. Hon har ju haft en utställning i Finland då någon gång i tiderna, men ingen påkommande var så vitt vi vet. Och nu kommer ju hennes konst bli otroligt eftertraktad, så man får nog vänta länge innan man får se.
1: Ja, och jag tror inte man får träffa henne mera.
2: För att hon
1: är död.
2: Okej. Okay.

0: Swedish House Mafia är det här tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad heter låten. Klockan är 8:05 och när klockan slår 8 så kommer Laura leverera lite nyheter. Bland annat ska hon berätta om att kokainet ökar i Finland, eller användningen av kokain. Igår så satt jag på en spårvagn och då var det väldigt tyst i spårvagnen, så där som det är i Finland. Och ibland. Mm. Och det enda man hörde var en man som pratade i telefon. Han pratade på finska. Men han pratade uppenbarligen om Kjell Westö. För det jag hörde var Mina på hon suomen, Kjell Westö. Och det var bara lustigt. För ibland sticker vissa namn ut sådär. Han bara, kanske hade läst Kjell Westö senaste bok. Eller vad vet jag. Jag stiger av spårvagnen och går vidare. Jag går lite framåt. Kanske 200 meter från den här spårvagnstationen. Vet du vem jag ser då?
1: Kjell Westö! Frågar du om nimmare?
0: Är det här insane? Jag var så nära att gå fram till honom och säga det var just en man som pratade om dig på spårvagnen.
1: Jag heter Alma och jag råkade nyss se en person som talade om dig och nu säger jag dig.
0: Helt parasocialt. Jag tror inte att jag ska ha känt igen Kjell Westö om jag just skulle ha tänkt på Kjell Westö på grund av att den här mannen i spårvagnen talade om Kjell Westö. Så jag tänkte bara hälsa shout out Kjell Westö. Har han en ny bok som har släppt? Den heter något så här Koda eller någonting sånt.
1: Mm-hmm.
0: Så att om någon är intresserad av att läsa. Jag skulle inte ha vågat gå fram till Kjell Westö för att jag har inte läst en av hans böcker. Jag försökte läsa där vi en gång gått, men den var så tråkig så jag måste sluta.
1: Ja, jag såg bara filmen, serien, vad det nu var.

0: Där var Ben med låten Bouncing. Klockan har slagit 8. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Idag har Yles nya partimätning presenterats och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Vänsterpartiet har enligt mätningen nu ett stöd på hela 11,7% och den här siffran är då exceptionell, för Vänsterförbundet har aldrig tidigare haft så här starkt stöd. Tuomo Turja, som är forskningschef vid Taloustutkimus som har utfört partimätningen, så säger att det handlar om en skiftning vänsterut inom det rödgröna vänsterblocket. Socialdemokraterna så är fortfarande det parti som har mest stöd och de har varit också det största partiet i mätningarna under hela året, men de förlorar sakta stöd. Vid årets början så hade SDP ett stöd på 25%, men nu ligger stödet på 22,6%. Sannfinländarna har i sin tur vunnit popularitet. Stödet för dem är nu 16,3%, vilket är en ökning på 0,7 procentenheter sedan förra månaden. Och ser man på långtidstrenden så har stödet för partiet stigit stadigt sedan mars. Och enligt Tuomo Turja så är Sannfinländarna nu i praktiken i kapp samlingspartiet som får ett stöd på 17% för andra månaden i rad, och för samlingspartiet så är stödet det lägsta det har varit under 2026.
0: Det är ju ganska typiskt att regeringspartierna tappar i stöd under regeringsperioden, yes. Men det här gäller alltså för samlingspartiet men inte för Sannfinländarna.
1: Inte för Sannfinländarna, och de har båda också under de senaste månaderna varit inblandade i lite så här, ja, ska man säga, rubriker.
0: Mm.
1: Så att, men ena verkar förlora och andra verkar vinna på det. I Danmark så varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET så har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Till exempel skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET så har berättat om saken för danska medier och han säger att den ryska verksamheten framförallt riktar sig mot delar av försvarsindustrin som har koppling till Danmarks militära stöd till Ukraina, och att det handlar om så konkreta planer och förberedelser att de anser det nödvändigt att gå ut med budskapet att det här då är ett hot som måste tas på allvar.
0: Okej, också i Norden.
1: De senaste uppgifterna om droganvändningen i Finland så visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Den här uppgiften så kommer från hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten.
0: Jag glömmer varje gång att det är så man mäter väldigt mycket droganvändning, genom att kolla avloppsvattnet.
1: Yep. Man hittar mer spår av kokain än något år sedan 2012 då de här undersökningarna inleddes. Och mest kokain så finns i södra Finlands stora städer, Helsingfors, Esbo och Salo. Men enligt undersökningen så ökar inte längre användningen, eller det ökar inte lika mycket användningen av den här drogen Alpha PVP, så kallad peukko, i lika snabb takt som tidigare.
0: Okay.
1: Och amfetamin så används i samma utsträckning som tidigare, medan ecstasy minskar i popularitet.
0: Yes.
1: Enligt avloppsvattenundersökningen så använder Vasaborna Alpha PVP bara sporadiskt, och i övriga Österbotten och på Åland så verkar det som att man inte riktigt har upptäckt spår av drogen i avloppsvattnet alls där. Mm. Utan i Vasa, Jakobstad, Karlby och Mariehamn så är amfetamin den överlägset populäraste drogen.
0: Så det finns också liksom, så att säga, det låter ju absurd, men så här regionala trender.
1: Ja, yep, det finns det. Och i Mariehamn så har man också nu kunnat se en stor ökning i mängden kokain som har hittats i avloppsvattnet. Men ja,
0: ja.
1: Det var den trenden.
0: Ja, tråkigt såklart att det ökar, men väldigt intressant att få koll på det här.
1: Japp, så att man vet vilka stöd som använder vad. Ja. Men mera om allt det här så hittar man i Yle-appen, och sen så får man gärna också gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen klockan 9.

0: Min mamma har valt att odla zucchini. Om du lyssnar på radio igår så fick du höra att Alma fick en zucchini.
1: Mm.
0: Och det var inte bara du som fick höra det, utan till och med min mamma fick höra det. Och hon var så glad. Alltså, hon lyssnade alltså på radio.
1: Din mamma lyssnade på radio och fick veta att du har stulit zucchini och gett till folk på jobbet.
0: Nej, det var hon som ville att jag skulle ta dem. De har ju problem med dem. Det har kommit så otroligt mycket klassiska problem. Driver upp för många plantor, planterar alla och sen dör du av zucchini-överdos.
1: Jag tycker det är det roligaste. Det är bara så här, vi har ett problem, vi har för mycket zucchini. Som att det inte är samma människa som planterar 80 zucchini tidigare.
0: Kanske någon tvingar henne.
1: Ja, men det är så människa som att trädgård beter sig. Alltså min mamma kan också verkligen vara så där att hon har en trädgård. Att jag kan inte vara borta hemifrån för att det, jag måste ta hand om trädgården som du har anlagt frivilligt själv.
0: Ja, men det är svårt när man odlar, för du vet inte vad som kommer lyckas och vad som kommer inte lyckas. Så du vill inte sen ha ett år där du får en zucchini och tänker varför satt jag inte mera plantor?
1: Ja, men Margareta var nöjd att jag hade tagit hem zucchinin.
0: Ja, och sen försökte hon förstå lite och läsa mellan raderna att när du sa att varför odlar man inte något som tomat eller något sånt? Och då funderar hon att är det så att du vill ha tomat?
1: Jättegärna. Jag menar bara att tomat är ju en lyx att få. Alltså det är jättetrevligt att få zucchini. Men zucchini, alltså om man har en odlare ens inom en 100 km radie av sig själv, så får man ju zucchini.
0: Så stiger man på zucchini när man går ut i dörren.
1: Ungefär. Och zucchini är så billig så att den är liksom nice att få för att den är hemodlad. Men det är inte en ekonomisk vinst. Men att få en tomat är sådär, hej, nu snackar vi. För det första, mycket godare än i butik.
0: Alltså det är helt sjukt hur goda de är. Och speciellt de här vissa sorterna. Ja. Alltså jag tror en heter Black Cherry. Den är otrolig. Den är lite så här svart av sig men också röd som en tomat. Mm, det är som att äta alltså snask.
1: Exakt.
0: Snask.
1: Det är exakt så. Att det är mycket godare, men det är också så där att mycket billigt. Alltså mycket billigt. Tomat kostar ju massor.
0: Ja, och speciellt om du ska ha sån här lyxtomat som är odlad.
1: Det vill man ju ha.
0: Med bara händer ekologiskt.
1: Ja.
0: Med bara fötter.
1: Man vill ju ha finsk ekologisk tomat.
0: Ja, inte den här äppeltomaten. Finsk tomat på sommaren, du kan mörda någon med den, den är så hård.
1: Men är det så alltså att nu diskuterar vi ju genom Margareta här då, eller genom dig till Margareta. Är det så att Margareta har tomater som hon vill bli av med?
0: No, det brukar ju höra till det mer exklusiva som inte delas ut, för att tomat vill man ju hålla själv, för det kommer inte, vet du, sådär otroliga mängder tomat.
1: Exakt.
0: Om det kommer inte mycket tomat så brukar hon koka egen tomatsås av det, och det är jättegott.
1: Fråga, har Margareta växthus?
0: Hon har växthus.
1: Okej, okay. Nej, men då snackar vi. Kan jag få
0: tomat?
1: Ja, eller liksom, eller vad Margareta säger, att oj nej, nu kommer alla att ta min tomat. Eller vill hon ge? Det är väldigt svårt nu att tolka vad tomatgränsen går. Var är den dragen?
0: Hon dog i skratt, föll ner på golvet och fnissade ihjäl sig och sa: Alma vill ha tomat över min döda kropp.

0: faddrar, vad är deras funktion i ett allt mer ateistiskt samhälle? Det här har jag funderat på. Då mina vänner eller folk runt omkring mig börjar skaffa barn, så tänker man ju en del på faddrar, alltså gudföräldrar som det också heter, inte faddrar. Kärt barn har många namn.
1: Och alla har ju sådana, fast de är ateistiska, så är det ändå en tradition som fortsätter. Som att vi firar jul fast alla nu inte tror på Gud plötsligt.
0: Alltså inom kristendomen så är det ju så att faddrarnas uppgift är att hjälpa med den kristna uppfostran. Men folk skaffar ju faddrar också utanför kristendomen. Alltså folk som har sådana här namnsceremonier eller liknande, så utser ändå gudföräldrar.
1: Och var det inte egentligen så att det var de som skulle ta hand om dem om föräldrarna då?
0: No, det är exakt dit jag vill komma, för teoretiskt är det så. Nej, det var helt
1: att jag finns.
0: Sorry,
1: okej.
0: Det var jättebra. Jag är bara så beredd alltid när du tittar och pratar att du kommer dra iväg på något sidospår. Så jag var så chockad att du var på väg på samma spår. Att vi var i samma spår. För vanligtvis kommer jag bakifrån och så ropar jag ur spår! Men nu var vi i spår, så det var väldigt bra. Teoretiskt, ja, så har jag också fått det så här presenterat till mig. Att det är de som tar hand om en när ens föräldrar dör. Men det är ju liksom inte... eller så är det ju. Alltså, hur det funkar är ju speciellt att syskonen ska ju hållas ihop och man kollar vilken som är mest lämplig i det fall att båda föräldrarna dör. Så är det ju inte så att man automatiskt går till gudföräldrarna.
1: Men är det då så att syskonen ska ta över om de är tillräckligt gamla? Eller,
0: nej, men
1: eller
0: vem är det som tar hand om er? Socialen löser ju det här. Alltså, och sen kollar de ju vad är mest lämpligt, vilket hem är lämpligt, hur kan syskonen hållas ihop? Det finns ju olika processer och det är inte där att hej, jag hade faktiskt namngivningsceremoni när jag var 3 månader och då sa mamma att det är faktiskt Mirella
1: som ska ta hand om dig när vi
0: dör. Liksom, det är väl, jag har inte googlat det här, men det är nu verkligen så jag har förstått det, att det inte kan vara så.
1: Det måste ju finnas juridiskt någon jurist som vet hur det här går till. Eller samma som att hur man ärver att...
0: Eller någon socialarbetare.
1: Och, det också, ja.
0: Jag tror det är mer socialen än juridiken. Det är väl både också samarbeta kanske.
1: Ja, jag tänker att det måste stå i lagen.
0: Ja.
1: Vem ska ta hand
0: om... Fast det står ju inte så här, det ska alltid
1: Nisse
0: vara...
1: Om Nisse och mamma och pappa dör.
0: Ja, men jag tror inte att det står i lagen att om Nisse dör så är det specifikt... grannen Gretel, utan det står väl i lagen.
1: Måste ju någon.
0: Jo, men det står väl
1: någon
0: i lagen.
1: Måste ta hand om Nisse.
0: Ja! Men det stipuleras väl inte i lagen vem som ska ta hand om Nisse. Det står väl i lagen hur processen går till och sen hittar man för varje enskild individ.
1: Vet du hur många lagar det finns? Det finns jättemånga lagar. Jag tror att det finns en lag om det här också.
0: Men folk håller ju fortfarande på att utse faddrar, fast liksom funktionen så att säga är noll. Alltså om vi nu ska vara helt krassa. Det är ju ett jättefint uppdrag såklart att få vara gudförälder, men liksom man har inte en, utanför kristendomen så har man inte en konkret funktion.
1: Och du får också en chans att, att ha någon som inte kanske är släkt med dig men som ändå ger bättre presenter än den gemene mannen.
0: Det är nice.
1: Det är
0: men sen samtidigt utser du inte gudföräldrar till ditt barn, så kommer den ju högst antagligen ändå att ha så att säga...
1: Om du dör så är barnet barnlöst. Man blir ett gatubarn.
0: Nej,
1: okay.
0: Om du inte utser gudföräldrar så kommer väl dina barn antagligen ändå ha liksom, så att säga, trygga vuxna personer ifall du har kompisar som vet du umgås med dig och med barn. Alltså, så här, det finns ju andra sätt att göra det. Vi är ju väldigt fast i den här ramen av gudföräldrar, men det finns ju andra sätt att involvera andra vuxna i ett barns liv.
1: Och då får det där barnen sämre presenter också.
0: Lite sämre, men det kanske får flera. För det är inte bara en gudförälder, så sen känner alla kompisar ett ansvar.
1: Ja, men därför ska man ju ha minst 2 gudföräldrar. Har du inte 2?
0: Jag har en gudmor och en gudfar.
1: Ja, jag också.
0: Ja, men sen håller folk på nu och vet du, det går inflation på det här gudföräldrarna. Men vi ska inte...
1: Nej, och vänta, jag faktiskt tror jag har en gudfar och 2 gudmödrar.
0: Jättekonstigt.
1: Jag tror det är så.
0: Men jag har också fått det presenterat så här till mig, för jag har ju frågat om gudföräldrarna när jag var liten. Och då har jag fått det presenterat så att när man föräldrarna dör så det är då man får till sina gudföräldrar. Och det har bara gett till att jag har liksom spenderat en väldigt stor tid av min barndom för att vara väldigt rädd för att mina föräldrar skulle dö. Inte bara det där, alltså såklart, jättehemskt om mina båda föräldrar skulle dö. Men jag var mest rädd för det att eftersom...
1: Du måste leva.
0: Nej, för både min gudfar och min gudmor, de var inte tillsammans, liksom, de är skilda personer. De har med varandra att göra, men de bodde båda utomlands. Ena bodde i Tyskland och andra bodde i Norge. Så jag var så rädd att när mamma och pappa dör så kommer jag måste flytta
1: vecka.

0: Gudföräldrar, varför har vi ens dem? Inom kristendomen har de en tydlig uppgift. De är ansvariga för den kristna fostran till barnet. Och bra presenter är det som många associerar med gudföräldrar. Men de har ju inte, alltså om vi liksom kokar ner det, de är onödiga. Alltså, allting du kan göra med en gudförälder kan du också göra med någon som du inte kallar gudförälder.
1: Jo, men nu är det ju också fint att vi har såna här trevliga ceremonier och högtider och då ceremoniella roller som gudföräldrar. Jag menar, presenterna jag fick från min ena sida, jag kan ju inte säga namn här för att då kommer alla lyssna och bli sura, men ena sidan fick jag otroligt fina presenter. Massa, vet du, såna här konstnärsgrejer, knivar, vet du, användbara grejer, akrylfärger, massa nice. De ritar också mycket. Jag älskar att rita. Allting var jättefint. Och sen den andra sidan så fick jag någon silverkedjor i år in och år ut. Alltså typ det tråkigaste som finns. Alltid när de kom på besök och jag fick ett paket. Sen skakade jag på det och märkte att nej, det är ett hårspaket. Jag vet vad det här är, så öppnade jag en silverkedjor. Vad ska jag göra med din här? Jag är fem. Någon Lego eller något. Vet du gärna man kunde göra något med en silverkedjor.
0: Vad tacksamt att vara gudförälder för det. Men
1: jag ska inte ge för guds skull några silverkedjor.
0: Men jag funderar mycket på det här med gudföräldrar av olika skäl, på mina egna, på andras. Och sen jag förstår att liksom gudföräldrarna just blir en sån här att jag förstår att presenterna är en del av det och det kan man skämta om. Men för mig liksom, när jag som vuxen ser tillbaka på mina gudföräldrar eller ser på mina gudföräldrar och deras roll, så ser jag att deras roll har varit vara en trygg vuxen i mitt liv som inte är familj. Men du, som inte är släkten. Förstår du?
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det kan man ju få från andra också. Men kanske man behöver den där ramen av gudförälder för att det ska kännas naturligt att ha den här vuxna i livet.
1: Ja, visst. Förlåt, jag
0: började tänka. Du fnissar, nu har du något så otroligt fnisseri att jag vågar inte prata med dig. Alltså, it out!
1: Jag tänkte på det att man får ingen nytta av gudföräldrar när man blir äldre. Men det är inte sant, för senast för någon vecka sedan ringde jag till min gudfar och gudmor då, ena sidan, som båda är arkitekter, och frågade om ett hus som jag har tittat på och funderat på att det är en bra idé. Och sen kan det hända att vi i misstag kanske har köpt det huset. Och sen frågade min gudfar om tips som arkitekt och vet mycket. Och sen gav han så bra tips som att han funderade en stund och sa jag skulle nog säga att du nu är i pisse.
0: Sådana uppmuntrande ord och fina hejarop kan man få från sina gudföräldrar också i vuxen ålder.
1: Det var en reality check.
0: Var det samma som att gett dig silverkedjor hela livet?
1: Nej, det här var bra sidan.
0: Okej, jag tänkte att man ger silverkedjor i 25 år och sen säger man nu är du i pisse.
1: Då är den andra sidan också bra, hej.
0: Hej, alla är bra, hej.
1: De är fina.

0: Vi funderar lite på gufföräldrar och deras roll här i extrem morgon när klockan börjar närma sig 8:30. Och just det här med att man har fått lära sig som barn att gufföräldrarna är de som ska ta hand om föräldrarna dör, och att det gav en massa stress för skulle jag måste bo vecka i Norge och i Tyskland där mina gufföräldrar bodde och flytta bort från mina syskon. Det var också en stor stress i mitt liv.
1: Alltså det där är ju så traumatiskt. Ja. Tänk om man har hemska tyranngufföräldrar eller, och vet du, livet skulle vara en total misär. Jag skulle vara rädd hela min barndom.
0: För att kanske hamna i deras
1: vård. Ja, för att
0: visar
1: det
0: sig att socialen och lagen har planer för det här, och att det inte är så att hej, du var gufförälder så du får det här barnet.
1: Fio.
0: Det har ändrat. Men vad är då funktionen med gufföräldrar annat än att ge presenter? Liksom, är det att se till att garantera att det finns trygga vuxna i barnets liv? Är det egentligen någon slags kärleksförklaring till sina kompisar? Vad är liksom syfte med gufföräldrar och vad funderar folk kring gufföräldrar? Vi har ställt frågan till dig. Du har svarat, det här du kunde göra på Arena-chatten. Det kan du fortfarande göra på Arena-chatten. Den hittar du på Arenan. När du går till direkt och scrollar ner till Extrem morgon, när du också kan titta på våra nunor. Beata 2 skriver att syfte med gufföräldrar är att det är en ursäkt att hålla kontakt med gamla kompisar som man annars aldrig skulle se. Det upplevde jag nog bland liksom, jag har ändå haft liksom, vi har varit 3 syskon, så vi har ju haft så att säga, vad blir det, 6 gufföräldrar olika, inga var liksom tillsammans med den andra. Så då blev det ju jättemånga sådana tvångsbesök till olika barnens gufföräldrar. Och nu var det ju så att vissa var närmare och vissa var längre bort när tiden gick.
1: Ja, men egentligen är det säkert ganska hälsosamt att du måste du hänga med människor som inte är helt liksinnade som du,
0: exakt,
1: och exakt samma människor, utan du härdas till att bli en normal social människa. Jag menar kanske först när man var plus 30 så blev jag intresserad av släkten och sådana grejer, gudföräldrar och sånt.
0: Ja, för att, människorrelationer började intressera tidigt efter 30.
1: Nå, före det var det de som drack långhylsa var mina vänner.
0: Ja, precis.
1: De som inte drack långhylsa var mina ovänner.
0: Så man inför sådana andra liksom vuxna olika personer i barnets liv. Men just det där att när barnet föds kanske man är jättenära någon, och sen när barnet är 15 så kanske man inte är så nära, så upprätthåller man då en kommunikationen bara på grund av det här gufföräldraskapet. Antagligen.
1: Ja, men det är ju bra.
0: Ja,
1: det är jättebra. Det är fint.
0: Sen har Ellen skrivit in på Arena-chatten just kring det här att man ska bli omhändertagen av sina gufföräldrar när föräldrarna går bort. Ellen skriver, jag vet inte hur mina föräldrar tänkte när de valde gufföräldrar som var dubbelt så gamla som de själva var. Vem tror de kommer gå?
1: Jag hoppas, Ellen, att du inte växte upp som ett gatubarn.

0: Just nu håller Venedigs filmfestival på gång, alltså från 2 till 12 september får man titta på film i Venedig. Det är en jättestor filmfestival.
1: Har du varit?
0: Nej, jag har aldrig varit där.
1: Är det en dröm?
0: Nu skulle det vara sist. Nu är det som att få till Berlinale eller till Venedigs filmfestival. Nu skulle det vara, vet du. Nu skulle det vara sådär att superkarriär, here I come.
1: Nu skulle det vara sådär.
0: Alltså 100%. Här sitter jag för att i finish film, nej till Röka och Anarkia och sådant kyllä, men vet du, en dag kanske man får fara till de här stora pojkarnas liga. Spela med storgrabbarna. Och en av de här storgrabbarna som var där är ju George Clooney som höll ett tal.
1: Okej, han är ju skådis, inte filmregissör eller what not.
0: Nej, men han har ju säkert varit där och skådespelat i en film, så därför är han där.
1: Antagligen, förlåt, jag glömde. Jag vet inte riktigt vem de här sakerna är till för.
0: Det är sån...
1: Förstår du?
0: Filmfestivalerna.
1: Ja, för vem är det?
0: Det är för de som gör film och de som gillar film.
1: Och de som medverkar i film.
0: Ja.
1: Okej.
0: Och de som tycker om film.
1: Okej. Kiva, tack för den upplysande beskrivningen.
0: Gillar du film så kan du gå på filmfestival.
1: Ja, straight up.
0: Och det är jätteroligt. Men George Clooney har varit där och hållit ett tal. Och då har han det där sagt att Trumps regering är en totalt liksom, det är en fars, det är bara skräp. De är okvalificerade klantmänniskor, tycker George Clooney då. Och han coinade ett jättefint ord jag inte har hört förut. Okay. Och han sa att det är en kakistokrati. Har du hört ordet kakistokrati?
1: Men, George Clooney har stått i Venedig och sagt att det är en kakistokrati.
0: Ja, att Trumps regering är en kakistokrati.
1: Aldrig hört det. En meritokrati har jag hört om. Det är väl den där idén om att den som är

0: mest intelligent klarar sig bäst i samhället. Och den har väl blivit så här ombevisad många gånger om. Men vad är en kakistokrati?
1: Vänta, den har blivit motbevisad att de inte är så bra.
0: Nej, alltså att det, inte är så enkelt. För det finns så många andra funktioner i samhället som samverkar. Inte bara att, hej, det blir bäst person på rätt plats.
1: Aha, just det. Utan det som manipulerar mest. Men okej, kakistokrati. Jag måste ju då fördjupa mig att vad betyder det här ordet? Och det betyder alltså att det är en... Uvenvästa man government, en regering. Mm. En regering som leds av de minst kvalificerade och de mest, hur ska man säga, uvenvästa unsculptural lobbies. Inkompetenta säkert.
0: Ja.
1: Liksom av inkompetenta människor, då blir det en kakistokrati. Och det är ganska roligt för att kaki betyder något på svenska. Ja. Men då måste jag gräva ännu djupare och tydligen kommer kaki då som finns i det här ordet.
0: Parentes. Så då är ju en kakistokrati lite som en motsatsen till en meristokrati. Alltså det är inte de bästa på bäst plats, utan det är de sämsta på bäst plats. Ja?
1: Ja.
0: Jag bara sammanfattar det för mig själv för att jag hänger med.
1: Okej, just det.
0: Okej, och varifrån kommer kaki? För kaki... det betyder ju kacka som betyder bajs.
1: Nej, det skulle vi tro, men kanske det är så att kacka, eller kanske kacka också kommer från det ordet då. Okay. För att det finns ett grekiskt ord som heter kakistos, som betyder att det är det sämsta.
0: Jaha!
1: Så kanske kaki inte kommer från kakka, utan kaki tar vi egentligen från att det grekiska ordet att vara värst. Och
0: ja!
1: Därför är det en kakistokrati. Så man kan säga att det här är helt kaki, och det betyder inte att det här experiment som kommer ur din bakdel, utan att det här är sämst.
0: Det här är ju ett recept för att vara en absolut vidrig femåring när läraren säger att du får inte säga kakka, och så säger man, jag säger inte kakka, jag säger det gamla grekiska ordet för sämst.

0: Det är riktigt olidlig kiss och kacka humor i extrem morgon på det sättet att det inte alls är roligt, utan titus och jag försöker vara frenetiskt där nere på varifrån ordet kacka kommer.
1: Allt börjar från kakistokrati, och det är för att George Clooney har hållit ett tal på Venedigs filmfestival och sa att Trumps regering är jätteokompetenta och är inte bra på det de gör, och då säger han att det är en kakistokrati, och en kakistokrati betyder inte något sån här fjornigt femårigt bajspråk. Nä. Utan det är grekiska och det betyder att man är sämst, kaki är det, ja. Och då stokrati är säkert
0: sämsta människorna i makten.
1: Leda.
0: Nu hittar vi på
1: Kratos. Det kommer från Kratos.
0: Ja.
1: Att leda.
0: Ja.
1: Och därför kombinerar du då
0: sämsta leda.
1: Kakistos och Kratos, och då blir det kakistokrati.
0: Ja. Och demokrati betyder att folket leder.
1: Ja, jag tänkte inte på det. Nu tänker ju alla säkert att vi är löjliga av de femåringar och talar om kakabajsgrejer. Men det här är ju forna grekvetenskap.
0: Men sen så spillde alltså Titus ut en teori att vad om kacka också kommer från kaki, alltså från grekiskans kaki för sämst. Och när vi säger att någonting är kacka så säger vi egentligen att det är sämst, inte att det är bajs. Och nu har vi då försökt googla var det från kacka kommer, och vi kommer ingen vart med kackan.
1: Jag har en teori.
0: Okay.
1: På franska är det kaka, på riksvenska är det kack, och då kan vi...
0: På riksvenska är det kack.
1: Ja, man ska dra ett kack. Jag tror man kan säga så. Jag har hört någon säga så. Jag sa det just.
0: Kak.
1: Aha, så på dialekt också då.
0: Ja.
1: På ryska är det också kaka.
0: Ja.
1: Men och då om vi åker till Grekland där allt har börjat. På finska, ja. Och om vi då åker till Grekland där allt har börjat, all civilisation, så betyder kaka, en konstig bokstav här, K-A-K-K, konstig bokstav.
0: Ja.
1: Så då betyder det att, ja, då på grekiska är det att det är människans orena grejer.
0: Okej.
1: Men då är det ju logiskt att det är ju nästan människans orena grejer är säkert det värsta, därför blir det kaki. Så jag tror att det är ganska sant, min teori.
0: Jag tror att du har hittat på både mitten, början och slutet av den där teorin. Vi ska ta och lyssna på Veronica Maggio, min vita kanin, efter det är dags att tävla.

0: allt.
1: Jorden runt på 80 sekunder.
2: Det är jorden runt på 80 sekunder som vi ska tävla i. Tävla betyder att du har chans att vinna strumpor eller mugg. Och det har du genom att skicka in rätt svar på 044-7800-180. Vad är då rätt svar? Jo, det är en plats vi söker efter när vi åker jorden runt på 80 sekunder. Titus har framför sig en bild från en karttjänst. Jag har tagit den här lilla blåa gubben. Jag har satt ner den någonstans. Den är kanske inte blå, den är orange, men vägarna är blåa. Jag har satt ner den någonstans, tagit en screenshot, skickat det till Titus. Han ska beskriva vad han ser på 80 sekunder och du ska gissa var vi befinner oss. Det gör du på 044-7800-180 för din chans att vinna strumpor eller mugg. 044-7800-180. Är Titus redo med...
3: Alltså någon gång var ju den där gubben blå, men det kan faktiskt hända att den har blivit orange nu för tiden.
2: Jag tror den är orange.
3: Det är sant.
2: Jag fick en sån där insikt nu.
3: Jag har bara ett minne av att den alltid var blå. Men
2: när man drar i den så blir det ju som blått.
3: Men gubben är orange.
2: Jag vins inte riktigt hur det här är.
3: Han har säkert ätit mycket morot.
2: Har du bilden framför dig?
3: Den, jag har inte tyckt upp den ännu.
2: Okej, okay, du är redo att förklara?
3: Jag är redo för att förklara.
2: Vad lovande. Platsen är färdig att gå.
3: Okej, nu ska jag berätta för dig var någonstans jag är. Jag ska inte säga var jag är. Men här har vi himmel som är lite mörk. Den ska säkert vara blå, men lite sådär mera grått där. Och sen finns här träd runt. Det finns ett stort vitt hus här. En liten bassäng framför huset. Det är många bassänger. Kanske många bassänger framför det här vita huset. Här är många människor och jättemycket människor. Det finns en bänk här som gör att om du sitter på den så har du vita huset i bakgrunden. Det är inte det vita huset i en världsdel. Men utan en annan. Och här finns då jättemycket människor. Jag skulle säga att det här är någonstans närmare ekvatorn, för att människor har fått mycket sol här. De är inte lika bleka som vi är här när vi inte har någon sol alls i november, utan de här har fått mycket D-vitamin. Här finns vatten. Jaha, här är ju lite sån här torn runt det här vita huset. Och de där tornen har sån här tak. Och själva huset har också tak.
2: 044-7800-180. Var befinner vi oss alltså? 044-7800-180.
3: Och nu när jag tittar närmare så ser det ju ut som att de här taken är formade som lökar nästan. Som någon sorts kupoler. Det är ett vitt hus, jaha.
2: Känner du igen dig?
3: Ja, ja, jag visste ens vad jag är. Men okay. Jag får inte berätta direkt.
2: Hur varmt ser det ut att vara?
3: Det är nog varmt. Här är varmt, här är jättevarmt tror jag.
2: 044-7800-180. Var har Titus varit på rundresa? Skicka in på WhatsApp alltså på 044-7800-180 för din chans att vinna. Vi tar och gör ordet till Somber med låten My Body Isn't Ready. Men vi ska gå och se ifall någon har haft koll på var vi har varit i jorden runt på 80 sekunder.

0: sekund och 80 sekunder.
1: Vi har åkt jorden runt på 80 sekunder. Titus har beskrivit var han har varit baserat på en bild. Ett vitt hus med lökformade kuboler.
2: Mm, det har det varit. Där är varmt, det är lite kanske så det här föroreningar i luften och disigt.
1: Vi har ju såklart en vinnare, alltså någon som först har varit rätt med först, som har varit först med rätt svar. Men Titus, du hade också full koll på vad vi var, så jag tänker att du får avslöja.
2: Det är ju såklart Taj Mahal, hur ska man uttala det?
1: Taj Mahal tror jag
2: alltså, Taj Mahal. Vi fanns ett sånt här bredspel som heter Hotel och du kunde bygga ett hotell som heter Taj Mahal. Och därför har jag bara sagt Taj Mahal.
1: Kiva Titus, tack för att jag fick veta
2: kanske
1: det.
2: Kanske du har spelat det där bredspelet, det är ett jättefint bredspel.
1: Först med rätt svar idag var Jakob. Grattis. Taj Mahal finns ju i Indien. Det var någon som byggde det för sin döda fru så att hennes grav skulle ligga där. Så det är också det som är gärna. Det byggdes och sen skulle ingen någonsin bo där. Och det är väl ett UNESCO-arv. Jättepopulärt.
2: Jättepopulärt
1: att besöka. Det finns en bild på prinsessan Diana när hon sitter där framför.
2: Diana Taj Mahal.
1: Hej, grattis Jakob. Du ska få strumpor eller mugg. Det här har varit jorden runt på 80 sekunder. Vi tar och lyssnar på Biffy Clyro med låten Goodbye. Efter det så ska Laura göra sällskap. Då är det dags för en nyhetsuppdatering.

0: Titus, det här kommer in ett meddelande på WhatsApp på 044-700-180 där du också får höra av dig. Sofia skickar in att Titus, du är den första andra hon känner som har spelat hotellbrädspelet. Mycket bättre än Monopol. Jättebra minne av att vi blev maktgalna när vi spelade som små.
1: Jag håller med 100%. Jag skulle just säga det att Monopol var bajs och Hotell var det bästa. Det är liksom en utvecklad version av Monopol. Monopol är skräp, Hotell hade de liksom gjort bra game design. Och det bästa av allt, om du köpte Hotell President så vann du alltid.
0: Perfekt. Klockan har slagit 9, vilket betyder att vi säger god morgon till Laura. Du får säga god morgon igen. Sådär, nu hör vi dig. Och det är viktigt att vi hör Laura, för Laura ska berätta hur det riktigt står till i världen. Extrem nyheter. Vänta, vi tar det där igen. Okay? Det är så långsamt system, så det är liksom inte såhär. Vilken smidig övergång. Extrem
2: nyheter. Norges myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge att beslagta det här fartyget. Med åtgärden så vill man nu då pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas som en domstol i Haag har beslutat om för några år sedan.
0: Okej, vänta nu. Ett kryssningsfartyg är utanför Norge och Norge har beslagtagit det på grund av att Ukrainas företag
2: Naftogas
0: ville att det skulle beslagtas för att Ryssland är skyldig Naftogas böter.
2: Ja, alltså
0: väldigt komplicerat.
2: Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar det här bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön.
0: Okej.
2: Och då för några år sedan så just dömde en domstol att Ryssland ska betala ersättning nästan 4 miljarder euro, men det här har Ryssland då inte gjort.
0: Okay.
2: Så nu vill man då börja lite pressa Ryssland att faktiskt göra det här, och ett sätt nu då är att man har bett Norge att beslagta det här kryssningsfartyget.
0: Alltså, nu för att använda liksom inte kanske helt korrekta termerna, men man har lite tagit fartyget gisslan. Okej. Ja. Så förstår jag det, men jag förstår att det finns andra ord för det här.
2: Ja, det finns ett ord man kan använda. Men ja, det här fartyget som heter Professor Molchanov så används för expeditioner och kryssningar till Svalbard. Men det får nu alltså då inte lämna den norska ögruppen tills vidare, men vi får följa med. Estlands försvarsminister Hanna Pevkur så avgår på grund av en väldigt misslyckad ammunitionsaffär. Mm. Där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp.
0: Oj!
2: Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt företag som var registrerat i Italien, som enligt uppgifter inte tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter så använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna, och i ett uttalande på hans Facebook-sidan, den här försvarsministern, så förnekar Pevkur att han själv har varit med och beslutat om detaljerna i det här arrangemanget, men han sa att han ändå bär ansvaret för saken.
0: Okej.
2: Frågetecknen kring den finländsk-amerikanska basketspelaren Jacob Grandisons dopningsavstängning så har nu besvarats. Grandison så var en av landslagets bärande krafter när Finland tog sig till semifinal i EM för ett år sedan. Men efter bronsmatchen mot Grekland så har han inte spelat en enda match, och ingen av de inblandade har uttalat sig.
0: Okay.
2: Men nu har då Grandison brutit tystnaden i en intervju för Helsingin Sanomat, och han berättar att han testar positivt för amfetamin i ett dopningsprov under EM. Och enligt Grandison så hade han då fått i sig den här förbjudna substansen via sin ADHD-medicin.
0: Okay.
2: Och när han debuterade i landslaget, vilket var 2021, så hade han informerat om att han då behöver undantagstillstånd för sin ADHD-medicin, men det här budet hade då inte nått fram. Mm. Och basketförbundets sportchef Henrik Detman så medger att landslagets organisation och informationsgång inte har fungerat som den borde. Och Finlands basketförbund så meddelade då igår kväll att Jacob Grandison nu är redo att återvända till basketen med omedelbart verkan.
0: Okej, men det verkar ju ändå som att alla i det här fallet har tagit sitt ansvar, ut vad som har gått fel, och nu är man redo att gå vidare.
2: Japp. Yep. Mm. Yes, slutet gott. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter får man på den här kanalen igen när klockan slår 10.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Animal, Angel och Ultranatei var det där med Moving to the Sun, en otrolig banger. Klockan är 9:09, extrem morgon, lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi håller dig sällskap ännu 2 timmar till fram till klockan 11. Se till att du vaknar den här ljuva torsdagen. Så om du inte ännu har vaknat så ska vi försöka hjälpa dig framåt.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Jag var till frissan igår och klippte pannlugg och nu är livet sämre än vad det var innan.
1: Ja, det är därför du har keps på idag. Ja,
0: ja, alltså grejen är ju den med pannlugg. Hur ska jag sammanfatta pannlugg?
1: Det är okay. Nice.
0: Ja. När pannluggen är bra så är i princip varje människa snyggare än vad man någonsin annars skulle kunna vara. Så är det. Det är fakta enligt mig. Men ganska ofta är den inte bra. För att ha pannlugg är ett heltidsjobb. Och det betyder att när pannluggen är ful så är man fulare än man skulle vara utan pannlugg. Men om man har en snygg pannlugg är man snyggare än vad man skulle vara utan pannlugg.
1: Men varför måste man fixa en pannlugg? För den faller ju automatiskt neråt.
0: Men det gör ju inte. Vill du titta vad jag jobbar med, Titus?
1: Okej. Okay.
0: Det liksom finns i...
1: sin keps. Oho.
0: Oho. Det finns liksom ingenting som gör att det...
1: Ja, nu kanske jag förstår vad du menar.
0: Alltså grejen är ju det, och det här sa min frissa också, att eftersom att jag inte har haft pannlugg på 100 år, jag har haft liksom en slags curtain bang, men det är ju inte en riktig pannlugg, alltså att man bara har lite kortare sidor, så då kommer inte håret vilja gå ner. Och det är ingen skillnad, alltså jag försökte igår med våld, jag får liksom inte ner den. Den vill bara sticka rakt upp.
1: Och det
0: så
1: blir...
0: här vill...
1: Nice,
0: du får beskriva tittills vad det är du ser nu, för det är ju inte snyggaste människa som någonsin har sett.
1: Jag tror vi talar om en plockad höna. Då nej, förlåt.
0: Det är helt lugnt. Jag vet ju hur jag ser ut, det var därför kepsen åkte på. För att det här är liksom grejen med pannlugg. Varenda ledig tid jag har så tänker jag på pannlugg.
1: Men är det pannlugg när det blir en mittbena? Jag tänker att pannlugg ska vara
0: rakt. Ja, men det blir ju en mittbena för att det inte faller rakt dit. Så har du inte lyssnat på någonting jag har sagt.
1: Ja, men,
0: det är ju klippt för att gå rakt. Det gör ju bara inte.
1: Men du kan ju inte ha en pannlugg om det automatiskt blir en mittbena.
0: Men det blir inte automatiskt en mittbena. Det är för att jag klippte det igår så mitt hår har inte lärt sig hur det ska göra. Det är som att om man har levt i början av 2000-talet, då hade man ju en snedbena, alltså en grov snedbena. Mm. Och då första gången när man la en snedbena så ville det ju inte lägga sig så. Och sen började håret lägga sig så. Och sen när man försökte dra i mittbena efter att man hade haft snedbena länge så stod håret upp på ena sidan. Håret går ju att kontrollera, det måste bara lära sig. Och till exempel har jag ju inte duschat nu sen jag klippte pannlugg. Snuskis, snuskis, snuskis.
1: Sen nyåret.
0: Så därför vill ju inte håret heller göra vad det vill ju göra vad det alltid har gjort innan.
1: Jag har en gammal snuskig kam med mig. Vill du pröva med den?
0: Jag vill inte röra din äckliga kam, men jag vill...
1: Snuskiga kam.
0: Tack ändå. Men

0: Jag ville bara
1: försöka hjälpa.
0: Jag ville bara öppna upp kring det här med pannlugg, att det är inte så lätt alltid.
2: Det, alltså faktiskt, jag tar tillbaka mina ord. Jag har ju klippt pannlugg för bröllopet, men det, hon hålls ju aldrig nere som en pannlugg. Man måste verkligen komma ner det.
0: Det vi är ju två människor med pannlugg som tittar på varandra och vi båda har mittbena för tillfället, så vad bra det har gått.
2: Nej, jag har ju kört potta. Så det är ju inte helt samma som pannlugg.
0: Nej, men det är väl samma känsla.
2: Ja, och jag funderar när du sa att det är alltid snyggt att ha pannlugg. Jag vet inte om jag tycker det.
0: Men alltså när en pannlugg är riktigt snygg så känns det som att det finns ingen människa som blir fulare av en snygg pannlugg. Det är min logik.
2: Men håret växer ju snabbt och det finns bara en kort stund och den kommer att vara på riktigt en bra längd. Antingen är den för kort, nu fast för kort pannlugg tycker jag är jätteroligt.
0: Nu känner jag att min pannlugg är lite för kort, men det är också för att den vill flyga upp.
2: Den sticker ju över ögonen.
0: Jag vet, fast den vill sitta rakt upp. Och sen kommer den vara snygg i exakt en vecka. Och sen kommer den vara för lång i två veckor och sen kommer jag måste gå och klippa mig igen.
2: Alltså, man borde lära sig själv att klippa så du alltid kan, vet du, ta bort det som har växt ut.
0: No, det är ju en lösning, men jag hade funderat om jag skulle säga upp mig så att jag kan fokusera helt tiden på den här pannluggen. Vi tar och går vidare med Slater och Brand New Chanel. Sätter du på Arena-streamen, då kan du se på vad jag har på huvudet. Innan kepsen åker på igen. Någon där ska jag komma riktigt, riktigt snygg med pannluggen, men i väntan på det, Slater alltså.

0: Igår var jag till frissan och klippte pannlugg. Det är ju en love-hate relationship, så som Miranda också skrev in det här att ha pannlugg. För att när den är bra och snygg, då är det så otroligt bra och snyggt. Och sen alla andra dagar så är det ett enormt pers.
1: Men det är ju ett allmänt problem när man går till frissan, så ser det aldrig bra ut genast när du kommer ut därifrån. Och sen måste det få växa lite, sätta sig, och då blir allt bra.
0: Jag vet.
1: Då är det ju fint när de har stylat det, men sen när du vaknar upp nästa dag så är det inte fint. Men det är väl du, it's part of the journey anyway.
0: Men jag ville lite prata om det där, för att min mamma var igår via mig och hämtade nyckel. Sin reservnyckel var relevant att jag skulle meddela allt det.
1: Kom hon in och sa, herregud!
0: Nej, men det var ändå jättemycket mamma. Hon är ju det första som märker. Alltså det är ju någonting med mammorna. De har ju någon slags uppmärksamhet på
1: de
0: det.
1: De har koll.
0: Ja,
1: jag märkte ju inte. Du berättade ju att du ska till frissan, men jag märkte inte. Men det var inte, jag har inte gjort något markant.
0: Ja, nej. Men vet du, mamma sa direkt, nu har du varit frissan. Och sen pratade vi om det här att när frissan stylar ens hår, så vi är båda av den åsikten att det inte blir så bra. Alltså det blir inte fult, men det känns inte genuin. Det känns inte som en själv. Och jag tror att det här är en sån här sak som folk har antingen eller åsikter om. För jag vet många som är så här, ingenting går upp mot att när frissan stylar håret, att det finns ingen snyggare. Och sen är det de som hatar när frissan stylar håret. Alltså för att det blir inte rätt. De känner inte ens hår. De vet inte hur man vill att det ska sitta och hur man vill att det ska vara.
1: Men det är ju, tror jag, som arbetskollegor eller vad som helst, när du går in i en kreativ process och när du jobbar i en kreativ svår miljö, så måste du hitta människor som vet du är på samma våglängd som du. Så samma sak gäller med din frissa, att när du hittar en frissa som förstår dig och förstår ditt sätt att uttrycka dig, så då ska du hålla fast vid den där frissan för guds skull.
0: Ja, men jag har ju varit i samma frissa en längre tid och jag älskar henne. Jag tycker
1: det märks inte.
0: Jag tycker vad? Vad gott idé idag.
2: Sedan ur minnestider har folk förenats under en och samma flaggon som kallas dans.

0: Kais dansgolv var det här och jag höll på att sjunga med en stund och sen så sa Titus till mig, va? Kan du den här?
1: Mm. Inte har jag hört den där förut.
0: Dansgolv var Kai, den är helt otrolig.
1: Är den gammal eller ny?
0: Den är nog väl från deras senaste album Karar i arbet, om jag minns rätt.
1: Är det den som det finns text-tv på?
0: Nej, det är kanske ett jättemycket tidigare album.
1: Aha.
0: I Karar i arbet så finns det text-support åt mamma och papp och Kallna mat och jag tror dansgolv. Och sån här. Mycket bra låtar. Mycket bra. Jättebra album faktiskt.
1: Jag borde bekanta mig med det. Jag är inte så bekant med det.
0: Jag tror tidigt att om du vill komma närmare Kai, nu är det här kanske elakt mot Kevin också och Jakob, men alltså shit i alla de här nya singlarna som har de här engelska och ska vara så här singalongiga. Allting efter bara vad ska du kacka i, alltså shita i det.
1: Ja.
0: Och sen ska du lyssna på liksom album. De tidiga låtarna. När de är liksom fyndiga och får sjunga på dialekt.
1: Mm-hmm.
0: Och får jobba på sånt. Och inte skjuta ut någon mosquito och gelateri. Alltså det är väl jättebra låtar. Men det märks att de görs för en mera internationell publik.
1: Du menar det är för radio-friendly?
0: No, det är för radio-friendly. Det är för sing-along-friendly. Även om man inte kan vöroiska. Vöroiska. Vörå i dialekten.
1: Vörå ord.
0: Vi talar lite illa om min frissa. Så jag ville bara ställa det rätt till i protokollet. Jag tycker att min frissa klipper otroligt bra. Det är därför jag går till henne gång efter gång. Men jag tycker inte att hon ska styla det. Eller jag tycker att hon ska styla det, men det blir inte... Okej, hon stylar inte fult. Men hon stylar det inte som jag
1: inte
0: vill heller. Styla det. Jag vill ha det på mitt sätt.
1: Mm, men har du prövat på att ge en referensbild?
0: Nej, men för det är ingen skillnad. För att jag vet ju exakt själv hur jag vill göra det. Jag vet vilka produkter jag ska använda. När mitt hår känns som mitt... Jag förstår inte att du har kort hår.
1: Ja.
0: Förlåt. Och jag vet att du har haft långt hår.
1: Ja.
0: Men det är en skillnad för mig om jag använder mina produkter på mitt sätt. Och då känns det som mig.
1: Vad är det för produkter du lägger i håret?
0: Är det här bra radio? Red Rama,
1: jag är genuint nyfiken.
0: Vi kan ta det off air. Red Rama, Did My Part ska vi lyssna på.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslade in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
0: när man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Säkert superseriösa epic-nyheter. Du hörde, snart är det dags för superseriösa epic-nyheter. Och du ska alltså skicka in vad det som händer i ditt liv. Vad håller du på med? Vad ska du göra? Eller vad har du gjort? Eller vad har du för kläder på dig? Eller vad har du ätit idag? Eller vad har du druckit idag? Vi vill veta allt och du ska skicka in det på WhatsApp 044 7800 180. Jag vill veta allt och därför...

0: allting, allting mellan himmel och jord. Vi vill veta allt och du vill säkert dela med dig så att hela Svenskfinland vet om vad det är som har hänt.
1: Okej, okay. Och mitt bidrag till superseriösa epic-nyheter idag kan jag ge redan nu.
0: Okej.
1: Okay. Det är att Alma har klippt en pannluck.
0: Det är jättebra.
1: Och nu är hon slav under den.
0: Det där är just vad en superseriös epic-nyhet är.
1: Okej, okay, så i princip får man skicka in vad man vill?
0: Jo, ungefär, ja. Allting. Okay. Och det kommer komma med i superseriösa epic-nyheter. Så du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Mm. Berätta om mig vad du gör.
1: Berätta om baby.
0: Jag, du heter snart. Det kommer.
1: 044-7800-180. Titus, säg det igen.
0: Numret.
1: Ja.
0: Eller vilket? Numret 044-7800-180. Skicka dit.

0: Superseriösa epiknyheter.
1: Och det har blivit dags för superseriösa epiknyheter. Tyvärr glömde jag denna veckan den där autotunes-jingeln och tala på den, men i alla fall. Alma har klippt pannlugg och nu är hennes liv i spillror. Sofie och Kjell fick också varma nostalgikänslor av att Titus tidigare i Extrem Morgon nämnde brädspelet Hotel, ett riktigt superspel. Kjell tycker att hotellspelet Bruce. Vera testa hallonkvark i morgongröten. Funkar det bra, men med mjuk konsistens och söta hallonsmaken. Sebastian har kört traktor och röjt lite gräs, druckit kaffe, ätit en smörgås med ost, smör, medvurst och saltgurka. Han har också gäspat och suckat, och hans kollegor kalsonger och hans kollegor

0: Seger, de är svarta. Miranda ska fixa sina ögonfransar klockan 13. Och efter det ska hon köpa en pumpa och hostmedicin. Mikaela är mega hungrig redan, fast det ännu är en mycket lång tid till Mikaelas lunchdags. Cecilia gör en trädgårdsmakeover och har klarat av att backa in med släp på en liten och trång gård. Men sen gick hennes lånade spade sönder. Robert har grävt fram sin inre mumin och hittat sin alldeles egna snorkfröken. Superepik. Verkligen en superepik nyhet. Riku beställde 2 fiskedrag i förgård och paketet kom fram till Matkahuoltos automat på cirka 24 timmar från det att han klickade på beställt. Han har aldrig varit med om att få ett paket så här snabbt. Kristoffer sätter lister runt fönster, målar och spacklar i Jakobstad. Drycken som han dricker är en white monster. Kläderna är ännu på. Annas granne har tröskat och det blev jättefint. Robin, han arbetar idag. Mia är på jakt efter en hundvalp. Michelle äter mindre socker än någonsin men väger mer än hon någonsin gjort. Det har varit roligt att böja sig på jobbet för att sen inse att man har fått en cirka 10 cm reva i arslet. Robin 2 tog just fram morokaffe och snus. Insåg att tarmsystemet fungerar mycket bra. Robin 2, han är lycklig. Solveig är inte en del av superepik nyheter.
1: Solveig han namns.
0: Dag, idag. Grattis, Solveig. Det här var allt för veckans superepik nyheter. Tack ska ni ha och god morgon och god natt. Superseriösa epiknyheter.
1: Min bästa del av superseriösa epiknyheter var Solveig.
0: Solveig är inte del av nyheterna.

0: Man talar ju sällan om riskerna med stora läs- och svårsvårigheter, utan mer så där om att vi behöver hjälpa och stödja de personerna som har lite svårt med skriv och svår att läs.
1: Stora svårigheter.
0: Du
1: driver med mig hela tiden!
0: Nu är det ju så att vi hade ju superseriösa epiknyheter där människor får skriva in superseriösa epiknyheter från ens liv, så att säga. Och då fick vi in ett meddelande där var det så mycket som Sebastian som skrev att han har kört traktor, han har gäspa och sucka och hans kalsonger är svarta. Varpå Titus läser upp i en professionell nyhetssändning: mina kollegor är svarta.
2: Jag läste inte ut det, så jag höll på att säga det. Och mina kollegor är kalsonger är svarta.
0: Ja, men sen rättade du det till kollegor igen.
2: Gjorde jag det?
0: Jo, för att när du skulle rätta dig så sa du igen: mina kollegor är svarta.
2: Jag vet inte alltid vad som händer i mitt huvud. Ganska sällan vet jag vad som händer i mitt huvud. Med mitt huvud.
0: Men det är ju så här det kan gå. Alltså, det är därför det är viktigt att i en tidig ålder identifiera de som har stora svårigheter och sätta dem i en specialklass och sen se till att de inte får ta del av samhället i framtiden.
2: Låsa in dem. Nu ska man inte få höra min fina röst nu.
0: Olivia Rodriguez ska vi ta och lyssna på med Stupid Song.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här med att du är född med kejsarsnitt.
1: Ja.
0: Det är väl det som har varit grunden till all, liksom, eller inte grunden utan starten till allt.
1: Till allt det onda skulle jag säga. Alltså det plus, jag har ju dåligt immunförsvar och sjuk hela tiden, kan inte riktigt prata och det
0: läsa och skriva.
1: Det också, ja. Det är få saker jag kan. Ja. Och jag skyller på det att det är på det som så att det jag föddes med kejsarsnitt.
0: Ja.
1: Men det är inte bara det, jag tror också där var det ett problem som hände. Jag är ju inte allergisk för grejer som tur.
0: Allergisk.
1: Men sen kanske också en annan delorsak varför jag har blivit så sjuk hela tiden är väl det att min mamma hade inte mjölk i sina bröst åt mig, så hon ammade mig 2 veckor och sen blev jag plötsligt grön och blå. De fattade inte vad det var för fel, varför växer jag inte? Och så var det grannen Saini, Rip Saini, som är död nu, som kom och sa
0: det på att, Rip.
1: Okej. Okay. Som sa att pojken får ju inte mat. Det är ju problemet.
0: Ja.
1: Och sen får vi till sjukhuset och de märkte att det fanns ju ingen mjölk i min mammas tissa.
0: Okej.
1: Okay. Så sen måste jag äta något annat.

0: det Titus, jag älskar när du traumadumpar.
1: Nej, men inte var det traumadump, det var faktum.
0: Jo, jag vet, men det är så roligt att jag
1: inte det traumadump, det är någon sån här skibidi six even
0: uttryck. Ja, det är sant, det är sant.
1: Det här var allmän information till folket.
0: Att mamma hade för lite mjölk i sina tissar.
1: Kanske du kan relatera, hade din mamma tissar i sina mjölk? Mjölk i
0: var det så att när mamma på morgonen hällde upp mjölk till dig, att hon sen också satt sin tiss i, doppade den och tog ut den? Är det så att din mamma också satt sin tiss i din mjölk? För då kan vi relatera. Vi är alla samma. Vår mamma sätter tissen i mjölk. Först har hon ingen mjölk i tissen och sen sätter hon tissen i mjölk.
1: Jag tror det faktiskt kan hända åt ganska många människor. Så jag tycker du nu skrattar åt alla dem.
0: Alltså vadå? Att jag tror att det kan hända till många människor att mamma har för lite mjölkproduktion.
1: Ja.
0: Jo, absolut. Men jag tror att det händer till väldigt få människor att man pratar om det i nationell radio.
1: Varför det?

0: jag är van vid det med vad jag gör nu. Vad vi gör är att klockan har slagit 10. Vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Var femte barn som använder internet så utsattes för övergrepp online inom loppet av ett år. Det här visar en ny global studie från UNICEF.
0: Det är ju hojsigt.
1: Otroligt stora siffror. UNICEFs rapport baserar sig på undersökningar med 21 000 barn i 21 olika länder. Och TT skriver att det här är en av de största studierna i världen inom det här området. Resultatet visar då att just var femte barn som använder internet utsattes för sexuella övergrepp online. Och omkring 60% av övergreppen så skedde på så kallade vanliga sociala medier.
0: Ja, att man inte har varit inne på någon pornografisk hemsida eller liknande, utan helt på de vi använder, Instagram, Facebook, sådana plattformar.
1: Precis. Okay. Och enligt rapporten så anmäld färre än 1% de här övergreppen till polis eller sociala myndigheter.
0: Helt horiga.
1: Tyskland planerar att skärpa visumreglerna för ryssar. Enligt tyska medier så har en talesperson för landets utrikesministerium sagt att det utfärdas för många turistvisum till ryssar till EU-område. Och lite bakgrunden till det här är då att Tyskland också meddelar på tisdagen att man håller Ryssland ansvarigt för ett försök till drönarattack som inträffade i augusti på Leipzigs flygplats. Och den misstänkta attacken riktades mot ett ukrainskt fraktflygplan.
0: Just det, och nu har Tyskland gått ut och sagt att det här är Rysslands fel. Och det var en ganska dramatisk ställningstagande.
1: Det var ganska dramatiskt och hårt ställningstagande. Mm. Och redan nu i tisdags också, så då, i samband med det här, så meddelar Tyskland att man kommer att stänga Rysslands konsulat i Bonn samt det ryska kulturcentret i Berlin. Ryssland har däremot förnekat sin inblandning och anklagat Tyskland för att ha iscensatt den här händelsen. Men tillbaka till de här med visumerna nu, så Tysklands mål är att bara ryssar som inte utgör ett hot ska få komma in i landet. Men precis, talespersonen preciserar inte hur Tyskland ska avgöra vem som får visum. Mm-hmm. Det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño så orsakar nu problem för sjöfarten. För från och med idag så begränsas trafiken i Panamakanalen på grund av torka. Den här kanalen så förbinder Atlanten med Stilla havet, och den är väldigt viktig för sjöfarten. Och regnbrist har lett till att vattennivån har sjunkit i de här konstgjorda sjöarna som då ser till att det finns vatten i kanalen.
0: Okej, och det här har att göra med det här El Niño som vi har hört mycket om.
1: Ja, orsaken är just torkan på grund av El Niño, som den här El Niño återkommer med några års mellanrum, och i år så är den exceptionellt kraftig.
0: Okay.
1: Världsmeteorologiska organisationen WMO så kommer idag att ge mer detaljerad information om de störningar som El Niño orsakar i världen, så efter det har vi då lite bättre koll på vad situationen med den här ovanligt kraftiga El Niño är.
0: Jo, jag skulle gärna få veta eller få grepp om det, för det känns som att det är lite El Niño hit, El Niño dit, och sen plötsligt kan El Niño göra allt. Det kan göra torka, värme, kyla, allting. Så jag är nyfiken.
1: Ja, nej, det är ju det att den gör ju. Allt beror ju väldigt mycket på just var i världen man är. Så att, ja, det,
0: förvirrande.
1: Ja, och den ställer till med en hel del problem. Men ja, vi håller koll på det, och det gör vi i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter, det får man igen klockan 12.

0: Titus, vad gör du här?
1: Vem? Jag, vadå?
0: Du borde vara i Berlin.
1: Varför det?
0: GeoGuessr World Champions håller på för tillfället.
1: Det som jag en gång spelade med här på Extrem i Caesar Games, och sen dess har Caesar aldrig mera någonsin vågat bjuda in mig, för att han var så rädd att jag vann, och varenda gång jag nämner det så typ börjar han gråta.
0: Ja.
1: Det är jättekonstigt.
0: Ja, det är
1: och han vågar inte. Jag har utmanat honom otaliga gånger och han går aldrig med på det.
0: Alltså flera gånger har Titus föreslagit att han ska vara med i Caesar Games och spela GeoGuessr, men Caesar har sagt nej, för att förra gången var det en slakt.
1: Ja, absolut. Jag tänker, vet du sån här, jag har sett ibland på sociala medier. Och där finns ibland sån här.
0: Har du ibland scrollat?
1: Där finns sån här UFC eller vet du sån här slagsmålsgrejer och vad heter det?
0: Såna mixed sport, martial arts och
1: just sånt. Där de håller på att slå varandra. Och sen så har de ofta såna här konferenser när de börjar skrika och tala med varandra. Vet du, de ska tala om matchen före matchen och sen slutar det alltid med att någon hoppar upp och sen
0: när de shit-talkar.
1: Ja, sen ska de hoppa upp och börja slå varandra. Så och de utmanar varandra jättelänge. Så jag funderar på det här, att borde jag starta en kampanj där jag utmanar Caesar Excel i, vad heter det nu, GeoGuessr.
0: Där du shit-talkar Caesar Excel.
1: Ja, för att försöka uppmuntra honom till att, vet du vad, sådär, nu jag tänker visa då, du ska få se Titus vem som är bästa GeoGuessr i svensk Finland.
0: Du får öva lite på den här shit-talkingen, hör jag.
1: Var inte bra.
0: Men det är alltså så att i Berlin nu den 2-5 september, så igår började GeoGuessr World Champions. Jag följde lite med det här förra året, för man kan följa med det här på YouTube. Eller i alla fall förra året kunde man det. Jag tror man kan också nu i år. GeoGuessr är det här spelet när man sätter sig i Google Maps någonstans och man ska gissa var man är. Och det här är förvånansvärt bra. Inte direkt slow TV, för det går ganska snabbt. Men ändå snabbt att ha på i bakgrunden hemma. Så om man funderar vad man ska sätta på TVn ikväll eller i morgon. Och det håller ju då på till lördag. Sätt på GeoGuessr World Champions. Det är otroligt roligt att titta på. Man fastnar direkt.
1: Alltså 100%. Jag har sett bara sociala medieklipp på det här. Men jag var såld direkt, för att min vanliga go-to-grej, jag vet inte vad människor gör när de går runt på stan eller vet du, bara lever livet. Men mitt stora största intresse någonsin är att titta på grejer och fundera på dem. Vet du, sådär, spännande skyltar de har i det här landet. Eller, oj, sån här asfalt, okej. Okay. Och det här är ju allt sånt som, jag insåg inte att jag satt på en guldgruva för att vara en GeoGuessr egentligen.
0: Att Titus har alltid gått omkring och blivit anklagad för att han är distraherad och inte hänger med. Och sen de facto så har han bara övat för GeoGuessr.
1: Jag har tränat.
0: Hela sitt liv.
1: Jag har träningar nu, stör inte, hej.
0: Jag går på stan, hej, jag har träningar.
1: Ja.
0: Hej, prata med mig nu. Hej, jag måste titta på den här lyktstolpen nu. Och jag måste titta noga.
1: Det måste nära.

0: Tame Impala är här med Loser. När du lyssnar på Extremmorgon, Titus har en synt framför sig och vi har hittat jätteroliga ljud som påminner oss om sån här när man gör annonseringar, eller hur ska man berätta det så här, meddelanden i offentliga utrymmen. Så jag tänkte att vi direkt sätter den här nya skillsen to the test. Titus, kan du berätta vad klockan är och vad man lyssnar på?
1: Och klockan är 10:12. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma.
0: Det är så bra! Det är exakt det där ljudet. Jag fattar inte hur du hittade det.
1: Det är ju spännande, vet du, alltid vad synta har för ljud. Det är därför man måste gå igenom alla presets. Presets är sådana här förprogrammerade grejer, vet du, vad ska man kalla det? En meny.
0: Ja.
1: Du går igenom menyn och sen smakar du på olika ljud. Så
0: nu är det
1: smaka
0: synt
1: här
0: à la carte.
1: Ja, det här är inte syntbuffé.
0: oj, men det där är spexigt.
1: Nej, det var sämre.
0: Ja.
1: Oho.
0: Den där är... Oj, nu är det lite. Var är det nu?
1: Oj. Kanske vi går ett oktav högre. Hur är det här?
0: Nej, det är lite mer så här sagofarbror.
1: Och det tog för ont i öronen.
0: Okej. Men jag tänker, det är ju ofta man hör...

0: hörde sådana här ljud. Klassiken är ju man ska liksom, man åker tåg någonstans, man ska någonstans. Vi är ett fancy tåg, vi är liksom extra vagnen. Och vi ska, vi åker ett så långfärdståg och de ska meddela att nu serveras middagen. Mm. Men det är fancy tåg, det är så här Orient Express-känslan.
1: Just det.
0: Och du pratar engelska för att det finns turister på det här tåget, men du är fransk ursprungligen. Och du ska berätta att det serveras mat i matvagnen i tåget och att man kan komma dit nu.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Ladies and gentlemen, madame and messieurs, we are going to serve the exclusive experience.
1: Okej, okay, vänta.
0: Okej. Okay.
2: Bonjour, mademoiselles et messieurs. We are going to serve the extraordinary supper in carriage number 2, which is deux in français, and we will be eating escargots and very great food for all passengers. We warmly welcome you to the restaurant core in a couple of minutes. Please come and eat.
1: Jag måste lite koll på min accent.
0: Okej, vi tar något annat. Jag är på museum i Finland och en familj har tappat bort sin pappa Pekka. För Pekka har druckit lite för mycket innan museibesöket.
1: Okej, och ska jag kuulutta på engelska eller?
0: Du får välja om du gör det på finska. Välj vad det känns bra.
1: Och vänta, nu glömde jag att lyssna vad det hände.
0: Du är i ett museum och en familj har tappat bort sin pappa Pekka.
1: Just det.
2: Ladies and gentlemen, we have a very important announcement to make. We are looking for Father Pekka, who is a part of Family Nieminen. If you are part of Family Nieminen, please come to the reception straight away, because we are trying to find Pekka, and Pekka is gone. Pekka was last seen next to the Arc de Triomphe in our small museum, very epic. Please come and get Pekka. He is very wasted, and we cannot take this anymore.
0: Nu är nog klockan för sent, det är dags för dit som jag får hem. Men inte riktigt ännu, Ariana Grande ska vi lyssna på med Pedal.

0: så att vi såg den här studion och tänkte wow, en lekplats. Titus har plockat fram en synt och där han jobbar mycket à la carte, alltså med olika presets. Och vi har då hittat ett ljud eller en preset som gör att vi kan simulera sådana ljud som kommer när man gör offentliga meddelanden, till exempel i tåg.
1: Jag skulle vilja påpeka att jag satt bort den i misstag och nu glömde jag vilket nummer det var.
0: 79.
1: Var det 79?
0: Nej. Det var det absolut inte.
1: 79, okej. Okay.
0: 90.
1: Men det var 79. 90?
0: För någon var 79. 20...
1: Nej.
0: Nej, men vi är där nära kanske. Oj nej. Oj nej.
1: Nej, pukor.
0: Oj nej, pukorna.
1: 79, sa du så?
0: Men jag tyckte det var 79, för jag tyckte att 90 var trummor.
1: Men det är det där.
0: Där. Nej.
1: Nej. Nej.
0: Vad bra radio. Vi fick in ett meddelande från Ansi som skickade in när någon har försökt simulera vad flygfälts sådana här meddelanden, hur de låter. De är ju alltid obegripliga. Det är ju alltid först att sådär fint, och sen kommer det "Can passenger please find your way to the gate?" Sådant. Och jag tänkte att varför inte försöka se hur nära vi kan komma. Titus har tagit en snus i handen.
1: Nej, det funkar inte.
0: Nej, jag tror att sätt ett sån här skydd på din mikrofon och sen försöker du gå, jag har ju någon gång haft roligt åt det här, och så försöker du gå så nära mikrofonen som bara möjligt.
1: Ja.
0: Och liksom du trycker in dig själv, ja.
1: Ja, så ska jag göra sen då.
0: Ja, och så du trycker in dig själv i mikrofonen och sen så ska du då, ja, vi måste ju, vad ska, vem är det?
1: Du inte kolotar den här gången,
0: jag kan kolota om jag känns... Ja.
1: Okej.
0: Vänta, vad heter passageraren?
1: Mister, det brukar alltid vara Mister eller något.
0: Mister Peter's Boo.
1: Could you please or nothing?
0: Ja. Ja, okej. Okej, jag måste... Ja.
1: Okej, är det färdig?
0: Can the passenger number Mr. Petrucucu find your way to the gate? 23 regards to the Finnair flight 123 is now leaving. This is the final call for passenger Mr. Petrucucu. Please find your way to gate number 16. Thank you. Det tyckte jag,
1: wow,
0: det var helt bra.
1: Det var jättebra.
0: Tack.
1: Vilken ljudeffekt. Det var ju super.
0: Jag kan verkligen jobba ibland när jag har lust.
1: Wow, snyggt.
0: Jag åkte tåg här. Jag åkte tåg förra veckan och då låter det ju ofta så här.
2: Voi herrattimme, olemme nyt jääneet täällä junalla. Me odotamme toistaan tulevasta junalla, että olemme nyt vielä aikataulun mukana. Ja me odotamme tästä tulevasta junalla. Sillä on oikein ja aikataulun on Töröjoki.
0: Det är alltid totalt obegripligt.
1: Du borde ha kört det på svenska också.
0: På svenska?
1: Med finsk brytning.
0: Förlåt, stopp. Jag måste, Noah Kahan får vänta.
1: Okej,
0: jag ska, vi måste ju lyssna på Noah Kahan sen i något skede. Han kan ju inte bli förpassad till historien bara för att vi ska leka.
1: Okej, det här
0: är ju en klassiker när de ska vara riktigt snälla och ge på svenska också. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
2: Tågkommer nu, vi tittar väl en, vänta lite. And ladies and gentlemen, we are waiting with a train that is coming towards us at very high speed. Please sit tight, the train is coming.
1: Wow!
0: Det blev väldigt hotfullt.
1: Ja.
0: På finska.
1: We are about to die.
0: The train is coming and it is coming towards us. Please wait. We are in the time schedule. Noah Kahan, nu får du ta över. Tack. Förlåt. Hello.

0: Noah Kahan var det här med Orbiter.
1: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Det är bra när man jobbar på en public service-kanal och ska tipsa om en annan public service-kanal. Men förutom arenan så har jag också i min lilla mapp med olika roliga underhållningsappar Sveriges Radio, SR. Mm. Och där snubblar jag över en poddserie. Den är i två delar, men tillsammans tar det kanske en timme att lyssna på, så jag tycker det räknas som en podd. Som heter Det dolda valet. De har ju riksdagsval i Sverige om 10 dagar den 13 september, så inför det hade ju varit mycket innehåll om svensk politik. Men den här handlar kanske inte nödvändigtvis om svensk politik, utan det är så att P3, alltså Sveriges Radio P3, har gjort en väldigt omfattande granskning i över ett halvår där de har granskat algoritmer på sociala medier och hur de påverkar vilka innehåll man får.
2: Mm, snackar du Cambridge Analytica?
0: Lite åt det hållet, ja. Så de har startat upp massa olika telefoner, liksom nollställda telefoner med kontant simkort, så nya simkort. Och då har de skapat olika profiler och satt de med telefonen geografiskt på olika ställen. Så vissa telefoner har varit i Umeå, som de har räknat som en medelstor stad. Sen vissa i Göteborg och Stockholm, storstäder. Och sen vissa telefoner har varit på landsbygden. Och sen har man skapat olika profiler då och försökt röra sig som de här profilerna online. Man har skapat Instagram-konton och TikTok-konton och börja scrolla, så att säga. Och då får man ju alltid ange när man startar ett konto att jag är intresserad av det här och det här och det här. Så har de liksom jobbat med de här profilerna. Och de här profilerna har skapats för att vara första eller andra gångs väljare. Så unga människor, alltså 18 till då 25. Den åldern. Och det de har hittat, det kan man såklart få veta mer detaljerat i den här podden Det dolda valet. Men jag tänkte sammanfatta kort, för jag tyckte det var intressant. Det är att överlag fick männen, eller pojkarna, männen, de är ju myndiga, mer politiskt innehåll än flickorna. Mm. Så mer av videorna som killarna såg var politiska.
2: Har de någon teori för det?
0: När de har pratat med olika, liksom, till exempel TikToks representant i Norden och sådana. Och de diskuterar nu inte kanske riktigt varför, men mer att det är så här och hur det kan påverka. Det har väl, alltså algoritmer har ju att göra med att man ska stanna kvar på plattformen längre. Alltså algoritmerna är ju delvis till för att man ska ha kul när man scrollar. Men att det är ju, du ska ju ha kul när du scrollar, så att du stannar längre på plattformen, så att du ser mer reklam, så att de tjänar mera pengar. Mm. Alltså jag menar, det är ju
2: huvudmålet är väl egentligen att du ska bara stanna längre på plattformen.
0: Och det gör du ju delvis om du tycker att innehållet är bra, men också om du på något sätt blir engagerad av innehållet.
2: Ja, blir sur och arg.
0: Exakt.
2: Eller glad.
0: Och där hittar man då att personerna som var på landsbygden fick mer högerorienterat innehåll, och personerna i storstäderna fick mer vänsterorienterat politiskt, alltså vänster-höger innehåll. De fann att det fanns jättemycket falsk information, både på höger- och vänstersidan. Något mer på högersidan än på vänstersidan, alltså politiskt. Sådana här videor där de bara tog fakta från ingenstans och presenterade saker. Men en sak som jag tyckte var intressant var att det här innehållet som de fick, så de som var på landsbygden fick mer aggressivt innehåll än de som var i städerna.
2: Alltså med att människor var sura, eller att någon höll på att hacka varandra, eller slagsmål, eller?
0: Alltså sura, arga människor, uppretande innehåll. Liksom, de funderade just främst på politiken, så inte i allmänhet. Men verkligen sådana här arga, de hade mycket exempel. Så här, vi måste till exempel ta tillbaka det här landet, eller vi måste alla göra så här, eller du måste... Väldigt så här uppmuntrande, aggressivt uppmuntrande, uppäggande. Innehåll. Och det kom mycket mer till de som bodde på landsbygden och inte de som bodde i städerna.
2: Varför det?
0: Jag vet inte. Och sen det de kritiserar mycket är ju det här att människorna fick så väldigt mycket olika innehåll, och det bidrar ju bara till att polarisera samhället. Alltså att polarisera betyder att man ställer sig på olika sidor och skriker åt varandra.
2: Och delar upp väl samhället överlag, och det har ju alla sådana här sociala medieplattformar och alla sådana här blivit skyldiga för hela tiden.
0: Mm,
2: att bara göra människor sura och dela upp oss ännu mer.
0: Ja, och då är det ju...
2: inte vara en familj och dansa tillsammans med din vän och okända människor.
0: Exakt, och jag tror att det är lätt att man tänker att speciellt också att om man själv till exempel bor på landet, man tänker att de i städerna, de är liksom dumma på det här sättet, och sen tänker de som i städerna, de i landet är dumma på det här sättet. Men att man skyller på människorna, medan den här podden försökte rikta blicken mot sociala medieplattformar och vad säger, de här har makten.
2: Det är techjättarna.
0: Ja, de kontrollerar vad de ser. Alltså det var ju någon, den här ena, när de startade en telefon, startade ett konto, vet du, man har inte sett någonting. Så 12:e videon de såg på TikTok var så här uppäggande, jätte lite politiskt rasistiskt. Alltså, det kom jättesnabbt in. Mm. Att människan nog påverkas väldigt mycket mer av teknologin. Vi tror att vi har makt över teknologin. Men den här podden försöker utreda att hur mycket makt har egentligen teknologin över oss och specifikt algoritmerna.
2: Var är EU när man behöver dem?
0: Jag vet inte, jag. Men jag kan alltså tipsa om Det dolda valet, en poddserie i Sveriges Radio.

0: kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: punk rocky. Jag hade ju en ganska lång tid i mitt liv, vilket kallas högstadie och gymnasie och osäkerhet, när jag var väldigt övertygad om att viss musik är coolare att lyssna på än annan musik. Och då ville man ju ofta att det i misstag skulle komma fram att man lyssnar på den här coola musiken. Man kan ju inte gå omkring och berätta att jag lyssnar på den här musiken. Men istället gjorde man så att jag gjorde så att när jag lyssnade på min lilla iPod Nano på väg till skolan, så satt jag alltid på, när jag närmade mig skolan, satt jag på liksom de coolaste låten jag visste, för att jag ville att någon skulle fråga, hej, vad lyssnar du på? Då skulle det kunna vara en cool låt.
1: Du kunde ju också ha sån här, jag gick själv med Bandy Python och sen sån här pinser. Pinser var stora när jag gick i högstadiet. Mm-hmm. Då var det pinser överallt, i alla fall jag och mina kompisar. Ja. Du kände inte, alla andra var hiphop och rap och sådär. Vi var Nirvana, Groge, punkrock. Men,
0: Nirvana?
1: Nirvana, ja.
0: De där finska uttalen.
1: Nirvana, punkrock, grunge.
0: Jag hade ju ett problem med mina kusiner eftersom att de växte upp i södra Finland och jag växte upp i Österbotten. Att när vi hade tagit del av samma kultur så förstod jag inte, för att vi uttalade på så olika sätt. Så jag minns att de pratade om den här otroliga filmen Titanic och jag sa, vad är det, jag har aldrig sett. Titanic. Och sen visade det sig att det var Titanic och jag hade full koll.
1: Sa de Hermione också?
0: Nej, Hermione sa ju jag. Ah. För att min mamma läste ju på svenska Harry Potter. Så då blev det Hermione. Men just den här att Nirvana och grunge var roliga nya genrer för mig, så att säga.
1: Jag tycker det är mycket trevligare och det är så provocerande för människor nu för tiden också att uttala det på det där platta finska viset, för att alla andra ska vara så international och vet, jag har så jävla bra accent. Jag har helt svängt tvärtom. När vi bodde i England när jag var 10-11 så blev det brittisk accent, sen höll jag på med det tills jag var kanske 18-19.
0: Och nu är det finsk.
1: Och sen var det helt, oh my god, varför ska jag försöka larpa någon annan? Jag är ju, we are the small minority from Finland and we speak English like this. It's not really English, but it's very good English and everybody understands it. And it's so nice and romantic. Igår, varför får franska människor oss på tala med en fransk accent?
0: Ja, sen ska vi låtsas, larpa.
1: Ja, och sen har jag en kompis, Oliver, som studerar i Storbritannien. Sen alla hans kompisar är sådär, varför talar du sådär? Så sen, varför får inte tala så här? Jag är från Finland, idiot!
0: Igår kände jag mig otroligt finsk när jag barnvaktade och så lekte vi och så sa jag, oh my god, har du en sån där actionfigur?

0: ingen idé vad det här med ruin and reason. Innan vi spårar iväg lite så försökte jag prata om det här när man gjorde sig till när man var yngre, speciellt gällande musik och annan kultur, för att man ville imponera på någon viss kille eller någonting, eller tjej eller någon, eller kompisar. Så då man såg till att prata om bara den tuffa musiken man lyssnar på. Man skulle aldrig prata om att jag också lyssnar på sån här lemmusik.
1: Jag har aldrig gjort det där, för jag är så jättetuff. Nå, nej, nej, faktiskt i högstadiet så gick det en tjej som över vår klass, ett år äldre än mig, ja. Och hon var också alternativ och grunge, punkrock, hippie, och jag var också det, och sen försökte jag alltid imponera på henne när hon gick förbi med att tala högt om mina, med mina kompisar, och att har du lyssnat på The Doors? Det är helt jättebra. För visste att hon också lyssnar på sånt.
0: Exakt.
1: Och aldrig talade hon med mig.
0: Nej, men kanske hon inte talade med dig, för att varje gång du gick förbi så sa hon så sa du och grunge och punk
1: och punkrock och nirvana.
0: Det är också, man får lyssna på vad som helst för musik. Man vill lyssna på lite cringe musik, till exempel Tjuvjakt och Simon Strömstedt kan vi lyssna på med Stammis.

0: Skoljakt och Simon Strömstedt med Stammis var det där. Vi har fått sällskap av Kjell. God morgon, Kjell.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi har snackat mycket musik. Vi snackar mycket musik här med Titus innan och sen lite med dig nu här medan vi lyssnar på Stammis. Men du ska gå mera in i en annan kulturgenre idag med din gäst.
1: Ja, gäster. Två stycken gäster. Och jag måste säga, jag har ju börjat med, jag försöker ändå att ha, när jag börjar med gäster i början på året så försöker jag ändå att jag inte nu har, vet du, samma gäst jätteofta. Och så där. Men sen vissa som är så nice som man kan ha ofta. Nu, den första gästen som är med för andra gången någonsin i Extrem dag. Okay. Och det är Mikaela von Kügelgen, författaren. För hon släpper böcker lika ofta som Alma byter keps, så släpper Mikaela von Kügelgen en bok. För hon släppte liksom en bok, en egen bok som var bara hennes. Yeah. Och nu har hon börjat skriva tillsammans med allas vår Anne Hietanen.
0: Mm.
1: Och de har gett ut en deckare som har tagits väl emot och sålts till alla länder, andra länder och så vidare. Men jag undrar, hur kan man skriva en bok på, liksom, på tumis?
0: Ja, jag vet.
1: Även om du är två superförfattare, vilka de är. Men sen ska man kompromissa. Hur fan går det till?
0: För det var en artikel i Husis med Anne och Mikaela där de försökte beskriva det här. Men till och med fast jag har läst om det så hade jag svårt att förstå. Så jag måste lyssna på intervjun. För de förklarade på något sätt att vi skrev varannat kapitel och så läste vi varandra. Så jag var att, hur? Va? Jag fattar inte.
1: Jag vet att både Mikaela och Anne är fiffiga och snälla människor.
0: Mm.
1: Och för det är just det att,
0: kan man feedbacka varandra?
1: Ja, de måste kompromissa ens lite med den här boken. Och jag ska försöka vrida det ur dem. Att vad är de mest? Att om de skulle, jag skulle få dem, jag vill inte skapa dålig stämning.
0: Nej.
1: Men kanske om vi skulle få en sån här, lite som en sån här utvecklingssamtal.
0: Ja. Att, jag vill inte skapa dålig stämning, men jag vill ha utvecklingssamtal.
1: Jag vill ha utvecklingssamtal. Att de kanske lite, kanske roastar lite varandras idéer. Anne och Kugge är med mig idag. De är efter klockan 12 för det är världens 27:e sämsta låt bland annat.
0: Det är Extrem idag klockan 11.

0: Harry Styles var det med As It Was när klockan närmar sig 11. Extrem dag ska det bli tillsammans med Kjell. Som sagt, Annie och Mikaela från Kygelgen gästar och hör dem och snackar om deras nya bok. Extrem morgon är tillbaka igen imorgon klockan 7. Vi lovar börja dagen med en banger till låt som vi har börjat de senaste dagarna.
1: Imorgon är det ju fredag. Smaskens.
0: Bizarre Rap och Shakira ska vi lyssna på med Shakira Bizarre Music Sessions avslutningsvis efter det senaste Spyro med Great Expectations. Vi hörs igen imorgon. God morgon.
1: God morgon.

Yes, das sonnet. Det var Sienna Spyro där med en låt som heter Great Expectation. Bästa lyssnare, vi har nått torsdagsstatus. Klockan är 11.00. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. Jag är här 2 timmar live. Kiva att du är med mig.

Hej på er, jag heter Kjell från Hell, där är Extrem dag. Live på Yle Extrem i 2 timmar och inte man ju ensam i studion idag heller. Idag får jag författarduon Anne Hietanen och Mikaela von Kygelgen på besök.

det är ju Limp Bizkit, Break Stuff. So come and get it. Välförtjänt så börjar människor skriva in min kollega och vän Joey, som alltså är vår musikkoordinator, och han som väljer in ny musik och det där väljer, eller är en av dem som gör våra spellistor och som väljer vad spelas när och hur ofta och så vidare. Så han brukar ju alltså lägga till något lite extra som andra låt, och Joey har blivit liksom en karaktär. Trots att Joey inte liksom syns och hörs i sändningarna, så har människor börjat, eftersom jag namedroppar Joey nästan varje dag, så nu har människor börjat skriva in meddelande vad det bara står Joey med stora bokstäver och utropstecken. Bra, så jag ska föra de hälsningarna fram. Jag är här ända fram till klockan 13. Vi ska tala om, i andra timmen så ska vi tala om mycket att skriva böcker och skriva deckare. Hur kan man göra det på Tumis? Det är så mycket. Jag har ju inte liksom varit nära på heller att skriva en bok och kommer kanske aldrig att göra det. Huvud räcker inte till och kanske inte liksom intresse på det viset heller. Men Anne Hedren och Mikaela von Kügelgen har känt varandra länge och nu har de skrivit en bok tillsammans. En deckare som jag kommer att snacka om till sista raden, så heter den här boken. Den ska vi tala om sen i andra timmen. Vi kommer att tala mycket om just det att skriva en bok tillsammans, så hur mycket man måste kompromissa och hur pass dålig feeling det blir och så vidare. Men nu i första timmen så handlar det om ny musik, eller ny och gammal musik, för jag kommer ju att avslöja vilken är på plats nummer 27 på listan av världens 30 sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag avslöjar jag en låt i den här topp 30-listan som jag har skapat. Det är fråga om min åsikt och man får ju argumentera emot om man vill. Och jag har ju inte gått liksom det här som jag har sagt då, Crazy Frog-linjen, utan det är låtar som många tycker på riktigt att det är bra. Och jag tror att jag kommer att göra många ledsna idag, men nu får de åtminstone höra låten, vilket jag tycker att det är världens 27:e sämsta låt. Sånt kommer det lite senare. Jag tänker att idag tar vi det i annan ordning. Idag tar vi de där nya, fräscha, kiva låtarna först och tar vi skitlåten sen. Men på tal om gammal musik, så jag måste säga att jag var på en keikka igår. Jag var först att titta på en film, Presidentin Kyritys, film som har premiär imorgon. Jag kommer nämligen att ha en av skådisarna från den filmen som gäst nästa vecka, så därför ville jag se filmen. Och efter det så får jag till en klubb här i Helsingfors som brukar bjuda på livemusik, för det mesta rockbetonad musik. Mitt i Helsingfors centrum, och det var en keikka som började redan klockan 8. Så det var ju bekvämt. Jag behöver ju inte stiga upp så där vansinnigt tidigt, men att det där ändå, det är bekvämt att keiko som börjar 8 och så är man före 10 hem. Jag var tittat på ett band som heter The Top Guns, och jag kan bara rekommendera liksom att om ni har möjlighet att se det här bandet, de spelar inte så ofta live, men de spelar alltså 80-tals actionfilmsmusik. Så det är basically de låtarna som jag har vuxit upp med. Låtar från Top Gun förstås, Rocky, och det var från diverse Batman-filmer och sånt. Jättebra. Jag vill bara liksom, det var perfekt onsdags underhållning. Det var bra med schack, och mitt barndoms soundtrack spelades live på en scen. Så det var helt ypperligt. Här skriver någon: nej, sämsta först, går på lunch 11.30. Ja, jag är väldigt ledsen, men att det, så här är det nu bestämt. Och det kommer att gå. Du får lyssna på lunch helt enkelt. Alla har ju smarttelefoner, man kan lyssna på arenan där. Kiva att ni hör av er. WhatsApp-nummer är 044 780 0180, eller sen kan ni nå mig på arenan-chatten. Det här är Nothing But Thief.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.
5: Vi ska gå vidare här med lite Victor Lexell och Molly Sandén. Efter det, dagens tre viktigaste låtar.

Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Nåja, nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har serverat åt er tre stycken splitter nya låtar. De är väldigt, väldigt nya alla de här låtarna. Och det är väldigt simpelt. Jag spelar tre stycken låtar. När ni har hört dem så vill jag att ni berättar vilken tyckte ni bäst om. Det får ni meddela via Whatsappen 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och som jag upprepar flera gånger tidigare så huvudsakliga syfte med det här är att spela musa som ni kanske inte har hört och som ni kanske börjar tycka om. En liten sån här sväng om bort från den här vanliga playlisten, för jag vet att det är många av er som är trogna lyssnare till Extrem som lyssnar på morgonen och lite på dagen och på eftermiddagen, och då blir man ju ganska van om man lyssnar på Extrem varje dag. Man lär sig vår spellista ganska bra. Visserligen är det en spellista som är noggrant utvald och placerat alla låtar, att det är inte så där bara att det gissas fram någon låtlista, utan nej, vi har nog koll på vad människor hör på och vill höra på. Men det där, det här är det momentet då du kan ta en paus. Om du tycker liksom att nu skulle det vara kiva med något liksom nytt som jag inte hört. Så där kliver dagens tre viktigaste låtar in i bilden. Och jag försöker ha variation mellan låtarna jag spelar, att det är inte tre stycken likadana låtar. Och sen gör vi det till en liten tävling, att ni får rösta på den som får, ja, logiskt nog, den som får mest röster vinner. Och det gör ni på WhatsApp och på Arenan-chatten. Och vad har jag idag då? Nu ska vi se, vi har lite gubbrock, vi har lite stilren modern pop, och sen så far vi lite nog på klubben här till börjas med. D-Block, något hardstyle håll skulle jag säga. Det här är dagens första låt, dagens tre viktigaste låt. D-Block tillsammans med faktiskt, på de hardstyle-låterna, det är alltid liksom, det är aldrig en artist, det är alltid 12 artister. Här på den här låten har vi D-Block och Stefan och Future Noise. Men D-Block liksom skrivs ut som sån här lead artist för den här låten. Den här låten heter Arcadia.

några som rättade till mig där, för jag sa ju, hockade ju tydligt att jag sa ju helt fel. Jag sa där att det är massa, det är alltid flera artister på hardstyle-låtar ganska ofta. Det är sällan bara en artist eller en producent eller en grupp, utan det är samarbete. Och här var ju då alltså, vänta, nu ska vi lunta lite här. D-Block var med här, Future Noise. Och så sa jag en artistens namn fel. Och jag noterade sen när ett par människor skrev in att jag sa Stefan, men det skrivs ju alltså med bindestreck. Det skrivs S bindestreck TE bindestreck fan. Så man säger S-Stefan. S-Stefan säger man tydligen då. Så blev jag tillrättat här. Inte Stefan, S-Stefan skriver någon. Och sen S-Stefan säger man ju, skrev en annan lyssnare här. Det är bra att, jag måste säga nu, jag vet att det jag är ju höjd till dem som tycker om att bli rättare. Eller man ska bli, ni ska rätta mig om jag har fel. Och så lär man sig. Bra. Nu går vi vidare. Det var den första låten från dagens tre viktigaste låtar. Och nu blir det lite gubbrock från Sverige. Europe! Eller Europe som man säger i Finland. De är ju, har ju gjort också andra låtar förutom Final Countdown. Man skulle inte tro det. Nu har de blivit riktigt progressiva här under senare år. För att jag ska berätta en kort Europe-story. Jag intervjuar Europe några gånger också. Och det har varit kiva det. Men för några år sedan så spelade Europe på Tuska-festivalen. Och de var huvudscenens första band på söndagen. Och det var, där var vi ju med ett stort kompisgäng och det hade blivit lite festande längs med veckoslutet. Och sen talade vi där redan tidigare på veckoslutet att aj vitt, det ska bli nice med Europe på söndag. Vet? Att alla kanske är lite trötta och det där. Och så lider kanske någon form av bakslag som ölintag eventuellt har orsakat. Vissa och vissa inte. Och så tänker jag, det ska bli nice att fara sen på söndag eftermiddag till Tuska och kolla liksom Europe som första band medan man kanske tar någon liten långdrink där. Och det gjorde vi, jag och mina kompisar. Och vi kom då i tid, sen började Europe spela och vi tittade då på Europe. Och ingen sa, i det här kompischacket, så ingen sa något på säkert 10 minuter. Alla bara tittar på scenen och sen svänger en min kaveri om mot liksom och möter resten av oss i kaverigänget och säger, nu är det här ju hästskit. Och det var inte något vidare. Men Europe's Legacy är ju nog starkt och de håller på med ny musik fortfarande. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Europe och Scandinavian Ice. Ögon, inte is.

andra låten i dagens tre viktigaste låtar var det där. Det var Europe, Scandinavian Eyes, Europe, som alltså bäst koms ihåg från låten Final Countdown, givetvis. De har ju nog andra bra låtar också. Hela det albumet som kom 86 eller 87 var riktigt bra. Många, många bra biisen där. Det var en splitterny låt, Scandinavian Eyes, och det var då Ögon, inte is. Så har vi också hört D-Block och Arcadia, och vi har en låt kvar. Och kom ihåg att efter dagens tre viktigaste låtar så vill jag förstås att ni röstar och berättar vilken ni tyckte att var bäst på WhatsApp 044-2800-180 eller Arenan-chatten. Efter det, före nyheterna, ska vi ännu ta och figure out vilken är världens 27:e sämsta låt. För jag går igenom min lista på topp 30 värsta låtarna som finns, enligt mig. Och idag har vi nått plats 27. Men vi låter bajshögen vänta en stund och fokusera oss på något som är kiva. Vi tar något splitter nytt av en artist som heter Logic 1000. Och det här är en splitter ny låt som har släppts idag. Och med här ingen mindre än Christine and the Queens. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här får ni låta åsikterna rinna in. Logic 1000 och The Only One.

tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Väldigt, väldigt skön poplåt av Logic 1000 och låten hette The Only One. Nåja, nu har ni fått smaka på tre stycken låtar av dagens tre viktigaste låtar. De är alla splitter nya, så nu är det bara att berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsor om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Ni kan göra så som vissa säger emellan, match eller allt var shit, ingen får poäng. Eller nå, allt var shit, men det här var nu kanske minst shit. Meddela din åsikt åt mig helt på det sättet du vill. Skriv in det till WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar väl en liten recap på det, eller hur? Vi börjar ju med D-Block och Arcadia.

jag inte minns helt fel så hade jag den här låten tidigare på sommaren med i dagens tre viktigaste låtar. Det var Felin och Ricochet. Hur ser dagens batch ut av dagens tre viktigaste låtar? Tre stycken låtar har jag spelat åt er, och om ni är snabba så hinner ni ännu vara med och påverka slutresultatet med er röst. För att jämnt är det. Det är sjukligt jämnt bland alla tre låtar, and I love it. Då ska du lägga in ett WhatsApp-meddelande till 044-7800-180 eller joina chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Det är bara att klicka där var det står lyssna direkt eller något kuuntele suorana katsos, något sånt här. Så är du med. Där kan du också leverera din åsikt. Vi tar nu en liten recap för att vi börjar kolla vad tycker medborgarna idag. Vi börjar med D-Block och Arcadia.

Nåja, nu ska vi se vad tycker befolkningen då. Vi börjar på arenan chatten. Beata säger, ingen slog riktigt hårt idag. Alla var ju intressanta, min röst går till tvåan. Riku säger, första låten får 4 av 10, andra låten får 7 av 10 och sista får 0 av 10. Så andra låten får min röst idag. Första låten lät som att de har en gruppjumpa på gymmet för mummorna och mammorna så att de ska kunna känna sig att de skulle vara down with the kids. Menar du det? Okej, jag köper det. Sen är det roligt för det. Det är roligt det där hur det kan komma samma sekund helt tvära åsikter. Det kom till exempel här av en trogen lyssnare Miranda som skriver att och nu måste säga, välj en låt så vinner väl Europe. Ganska shit idag men inte det värsta du har spelat. No. det är bra med variation. För det, som, det kan hända att idag var allt shit, det kan hända att imorgon är allt bra. Vem vet? Men sen samma sekund så kom det ett meddelande av Ida som säger att alla var bra idag. Men bäst var The Only One, andra bäst var Arcadia och sen var Scandinavian Ice. Ja, vet du, det fina med det här hela är just hur man kan få motsatta åsikter samma sekund. Och då, det tycker jag att det är bra. Så ska det vara. Har det skrivits här? Logic 1000 bäst, bra rik och fantastisk. Ser du bara? Allt var bra idag men första var bäst. Uppskattar detta segment. Hör du? Det här segment finns till för er. Det är inte jag som vet du circle jerka här något sånt. Tack så mycket, kiva att höra. Låt nummer 3 idag. Spelar du Hardstyle så får du min röst nummer 1 idag. Alltså, första låten Arcadian någonting. Och sen har någon rangordna här. Arcadia, The Only One, Scandinavian. Scandinavian Ice, bra sound men lite för seg och släpig för min smak, skrivs det här också. Det har varit väldigt jämnt kan jag säga. Väldigt jämnt. Ännu för 5 minuter sedan låg alla 3 låtar på samma poäng. Men vi har en vinnare med en knapp marginal så var Arcadia bäst enligt er. Okay.

tycker jag ju att bra musik har fått allt för mycket uppmärksamhet. Snart ska det bli en av musikvärldens stora skamfläckar då jag ska avslöja till er vilket är världens 27:e sämsta låt. Gissningar tas emot.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Så småningom så ska vi ta och få reda på helt enkelt vilka är världens 27 sämsta låt. Det var någon som frågade att vilka har varit på de tidigare placeringarna. Den 30 sämsta låten var The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 var Shaggy och Angel. Och plats nummer 28 var Evanescence, My Immortal. Men vem är 27?

Under denna höst så kommer ni i detta program Extremdag varje tisdag och torsdag att få höra världens 30 sämsta låtar. Det är en liksom långkörare till lista. Och vem står bakom den listan? Jo, jag, Kjell-Olof Simosas. Vill man ha motargument så får man gärna göra det. Och jag kan ju säga så pass mycket att jag går inte riktigt den billiga vägen. Vet du, det är inte sån här schnappi, das kleine krokodil, skojlåtar. Utan det här är riktiga låtar som är omtyckta och älskade av världen. Och säkert också omtyckta och älskade av många av er. Det kanske är lite meningen att skapa kontrast, men det låter som jag låtsas inte något. Jag genuint tycker att alla de här 30 låtarna är vidriga. På plats nummer 30 hade vi The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 hade vi Shaggy och Angel. Och på plats nummer 28 hade vi Evanescence och My Immortal. Plats nummer 27, vad har vi där då? Nu jag kan berätta, jag tar en liten trip down memory lane. Jag var tonåring, jag hade just börjat högstadiet och började lite mer umgås i Lovisa. Och något sånt som man hade i Lovisa som man inte hade i Lappträsk, så det var MTV som visade musikvideon. Och det har jag alltid varit intresserad av, musik och musikvideon. Det var ett band som dök upp ganska ofta. Och redan, vet du, 13, jag ska säga, nej, kanske 13, kanske 15-åriga Kjell Simosas hade inte upplevt så mycket hat i sitt liv. Men det var ett band som dök upp med Mosa-videon. Och då var det en låt som heter Why Can't We Be Friends. Som var sån här glättig, prutthurtig, hemsk ska-låt. Men det var inte det värsta. För att där var det här bandet Smash Mouth. Då visade att vi kan producera bajs. Se på det här. Men den största stinkande bajskorven, den kom ett par år senare. Och det här var en låt som blev en global megahit och som fortfarande är en klassiker som används mycket i amerikanska filmer och som används som en sån här pep feel good låt. Så där att vi är alla bra, du är bra, du kan göra vad som helst, jag är bra, jag må vara en misslyckad person och ett riktigt rövhål eller ett annat, men jag lyssnar på den här låten, jag trycker på play, så då är också jag en konung. En sån här låt som få mig att önska att snälla världen kan skicka en meteorit hit till Tellus och spräng upp oss alla. Hellre det än att jag skulle måste höra på den här låten en gång till. Den här, jag skulle hellre äta upp mitt egna huvud än höra den här låten. På plats nummer 27 har vi Smash Mouth och låten All Star. Somebody.

0: ska hellre vara sambo med Jeffrey Dahmer än fara på Smash Mouth skejka. Om de inte skulle dela ut och sen pistoler vid dörren när man skulle fara och titta på Smash Mouth. Det här var All Star. Många tycker om den här låten och många har nu hänvisat till Shrek. Att, men det här är ju Shrek-låten. Nej, det är Shrek-låten. Det är Smash Mouth som står för den här bajs-smoothien. Smash Mouth är på plats nummer 27 på min lista av de 30 sämsta låtarna i hela världen. För några låt hör ni nästa tisdag.
1: Förlåt. Bara en klack kvar, har foten bara...
0: Så småningom ska det bli nyheter.

0: Idag har Yles nya partimätning presenterats och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Vänsterpartiet har enligt mätningen nu ett stöd på hela 11,7% och den här siffran är exceptionell, för Vänsterförbundet har aldrig tidigare haft så starkt stöd. Tuomo Turja, som är forskningschef vid Taloustutkimus som utfört partimätningen, säger att det handlar om en skiftning vänsterut inom det rödgröna vänsterblocket. Socialdemokraterna så är fortfarande det parti som har mest stöd och de har varit det största partiet i mätningarna under hela året, men de förlorar sakta stöd i alla fall enligt det här. Vid årets början så hade SDP ett stöd på 25%, men nu ligger stödet på 22,6%. Sannfinländarna har i sin tur vunnit i popularitet. Stödet för dem är nu på 16,3%, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter sedan förra månaden. Och ser man på långtidstrenden så har stödet för partiet stigit stadigt sedan mars. Och enligt Tuomo Turja så är Sannfinländarna nu i praktiken i kapp samlingspartiet som får ett stöd på 17% för andra månaden i rad. Och för samlingspartiet så är stödet det lägsta det har varit under 2026. De senaste uppgifterna om droganvändning i Finland så visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Den här uppgiften kommer från hälsomyndigheten THL som har då undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Mest kokain så finns det i södra Finlands stora städer, Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo.
1: Salo? Liksom, jag förstår de andra, men Salo, okej.
0: Okay. Ja, alltså, för att jag nämnde det som en storstad eller för att det är kokain.
1: Nej, jag menar att liksom, det var inte där Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors eller Vanda eller...
0: Nej, det var Salo, ja.
1: Men Salo, okej. Okay.
0: Ja. Och enligt den här undersökningen så ökar inte längre användningen av drogen Alfa-PVP, så kallad då peukko, i lika snabb takt som tidigare. Men det snurrar ändå mycket nog av det ännu. Och amfetamin så används i samma utsträckning som tidigare, medan ecstasy minskar i popularitet. Enligt den här undersökningen så använder Vasaborna Alfa-PVP bara sporadiskt.
1: What?
0: Nej,
1: okay.
0: Så sades det. Naja.
1: Och
0: i övriga Österbotten och på Åland så har man inte upptäckt spår av drogen i avloppsvattnet.
1: Det är bra, Åland.
0: Utan i Vasa, Jakobstad, Karleby och Mariehamn så är det amfetamin som är den överlägset populäraste drogen.
1: Nu här hade vi ju då det där popularitetslistor av många slag, både politiska och drogmässiga. Jag har alltid funderat på det här, och det här är upp till människor som är fiffigare än jag. Men att när man undrar, hur kan man liksom nappa upp spår av droger? Och bra att man kan, att man liksom vet mer helt enkelt, men från avloppsvattnet.
0: Ja.
1: För det är ju ändå liksom sådär, och då är det alltså, de här spåren kommer från slaggprodukter som vi människor blir av med i diverse toaletter. Och sen, och det hamnar då till reningsverk och kakor. Och där liksom kan man på något vis spåra. Det är fascinerande att man kan göra det.
0: Det är det faktiskt. Och här kom det en helt bra idé. Det här måste vi ju kolla närmare på. Var med och testa avloppsvattnet.
1: Jag har ju alltid sagt, det här är väldigt fult sagt, men jag står bakom det fortfarande. Jag har sagt nu, och det här är bara min åsikt, att Finlands två mest deprimerande städer är Salo och Hyvinge. Kanske det då, de försöker, det här kan ju bidra till då det att det är deprimerande, eller sen försöker de göra något åt saken.
0: Ja.
1: Men bra, vi ger en golfapplåd åt Åland att där använder man inte peukko.
0: Ja, det var jag.
1: Vi ska hitta något positivt här.
0: Något positivt i det här. Yes, mera positiva och negativa saker så hittar man i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

roligt att följa med de här kommentarerna som har kommit angående dagens den här bajslåten. Den 27:e sämsta låten enligt mig, det var Smash Mouth och All Star. Människor tycker att jag ska lägga upp på Instagram mera content om det här. Det kan ju hända, ni hittar mig på Instagram, chellhell666. Och det var visserligen människor som tycker att All Star är en jättebra låt, att nu är de kränkta, och det får ni bli, men hoppas vi ändå kan vara vänner. Här skrevs också att inga starka känslor för den här låten, så helt okej okay att den är med på din lista. Och den låten var nog shit. Så här är nog också människor som håller med mig. Vet ni vad? Nu ska vi skita i Smash Mouth en liten stund, och vi ska fokusera oss på böckernas underbara värld. Jag har två stycken författare med mig idag. Det är Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgen. Anne Hietanen, han har ni också sett och hört på denna kanal också i tiderna. Och också Mikaela von Kügelgen. Det är Yle liksom, Yle för fullt. Men de har skrivit en bok tillsammans, en deckare som heter Till sista raden, som är ute nu. Och hur funkar det med att skriva en bok tillsammans med någon? Att liksom dela, man vill ju göra en så kompromisslöst arbete som helst. Och sen ska man skriva en bok, fast det ska vara din bästa cover, så måste man kompromissa. Mer om det här efter Benson Boone, när jag får besök av Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgen.

0: ska vi prata litteratur. Och vi ska prata om en deckare som heter Till sista raden. Som har två stycken författare. Och jag måste säga först här gratulationer till Mikaela von Kügelgen. Författaren, före detta Yle-profil också du. Du är den första i världshistorien som gästar Extremdag två gånger.
1: Det är en stor, stor ära.
0: Det här måste ju betyda mera än Pulitzerpriset.
1: Alltså verkligen.
0: Ja. Anne Hietanen, jag har lärt att känna dig för nästan 25 år sedan. Och bland de första, du var bland de första som tog mig liksom under vingarna och som hjälpte mig och som blev min kompis här på Yle. Och en av de första sakerna du sa, inte den första men vet du, kanske den femte saken du sa, att någon dag så att du ville bli författare och skriva en bok.
1: Ja.
0: Och det tog 25 år och nu har det hänt. Grattis.
1: Tack. Och jag gjorde ju det inte egentligen. Utan jag har gjort det med Kugge. Alltså, utan Kugge, ingen bok.
2: Men du har ju skrivit en halv bok, Anne.
1: Jag har skrivit en halv bok. Jag är en halvförfattare.
0: Du är en halvförfattare. Och det här liksom är nu en degradering, Kugge. För du har ju ändå skrivit riktiga böcker ensam. Och nu är du sådär, nå här är nu en... Vet du, var du ens ivrig när boken släpptes förra veckan? Och du sa att, orkar nu far på den där releasefesten? Det är ju bara en halv bok.
2: Nej, jag var jätteivrig. Jag är så glad. Jag är så glad för Anne och jag är så glad för oss. Det har varit så roligt att jobba tillsammans med Anne. Så det är en stor fröjd att boken är ute i världen nu.
0: Vi ska tala mycket om det här att skriva tillsammans med någon. För det var faktiskt... Det var någon vecka sedan så intervjuade jag kidsens favoritband, heavybandet Accept.
1: Oh.
0: Och deras huvudarkitekt och gitarristen med världens häftigaste namn, Wolf Hoffman. Och världens bästa radioröst han också. Han sa sådär att skriva en bis, att man ska göra det liksom själv. Man ska göra själv möjligast mycket färdigt. Och sen så tar du alla och fyller på liksom med sina små kryddor. Sen så blir det en färdig låt. Att det är lite som att inte kan man skriva en bok på tur.

0: kompromiss heller. Men det har ni nu gjort. Vi spolar mycket bakåt här nu. Vem kastade första stenen av er två? Vem föreslog åt den andra att ska vi skriva en bok tillsammans? Eller ska vi skriva tillsammans? Hur börjar det samma? För ni kände varandra från tidigare.
1: Ja.
0: Men var liksom, när började det här samarbetet?
2: Alltså det här är ju ett misstag egentligen, att det blev så här.
1: Ett stort misstag.
2: Jo. Eller en slump. Men alltså jag började skriva den här berättelsen för 5 år sedan på hösten. Och tänkte, hur svårt kan det vara att skriva en deckare? När det visade sig att det var ganska svårt. Och sen släppte jag den här idén efter att jag hade skrivit ungefär en kanske halvbok. Och sen 1 år senare så kom inte Anne på min födelsedagsfest.
0: Hon kom inte?
1: Nej, jag gick inte. Jag tänkte, nej men jag hann inte och jag var på riktigt lite ledsen.
2: Och sen... Ja, alla som känner Anne vet att hon inte egentligen tycker om att umgås med folk.
1: Mm. Det är sant.
2: Så det där. Så sen när hon frågade att ska vi ses på kaffe en söndag, så var jag så här, jo, såklart. Och där berättade jag till Anne att det känns lite jobbigt just nu, att jag är lite i en skrivsbacka och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och så här. Och så kom vi på något vis in på den deckaren och sen var Anne så här, men kanske hon kan hjälpa. För hon är en sån där som alltid frågar att finns det någonting jag kan göra? Och sen så, vad gjorde du Anne?
1: No. Först så tänkte jag faktiskt att nu ska jag hjälpa. Jag har sagt det här ganska många. Alltså för 1 år sedan så var det i Hufvudstadsbladet, så var det en annan författare som sa att Anne och jag försökte skriva en bok och hon skulle hjälpa mig, men det blev inte något. Och jag har haft kanske 10 stycken, för att jag är ju litteraturvetare. Jag älskar att läsa manus och hjälpa folk och bolla lite. Så började jag läsa den där och jag var sådär, åh, det här är så bra! Det här är så bra! Jag blev helt förälskad i den. Okej, jag har ganska lätt för att bli förälskad och ivrig saker, speciellt som andra gör. Och så sa jag att jag, alltså vet du, skriv mer att det här blir Netflix-serie. Och det där, och Kugge var som, ska vi inte skriva tillsammans? Jag bara, nej. Och så sa du, men nu kan vi inte skriva tillsammans? Så här, nu kanske under pseudonym. Och jag hade liksom jättesvårt att hoppa in i det där. Men sen, tack Kugge, så sa du att nu skriver vi. Och så skrev jag. Och det har betytt så mycket för mig, för att jag har försökt i 50 år skriva en bok, och jag kan skriva första utkastet som är riktigt dåligt och sen orkar inte jag göra något mer, för att jag är en sån människa som inte kan sitta stilla. Men Kugge kan allt det inte jag kan.
2: Och Anne kan allt det jag inte kan.
0: Vad kan du inte, Kugge, som
1: bra Anne fråga!
2: Ja. Nej, men för mig var det liksom svårt på något vis att få ihop den här berättelsen. Jag tror inte att jag skulle klara av det själv, alltså utan någon annans hjälp, att jag på något vis behövde tänka högt tillsammans med någon, och det har vi gjort. Och sen Anne är otroligt påhitt, och du har också en sån här framåt energi som jag nog också har, men bokbranschen har kanske lite dödat den energin hos mig, så det är på något vis att det har varit så roligt, för du har haft hela tiden så bra feeling, så du har bara tänkt att jo, det här blir succé, det här blir så bra, och just så här att ibland när jag inte kommer på någonting att skriva om, så vi har alltså delat upp våra karaktärer, att vem som skriver vem, men ibland är det sådär, eller när vi var i Köpenhamn för typ en månad sedan, så skulle jag skriva ett kapitel med mitt karaktärsperspektiv, och jag bara så, alltså jag kommer inte på någonting, så jag sa, Anne snälla, kan inte du bara skriva någonting, och sen går jag in och redigerar, och så gjorde hon det, och sen gick jag in och redigerade, och det är på något vis att Anne ofta kommer på en sån här bra grundidé som jag sen går och fyller på och utvecklar, och sen håller vi på att bolla så här av hon.
0: Det finns mycket att prata om det här ämnet, och vi fortsätter alldeles strax. Före det, Kai, Gelateria.

0: Det har släppt en bok som heter Till sista raden, en deckare av Mikaela von Kügelgen och Anne Hietanen. Båda är på plats. Och det där, jag måste kolla en sak. Vi ska mycket tala om det här just att skriva tillsammans. Att hur funkar det ens? Hur mycket måste man kompromissa och blir det dålig filis och sånt här. Men någon gång för några år sedan, nu vet jag inte om det, för visst, rätta mig om jag har fel. Det här är bara nu första boken, det kommer att komma flera i den här deckarserien rent av.
1: Ja, alltså åtminstone tre böcker har vi kontrakt på, men jag känner att vi kanske skulle kunna skriva några fler.
0: Okej, bra. Har ni skrivit alla tre redan?
2: Nej, sluta. Inte alls. Men faktiskt så del två så har vi skrivit första romanus och imorgon har vi möte med vår förläggare, alltså Martin. Och det där
1: han är ljuvlig, men vi tror att han kommer att vara lite kritisk.
2: Alltså, vi är helt nervösa för att vi såg honom förra veckan. Och vi var både så, okej, han tycker inte om det här. Att han kommer att slå ihjäl oss imorgon. Alltså, det kommer att komma så hård kritik.
1: Men han har en fantastisk förmåga för att jag har ju en bok som ska komma i november som heter Höst på Villa Hilda. Och när jag skickade in den första versionen för ett år sedan till Martin och när vi hade samtal om den, så jag tror inte att han sa någonting bra under det här samtalet. Och jag måste stryka ett perspektiv och skriva om jättemycket. Men jag kände mig inte alls här tillplattad ändå efter det här samtalet. Att han har på något vis en otrolig förmåga att uppmuntra en fast man har varit jättedålig.
0: Alltså, det som jag skulle nappa tag i var det var något som hände för, det var något år sedan bara. Och jag talade med Anne och Anne berättade, jag tror att jag föreslog, eftersom jag båda känner er också i det civila sen många år bakåt, och jag tror att vi hade talat med Anne om att ses och fara på kaffe, kalja, det där, och så sa jag föreslog tror jag ett datum, att hej, vad gör du nästa veckas torsdag, typ. Och så var det sådär att jag ska till Estland och skriva med Kugge.
2: Ja.
0: Och jag trodde först att du skojar du. Jag visste inte om att ni skrev tillsammans heller. Jag tänkte att liksom...
1: Nej, men det var ju en hemlis ännu då, för Anne ville ju inte riktigt gå ut med det. Ja, vi pratade inte om det.
0: Men ni får till Estland och skriva.
2: Vi har varit överallt och skrivit.
0: Skrev ni, liksom, vad är det? Hur får ni det här förklarat åt förlag och sådana? Liksom? Ja, vi måste få tydligt. Det bästa idéerna att komma där man får till Estland.
2: Kommer du ihåg, var det här en av våra första...
1: Det var vår första resa och efter det så la vi ut på Somme att vi skriver tillsammans och det kändes så där stort. Men där så satt vi och funderade jättemycket på den här berättelsen. Hur ska vi få den att funka? Vi hade kanske haft något... Hade vi haft något testläsare? Nej. Men vi hade bara själv insett att det var mycket som inte fungerade i den här berättelsen. För då satt vi hade så här post-it-lappar som vi la upp på väggarna och sådär. Alltså vi jobbade stenhårt.
2: Mm. Och problemet var det här, Kjell, att... Kugge hade alltså kommit på den där berättelsen och skrivit färdigt 35 000 ord. Alltså,
1: färdigt. Men...
2: Eller, nej, men alltså, vet du, att hon hade en jättestark början. Och det var så bra. Det började så här att en författare hittas död i en bassäng.
1: Hamnbassäng.
2: Och det vid bokmässan i Helsingfors. Inte Borgå bokmässa, men bokmässan i Helsingfors. Och det där... Och sen var ju problemet att vi hade den döda kroppen. Vi hade några människor. Men inte hade vi någon aning om att hur hade han dött, varför hade han dött och vem hade dödat honom. Och hur kan vi skriva den här storyn så att det blir tillräckligt många olika spår, att man inte genast kan gissa vem är mördaren. Och att det inte heller blir liksom för konstigt.
1: Och alltså som vi har hållit på att veva med det här. Alltså man skulle tro att vi är dumma i huvudet. Och alltså folk som säger att skriva en dussindeckare, det är nog lätt.
2: Jag trodde det skulle vara lätt. Jag var sån där kuggefråga först. Jag tänkte så här självsäkert, så där bredbent. Att ja, det här hittar på igen. Så att ja, nu kan jag nu vara så här smart. Det var så svårt. Och vi har suttit dit med våra små, små huvuden och hjärnor. Och försökt fundera. Och faktiskt blivit lite förödmjukade. Att är vi nu... jättekorkade.
0: Men blir det någon gång, vad möjligast är ärliga nu, har det blivit dålig stämning någon gång? För att vet du, när man håller på med något kreativt och sen har en stark vision och sen kommer den andra som har en annan stark vision och sen kan det hända att mellan kompromissar man och ger efter att no, okej, vi kör så där och sen kanske min idé kommer där i följande jutton. Men emellan så man kan ju inte något åt sig. Och det kan vara den härligaste människan som man jobbar med. Det kan vara ens bästa vän eller något sånt här. Så man liksom, men man är bara sådär, man vet själv att nä fan, den där idén som den andra har är inte bra. Den är dålig, den här är mycket bättre. Och sen tycker den andra exakt tvärtom. Har det kommit sådana här ögonblick?
2: Svar, ja.
1: Och det var faktiskt i Tallinn.
2: Och jag skulle vilja att det var i Tallinn faktiskt. Och Kjell, jag skulle gissa att vad det handlar om det här. Du får gissa vad det här grejen handlar om. Vad är det att jag tycker om att sova och Kugge vill börja skriva tidigt? Eller var det att vad en bikaraktär skulle ha för yrkesroll? Eller
1: vems namn ska stå överst på bokpermen.
2: Det var någon av de här tre.
0: Nå, första vet jag ju att stämmer. Eller jag vet att du tycker om att sova. Det vet jag. Och det om Kugge tycker om att börja skriva tidigt på morgonen, så det är jag osäker på. Men det känns som att det skulle kunna vara... var det så kanske? Eller?
2: Nej. Vi älskar båda att sova.
0: Är det så, ja? Okay.
2: Vi älskar att sova.
0: Är det så, ja?
1: Ja, ja. Så vi, våra skrivpass börjar alltid sådär typ 10-30 när vi
2: tidigast.
0: Är någonstans. Ja, jag tänkte att det är ändå tidigt. 10-30.
2: Men sen har vi ofta tupplur på dagen.
1: Ja.
0: Just det.
1: Men alltså, det enda saken, alltså folk tror ju inte på det, men den enda saken vi har bråkat om är att vad ska en bikaraktär ha för yrke?
0: Mm.
1: Jag ville att hon skulle vara barnboksillustratör, och Anne ville att hon skulle vara något helt annat, alltså utanför bokbranschen, för att den här boken handlar så mycket om bokbranschen. Men sen tänkte jag att nej, det är nog ändå bättre att det är så här. Så det här tjafsade vi om i kanske 5 minuter. Och sen så sa Anne att okej, vi kör som du gör. Och sen så faktiskt pratade vi om det här efter releasefesten förra veckan. Och där var också min man Markus med. Och det där, och så sa Anne att att Jan och Kugge har ju alltid rätt. Och så sa min man, ja, Kugge har alltid rätt, och det är lite störande.
2: Det är förfärligt. Alltså det är fruktansvärt. Alltså Kugge, Kugges hjärna, det måste undersökas.
0: Ja,
2: den är liksom,
0: nu.
2: Jag undersöker den nu. Alltså det är ofta så jag vill göra det faktiskt.
0: Finns det någon sax?
2: Att du är så logisk, vet du, och sen också praktisk, och jag tycker om att krångla till saker och ha ångest och fundera upp och ner och vara galen, men det tycker jag inte Kuggan, för det är inte praktiskt, och det är ofta sådär att det kommer ett svar och så är det rätt. Så jag kinnar aldrig med dig. Aldrig.
0: No,
2: det var enda gången jag försökte öppna min röst lite. Men jag insåg genast att nu Kugge får det här.
0: Ja, ja. Vi fortsätter med Anne och Kugge här ännu efter Swedish House Mafia.

0: stund ska vi ännu använda till att tala om deckaren till sista raden. Jag har författarna Hietanen och von Kügelgen med mig här i studien. Och det där, vi har talat mycket om att skriva tillsammans och hur man kompletterar varandra och så vidare. Jag tänkte fråga lite sådär. Ni är ändå bevandrade i litteraturvärlden, fast Anne, nu har då, nu är det här väl första boken som du är liksom, du har namnet på pärmen, eller?
1: Ja, första riktiga boken.
0: Ja, precis. Och Mikaela har tjuvstartat med några böcker redan tidigare. Men så där, inom litteraturvärlden, vi tänker så där, att inom musikvärlden så finns det kanske, när det finns genrer och subgenrer, så finns det kanske lite sådär att man tycker, vet du, att jazzmänniskorna är lite elitistiska och så lyssnar på progge och vet du, punkarna är kanske lite dumma i huvud och de fattar inte och sådär. Inom litteraturvärlden, så vem är vem? Nu får ni ju säga liksom era åsikter, men liksom, nu är ni i deckarvärlden med den här boken. Var är liksom deckarförfattare inom, hur ser man på dem, eller hur ser ni på dem? Liksom, har ni tänkt, och vem är liksom så där, nu, vad som är möjliga ställningar, nu kastar vi alla under bussen här. Vem är de där snobbarna, vem är de där som är lite att, nå vojki, vad du försöker, vet du. Och varför är det barnboksförfattare?
1: Nej, barnboksförfattarna är fantastiska, de får inte alls tillräckligt mycket cred för det de gör.
0: Men vem får för mycket cred?
2: Alltså så här, man rankar det så här,
0: jo.
2: Så ju svårare text, desto högre upp. Alltså ju svårare och tyngre och längre meningar, desto bättre.
1: Du, nu är det litteraturvetare.
2: Ja, litteraturvetare. Ja, och sen också poesin är väldigt högt upp. För det liksom, för det kan vara, många tycker att det är svårt att förstå poesi och därför det är högt upp. Deckare är väldigt lätt att läsa ofta. Och ganska så enkla meningar och det, vet du, det är lätt smält.
1: Men deckare har ändå fått ett, alltså, de är ändå lite högre upp i status än feel good, som jag också skriver, för det är ju nog riktigt shit. Och ännu sämre än feel good är alltså romance. För alltså kvinnor som blir förälskade i underbara män, nej men usch, hur kan vi skriva något sånt skräp?
0: Så vadå, om du skriver liksom romance, så då inte nödvändigtvis superbra författare. Är det lite som att du är inte, vet du, deckare är man i polisskolan, men romance så är man säkerhetsvakt på S-market?
1: Nå, något sånt.
2: Nej, alltså, men det kanske som man ser på genren, så det är just så där. Så på det sättet deckare, det liksom räknas att det är för kommersiellt, att vi är nog inte några rockstjärnor när vi får till Göteborg.

0: Sverige, Camilla Läckberg. Vi pratade faktiskt om det här. Vi hade fått lite dåliga recensioner på Storytel. Och inte ett så jättebra snittbetyg där. Så sa Anna, nej det är jättebra. För då är vi som Läckberg.
1: Okej.
0: Okay. Då säljer det bra.
1: Hey, jag tänkte faktiskt, det här slog mig idag. Tänkte, det här ska jag fråga Mikaela och Anna när ni är här. För att jag funderar, jag var igår och tittade på en finsk film. Och det var visserligen, det var en verklighetsbaserad film det. Presidentin,
0: Kyyditys.
1: Ja, precis. Och det slog bara mig precis. Nu var det ju verkliga, liksom de rollerna där som baserar sig till en stor del åtminstone på människor som har existerat. Men hur är det med alltså karaktärerna? Jag kollar nu snabbt här, liksom, här nämns några karaktärer som nämns i er bok. Vi har till exempel någon som heter David Berglund, vi har Filip Koski, etc. Ganska vanliga namn ändå. Det finns säkert ganska många Filip Koski och säkert ännu flera David Berglund. När ni talar om det där att ni hade lite milda meningsskiljaktigheter där med att när ni, det var en viss karaktärs bakgrund som ni hade olika åsikter om. Hur är det med namn? För när det ändå är liksom vanliga namn. Att det är inte så där att någon heter något vet du, riktigt sexigt eller något riktigt adligt. Utan de heter då vet du just att en karaktär heter då vet du Anders Nilsson skulle kunna heta. Hur bestämmer man namn?
2: Åh, det är så bra fråga. Alltså Kjell, det här är världens bästa fråga. Kugge är världens bästa på att hitta namn som låter riktiga. Mm. Alltså det är ju väldigt viktigt att det inte så låter som att det här nu har två damer suttit och hittat på någon karaktär.
1: För det är just det som jag funderar, för man vill ju kanske att här har vi detektiven Xerxes von Gyllenhammer. Men sen igen så heter ingen så. Utan så här, men kan hon heta kanske bara Anna Lund?
0: Ja, alltså, men Anne, du fick ju ett meddelande av en läsare som frågade att varför att Filip skrivs med PH, inte med F. Att varför skrivs Filip så? Och sen det där att den här läsaren tyckte att Filips föräldrar verkar inte vara sådana som skulle ge ett liksom, namn med PH. Men jag var helt sådär att nej, det har varit självklart från start. Alltså Filip Koski, jag heter Filip Koski ända sedan jag började skriva den här boken för 5 år sedan. Och jag visste direkt att det är med PH. Jag kan liksom inte ge någon förklaring till varför det är så, men det skulle absolut inte kunna vara med F. Så jag tänker att kanske det är någon i den här familjen Koski som att det är ett gammalt så här, familjenamn som har gått vidare.
2: Men det här har vi alltså inte tänkt på, utan det bara kom intuitivt i Kugge att det är Filip Koski. Men sen har vi till exempel en person som heter Kenneth Luoto. Och då var det en det där som hade läst den och sa att hennes pappas kompis heter Kenneth Luoto. Och det där då började man tänka, vad har vi nu riktigt skrivit om det där Kenneth Luoto? Det kanske inte var så smickrande. Och sen en annan sak som var helt hemskt. För några dagar sen kom en kollega och sa att jag hade den här Stefan Wingren, att nu menar du, det var Stefan Winiger som är producent här på Svenska Yle. Jag bara, nej. Och så började jag fundera att de är båda män och producenter. Och så såg jag det här Stefan Winiger här i korridoren. Så sa att, hör du, alltså, jag har inte tänkt nu på att det är, och så berättade han, visste ju knappt vem jag var att jag hade skrivit en bok eller något, men så började jag berätta att det är inte sen du är den där boken, och nu har jag blivit jätteintresserad att hurdan är han i den där boken, och nu har han börjat gå där här i korridoren att är nu som den där boken. Så det är lite svårt med de där namnena, och det är många som känner igen sig också att hej, handlar det där om mig? Och det är lite intressant, och sen finns det också riktiga människor med, liksom många påhittade, nu till exempel i tvåan, så där finns en som heter Kjell Simosas.
1: Just det.
2: Alltså helt på riktigt.
1: Ja.
2: Alltså nu vet jag inte om det, hur det är om, i nästa version och sådär. Vi funderar mycket på det. Ska det bara
1: är det en sexig hjälte?
2: Jo, och han är programledare. Alltså det, du,
0: på Radio Extrem.
1: Ja, just det.
2: Och det är någonting, det är en karaktär som kommer in och så säger, vet du, hälsa på dig och så här. För att vissa saker är ju verkligen och andra är inte. Och det var någon som skrev så här feedback att det här är en nyckelroman. Och nyckelroman betyder ju alltså det då att vi har skrivit riktiga människor med kodnamn. Och det här är lite sådär att det är det faktiskt inte.
0: Nej, alltså det är jättepåhittat. Och alltså att hitta på ett bra namn är faktiskt svårt. Och jag minns när vi kom på karaktären Åsa Stråle och hennes namn, alltså Åsa Stråle. Jag vet inte, vad får du för vibb när du hör det här namnet?
1: Jag har alltid tyckt om namnet Åsa. Och nu tänker jag bara på ett band som heter Stråle. Men Kissistråle tänker jag ju förstås på.
2: Kissistråle säger många.
1: Ja.
2: Men det, jag tycker att det är det bästa namnet i hela universum, Åsa Stråle. Hon förresten kissar på sig en eller två gånger i boken.
1: Tänka sig.
2: Men det där, Åsa Stråle är det bästa namnet i hela universum. Hon är en stiftelsepamp. Och vet du vad? Alltså, jättemycket som vi har skrivit under den här boken har sen hänt i verkligheten efter att vi har skrivit den.
1: Just det. Ja, ja. Nu måste vi lägga punkt på det här, för vet du, mina producenter har alltid sagt att man får inte prata så länge, människor slutar lyssna efter 4 minuter.

0: Ja, så vi måste nu, vi måste paketera ihop det här.
1: Det lät som Stefan Wingren.
2: Ja, i boken. Ja.
0: Till sista raden heter boken. Tack för att ni kom. Grattis till boken. Är ni jätterika nu?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej.
0: Aha, Anne tog pengarna och Kugge blev utan.
2: Ja. Det är tvärtom. Nej, nej, vi är jätterika. Alltså
1: vi är rika på det att vi får skriva tillsammans.
2: Ja.
0: Just det. Tack så mycket.

liten diskussion här nu efter mina gäster lämnade studion, alltså Mikaela von Kügelgen och Anne Hietanen, författarna. Så min kollega och producent Fanny Lundin kom in till studion och sa att Kjell, hur kunde du inte reagera mera på det när de nämnde att du är med i följande bok? Och grejen, orsaken varför jag valde att inte reagera på det, för att jag trodde att de skämtade, för att Anne framförallt talar så mycket strunt. Så jag tänkte att inte där nu med någon Kjell Simonsas i följande bok. Men tydligen är där. Så det är nog en stor ära, så tack jättemycket. Det kom in ännu en kommentar här. Man orkar inte lyssna, frågetecken. Deras entusiasm gör allt desto intressantare. Nå, eller hur? Jo. Jag vet att jag har kanske lite kastat kollegor och producenter under bussen och tagit upp lite väl ofta eventuellt direktiv som jag har fått, att nej, man måste lägga låta med 3 minuters mellanrum för att annars blir människor det här trötta på. Ingen orkar lyssna på mer än 3 minuter och prata. Nå, jo, det är helt onödigt att jag nämner det i sändning. Jag ska inte, vet du, det hör inte hit. Om man gör det som man gör, vet du, det emellan så blir det en intressant diskussion 10 minuter lång. Och emellan så får man allt sagt på 2 minuter. Sånt är det. Jag kan ju redan nu berätta att i detta program så kommer jag att ha en gäst även imorgon. Och imorgon är det någon som är aktuell med den nya den färska hockeysäsongen här i Finland. På tisdagen spelar de första matcherna i inhemska hockeyligan, och där var både överraskningar och självklarheter, och imorgon spelas det flera matcher, och en kille som vaktar, han gjorde inte i första matchen men kanske han gör det i följande matcherna, för att första målvakten klarar sig inte så bra i första matchen, nämligen Jokerits målvakt Olle Eriksson Ek har besökt mig här i Extremdag, och den intervjun hör ni imorgon.

Abrams här med Look at my life. Klockan är 9:09. Jag heter Kjell from Hell och det är dags att börja ta hatten från huvud och boga djupt åt publikens håll. Tack mycket för sällskapet. Tack för att ni har hört av er. Tack för att ni har varit aktiva på Arenan-chatten. Tack för att ni har varit aktiva på Whatsappen och tyckt till och reagera. Det är det bästa med live radio. När det finns den här kopplingen, den här connectionen, att när jag säger något så kan ni antingen hålla med eller inte hålla med. Och säga det åt mig. Reagera på mina gäster. Reagera på bisen. Det är liksom salte och sockre med det här. Och jag fortsätter imorgon. Jag är med er här live än en gång mellan 11 och 13. Dagens tre viktigaste låtar ska det förstås stå på repertoaren även då. Det är ju fredagen är ju den dagen då det släpps mest ny musik. Så att det är liksom riktigt, riktigt färskt att vara oftast med på fredagar. Och jag har med mig en gäst. Jag kan avslöja så pass mycket att den här gästen hade inte möjlighet att komma med i livesändning. För att hockeylaget Jokerit som han spelar för, de tränar precis varje dag, just de tiderna som jag sänder. Så att han var inte tillgänglig för livesändning. Men jag hade honom på besök på Yle förra veckan. En väldigt trevlig kille. Hans brorsa spelar i NHL. Olle Eriksson Ek, målvakt för Helsingfors Jokerit. Hockeylaget kommer ni att höra imorgon. Och jag säger redan nu, jag kan avslöja imorgon i slutet av sändningen nästa veckas gästlista. För visst, jag har varit nöjd med den här veckans gäster. Jag har varit väldigt nöjd med förra veckans gäster. Men nästa vecka är det en riktig supervecka. Det kan jag bara berätta åt er. Är ni intresserade av tyngre musik så kan ni till exempel kolla in Extrem Metal som fick ett nytt avsnitt idag. Ha det riktigt bra, vi hörs igen. Moin!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Jag har ett båtdilemma som jag skulle behöva hjälp med. Båtdilemma, det hörde som att du sa våtdilemma.
1: Jo, nej. Det är alltså båten på vattnet som flyter, ja, inte något annat.
0: Jag har ett båtdilemma och det här båtdilemma har egentligen börjat sen jag nu sjösatte min båt för kanske en månad sen. Mm.
1: Har det redan gått en månad?
0: Ja, säkert, så man är ju riktigt just slut. Jag är tokig, nästa vecka är det juni.
1: Det är galet.
0: Och jag har ett båtdilemma. Och jag tänker att du som lyssnar, du kanske kan hjälpa mig i det här båtdilemma också. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Eller så kan du höra av dig via arenan-chatten som du hittar. Om du går in på arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Där kan du se när vi sitter här i studion i Böle och pratar för tillfället. Men under vintern så köpte jag ett kapell. Ett kapell till min båt. Jag har liksom annars en öppen båt, men det är ett sånt här tyg.
1: Ja.
0: Tygkapell med plastfönster i som ja. Man brukar ha, som är på skenor. Och jag köpte det och jag har installerat det på min båt och jag ville ju ha det för att det inte ska regna på mina sittdynor, det inte ska regna på mig, det inte ska blåsa på mig när det är kallt ute, men sen då kanske när det är full sol och sommar så skulle jag kunna veckla ner det.
1: Ja, givetvis.
0: Ja, och så hade jag ju satt upp bild då på min båt med båtkapellet på Instagram, där jag heter Nadde Barman, på min story och varit sådär, åh titta här är båten. Så började folk skriva att jag så här, du ska inte ha båtkapellet öppet, liksom på. Båtkapellet ska inte vara uppdraget på båten när den står i hamn, för att solen förstör nu det här kapellet och så kommer det inte hålla så länge. Att varje gång som du sätter båten i hamn, då vid bryggan, så borde du liksom installera bort det, att du fäller ner det, vet du, så bakom bänkarna där som det ska vara.
1: Ja.
0: Och jag har ju inte köpt det här båtkapellet för att veckla ner det, vet du, veckla upp det och veckla ner det. Jag har ju köpt det för att kunna ha det på, så att det nu då när det har varit vår och det kanske har varit kallt och det har regnat, att det ska skydda mina sittdynor, så att jag inte varje gång måste packa upp och packa ner och, vet du, hålla på det här viset.
1: Nej.
0: Jag hatar när det är vått. Och sen har jag tänkt att jag kan liksom veckla ner det då när det blir sommar och sol, och när det kanske är lite värre UV, så förstår jag att det kan ta ganska mycket stryk. Men på hösten har jag också planerat att ha på det här, vet du, kapellet.
1: Jo,
0: alltså, men hur ska man ha sitt båtkapell?
1: Ja, vad är den officiella? Är det det du undrar? Hur är det tänkt att man ska använda det?
0: Ja, eller liksom, nej, inte kanske det, men sådär att hur gör du som har ett båtkapell? Vet du, som lyssnar, hur gör du som har ett sånt här tygbåtkapell då på din öppna båt? Att vecklar du alltid ner det när du kommer till hamn? Och vet du hur länge det tar? Vet du hur störande det är? Det är inte liksom bara sådär att göra det.
1: Alltså nu vet inte jag om jag är knäpp. Jag har ju ingen egen båt, så om jag brukar få ut på sjön med min vän varje sommar, får ut på sjön tillsammans. Han har ju kapeller på i hamnen, sen vecklar vi ner den när vi får ut på sjön.
0: Mm.
1: För att, alltså, det är för att skydda det som är i båten, eller vet du, sådär.
0: Exakt.
1: Nu blir jag själv förundrad. Jag menar,
0: nu är det ju omvänt. Och jag tänker att, vet du, när jag står i hamnen i Ingo, jag ska fara iväg med båten och det då kissar från himlen. Inte vill jag då börja veckla upp det här båtkapellet.
1: Torka dynorna.
0: Ja, liksom då har du ju ingen nytta.
1: Men är det någon utan båt som har sagt något till dig nu?
0: Nej, utan det här är liksom typ människor med båt, men också människor utan båt. I don't know.
1: Okay.
0: Och därför skulle jag behöva nu någon som bekräftar min teori och säger att det är helt okej att jag har det här båtkapellet uppe.
1: Jo, skriv in på WhatsApp nu. 044-7800-180.

0: Vi sitter och pratar här om hur det riktigt ligger till med de här båtkapellen som man har på sin motorbåt. Nadde har nämligen köpt ett kapell till sin båt och hon har lagt det på båten sin, och sen så har hon fått höra någon som säger nej men så här ska du inte ha.
1: Nej, och liksom inte mer sådär att hej, det här är nu liksom regelbrott, utan det att solen förstör det där kapellet när man har det på då hela tiden nu när den står i hamn.
0: Precis.
1: Och det är ju nu som jag vill ha det på när det har regnat så att inte mina sittdynor blir blöta.
0: Mm. Och då har vi bett dig där ute om hjälp. Vad är det som gäller? Och du har skrivit in på WhatsApp numret 044-7800-180. I huvudsak så har ju folk skrivit in här, du gör väl hur du själv vill när det är din båt.
1: Men, självklart.
0: Absolut.
1: Och det är därför som jag har valt att ha det uppe.
0: Ja, för att skydda liksom oss. Ja. Nå, sen så har Sue skrivit in här. Man har två olika. En som används endast då båten står, och andra då man kör om det behövs.
1: Mm.
0: Ja,
1: så gör man. Och nu kommer vi då till det. Okej, jag förstår det. Jag vet att det finns hamnkapell och så finns det väder- och vindkapell.
0: Ja.
1: Men ska man liksom byta? Måste man byta varje gång?
0: Det är just det.
1: Det här kapellet är ju fast liksom med sådana här knappar runt hela båten. Och så är det ju också på sådana där skenor,
0: ja,
1: och jutton. Och när jag vet du gått omkring och sitter på andra där i hamnen och sagt okej, hur har ni? Och jättemånga har, vet du, väder- och vindkapellerna öppna. Men sen har de också, är det de som har dem nedmonterade?
0: Nej, precis. Men då ska man ju liksom hålla på och mecka. Det känns ju som ett jätte-effort då, att man ska mecka upp och ner. Men Fredrika skriver in också, som en liten tröst till dig, Hanna. Hon skriver, är båtmekaniker och har nog aldrig hört om det där. Ser nog alltid fler parkerade båtar som har dem på än om de inte har dem överlag när man går längs bryggor. Måsarna skiter ju ner inredningen också. Och så sa jag då att men det finns ju tydligen det här hamnkapell och vanligt skyddskapell. Och hon sa, ingen aning, det har jag inte heller hört om. Vet du vad? Så det, du gör ingenting fel här, låter det som.

0: Vad det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
0: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
3: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Jag var dagen innan veckoslutet, alltså på fredagen, förra veckans fredag, då var vi lediga. Vi hade tagit ut lite övertid och vi var inte här då. Så då jag åkte till Riihimäki, en väldigt finsk stad som finns här i Finland. Skyltarna står bara på finska, alla pratar bara finska. Jag tror inte att Riihimäki har ett svenskt namn. Det ligger, vet du, lite ditåt mot Hämeenlinna, alltså Tavastehus kanske. En och en halv timme tog det att köra från Ingo till Riihimäki.
1: Skulle jag klara mig på engelska?
0: Jag tror inte att de kan engelska.
1: Nej, just, okay.
0: Alltså, nu skulle du, vad ska du nu där måste prata med någon i Riihimäki?
1: Nej, det är i Finland, ingen som vill prata
0: eller,
1: med någon.
0: Eller det beror ju på att du får lite umgås, så då kanske det är svårt. Men att man vill inte ens prata med den chacken där. Men jag var med om en så absurd grej. Alltså det hände något så absurt i Riihimäki när jag var dit på fredagen som jag aldrig någonsin har varit med om i mitt liv. Och vi måste prata om det senare. Jag vill berätta. Jag har väntat hela veckoslutet. Jag har väntat varje vaken sekund på att jag ska få berätta vad som har hänt. Men för det ska vi lyssna på Molly Hammar med Fantomsmärta, och efter det ska Sabina ännu komma in med nyheter här i studion. Sen ska jag berätta vad jag var med om i Riihimäki på fredagen.
1: Vilken cliffhanger!
0: Det kräver det.

0: Jag nämnde här för en liten stund sen att jag så otroligt mycket vill berätta och prata om när jag var i Riihimäki på fredagen. Mm. Riihimäki är en finsk stad, någonstans vid Tavastehus typ, ungefär 1,5 timme från Ingo. Väldigt fint, att Riihimäki, det var ganska fint. Jag tror jag var där tidigare.
1: Nej.
0: Men fint, det fanns liksom ett centrum, men sen så var det också, vet du, fanns det en liten vischa, vet du, att du kunde köra så att det fanns åkrar och sånt.
1: Så var du bara dit på tur eller du var så här, ja men jag gör det här nu.
0: Det fanns en, jag såg på Instagram att det fanns en butik där som jag ville besöka, för att de hade en av mina favoritporslin på -50%. Och då tänkte jag att okej, jag kan ju köra dit liksom för det, för att köpa det, och så kan jag också titta på annat till lika jag är i Riihimäki. Och jag visste inte vad Riihimäki skulle ge mig.
1: Nej.
0: Inte sen alls. Och sen så blev det då liksom, vad är Riihimäki, och det blev dags för lunch. Det var, vet du, lunchtider.
1: Ja.
0: Lunchtid för mig var alltså 4:00. Hur som haver, och sökte upp en, vet du, plats, och jag ville besöka, vet du, en sån här, den lokala pizzerian, om du förstår vad jag menar.
1: Ja,
0: där som du får kebab, där som du får pizza, där som du får pippurileike, där som du får...
1: Och alla säger att det är bästa kebaben i stan, eller
0: ja,
1: i Finland.
0: Ja. Det var det jag ville besöka, och hitta en väldigt mysig plats. Den var då 15 minuter utanför Riihimäki centrum.
1: Just.
0: Det hette något annat, det där området, men det var liksom på riktigt, vet du, sådär, att där var bara åkrar och
1: kebabhake.
0: Ja, alltså åkrar, kebabplatsen och, vet du, personer med collegebyxor.
1: Ja, just.
0: Att du såg att okej, nu är vi utanför centrum. Mm. Vilket var helt fine. Åt där, allt var bra, och körde förbi en matbutik. De hade lokala matbutiken där också. Så tänkte att jag vill fara till den lokala matbutiken, för jag älskar lokala matbutiker.
1: Ja.
0: Far dit, allt är fine. När jag kommer ut från butiken så möts jag av en man. Nu stöter jag nu på det kanske mest Riihimäki-gaste i mitt liv, tänker jag. Det var en man, han hade gummistövlar på sig.
1: Ja.
0: Han hade collegebyxor på sig. Han hade en fleece på sig, men han hade ingen t-skjorta och fleecen var öppen. Och han hade en stor mage.
1: Alltså kaggen var där.
0: Ja, han hade liksom en sån här pappamage, och man möttes av den. Och så tänkte jag, okej, men det är ju, vet du, fine. Hade inte sett med vilket fordon han kom eller så här, utan så stötte endast på den här mannen. Jag sitter ute på parkeringen ännu och chillar lite, för jag är så mätt för att jag har ätit lunch, och vet du, sådär, funderar, var ska jag fara nu i Riihimäki, var ska jag fara nu?
1: I lugnan ro och smälter kebabben.
0: Exakt,
1: liksom.
0: Ja. Och vet du, sitter och tittar på människor, för jag älskar att sitta och titta på människor. Ja. I alla fall.
1: Och speciellt på ett nytt ställe så kommer Riihimäki-människorna där, och du är sådär, okej.
0: Och bredvid bilen hade det parkerat en traktor. En stor röd traktor. Och då tyckte jag redan det var roligt. Jag var såhär, ha, det är någon som har kommit med traktor till butiken.
1: Ja.
0: Kändes väldigt som Ingos här där jag annars bor. Så att det var inte liksom något konstigt. Sitta där och titta. Det var mannen med ölmagen som hade kommit med traktorn till butiken.
1: Så du alltså, okej.
0: Ja, jag satt och följde med den här mannen. Och vet du, titta på honom lite, för att det var ju en syn när du kommer med magen framme sådär till
1: butiken. Jo, oavsett hur vem du är, var det. Om du kommer med magen fram och den putar ut, så är det en syn.
0: Ja, det är ju det. Och jag sitter och ser på honom och märker att det var han som kom i traktorn. Han, vet du, börjar klättra upp i traktorn. Han har med sig, han har köpt en kaffe och en liten påse med mat. Inte alls stor påse med mat, liten påse med mat. Och han har fortfarande på sig de här gummistövlarna och de här collegebyxorna. Han klättrar upp i traktorn.
1: Ja.
0: Allt är fine. Sen kör han förbi bilen som jag sitter i.
1: Ja.
0: Och det är då jag inte kan tro mina ögon.

0: Jag håller på att berätta om min fredag i Riihimäki där jag har träffat på en man som jag... Jag har aldrig sett det här tidigare. Det här första gången i mitt liv som jag har stött på någonting i Riihimäki.
1: Jo, alltså också Nadja har tagit oss igenom hur hennes runda har varit i Riihimäki. Mm. Ett ställe som jag inte har besökt förut och du tror att du inte har besökt det förut heller.
0: Nej.
1: Så att nu har vi hört liksom det finns åkrar, kebabhak och någon slags... centrum.
0: Ja.
1: Men du har sett något utanför centrum.
0: Ja, jag var utanför centrum. Det var där som jag var. Jag satt på alltså en parkering och så såg jag att det var en traktor som hade parkerat bredvid bilen jag hade kommit dit med. Och jag satt i bilen och var så här, vad roligt. Människor kör omkring med traktorer i den här staden eller byn utanför Riihimäki. Och så tänkte jag att det var så att jag hade fotat den här traktorn som stod på parkeringen. För jag tänkte att, åh, det är så roligt att man har kommit med traktor.
1: Ja. Nu är man på landet.
0: Ja. Sen så sitter jag i bilen och filmar när den här traktorn kör iväg. Och då är det alltså den här mannen som jag stötte på inne i butiken som hade han hade gummistövlar och magen framme i butiken. Ja. Och han var nog han liksom fångade nog mina blickar om vi säger
1: vad är
0: som
1: det här
0: så.
1: För ålder vi pratar om nu?
0: 60 skulle jag vilja säga. Mm. En finsk man i 60-årsåldern. Så filmar jag när han kör iväg med den här traktorn. För jag var så här, åh vad roligt vet du att här får traktorn.
1: Ja.
0: Då ser jag att han har dragit ner byxorna.
1: Till anklarna.
0: Nej, de är alltså inte ännu vid anklarna utan de är ännu ovanför knäna nu när han har dragit upp dem. Ja. Men att jag ser att nu är byxorna där de absolut inte ska vara. Nej. Där har ingen byxorna någonsin. Och ännu till en traktor.
1: Du sa ju också att han hade liksom munkjumpen på med ragkedja men ingenting under. Så han är då barbröstad och nu har han också dragit ner byxorna.
0: Ja, och jag ser att han inte har kalsonger. På sig, vet du? Och han har gummistövlar på. Så det där sitter han då naken upp tills, naken ner tills, med byxorna nere i knävecken och med gummistövlar på. Med kaffen i handen och rattar sin traktor.
1: Han är inte rädd då att spilla det heta kaffe på lillsnoken.
0: Ja, och jag kunde inte tro mina ögon. Jag kunde inte tro att det här är inte sant. För att jag märker att lika när jag filmar den här mannen, märker jag att han har byxorna, han har dragit ner byxorna när han kommer gasande med traktorn på parkeringen. Så tänkte jag, okej. Jag kör förbi honom, för jag är så att jag måste nu se det här igen. Då hade han dragit ner dem ännu längre. Men... det är då han har dem nere i vristerna. De var liksom housut kintuissa, vet ni. Men att de slapp ju inte ända ner till vristerna för han hade gummistövlarna på. Mm. Och du förstår, en traktor är ju mycket större än en bil. Plus att det är bara glasdörrar. Han var on display.
1: Ja, så det är, glasdörren rattar... går ju verkligen från golvet till tak. Så man ser ju... man ser ju inte själva könet.
0: Nej, det ser, nej,
1: men man ser att där sitter en naken man och kör traktor.
0: Ja, det gör man. Och min fråga var bara, varför gjorde... Vet du, jag har inte kunnat släppa det ända sedan dess. Att varför ville han köra naken traktor? För att han hade kläder på sig i butiken. Vet du, t-shirt var det enda han saknade. Men att annars var han påklädd. Han
1: varför liksom skulle man dra ner byxorna när de redan
0: jag
1: är uppe?
0: Jag vet inte.
1: Och det är inte lätt att dra ner ett par byxor om du sitter ner heller. Då har man ju, vet du, sådär... Vänta, jag ska bara... Och så vet du...
0: Jag så började fundera med vad det var varmt i traktorhytten. Sen var jag såhär, men inte är ju byxorna det första man tar av sig.
1: Det var för varmt!

paprika för mig är nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Och jag skulle inte köpa jättemycket grejer jag ville köpa.
1: Så brukar det alltid vara, sen kommer du ut med vagnen full.
0: Och sen så hamnade jag ändå ta lastbilen hem för att köpa. Nej, det var inte så, utan det som jag ville köpa var alltså de här matlådorna, de här glasmatlådorna.
1: Gud, jag på riktigt beställde hem 3 stycken nya igår.
0: Ja, man måste ha dem för
1: twins.
0: Och jag menar alla har det, så vi är ju tvillingar i hela världen.
1: Jo, vi är många.
0: Men det var de jag skulle köpa, sen så hamnade man ju köpa lite andra grejer också, men inte supermycket andra grejer. Men i alla fall, så jag tycker inte om att gå sen, vet ni, när du har gått igenom hela, först börjar du uppe i varuhuset, och sen så måste du gå ner, och då börjar du plocka grejer, och sen så går du igenom hela varuhuset, och så är du sådär att, ja, nu vill jag ha det här heller. Och så börjar du, vet du, sprida bort de där grejerna.
1: Jaha, du lägger tillbaka dem bara någonstans.
0: Ja, nej, jag vill inte ha det här köpet, det kostar 20 euro. Bort. Nej, jag vill inte ha det här heller. Okej, det kan fara dit.
1: Vet är du så i matbutiken också?
0: Nej, för i matbutiken så vill jag ju ha vad jag vill ha.
1: Ja, okej.
0: Men IKEA så i svenska möjligheter, som butiken heter, så vill jag först ha grejer, sen så vill jag inte betala för dem.
1: Nej, precis. Och för då står man ju där och så börjar man räkna ihop dem. Nu är det här 180 euro, eller 850 euro. Att kanske jag tar bort någonting.
0: Ja, jag tar bort de här servetterna.
1: Ja.
0: De behöver jag inte. Men i alla fall så hade jag gått igenom allting och sen så hade jag bestämt att okej, det här ska jag köpa, allt är bra. Och så får jag då till den här självbetjäningskassan. Mm. För jag tycker att den är... vet du, smartast ändå. Och om du inte har jättemycket grejer, om inte du vet du har hela butiken med
1: dig. Ja, nej, inte orkar man stå i kö, vet du, bakom familjen Jansson som har köpt ett nytt kök.
0: Nej, det är ju det. Och när du går till de här självbetjäningskassorna så står det ju då alltid en från personalen där som typ kan hjälpa och kanske kan hålla lite koll.
1: Mm.
0: Och nu det som jag kommer att berätta, så ingen som lyssnar kommer att tro att jag talar sanning. Ingen kommer att tro på mig.
1: Tror du att jag också kommer att tvivla på dig?
0: Säkert.
1: Okay.
0: För jag hade nu blipa mina grejer som jag skulle ha där. Så hade jag tagit en sån där kasse som de brukar ha, den där stora kassen som finns.
1: Ja.
0: Så hade jag den och så hade jag plockat in grejerna dit och jag skulle köpa 3 stycken sådana matlådor.
1: Mm.
0: Och jag är 100 säker på att jag hade blipa alla de där matlådorna och de där lockerna. Och så sen du börjar bli på något annat, så kommer kassapersonalen, hon, den där kvinnan som var där, hon var så här, alltså du måste bli på alla de där lådorna. Jag har gjort det.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Precis.
0: Vad har du för fel?
1: Ja.
0: Typ. Och så bara så att jo, men alltså du, att du måste liksom bli på dem alla skilt. Jag vet!
1: Det är inte första gången som jag styr.
0: Nej, det är inte sådär som att okej, att jag
1: föddes inte igår.
0: Nej, det räcker. Jag vet att det inte räcker, men jag bara blipar den här lampan och så tar jag resten av sakerna gratis.
1: Nej, precis.
0: I know it. Nu så började hon kolla där och så hade jag bara blipat 2 matlådor och inte den tredje.
1: Hon har hållit, okej, så här, för det första, du har ju försökt.
0: Mm.
1: Du har ju försökt. Men att hon också var sådär, 1, 2. Ah, det blev inget tredje. Ursäkta!
0: Och jag kände mig som en tjuv. Alltså,
1: jo,
0: givetvis. När jag ju började, vet du, strida emot först och var så att jag har ju gjort det här.
1: Ja.
0: Och så var hon sådär, när så började, och du vet, när kassapersonalen kommer och börjar, vet du, dansa med fingrarna på skärmen, drar sina kort och, vet du, kommer in i systemen. Ja, och då vet man att okej, nu är det fakt. Och så är hon sådär, 158, ser hon på matlådan, 158, ja, den är där och den här är här. Nej, den här har du inte blipa. Och vet du, så här högt där framför alla.
1: Nej, men sluta!
0: Och jag bara sa att sluta behandla mig som en tjuv, sluta behandla mig som en tjuv. Att jag försökte betala för den här matlådan, men nu råkade det vara så att jag nästan inte betala för den. Och sen sa jag till henne att förlåt, vet du, att det var inte meningen. Och så började hon paja mig på ryggen och bara sådär, jag förstår att det inte var meningen. Men jag var ändå sådär...
1: Var hon gammal?
0: Ja, nu var hon över 50.
1: Hon, jag tänkte att hon var 60. Vet du, 23 och började paja dig på ryggen.
0: Men liksom, ja, men hon betedde sig som min mamma.
1: Ja.
0: Men sådär... Vad bryr hon sig om jag ska ha fått den av matlådan?
1: Nej, precis.
0: Jag höll på att vinna.
1: Ja.
0: Men hon förstörde alltså mig.

0: Nadde berättar just att hon har varit på Svenska Möbeljätten. Hon ska skanna de här lunchlådorna som hon ska köpa. Mm. Hon ska köpa tre och så skannar hon bara två. Och så sa butiksbeträdet åt henne att nej, du måste skanna alla. Och Nadde sa jaha. Och så kollade de och så sa och så, hon, så har du inte.
1: Ja, exakt. Börjar strida emot och var sådär, men jaha. Liksom skannade dem alla.
0: Mm.
1: Och bara, nej du har inte. Jo, jaha. Så jag betedde mig som en tjuv också.
0: Ja, ja.
1: Och sen så hamnade jag ju efter och var så där hej förlåt. Och jag kändes jättemycket för att alla runt mig såg ju på när jag försökte tjuva.
0: De gör, att hon gjorde det så högt också. Det är så när man går till snabbmatsbutiken och de säger, en double cheese, 4 stora pommes, 8 stycken läsk. Och man
1: så, shh. Så där gör jo, det... ingen.
0: Kom till Åland ska jag visa dig.
1: Yeah, I would
0: varje gång
1: never.
0: Man är i bakfyllan så är det sådär.
1: Är det så?
0: Jo, jag vet, alla vet, alla vet, alla vet. Jag är här, jag är här.
1: Du behöver inte.
0: Nej. Okay. Micke skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att kunden har aldrig rätt. MVH har 15 år i kundbetjäning.
1: Men det är ju det, när man själv jobbar i kundbetjäning så har ju kunden aldrig rätt.
0: Jo, så är det ju.
1: Men nu var jag ju kunden.
0: Och för hur du skriver på den här chatten att Nadde never blips man.
1: Mm, det,
0: så det var det stämmer, så gick det.

0: Under veckoslutet så träffar jag mina vänner som är typ 10 år yngre än mig. Den ena tror jag är exakt 10 år yngre än mig. Och jag tänker inte så, vet du, så att när jag ser dem att jag är det. Men sen när jag börjar berätta story så är de sådär: "Hittar du är lastig gammal?" Vet du, för att de har typ just fötts. Så jag är såhär, när jag var på Justin Biebers konsert typ, och de är såhär, hur kunde jag varit där, att jag var typ pappas pung då. Men i alla fall så blev det tal om konserter som jag har varit på tidigare i mitt liv.
1: Jag såg något, du pratade något om det på sociala medier också.
0: Jag så satt jag där och briljerade med konserter som jag har varit på i mitt liv då. Sådär, ja, jag har varit på 4 Justin Bieber-konserter och 3 stycken Lady Gaga-konserter och 2 stycken Rihanna-konserter och 2 stycken Britney Spears-konserter och vet du, höll på så här. Och så visste jag att jag har, inte från alla konserter, för att jag vet inte, de där bilderna säkert någonstans i någon dator eller telefon någonstans.
1: Jo.
0: Men att jag vet att jag har några av de här bilderna har jag sparat på Facebook. Inte så att någon annan kan se dem, utan mer att, vet du, jag har de där bilderna där för att jag aldrig ska tappa dem.
1: Nej, precis. Men du har lagt dem på privat liksom.
0: Ja, de är på privat i album på Facebook, så att jag kan gå tillbaka och titta på det och uppleva mina gamla fina minnen. Så rev jag fram min Facebook där då för kidsen. 1, jag var lastgammal. 2, och när jag var sådär att det här var år 2009.
1: Ja, där var du igen, lastgammal.
0: Ja, där var det igen, lastgammal. Ja, du var 2009, du fick gå ensam på konsert då. Ja, det fick jag göra medan, vet du, de satt hemma och mamma bet blöja varandra.
1: Ja.
0: Och då var jag igen, lastgammal. Nå, sen så river jag fram det där albumet och så ska jag börja visa när jag var på konsert på Lady Gagas konsert då.
1: Ja.
0: Och jag kom inte ihåg. Jag kommer ju ihåg minnen hur det såg ut, vet du. Det var ju klart och tydligt att Lady Gaga stod på scenen. Men sen när jag gjorde det där albumet så började jag se på den där bilden och så är jag såhär, vad är det här? För att man hade ju, vet ni, 2009 hade man ju någon knapp telefon med en kamera som man, vet ni, 0,2 megapixel.
1: Alltså det...
0: Så om man försöker fota där någonting som du ser absolut inte att det är Lady Gaga, så börjar jag visa de här bilderna där då.
1: Också lastgammal.
0: Ja, till mina, vet du, unga och hippa små vänner. Och jag också lastgammal. Min farmor ska visa här nu när farmor har varit på, vet du, konsert. Och hon, alltså hon håller på att kissa ner sig. Hon är från Grekland också, så hon har liksom känt mig hon har träffat mig 2 gånger, vet du, några gånger så här. Men det är nog andra gången som hon är i Finland.
1: Ja.
0: Och så såg jag ju på de där bilderna, men det här är ju liksom ingenting.
1: Jag måste säga, när jag såg de här bilderna, det är på riktigt, det ser ut som att man ska ta en iPhone och, vet du, smeta ner den i isterfate och sen ta i en bild. Man ser precis ingenting.
0: Det är ju inte så. Det är inte det att jag hade en dålig telefon. Jag hade den bästa Nokia-telefonen som fanns 2009. Men problemet var
1: att du laddade upp dem här på Facebook.
0: Ja, det här för att någon annan ska, vet du, se på. Och så fick jag så roligt då sen igår, så tänkte jag måste sätta dem här på min Instagram. Så de finns på min Instagram story. Jag heter Nadde Barman där. Du kan gå in och titta på dem. Så får du se vad det jag pratar om när jag har fått konsertbilder. Och där är bilder från Lady Gagas konsert. Du har ingen aning om att det är Lady Gaga som står på scenen, för att det är en enda stor klump. Det är från Britney Spears konsert.
1: Nej, jag kände inte igen. Men jag tyckte det var någon som du la upp som jag tänkte, men här ska man ändå känna igen.
0: Det var Pinks konsert.
1: Ja, det var Pink. Britney, inte susning. Alltså jag förstod inte. Du bara, där är hon i mitten. Det var knappt att man förstod var mitten var. Vet du?
0: Ja. För
1: att
0: det var nej. Det är ju så hemskt. Och det är liksom sådär, jag hade ju förträngt det här. Jag hade glömt det. Hur hemskt de här bilderna ser ut. Och tänk att det här var vad man satte upp och laddade upp på Facebook. Så här, titta, jag har faktiskt varit på Lady Gagas konsert.
1: Och folk har ju också säkerligen med att du gillar det där. Att
0: folk kissar ner sig. Igår,
1: oh my god, kolla på det här. Och sen nu, vet du, 10 år senare.
0: Jag är inte så jätte...
1: Nej, inte 10 år senare, det är nästan, är det 15 år sedan?
0: Nej, det är ju en livstid sedan 2009. Det är nästan 20 år sedan, 28, 9. 17 år sedan. Det är 17 år sedan. Jag är så trött på mig själv att, vet du, man har så fina minnen, men att bilderna ser ut på det där viset.
1: Skriv ut dem och gör dem lite större så blir de ännu blurigare.
0: Jag ska laga tavla.

0: Igår var jag för att paffa lite rosk där till den där roskisinsamlingen Ingo som är nere i hamnen vid båtplatserna. Och så såg jag att det hade uppenbara sig en ny container. Och det är liksom det så här, för att jag tror att det är som en det är massa containrar där på samma plats, men så är det så här små stigar emellan dem som du ska sätta. Och där finns då papp. Och så finns det paff, och så finns det plast, och så finns det kläder.
1: Jaha,
0: och så finns det kanske metall. Och så finns det problemavfall. Och sen på andra sidan vägen så finns det blandavfall. Men blandavfall får du bara använda ifall du har sommarstuga. Så det får dit, dit får du inte sätta. Men sen så finns det, men det här papper och allt det här så får vem som helst använda. Och så gick jag där då för att jag skulle sätta plast också dit i den där ena byttan som finns. Så gick jag förbi en, det var så här stor metallcontainer. Och så såg jag att den här var ny, att det här är liksom aldrig sitt förut.
1: Alltså en vanlig, helt stor liksom, där skulle det fyllas upp.
0: Ja, alltså en container vart du sätter, de ser nog alla likadana. De är så här gråa och metall och stora, liksom stora containrar. Och så har de nu hål lite på olika vis beroende på vad du ska sätta in i dem. Och så såg jag att det var, liksom, det var en sån här bild då på den där ena containern. Och så var det fiskenät och sådana, vet ni, flaggor som man har på vattnet för att de vet att var du har dina nät eller kanske någon ryssjör eller någonting. Och sen liksom krokar. Och så var jag såhär, vad är det här för jutto? Och så står det där att den här, hit ska du då sätta, i den här containern ska du sätta sådana fiskeredskap, liksom plastfiskeredskap som du inte mera använder i hemmet. Att du, om du nu är vet du, en glad fiskare och så har du haft ett nät och så har det gått sönder och så är du så här, hjälp, vad ska jag göra med det? Vart ska jag sätta det? Då ska du sätta det i den där containern. Det ska liksom fiskegrejer i den där containern. Det där var helt nytt för mig.
1: Det känns ju jättenischat. Är det så att det liksom blir bekymmer om man slänger det i vanliga... För vet du, man har ju sitt sådär, det flyter runt sådär spöknät, men det är ju från liksom fiskebåtar som har, vet du, lämnat sina nät eller vad som helst. Och det, jag tänker naivt kanske att det fiskenät som inte vi behöver längre, som vi slänger ibland soporna, det är inte det som hamnar i vattnet. Att varför har man en helt egen kompost bara för det här med fisk?
0: Det undrar jag också, för jag tänkte att är det, vet du, att ska det här till Ukraina så att man kan laga sådana där drönfångar av det, men jag vet inte, jag har ingen aning.
1: Har du ringt Ingå kommun?
0: Nej.
1: Oj, men ska man...
0: Men jag tror inte att...
1: var har efterfrågan varit? Alltså obviously när det är hamnen så fattar jag. Absolut. Ja, men att det är så pass stort att det står en stor container.
0: Ja, och den är liksom med där bland, vet du. Att den är bredvid den du ska sätta plast i. Bredvid plast och klädcontainern. Och bakom paffcontainern.
1: Men var det bara fiskenät, krokar och något till, sa du? Eller får man också stänga dessa kräftburar om man har det?
0: Ja, om de är av plast.
1: Ja.
0: Plast katchor. Och det stod ju bara på finska, så du skulle ju
1: måste kunna.
0: För det stod på, jag säger nu på finska, för jag kan inte översätta det här till svenska. Saa laittaa käytöstä poistetut verkot, pitkäsiimat ja merrat ja niissä käytetyt kohut ja narut. Muoviset katiskat ja muut muovia sisältävää seisovat pyydykset. Så alltså allting som har med fisk att göra, som är plast. Nät, flaggor, och det burar, katchor, sima, alltså det här som du sätter fast på svirveln.
1: Vad heter det? Vet jag inte heller vad det är för någonting. Aldrig hört talas.
0: Ett kastspö.
1: Jaha. alltså dragen?
0: Det som dragen är fast i. Siman. Sima.
1: Det här, vad heter det? Fisketråden.
0: Lina.
1: Ja. Herregud vad långt in det satt. Men är det liksom plasten av annan plast? Eller varför ska man inte kunna sätta i vanliga plast?
0: Det liksom var fiskeplast. Jag vet inte.
1: Kan någon där ute?
0: Jag tyckte att det var jättekult. Jag undrar, har någon annan sitt vid ekopunkten? Din hemstad eller din hemby eller din hemkommun, att man nu för tiden samlar in använda fiskegrejer. Att det liksom har en egen container. Hör av dig på WhatsApp, det är numret 044 7800 180.

0: extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har just precis nämnt att igår när jag var och föra rosk i Ingonäre till byn som jag brukar göra. Jag skulle föra lite paff och sånt, så såg jag att det hade upp eller det liksom kom upp en ny container där bland alla de här roskcontainrarna. Och det var en sån här container där man skulle samla in liksom gamla fiskeredskap som var gjorda av plast.
1: Och det här är ju någonting som vi aldrig har hört, eller jag har i alla fall aldrig hört om det.
0: Nej.
1: Förut, aldrig sitta, att det var liksom, att det skulle vara liksom...
0: Det var så ny för mig så jag till och med tog bild av den. Och den såg ut som alla andra containrar som är där som man samlar paff i, eller du samlar plast i dem, vad det nu sen ska vara vid den här ekopunkten. Men att det här var för fiskeredskap. Och nu håller Nelly på att ringa Ingo kommun här.
1: Jo, jag...
0: Hur går det? Okej, Nelly har någon på tråden.
1: Hon är miljöchef, just det, ja.
0: Nelly pratar alltså med Ingo kommun för tillfället.
1: Okej, vet du hur länge hon... Okej, men det är bara något samtal, det är inga något möte eller så? Nej. Okej, men då kanske jag ringer upp henne lite senare. Hur länge är hon på jobb?
0: Hon har nog gått hem. Ja, Nelly är alltså i telefonen nu med växeln till Ingo kommun som har försökt koppla henne vidare, och som vi alla vet så har vi tidigare försökt ringa till Ingo kommun och de har ju aldrig svarat åt oss. Så det här är nu tredje gången vi i extrem eftermiddagshistoria försöker ringa Ingo kommun och ingen svarar, för att klockan är över 14:15. För vi skulle vilja veta varför det har kommit upp en sån här fiskecontainer där. Och Nelly gör det här på riktigt gammalt hederligt vis. Jag skrev ner telefonnumret till någon på en post-it-lapp.
1: Jo.
0: Hur gick det? Vad hände?
1: Nu har vi först fick prata med växeln och hon var sådär... Jaha. Hon lät liksom föga imponerad. Men det förstår jag.
0: Hon var alltså inte imponerad att...
1: Nej, precis. Och vet du, så här, klockan 15:15 när alla har gått hem också. Men så blev jag kopplad till någon som inte svarade. Och så sa hon, nej, hon sitter i ett telefonsamtal. Jaha, hur länge ska hon prata då? Nej, det vet inte jag. Så hon sitter inte i något möte. Nej, hon bara pratar. Okej, men jag kan ringa henne sen. Hur länge är hon på jobb? Nej, det vet inte jag.
0: Men vem på Ingo kommun ska du ringa? Vad är hon?
1: Till någon miljöchef är det. Ja.
0: Nej, men det är bra.

Det är bara Nadde som sitter här och talar för tillfället, för Nelly står bredvid mig och diskuterar med miljöchefen vid Ingå kommun. Och vi har just precis pratat med henne om varför det har kommit fram en sån här container nere i byn egentligen som

0: samlar in fiske redskap. Ja, liksom det är så här, hur ska jag nu förklara? Vet ni, fiskerester, det är egentligen för nät eller för lina eller för sådana här jotton. För det var helt nytt för mig och jag aldrig sitter tidigare. Och så såg jag det igår, så blev jag tagad på sängen. Men nu har vi fått veta att via WhatsApp, där numret 044-7800-180, så finns det en sån här container också i Lojo.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, i Lojo finns det också,
1: hej,
0: en sån här.
1: Ingo och Lojo, de är nog hastiga på EU-direktiven.
0: Ja, kan du Nelly ta en liten recap? För jag hamnade gå in här för att tiden tog slut, musiken var slut. Så jag var lite med och talade med Julia här som var miljö.
1: Jo, precis. Så är det. Och vet du, hon har inte sett den här själv ännu, sa hon. Hon sa att ni är nog hastiga på bollen nu. Mm. Att det är bra att ni håller ögonen öppna, för jag har inte själv sett den här ännu. Och så frågade hon ju det, var är den här någonstans? Och så fick du beskriva det. Hon sa, jo, det här är så bra det. Men hon skulle skicka mer information till din mail. Jag sa att hon skulle skicka din mail.
0: Tack.
1: Så finns det, får du mer information på mailen sen om det här. För att, vet du, hon var inte själv riktigt säker. För att det är så nytt sen.
0: Det är så nytt. Och tydligen är det ett EU-direktiv.
1: Det var just det, precis.
0: Att det har kommit direktiv från EU att man ska samla in fiskeredskapsrester.
1: Jo. Det var så roligt också när jag sa att vi ringer från Exem i eftermiddag, så började hon ju skratta. Så sa jag, det är vi era största fans. Och sån, jojo.
0: Men vad roligt att de äntligen svarat oss. Det var första gången.
1: Jo.
0: Det var första gången som vi fick prata med dem.
1: It's an honor.
0: Men så nu vet vi det, hörni, alla där ute som lyssnar, att det finns ett EU-direktiv som säger att det måste finnas såna här, de här containrarna vid ekopunkterna där du samlar in fiskeredskap som är gjorda av plast.
1: Ja.
0: Men är det för att det har blivit så populärt med fiske, eller?
1: Du kanske får reda på det i den här mejlen sen från Julia.
0: Herregud, måste vi fråga Anna-Maja Henriksson nu dit i Bryssel då? Som är EU-parlamentariker.
1: Den här spaningen, den går så mycket längre än vad vi trodde att den skulle gå.
0: Jo, jag trodde att det var Ingo som var sådär, åh, våra flitiga fiskare, här ska ni få sätta, men ni är helt lag på det. Vad glad jag är att vi fick svar på det här.
1: Jag var med, jätteglad.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: för lite tag sedan så pratade vi med Cesar om hans stream där med Cesar Games på både Yle Arenan och YouTube, och idag skulle de spela Worms. Vad heter den?
1: Worms Armageddon.
0: Just det.
1: Armageddon.
0: Armageddon. Och vi blev här och pratade om att det här är ju liksom så här childhood memories, ett spel som man spelar när man var riktigt kiddo.
1: Det kom ut när jag googlade. Så det kom ut 99.
0: Det är 2 år efter att jag föddes.
1: Ja, det är 5 år efter att jag föddes.
0: Precis. Men det här var, jag hade inte det själv, men jag, min bästa kompis at the time, som jag var till hela tiden, hon hade det på PS2, så vi satt ju och spelade här. Och nu, det var lite. Men det roligaste som jag tyckte var ju att man fick klä de här maskarna.
1: Ja.
0: Och så man satt ju med det i, vet du, 45 minuter, sen spelar man i en kvart.
1: Ja, det är för man satt ju sådana armékläder på de där maskarna. Men sen kommer jag också ihåg, för jag tror att jag hade den här första versionen av det, och den var, vet du, typ i 8-bit.
0: Ja, alltså riktigt så.
1: Jo, och så kommer jag också köra man, ja, så kör man pansarvagn sen med, vet du, den där maskarna. Och det var ju, det var på riktigt, vet ni, 99 eller 2000 som jag satt och spelade det här spelet. Och då såg det ju ut som det gjorde. Och sen så starvar ju alltid datorn emellan, vet du, och så var det så här,
0: det var så for det.
1: Hela min strategi, jag är faktiskt 5 år gammal och hela min strategi har byggt upp så for nu. Och sen skulle man skjuta och sen skulle du äta upp den här marken.
0: Jo, och man skulle sikta med sina vapen, man skulle bygga vapen också, kommer jag ihåg. Jo, det var svårt. För jag var alldeles för liten för att förstå någonting. Jag bara pangade på allt det.
1: Ja.
0: Gjorde precis hur man
1: jag
0: ville.
1: Jag älskade datorspel när jag var liten. De liksom, sådana datorspel.
0: Vi spelade mycket Mullemäck, bygger båtar hos morfar.
1: Jo, det har jag spelat. Och sen spelade jag, det var hos min moster och hennes man. Så han hade ett sådana snowboardspel på datorn.
0: Ja, jag vet precis vilket du menar. Jo, jag vet precis vilket du menar.
1: Ja, och det, men problemet var att han hade bara demoversionen. Men alltid när jag var hemma hos dem, de hade datorn i sovrummet. Så sa alltid Lundsi, han bara, ja, nu får du spela, men det där var ju alltid det. Och jag bara, ja. Och det var liksom så långsamt så att du ska ju köra hårt när du snowboardar, och du måste ju liksom, för du var ju uppe i bergen och får det sådana bergar, och så skulle du ju måste liksom, vet du, svänga och ha det, men det var ju liksom 4 sekunders delay på allting, och det blev ju inte något, men man var ändå så jättenöjd, vet du, det var
0: jo, man förstår ju inte något, visst man ju något annat heller.
1: Ja, och där spelar jag också Mullemäck.
0: Ja, jag sa till dig också att jag kommer ihåg mitt första datorspel som jag spelade, då hade mamma och pappa också tjockdatorn inne i sitt sovrum, för mitt rum var kontor, och sen kom jag och så förstörde jag det. Och då satt jag och spelade Alfons Åberg på den där, tror jag det var. Och det roligaste med det spelet, jag var så liten, det roligaste jag tyckte med det här spelet var att skriva in fel lösenord på inloggningen så många gånger att det låste sig, så pappa alltid fick komma och låsa upp det.
1: Och det var det roligaste,
0: det var det roligaste.
1: Jag älskade det. Sen kom jag ihåg, jag fick ett sådant spel, det hette, jag vet inte hur man ska uttala det, men jag kommer ihåg, vi var till i Hangö, hade vi en butik som hette Halpahalli. Den finns inte mera. Och där de hade liksom de bästa grejerna. Och där fanns det då att du kunde köpa sån här CD, alltså PC-spel.
0: Ja.
1: Och det var grönt, och så ut alltså som DVD-fodral ju då.
0: Jo,
1: och det var grönt, och så var det en sån här nöjespark. Du skulle bygga en nöjespark. Och det hette
0: Zoo Tycoon.
1: Rollercoaster Tycoon.
0: Jo,
1: sa jag alltid när jag var liten. Rollercoaster Tycoon. Just det. Och det spelade jag. Och då var det du skulle bygga jättestora sådana där.
0: Ja.
1: Och så kunde det någon tappa glassen, och du måste ju städa upp allting. Och vet du höll ju koll på den där nöjesparken.
0: Gud, det var så roligt.
1: Och jag älskade. Och sen kunde någon spy, kommer jag. Förlåt, trigger warning. Så kunde någon spytta.
0: Ja.
1: Och då så måste du städa upp det. Och sen så gick de sönder ibland.
0: Tänk att det här var liksom ett roligt spel. Alltså man går och ställer upp efter någon som har spytta. Det var det roligaste.
1: Men det var så roligt. Det här var, och Rayman.
0: Det vet jag inte vad jag är för någonting.
1: Det var en sån där blobgubbe som du var.
0: Jaha.
1: Det var mitt första Playcard-spel. Nej.
0: Ser du?
1: Jag vill bara hem och gamea nu.
0: Jo,
1: jag har ingenting att gamea på.

0: Menate och Nelly.
1: Vi har suttit och pratat här lite om att hur det har varit när man har varit liten och så har man spelat datorspel. Och allt började med att vi pratade med Cesar för att hans stream är by the way igång för tillfället. Han har varit igång i 20 minuter. Han sänder live på YouTube och på Yle Arenan. Och idag så ska han spela Worm Armageddon.
2: Ja.
1: Ett spel som var väldigt nära mitt hjärta när jag var liten.
2: Mm.
1: Och då jag hade fått en egen sån här bordsdator.
2: Mm.
1: Och jag tror jag var fyra eller fem när jag hade min första bordsdator, ja, i mitt rum. Och den var ju inte, var det något i hänget i julgran, utan jag kunde spela det där ormspel eller det där maskspelet där, och så kunde jag kanske spela lite Pac-Man och det här bombspelet, vad var det nu? Vet du det där som du skulle trycka?
2: Nej, det här vet inte jag vad jag är för
1: det
2: något.
1: Fanns på alla PC:n.
2: Jo, men det är så här att man ska undvika bomberna.
1: Jo, du ska undvika bomberna, och så kom det, du så tryckte du på dem, så kom det olika siffror.
2: Och flipperspelet tyckte jag också.
1: Jag hade ingen aning om hur de här spelarna funkar, men satt och spindelharpan.
2: Den gjorde man också.
1: Ja, det kunde man spela. Men då var det också, för så skulle man ju mitt i allt börja ha lösenord, vet du, för att man inte visste till vad jag skulle ha lösenord när jag var fem.
2: Men och mailadress också. Jag vill också ha en mailadress.
1: Ja, men det hade jag inte när jag var liten. Men det var typ ibland var det så att när man skulle spela de här datorspelarna så måste du laga en profil, vet du, och så måste du ha ett lösenord. Och det är också för att min pappa hade då ett lösenord, och det var stod ju synligt på en post-it-lapp, vet du, vid datorn. Och jag hade ju hela mitt liv sitt på den. Så jag har ju lärt mig alla, och det var liksom inte, vet ni, så här hej på dig 1 2 3.
2: Nej, utan
1: det var
2: liksom svårt.
1: Svåra lösenord.
2: Och jag
1: ända sedan jag var liten, så om jag ser på någonting tillräckligt länge och så här, så lär jag mig det utan till, fast det makes no sense. Och då lärde jag mig ju pappas lösenord, och så började jag använda det lösenordet, vet du, till allting. Och han var så här, du får inte använda mitt lösenord, att det är liksom viktigt. Jag bara, ja men det, alltså, jag kan ju det här, att man ska ju ha lösenord.
2: Ja.
1: Och det var ju samma sak, så jag på hans kreditkort, så lärde jag mig alla siffror.
2: Nej men gud!
1: Så jag kunde beställa grejer på internet, och jag började inte ens ha Jag började inte ens ha hans kreditkort i handen. Och jag bara, för jag började tänka på det när man var liten, när man var på dator. Klicka hem grejer
2: man
1: så.
2: Man klickar hem lite virus och så också till familjedatorn.
1: Ja, absolut.
2: Datorn.
1: Vi har pratat just om det där bombspelet här tidigare. Och jag kommer inte ihåg vad det hette. Och det har kommit in på WhatsApp där, numret 044-2800-180, att Minesweeper
2: hette.
1: Jag tycker inte att det hette så.
2: Och sen, för det fanns
1: minor!
2: För det fanns liksom ett svenskt ord för det också.
1: Ja, minspelet.
2: Jaha, men använder du fortfarande pappas gamla lösenord då?
1: Nej, det är inte pappas gamla lösenord.
2: Nej, okej.
1: Okay. Nej, jag håller med det. Men hade du något så här lösenord? Tog du pappas lösenord eller pappas kreditkort?
2: Nej, jag... Nu ska jag säga, hur mycket kan jag säga?
1: Bara.
2: Jag vet precis vilka... Jag kan pappas alla lösenord, men jag ska inte använda dem själv. Så kan vi säga.

0: Vi sitter och pratar sentimentala spel och liksom spel som vi spelar som barn. Vi har ju vuxit upp under en tid när de var ju så här 8-bits spel och sen så har det utvecklats och utvecklats.
1: Och sen blev de ändå lite bättre, men de var ändå ganska tröga.
0: Jo. Och kollar man tillbaka på dem idag så är de ju säkerligen värdelösa.
1: Jo, det är de. Men jag tror att om man kanske skulle få uppleva det en gång till så skulle det kännas jättekiva att spela dem.
0: Oh,
1: och, och folk, alltså herregud, så det här har väckt åsikter hos människor. Och de har också kanske tänkt tillbaka på sin barndom. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Eller så kan du höra av dig via Arenan chatten. Och då var det Fredrika som hörde av sig tidigare och sa att spelar ni all spetsen och Findus i trädgården då?
0: Jo, men...
1: Nå, jo.
0: Det, och det var också sådana spel som morfar hade, har jag för mig. Att det var bara hos morfar som jag spelade.
1: Ja, och sen kommer det att man gick in på miniklips och så spelar man alla spel som fanns.
0: Och Herstepaj.
1: Jo.
0: Oh.
1: Herregud, det var så bra och det var det bästa. Det var det enda man ville efter skolan. Så att jag måste hem på miniklips och spela. On the run spelar jag.
0: Och så ringde man folk på Skype och så satt man i grupp och spelade olika grejer. Alltså inte ens, sådär, inte ens att man spelade samma spel, man bara satt och pratade. Och...
1: Ja, vi ringde inte på Skype, vi ringde bara på MSN.
0: Ja, kunde man ringa i grupp på MSN? Ja,
1: nej, det kunde man knappast.
0: Nej, just
1: nej,
0: det.
1: Var inte, sånt höll vi inte på när jag hang.
0: Men till, alltså, jag tyckte ju mycket om att spela spel. Till saken hör att jag sällan förstod dem. Jag har ju på riktigt inte haft något medvetande fram till dess att jag var 23. Jag har ju alltså helt seriöst inte förstått saker. Jag har liksom inte kunnat koppla ihop ett och ett. Så jag har ju spelat, vet du, massa spel, Spyro och Mario, men jag har ju inte förstått vad det jag ska göra. Nej, jag har ingen aning. Hur tar jag det på det? Nej, jag har ju varit på samma nivå i 3 års tid, för jag har ju inte förstått hur man går vidare.
1: Nej, det är ju det. Jag har aldrig egentligen tyckt om att spela spel så som man ska göra, utan man har alltid gjort så själv. Och jag kommer ihåg när jag var liten, så satt jag alltid, vi spelade ett spel tillsammans. Pappa brukar spela dator.
0: Ja.
1: Tänk liksom att han har varit så ung att han spelar dator. När jag var liten.
0: Ja. Vad spelade han då?
1: Pappa var då lika gammal som jag är nu. Och jag kommer inte ihåg vad det spel hette. Men jag kommer ihåg att jag älskade. Och jag fick alltid vara den som sköt. Så jag styrde liksom på tangenterna. Och sen pappa gjorde det viktiga. Men det var ett spel som... Det var ett militärspel. För pappa spelade bara skjutspel på både Maker och datorn. Eller sen så var det så här bilspel. Som inkluderade våld. Och det var, du var i några bunkrar. Och så gick du omkring där.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, men det var typ som att du var liksom tyska soldater. I don't know, jag vet inte.
0: Det är ju inte helt omöjligt.
1: Jag tror att det var lite tyskt influerat.
0: Ja.
1: Och så skulle du skjuta allt och alla, och så kom det sådana chefrar och hoppa på dig.
0: Nej,
1: och de skulle du måste skjuta. Och du var inne liksom, det var en sån här militärbas.
0: Men tyckte du att det var läskigt?
1: Nej, jag älskade det där spelet. Jag älskade det. Jag älskade när jag fick skjuta. Space. Vet du. Brrr.
0: Jo, man bara spammade.
1: Och jag satt alltid i famnen på pappa när vi skulle spela skjutspel.
0: Gud, vilket så här far och dotter moment att ni sitter och spelar skjutspel. Skjuter 100 tillsammans.
1: Ja, sen spelar vi också på Nintendo, så spelar vi alltid Formula. Och då hade vi ratt och pedaler.
0: Just.
1: Vet du?
0: Jo.
1: Och sen Donkey Kong spelade jag för skolan.
0: Det hade jag på, eller jag hade på Gameboyen hade jag Donkey Kong.
1: Ja, det var så bra.
0: Oj, alltså nu vill jag bara åka hem och gibba. Så det var så roligt. Folk har skrivit in på Arena chatten.

0: den också. Sims på både dator och Playkare har de spelat.
1: Jo.
0: 3D Pinball Motherload. Space Cadet.
1: Motherload. Det var vad det man skulle sätta in i Sims för att få...
0: Jo, Motherload.
1: Ja, Motherload.
0: Och sen antingen man gjorde man dem skitsnygga eller så gjorde man dem svinfula och så hade man dem sex med varandra och så fick de skitfula barn. Och typ abduktade dem av aliens och kodade så att de stod nakna. Alltså man hade ju alla fel i världen.
1: Jo, ja. Jag har ju ännu alltid vuxen. Vet du vad jag gjort i vuxen ålder? Nej, vad det? Jag laddade ner sina moddar. Sina porrmoddar.
0: Sims, så de har jättestora kukar.

0: på ett förbannat sätt när man var liten. Och Nadde satt bland annat och spela skjutspel med sin pappa. Hon satt i knä och sköt med honom.
1: Ja, och det var...
0: Tyskarna.
1: Det var spelet Wolfenstein.
0: Genau.
1: Som vi spelade tillsammans med pappa. Jag kommer ihåg att det var så jäkla bra.
0: Mm.
1: Och det var det bästa när jag visste att nu ska vi spela skjutspel med pappa. Jag sitter i famnen och skjuter och pappa styr.
0: Ja, jo, men man höll ju på ett sätt. Mm. Man var ju precis på ställen... Och, eller man var på hemsidor som man inte kanske skulle ha varit på.
1: Absolut inte.
0: Det var någon gång som pappa hade väl fått sin första laptop från jobbet, tror jag det var.
1: Mm.
0: Annars hade man ju familjedatorn. Men så fick jag låna den där laptopen och så var jag in på Google och så var jag sådär kvinnor, bröst. Och så kom det upp en massa nakna bröst och så såg min syster där. Och så skvallrade hon till mina föräldrar. Och jag vet inte, vad var jag? 8. Så jag var så här, tillbaka. Jag tänkte att då ser man ingenting.
1: Nej. Nej, exakt.
0: Men mamma tog ju datorn. Och sen, vad har du nu sökt på?
1: Mm.
0: Och så gick hon till den här reverse-knappen. Det liksom gick framåt. Mm. Där var ju alla nakna bröst.
1: Nej, inte har jag sökt på det här.
2: Nej, jag kommer ihåg också när vi en gång hade sökt där. För vi hade liksom ett datorrum
0: som
2: hos mina föräldrar. Mina föräldrar bor ännu kvar i mitt barndomshem.
0: Mm.
2: Och då hade vi datarummet. Tänk att man hade ett datarum
0: herregud.
2: Och det är fortfarande datarummet. Inte för att det finns någon dator där. Men så där så satt vi då alltid med mina kompisar efter rummet. Efter skolan i rummet. Och titta, och då så sökte vi på... sex.
0: Ja, det var så. Det var så.
2: Mm. Och sen så fick mamma veta det och så frågade hon, vad har ni sökt på? Ingenting.
0: Nej, jag vet ingenting.
2: Det var inte jag, det var Misa. Det var inte jag, det var Satu. Alla andra, inte jag.
0: Jag vet inte vad du
2: har sökt på. Alla kom ju hem och sökte så på min dator. Eller vår familjedator.
0: Och inte förstår man ju hur man tog bort historik heller. Utan man lät ju bara ligga där. Och sen så här, vad har de? Big tits.
2: Ja, och sen kommer du ihåg det också. När man, för vår dator var inte bäst.
0: Nej,
2: i stan,
0: utan
2: mina kompisar hade bättre datorer.
0: Mm.
2: Och då var det för att du måste ha en sån här softa för att du skulle kunna se på YouTube eller att du skulle kunna, vet du, spela på Disney Channels sidan något spel eller att miniklipp skulle funka, vad som helst.
0: Ja.
2: Och det hette typ något Java Café. Jag vet inte, det var något sånt här.
0: Java.
2: Och det hade inte vår dator. Så jag kunde ju liksom sällan göra de här bästa sakerna.
0: Ja.
2: Men sen när vi fick en lite bättre dator så kunde jag ju börja göra det. Titta på alla videon då. Och nu, ja, var det Hamsterpaj kanske? Ja, det var där som det fanns massa olika videon, så det var ju kategorier.
0: Mm.
2: Och då skulle jag varje dag hem efter skolan och lyssna på Dear Penis, I don't think I like you anymore.
0: Dear Penis?
2: Ja, och då var det liksom det var en ritad snopp som satt och spelade en balalaika eller vad det nu var.
0: Ja.
2: Och sen var det den här ritade musikvideon till den där What's your favorite dish?
0: Men alltså, har kids samma upplevelse som vi har? För oss var ju det här liksom, vi växte ju upp med, alltså, till jämsides internet. Alltså att vi utvecklade samtidigt och vi såg hela förändringen. Men kids som växer upp idag, har de samma den här upplevelsen? Eller
2: nej.
0: Vad? De har inte alls det.
2: Nej, inte de att titta på Blue Waffle.
0: Nej, men de...
2: Det tror jag.
0: Don't google Blue Waffle och så var man dit. Jag ska googla Blå Waffla.
2: Ja, inte titta den på Two Girls One Cup heller. One guy, one jar. One man, one horse.
0: Vad är det här för någonting? Jag har aldrig sett. Jag vet inte alls vad det här är.
2: Det vet du visst. Men dagens kids vet inte vad det här är.
0: Nej, det är sant. För de är bara på TikToken och gör dansar.
2: Eller sen så den här sidan som fanns som du skulle skriva in nelly.on.homo.com och sen så kom det upp liksom, så var det en sån här fake sida som du då...
0: Ja, nej, det här har jag. Det här vet inte jag vad.
2: Micke undrar om mittspin.com fanns när ni var unga.
0: Jo,
2: det fanns det.
0: Det fanns.

0: Vi sitter och ryrs lite sentimentala här just i spel och datorväg. Vi pratar om hur det har varit att vuxa upp med liksom gamla spel och hur man betedde sig som barn på olika spelsidor och internet i övrigt. Och du nämnde att ni hade ett datorrum hemma hos er.
1: Jo.
0: Och det här är ju någonting som...
1: Också ett, det finns också ett mangelrum.
0: Givetvis.
1: Eller mangelskrubben.
0: Jag har ju en mangel i min tvättstuga nu.
1: Men, ja, jag ska ha manglar.
0: Jag med. Anyhow, det slog mig i skolorna så fanns ju alltid datasalar.
1: Jo.
0: Finns det ännu? För det fanns, alltså i min lågstadie hade vi redan då, när jag gick i de senaste, sista klasserna. Mm. Där fanns det ett datarum. Sen fanns det datasal i högstadie och i gymnasiet. Men jag gick ju ut gymnasiet 2015?
1: Ja.
0: Typ?
1: Det gjorde du.
0: Ja. Va, liksom, är det ännu en grej?
1: Nej, jag vet inte.
0: För alla har ju laptops nu.
1: Barnen är väl inte på datorn i skolan mer? Det, väl? Inte vet jag, de har väl en egen iPad?
0: Ja, eller man får ju typ datorer från skolan som man sitter och plick ja, om man inte har sin egen.
1: För jag har ju träffat barn, vet du, sådana som går i lågstadiet och de kan inte använda dator. De är sådär,
0: nej, du skojar.
1: Vad ska jag göra nu?
0: Oj.
1: Vet du? Och då är det,
0: det
1: sådär,
0: liksom
1: det här är musen, det här är tangentbord, det här är skärmen. Ja. Använd internet, gör som jag gjorde när jag var liten. Sök på opassande saker, ja. Vet du?
0: Nu går du och söker på Blue Waffle.
1: Ja, att nu går du in och tittar på Blue Waffle. Jag får stryk. Nej, jag skojar. Men vi hade också i Hange när jag gick i, jag har gått skolan i Hange och lågstadiet gick jag i Hange centralskola. Där hade vi en stor jäkla datasal. Ja. Och då var det var liksom, det var ju med tjocka skärmar.
0: Jo, det var ju ingen liksom, vet du, sådär liten smidig grej.
1: Nej, och sen så hade ju läraren en dator där framme. Vet du? Ja.
0: Som
1: hade en projektor som sen lös på den där duken och så skulle man göra så sen, vet du, så som läraren gjorde.
0: Ja.
1: I högstadiet hade vi också en datorsal. Men jag undrar, att hade det kommit plattskärm då redan? Jo, det hade det kommit.
0: Men för det hade, vi hade ju nog det i högstadiet, men i lågstadiet hade vi tjockskärmarna, men i högstadiet var det nog platta skärmarna.
1: I högstadiet, ja. Jag vet inte, jag började högstadiet 2007.
0: Mm.
1: Då började jag högstadiet i Hange. Och vi hade, jo det var platta skärmar, absolut. Men då var det samma sak att då satt man där. Men sen blev ju dator ett tillvalsämne i högstadiet.
0: Jaha!
1: Vi
0: hade på gymnasiet, för jag tyckte ju inte jättemycket om att plugga, så jag tog ju alla liksom bajskurser som det fanns, och då fanns det någon sån här IT, vet du. Så man fick lära sig hur man använde Excel. Och då var det också i någon mindre datorsal.
1: Ja.
0: Men är det här liksom ett fenomen som har dött ut nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vad har de gjort med de där rummen då? Är det lärarrum eller liksom klassrum nu?
1: Jag vet inte.
0: Kanske jag kan ju inte åka till gymnasiet, jag är ju 28 finns... år gammal.
1: Har de mangelrum fortfarande? I lågstadiet, högstadiet. Jag tror inte.
0: Nej.

0: Igår hade jag något så äckligt i min mun och det var inte snopp.
1: Bara, det första som du som liksom poppade upp i mitt huvud när du började prata var snopp. Och så sa du, och det var inte snopp.
0: Nej, det var inte snopp.
1: You read my mind.
0: För jag visste att det är det som man tänker på om man säger att man har haft något äckligt i munnen.
1: Ja, speciellt när du säger det.
0: Ja, om jag säger det är liksom topp tre äckligaste saker att ha i munnen. Snopp.
1: Ja.
0: Och mycket annat.
1: Annat.
0: Nej, men det var, det är den här, den är nu inte jätteny mer, den har säkert funnits, vad ska jag ljuga, en månad kanske, lite på en månad. Så det är en energidricka som har kommit ut av ett företag som lagar saltgurka. Det är liksom just en saltgurka i Finland.
1: Jo, jag vet att det är någon som har skrivit i den här chatten om det var på WhatsApp för någon vecka sedan och frågade om jag smakade den.
0: Mm. Och jag har inte smakat på den för att jag inte kunnat köpa den i Ingo för det finns inte där. Allting som jag skulle vilja ha så kommer aldrig till Ingo.
1: Just det, det är bra.
0: Jo, och sen så kan man ju också via butikerna, eller i alla fall den här kedjan och säkert alla kedjor, så kan du ju önska dig grejer. Så att, oj, det skulle vara så kiva om det här kommer. Nå, allt som man önskar så alltid, det finns inte plats på hyllorna. Nähä, okej,
1: nej, okej, vet du.
0: Ja, ja, jag förstår, förlåt. Men ni har jätteäckliga saker, en del grejer som ni skulle kunna ta bort och ta in liksom det här goda istället. Men i alla fall så den här energidrickan då med saltgurkespad.
1: Ja, hur var den?
0: Har de inte tagit in. Och jag har ju kommit på, för jag tänkte att det här kommer ju vara gott.
1: Ja,
0: för
1: jo,
0: jag
1: visst.
0: För att jag tycker om saltgurka.
1: Jag också, jag tycker om drinkar med sån här saltgurkelag. Jag tycker det är så trevligt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och den var superäcklig. Alltså det smakade, det eftersmaken smakade bensa. Det var ju som att jag skulle ha druckit från bensakanistern. Som att jag skulle ha kört ner till bensinmacken och satt den här pistolen i munnen. Och så här,
1: vad gott. Men nu har jag massa energi.
0: Ja, så smakade det. Sen kom jag på att det är inte saltgurka jag tycker om. Det är kryddgurka jag tycker om. Saltgurka smakar ju, saltgurka är inte gott.
1: Men smakar det saltgurka då? Alltså?
0: Jo, och det var ju det som jag inte tycker om.
1: Jaha.
0: Nej, men det här också, det är en hint av lime också. Men att jag känner nu, jag känner nu inte lime.
1: Nej, drack du upp den ändå?
0: Nej, jag tog en klunk och hällde ut den i lavaren.
1: Sådär. Men det för var det ju tur att de inte tog in den i Ingo i alla fall på butiken. För då skulle det vara ännu mer äckliga grejer på hyllorna.
0: Ja, och så skulle det inte finnas plats för de där goda.
1: Nej.
0: Det är ju synd nu att inte, för jag köpte igår efter jobbet så köpte jag en. För att jag var till en butik här i Helsingfors och så hade de där. Och jag tänkte att jag vill smaka på den. Och jag borde ha köpt en till så att du ska få smaka på den. Men jag tänkte att kanske jag ser till att jag hittar en sån och hämtar hit en annan dag åt dig.
1: Ja,
0: och smaka på.
1: Eller så jag kan också köpa själv. Men det skulle vara kul om jag skulle få testa den sen.
0: Okej, men och nu så här, kör du själv.
1: Ja.
0: Du får köpa.
1: Ja.
0: Nej, men jag vet att jag måste köpa en morgon för att min kompis sa, kan du snälla köpa en åt mig? Och så sa jag, ja, jag kan, för att det är inte single. Så jag kan kanske köpa två då.
1: Ja, men det är nog gulligt gjort av dig.
0: Ja.
1: Så får jag smak på den sen.
0: Ja. Ja. Jag tror inte att du kommer att tycka att det är så jättegott. Men om du där ute lyssnar och du vet vilken energidricka det är jag talar om. Så hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 och berätta, vad tyckte du om den? Alltså, tyckte den smakade bensa eller tyckte du att det var gott? För att jag har liksom, jag har haft människor som har skrivit mig på Instagram som är sådär, vet, min fru älskar den och är inne, vet du, på 12:e burken nu av det. Och det är sjukt beteende.

0: Jag har just precis berättat att jag igår smakade på den där energidrickan som har saltgurksspad i sig. Och att den nog smakar saltgurka, men jag kom ju på att jag tycker inte om saltgurka, att jag tycker om kryddgurka.
1: Ja, jag vet inte vad skillnaden är.
0: Att saltgurka smakar illa och kryddgurka är mer kryddgodare. Det är stor skillnad på dem.
2: Get some salt gurk with taste of disgusting.
0: Ja, kryddgurka är mycket godare om man köper på lösvikt i butiken. För då så harmar det så när man har tagit fel och så har man tagit saltgurkan. Ja. Ska man inte äta.
1: Det är liksom, så ledsamt.
0: Men det är sådär, det är liksom syrligare. Vet du, det smak... Jag vet inte hur jag ska förklara.
1: Men är saltgurkan det som brukar vara på hamburgaren?
0: Ja, nu kan det vara kryddgurka. Det är det.
1: Fan...
0: Det är då att de ser ju likadana ut. Ja. De är ju båda inlagda.
1: Tänk om jag inte heller tycker om saltgurka.
0: Ena är kryddlag och andra är saltlag. Och folk, jag tror att de flesta tycker om kryddgurka. Men okay. Man säger att det är saltgurka.
1: Men då kanske det är men vet du vad, jag vill testa ändå.
0: På vadå?
1: På båda. Eller på den här läsken, vad heter det? Energidrycken.
0: Ja, och jag sa att jag vill hålla tasting åt Nelly. På den här saltgurka-energidrycken. För det skulle vara roligt om hon tycker om det. Men det är många som hör av sig på WhatsApp. Där numret är 044-7800-180. Och säger att de tycker att den är god.
1: Mm.
0: Och sen också sådana som säger att ah, vad har du köpt den? Jag vill också smaka på den. Det här är public service. Jag får inte berätta vad jag har köpt den. Men jag har köpt den i butiken. Så, men, och jag har köpt den i en matbutik i Helsingfors. I en stor matbutik i Helsingfors.
1: Ja, så kan vi säga.
0: Ja, och då var det också... Det var en annan som hörde av sig, det är Saida som hörde av sig och frågade att är det den där med banansmak som du har druckit? Nej, det är den med saltgurksmak. Men det har också kommit en ny energidricka nu som har banansmak.
1: Den vill jag också testa.
0: Ja.
1: Jag älskar och, konstgjord banansmak.
0: Är det, oj, sådär vet du när man går till tandläkaren och sätter sån där
1: och det är så gott.
0: Bananflor.
1: Och jag älskar sådana här banangodis också med choklad på. Ja, det är så gott.
0: Är det sant? Ja, men de är helt okej.
1: Ja.
0: Men så då kom jag på att vi måste ha energidrickstasting här så i Extrem eftermiddag inom snar framtid. Där vi också smakar på den där banan energidrickan, för att den vill jag också smaka på, men jag tror att man har fått kvällningar av den.
1: Ja, vi får se. Men då måste vi också ha hinkar, så vi är så riktiga, vad heter det, konnoisseurer som spottar ut i hinken. Jag känner en underton av
0: det, är det. Och sen finns det också några andra konstiga smaker. Det finns sån här blandsaft energidricka, vet du.
1: Vad är det med bär?
0: Det vet jag inte.
1: Nä.
0: Men eller kanske säkert med energidrickssmak.
1: Vi måste testa. Men, vi har massor vi måste testa. Skriv in era bästa tips.
0: Ja, jag ska föra till butiken och handla. Så ska vi ha tasting sen.
1: Jättegärna.
0: Någon dag. Den här veckan är nu. Vi gör så.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

0: Det har varit lite mycket robotnyheter, jag tycker jag, här nu senaste veckan.
1: Jo, vet du vad, mitt flöde har också varit lite för mycket robot bort.
0: Den första robotnyheten var förra veckan som jag läste. Då handlade det om en robot som heter Edward Warchocki.
1: Just det.
0: Som bor i Polen.
1: Ja.
0: I huvudstaden Warszawa. För att vara mera.
1: Och det var det. Han bor där och fy.
0: Och det var helt... Nej, utan grejen är att man hade... Alltså i Polens huvudstad Warszawa som man började använda den här roboten. För att jaga bort... vildsvin
1: jo,
0: på nätterna.
1: Jag såg
0: jag trodde
1: det.
0: Ju det här var AI. Jag tänkte att nej gud, nu är människor jättedumma i huvudet och tror på att det här är sant.
1: Det är så farligt, för sätt som det så tror man ju själv på det, vet du.
0: Det är ju det för att, jag vet ju, och så blir man lite kritisk. Man säger, ja, kan det här nog vara sant? Är det här liksom sant? Men då var det alltså en video när den här roboten då, Edward, mitt i natten springer omkring i Warszawa och ropar på polska, försvinn! Och har arga ljud. För de har så mycket problem med vildsvin inne i huvudstaden. Det här tydligen, i hela Europa har man problem med vildsvin nu inne istället.
1: Jaha, jag tycker det ser bara hysteriskt roligt ut, vet du, när den springer. För alltså, det är ju sådana här, alltså, man har sett robotar springa.
0: Ja, det är de här inte Elon Musk-robotarna, men de här som
1: de flyter fram. Det var samma robotar som hade dansuppvisning för någon månad sedan. De liksom flyter fram på något vis när de springer. Det ser ju löjligt ut, men vildsvinen menar, de vet ju ingen skillnad, så de är såhär, oh hell no.
0: Det är just det, och jag menar det så att ingen vanlig människa orkar, vet du, springa omkring och jaga de här vildsvinerna. Och det var också så att den här roboten har då tidigare också fått stor uppmärksamhet i Polen. Mm. För att den har också då besökt parlamentets underhus Sejm. Jaha. Och träffat politiker såsom Polens finansminister vet du när man inte kan uttala polska namn?
1: Nej, det är ju det. Det är lite svårt.
0: Domonanski. Så den har liksom också varit där. Och sen har man inte riktigt vetat vad ska man ha den här roboten till. Vet du, det så här, okej, nu har vi då Edward som är här och vet du hänger med oss.
1: Ja.
0: Och han är nu kanske bra på någonting. Men hur skulle det vara om vi sätter ut han på nätterna och jagar vildsvin och har han och skrika försvinn på polska?
1: Inte är en jättebra start på en plott till en robot. Vet du, typ, inte Wall-E, men att Edward sen börjar utveckla en egen personlighet och det enda som han liksom tvingas göra av människor och springa upp på nätterna och han vill bara umgås med människor liksom, att till slut så befriendar han vildsvinen och skickar dem in i folks lägenheter för att han ska ta över världen.
0: Man kan inte lita på de här robotarna.
1: Nej.
0: Nej,
1: nej, nej, nej.

0: hör att det har varit jättemycket robotar nu i nyheterna igen. Liksom jag förstår att det är 2026, men det känns ändå som att robotar ändå hör lite till framtiden och inte vår nutid.
1: Nej, sen vet jag inte, det känns som att man ibland, i vissa fall liksom tagit fram robotar så här, just for fun, eller vet du sådär, vad var det här, eller vad var syfte?
0: Ja, så att, det är ju det, att inte finns det väl egentligen ett syfte, utan man bara kollar att hur robotarna kan utveckla sig. Det var här i förra veckan, så såg vi roboten Edward som jagar
1: vildsvin
0: i Polen om nätterna, för att de har jättemycket problem med dem där och ingen människa orkar göra det. Så då hade man satt i den här roboten och göra det, och den skriker på polska dit att försvinn, försvinn, och jagar grisarna eller vildsvinerna dit om nätterna. Så det var liksom den första absurda robotnyheten.
1: Och så tänk de här vildsvinen, de har varit så där, men här kan vi vara, och sen så, nej, men vem är det?
0: Ja, vad är det här?
1: Nej,
0: det är liksom att, vet du, människor ändå okej, men om någon kommer, om en robot springer emot mig mitt i natten och skriker försvinn åt mig på polska,
1: vet du vad?
0: Jag kommer aldrig mer att
1: nej,
0: tillbaka.
1: Det är en sak som är säker.
0: Ja, och nu är det under veckoslutet. Så har det ordnats. Det här också, jag tycker att det här är så obehagligt, jag vill inte ens vara där. I Kina så har då människor fått tävla mot människoliknande robotar i Pekings halvmaraton.
1: Just det.
0: Och syftet har bara varit att visa hur snabbt de här maskinerna har utvecklats.
1: Men det här tyckte jag var så himla märkligt, för det är som att sätta en bil i ett maratonrace. Det är också en slags robot, eller lite sådär. Det är en Tesla, det är en sån här smart bil.
0: Ja, det är sant, men sen tänker jag okej, för att de här robotarna, för att jag såg på lite videon från det här, från det här halvmaratonet, då är det liksom det robotarna springer i ett led och människorna springer i ett annat led.
1: Jaha, de springer inte i samma?
0: Nej, de springer, för de robotarna fattar ju ingenting, du vet.
1: Nej.
0: Det var, vet du, en robot hamnade och blev buren därifrån på brits för att den hoppade in i buskage. Du vet hur de här robotarna håller på, de är dubbiga.
1: Men också, det här är ju precis så som det är på ett maraton. Alltså, vet du, någon har ju, jag var ju sist jag sprang ett halvmaraton, så var det jag som låg på båren också.
0: Det är ju det.
1: Så att, jag menar.
0: Ja, men att du hoppade inte in i buskage för att du inte fattar var du var.
1: Nej.
0: Och sen är det ju, vet du, en av de här robotarna, för att de ser ju ut som människokroppar. Lite. De har två ben, två armar och en kropp. Inget huvud.
1: De har sommarkroppen.
0: De har
1: lilla midjan.
0: Ja, det är faktiskt ganska lilla midjan. Så en del av dem har ju inte hållits, vet du, på fötterna, utan de har ju fallit omkull när de springer. Det är ju det.
1: Ja,
0: det är inte en klar sak att de klarar det här loppet.
1: Nej. Men det var någon som gjorde det.
0: Ja, det var en robot som vann det här halvmaratonen. Såklart det var. Men den här roboten vann då med sluttiden 50 minuter. Den sprang ett halvmaraton på 50 minuter. Nej, men,
1: vad säger du? Och, vad är världsrekordet?
0: No, det var bara 7 minuter snabbare än det färska världsrekordet som en människa har uppnått på samma distans.
1: Åh, herregud, så det är ju inte jätte... Alltså, vet du,
0: nej, jag menar att en människa har sprungit halvmaraton på 57 minuter och den här roboten då, röda roboten, så sprang det på 50 minuter.
1: Alltså, men de har ju alltså, herregud.
0: Det var några av de här robotarna som jag såg här, så de hade alltså springskor på.
1: Nej, de hade lilla dojan på sig.
0: Och sen där får en omkull. Men de har...
1: Kolfiberskorna liksom. Ja,
0: nej, helt...
1: Ja, men vet du, sådana löparskor?
0: Jo.
1: Ja, men lite sådana här fiber.
0: Ja.
1: Sula.
0: Så de har liksom, vet du, de har snabba springskor. Snabbt gick det också. Jätteroligt.
1: Hur snabbt gick det?
0: Ja, sök upp de här videorna och se på när robotarna springer halvmaraton.
1: Jag vill inte tävla mot en robot nästa gång.
0: Nej, inte heller.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: jag läste något på Svenska Ylla häromdagen, eller om det var nu idag till och med, som jag blev så här, men herregud, hur är det ens möjligt? Mm. För jag fattar, vet du, att kött eller liksom grejer överlag är dyrt just nu, och det är krig och inflation, I get it.
1: Ja.
0: Men något som liksom blev så här markant dyrare förra månaden, utöver sig, vilket jag också fattar, är köttfärs.
1: Ja.
0: Har du gjort köttfärs någon gång?
1: Va?
0: Har du gjort kött?
1: Ja.
0: Ja. Talfel.
1: Ja.
0: Alltså, jag vet inte, vet folk vad det är i köttfärs? Det är ju liksom de slamsigaste delarna. Varför har köttfärs av alla liksom bitar blivit dyrare? Jag förstår också om det är liksom oxfilén.
1: Men det är väl för att det är nötkött. För det var ju nötkött, elektricitet och cigaretter som blev dyrare. Och man gör ju malet kött av

0: absolut aldrig skulle köpa blandfärs. Och förut köpte jag aldrig blandfärs.
1: Nej.
0: Varför vet du, eller så här svin och nötkött, ja. Jag gjorde inte, och jag köpte bara det som var liksom nötmalet kött,
1: ja.
0: Men sen så måste man ju ta banklån för att köpa malet kött. Så sen så började jag köpa, vet du, svinnöt, ja. Vad det nu står på nöt. Och det finns också svinnöt och nötsvin, vet du, att det liksom procentuellt oberoende.
1: Jo, precis, jo,
0: så
1: jo.
0: Du kan välja, du kan stå en timme och välja malet kött om du riktigt vill.
1: För alltså, när jag var en kiddo så älskade jag köttfärs liksom sådär. Sen började jag jobba i köttdisk och stycka djur och gjorde köttfärs kilovis per dag. Och det är liksom sådär, ja, nej, men den här slamsan var för, den är inte så tillräckligt fin för att sälja som den är. Här var nog senor. Ja, men här har vi lite grejer. Ja, vi slänger i det här. Och inte vet vi om det här är 50-50. Men ja, någorlunda. Och sen är det sådär, nu ska det här bli dyrare.
0: Jo, jag vet. Och jag tycker det är jättesyn. Malet kött är min bästa kött.
1: Det är liksom...
0: Entrecote och malet kött.
1: Entrecote!
0: Och jag blir så jätteledsen för att malet kött är på riktigt jättedyrt nu för tiden. Och alltså, det är det bästa som finns.
1: Vad är det liksom billigt? Är det karé man ska köpa för att komma billigt undan?
0: Jag vet.
1: Nej, jag har ju inte heller köpt kött alltså, på 10 år.
0: Det är så nog grismalet kött som du ännu ska köpa, tror jag, för att det är det billigaste.
1: Ja, slamsorna av svin. Där.
0: Det tycker jag är gott.

0: Vi konstaterar här att grejer har blivit dyrare i februari igen, och allt blir ju hela tiden dyrare.
1: Det är så härligt att ha inga pengar i plånboken.
0: Ja, och det som jag liksom kom fram till idag när jag satt och läste också, att ja, malet kött har blivit dyrare, ja, tobaken har blivit dyr, och elen är dyr, och allt är dyrt, och bensan är dyr, och bensinen är dyr, och nikotinprodukterna är dyra. Det är alltid saker som påverkar mig. Kan någon någon gång bli dyrare som inte påverkar mig?
1: Vad skulle det kunna vara?
0: Memma. Ja. Saker som jag inte behöver. Nej. I mitt liv. Ja. Men det är alltid det. Tobak, ja, jag behöver dig.
1: Bensinen behöver du.
0: Ja, tobak, klart det ska bli dyrare. Jag tycker om tobak. Nikotinprodukter är väl lag. Ge mig vad som helst.

0: I like it. De ska också bli dyrare. Ja. Malet kött som jag älskar. Mm. Det är liksom, ja, man kan laga vad som helst av malet kött. Jag älskar malet kött. Ja, det ska också bli dyrare.
1: Mm.
0: Elen, det är bra att ha el. Så det påverkar också mig.
1: Usch, varför vill du ha? Stäng av den bara.
0: Ja. Så det ska också bli dyrare. Och så har vi ju också nu då sett att bensan blir dyrare på grund av krig.
1: Ja.
0: Och alla de här sakerna är sådana som påverkar mig jättemycket. Det enda som inte har påverkat mig är när det skulle komma sockerskatt. För jag köper inte marknad.
1: Nej, det är sant. Det är true det faktiskt.
0: Ja. Och då var jag såhär, ja men det har ingen skillnad. Och det var en sån skön känsla. Mm. Det var en av få gånger som vet du, något blev dyrare som inte påverkar mig ekonomiskt.
1: Nu var, du var liksom sådär, känn på det här ni alla andra, för det är det här jag känner varje år. Nu är det er tur.
0: Ja, nu är det er tur, en sockerrotta, nu ska ni få smaka på, vet du. Att hur det. Men sådär, liksom, nu vet jag, ibland vet du, går jag i butiken och så ser jag på saker och säger sådär, varför finns det här i sin sortimentet? Att vem skulle någonsin köpa det här?
1: Ja, precis.
0: Jag vill att de sakerna ska bli dyrare.
1: Ja.
0: Knäckebröd, kan knäckebröd bli?
1: Nej, behåll det så lågt.
0: Jag skulle aldrig köpa knäckebröd. Och nu var det också idag så möttes jag av en annan nyhet. Och det var ju att det ska höjas pris på kryssningarna. Nå, inte på de kryssningarna som går mellan vet ni, Åland och fastlandet eller de som går från Finland till Sverige. Utan den enda kryssningen jag skulle välja mellan Helsingfors och Tallinn. Och nu är det de som ska höja priserna på. Så det är bara synd om mig. Bara synd om mig.
1: Det är syndast i världen om det var man.
0: Det är det. Och sen bara igår fick jag höra att ja, nej, nu ska de höja flygbiljetterna. Då kändes det bra. För vet du, jag skulle aldrig resa utanför Västra Finland om inte ett

0: just skrikit mig hesa här över att jag är så ledsen över att, att allting i vårt land blir dyrare. Eller det är inte allting i vårt land, men det är alltid de grejerna som påverkar mig.
1: Mm.
0: Vet ni, det är tobak, det är bensinen, det är elen.
1: Ja.
0: Och nu var det också kryssningarna till Tallinn.
1: Ja, det är inte något som faller på plats.
0: Nej, och jag är liksom lite ledsen över att kan det någon gång vara de grejerna som, att det är inte jag som blir utsatt.
1: Ja.
0: Att kan de andra bli utsatta också. Jag vet inte vem, de andra är alltså de som
1: inte du.
0: Som inte är jag. Och jag blir lite ledsen att det enda som hittills inte har påverkat mig att ha blivit dyrare är sockerskatten.
1: Mm.
0: Och det är liksom fine, för jag köper alltid det som är sockerfritt.
1: Ja, precis.
0: Ja, så då vinner jag ju på det.
1: Mm.
0: Men jag skulle jättegärna vilja berätta andra saker som jag tycker att om regeringen nu hör,
1: ja.
0: Regeringen hallå, om ni hör nu, så det här är grejer ni kan höja skatten på istället för bensin till exempel.
1: Ja, precis. Du har några tips alltså till liksom regeringsbudgeten.
0: Liksom mm. Ja, jag tänker att om ni behöver praktikant eller något, så jag kan komma en vecka och så kan jag skriva en lista på vad ni kan sätta lite mer skatt på, vad vi kan dra bort.
1: Nadde ska styra upp Finland här. Ja, precis. Ja. Hör hur det skulle låta då.
0: Till exempel mjölk.
1: Mm, ja.
0: Helt, alltså komjölk.
1: Ja, faktiskt. Jag är så beredd att backa det. Och jag ska faktiskt ner också alltså fil, eller typ surmjölk. Höj skatten på det.
0: Ja,
1: helt okej.
0: Okay. Ja, det är bra. Pime också.
1: Vad är det för någonting?
0: Mm, det är kanske typ surmjölk.
1: Okej, okay, ja, precis. Men ja, höj på det.
0: Ja. Så det tycker jag. Prickig korv kan ju också. Jag menar, höj hellre prickig korven än malet köttet.
1: Gud, det är ju så gott. Alltså jag äter ju inte prickig korv, men det är ju gott. Alltså. Mm.
0: Jag vet inte någonting. Alltså, men jag kan nog äta prickig korv, men jag skulle inte köpa det. Så därför påverkar det inte min budget.
1: Mm.
0: Sen också när det finns såna färdiga skinkor i strimlor. Vet du som du kan köpa?
1: Jo, det kan
0: det kan ni höja skatten på. Och inte vanligt kött då. Och mörkt bröd.
1: Jag älskar ju det här extra mörka, runda rågbrödet.
0: Mm.
1: Det är som det är lite sirap i. Det är så gott, det är så gott.
0: Ja, det tycker jag du om.
1: Men jag kan betala lite mer för det. Det är jag nog helt beredd att göra. Jag har skrivit också kött in general.
0: Ja, du tycker så.
1: Och saft.
0: Saft på burk. Liksom vet du, så att du köper en tetra med saft.
1: Ja,
0: det kan ni absolut höja skatten
1: på. Jag behöver det inte.
0: Glass också.
1: Jo,
0: glassen.
1: Speciellt den här som har tre färger i sig. Speciellt den kan man...
0: Alla glassar. Alla glassar förutom min favoritglass som jag riktigt snart ska köpa. Bara bilen full av glass kommer. Så den får ni inte höja skatten på, men på det andra. Sen gick Malin också in på WhatsApp där numret 044-2800-180 och sa att de andra är de som cyklar och äter gröt på morgonen. Det stämmer. Höj skatten på gröt och cykeldelar.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag har varit på liksom något sånt här studentevenemang i helgen. Det var liksom, ja, jag har ju inte,
1: förlåt,
0: jag har ju inte pluggat i Finland. Jag börjar närma mig 30 och jag är liksom färdigstuderad. Jag känner att jag, så här, jag vet inte om jag behöver alla den här.
1: Men vad gjorde du där?
0: Nå, så här är det, det är liksom min hunds hundvaktare är några år yngre än mig, men vi umgås ändå, vi är liksom, de är så bra tjejer och de bjöd med mig på liksom en fest.
1: Var det liksom en årsfest?
0: Det är var en årsfest, så det var liksom fredag, lördag, söndag och jag var där på lördagen.
1: Ja, så då var årsfesten på fredag,
0: sen så började de klockan 9 lördag morgon.
1: Ja, sen var det sillis lördag och sen så är det efter sillis på söndag.
0: Precis, och det här är ju allt det här är nytt för mig. Så att, nu har vi liksom haft sådär studentkultur i Kalmar också där jag pluggar. Men det var inte alls samma den här halarkulturen.
1: Ja, det var inte.
0: Nej, alltså man köpte den för 100 euro och sen använde man den aldrig, så att det var jätte... Det var bra spenderade pengar.
1: Ja, för här i Finland så är det nog, det är ju liksom halakulturen, den är ju nog stark här.
0: Jo.
1: Och här använder man halaren.
0: Jo, du får ju märken när du står på de här sitsarna. Och, nej, det fick inte vi.
1: Jag går du på en bra sits så då får du halarmärken. Samma sak på andra studieevenemang. Och sen kan man ju köpa jättemycket halarmärken också. Jag vill ju berätta att om ni lyssnar idag på Extrem Morgon så kanske ni märkte att Emilie inte var på plats. Mm. Och det är för att hon har varit på någon sorts årsfest då här hela veckoslutet från fredag till söndag. Så igår har hon ju då ändå luggit någonstans och spytt med sin halare. Därför kunde hon inte komma på jobb idag. Så om hon mot förmodan kommer på jobb och berättar en annan story, så det här är den riktiga.
0: Ja, så är det.
1: Bra.
0: Hon har inte varit och opererat brysten den här gången.
1: Nej.
0: Men nästa gång. Men jag vet inte, den här festen var nog helt sådär rolig. Men jag var ju obviously äldst. Och jag kom dit liksom... Två öl in kanske. Två långhylsor in.
1: Ja.
0: Men de andra hade ju liksom druckit då i 2 dygn in.
1: Aha,
0: och då var, då var det någon som sa till mig också så här, men du har ju jätteslät hy. Du har inte alls några rynkor.
1: Varför håller de på det här viset? Varför håller de här personerna på så här? Så där fick jag också höra när jag började studera på Arkada.
0: Ja.
1: Jag var 23 år gammal. Du som lyssnar, du vet i vilket liv skedde du när du är 23.
0: Ja,
1: du vet ingenting. Och jag studerade då med de som just hade gått ut gymnasiet. Det råkade bli så. För att jag hade valt att jobba.
0: Mm.
1: Och då, vet du vad de här 18-åringarna som går på min klass ser åt mig? Att Nadja, det är ganska roligt att umgås med dig. För att du är visa på att bara fast man är gammal behöver man inte vara tråkig. Jag var 23. Jag var vitt på 23.
0: Vad är man nu då? Alltså, om du var lastgammal när du var 23, nu är du liksom mellan 30 och döden.
1: Men i alla fall har du slet hy och du är 28.
0: Det var ju fint. Det var en komplimang, I guess.

0: Jag har varit på någon så här studentevenemang i helgen. Det var det vi sitter och pratar om. Att jag var ju lastgammal och det kommenterades också att, jo, men att du har ju så slät hy, du har inte ens några rynkor. Mm. Så där. Ja, jag är 28. Mm. Men så är det med det. Men, och inte nog med det, på fredagen så fotar jag också en sits liksom tillhörande samma nation som ett liksom frilansjobb.
1: Men vad var det för nation då?
0: No, det var ju Ålands... Jag vet,
1: Ålandsnationen.
0: Ja, det heter OSFH, jag vet inte vad det står för, men det var liksom bara ålänningar där.
1: Ja, men säkert
0: jag
1: går.
0: Ja, alltså det var ju bara ålänning, så det var ju ett roligt, liksom något bekant ansikte var det. Och då ska jag fota den här middagen som de hade på fredagen också, och det var liksom jätteroligt att få se också, för jag vet inte, de alla hade ju sån här medaljer, vet du, som det ska hänga.
1: Jo, prenikorna var uppradade.
0: Jo, och det ska vara flaggor. Och det ser ut som att de har varit liksom i Millin i 45 år. Mm. Det var ingenting vi hade i Kalmar. Så jag sa, oj, vad är nu det här?
1: Wow!
0: Det var jättekul. Men
1: jag är så glad att du har blivit exponerad för det här.
0: Jo, för första gången någonsin. Mm. Men jag kände lite grann så här. Att nu förstår jag också att det är den yngre generationen och att de super mindre. Men jag kände att det kanske, det talades lite för mycket och söps lite för lite.
1: Är det så är de, men vet du vad? De är så dåliga på att supa nu för tiden, dagens ungdom.
0: Alltså till slut så blev det väl säkert shit. När jag hade först jobbat en hel dag på Yle Extrem och sen åkte jag och fotade här. Jag kom hem klockan 12. Det var inte som att jag ville följa med ut sen. Nej. När de får ut och kanske var liksom glada i hasen. Liksom. Mm. Sådär, men då kände jag när jag kom dit först sådär, oj men gud, det är så mycket tal. Alltså jag vet inte, vad kan det ha varit? Alltså utan att överdriva, säkert 7 tal på hela kvällen, om inte mer. Och det var sådär, vi vill tacka den här, och Ålands landskapsregerings någon representant var där också och höll tal, och jag var sådär, men när ska ni
1: supa?
0: Ja,
1: när ska vi docka? När ska ni lyfta en skål?
0: Ja, nej, men för, och det var ju det, men varje tal slutades ju med en skål också.
1: Jo, det gjorde, men och det är ju att de är för långa, de här talarna. Lyft en skål i början, lyft en skål i mitten, lyft en skål i slutet.
0: Ja.
1: Sen tycker jag att vi bara kan lyfta skål.
0: Jo.
1: Okej, spännande. Jag har varit på en årsfest, ja det var en årsfest, och enda årsfesten jag har varit på, så då var jag årsfesttalare tillsammans med Fanny Lundin, som jag gjorde morgon med här tidigare.
0: Alltså var ni där från jobb i liksom jobbsyfte, eller var det?
1: Nej,
0: det
1: vi blev inbjudna, de ville ha som festtalare.
0: Ja, alltså konferensierare eller så?
1: Nej, festtalare.
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: vi skulle hålla ett tal.
0: Ja.
1: Och det slutade ju med stand-up. Det slutade ju med att vi var så roliga. Och sen är det ju också på årsfesten. För jag har studerat, men jag har aldrig riktigt kommit in i det. Alltså jag förstår inte de här. Jag förstår inte klädkoder, jag förstår ingenting.
0: Nej, och då det var också herrans mycket hur du skulle skåla.
1: Jo, det vänster, höger, framåt. Eller vad
0: ja,
1: det nu.
0: Upp och ner och backflip.
1: Ja, 360, metastisi for the boys, no spin. Och sen också att när du håller de här talen, så tydligen så ska du ju tacka kuratorn.
0: Alltså, tack till psykologen.
1: Jag trodde att kuratorn, ärade kuratorer. Så jag trodde att herregud, att vet du vad, kuratorn här i skolan, hon har gjort så jättemycket bra. Sen fattar jag att de här kuratorerna, det är något helt annat. Och sen, och du börjar ju då med ärade kuratorer och ärade festfolk och ärade det femte och det fjärde. Jo. Jag och Fanny var såhär, morgon, Jackie.
0: Tjena!
1: Vi tar en sup. Vi kikar.

0: någon hade sitter här och pratar om att liksom, studentsitsar, för att jag har varit på min första liksom, riktiga årsfest i Helsingfors här fredag och lördag. Och på fredagen var det i jobbsyfte, fotograferade liksom, en årsfest, och sen på lördagen så var jag medbjuden på liksom, lite fest också.
1: Och riktigt? Så att, men var det Sillis då?
0: Jag vet ju inte. Jag har ju,
1: så här brukar det gå, tror
0: ja,
1: jag.
0: Ja.
1: Det brukar vara en sits.
0: Ja, den var jag på. Det var den jag fotade.
1: Ja, den är på fredagen.
0: Ja.
1: Sen är årsfesten på lördagen. Och sen är sillisen på söndagen.
0: Nej, då var det årsfesten på lördagen som jag var på. För jag var inte på söndagen.
1: Nej.
0: Då var jag hemma och drog för gardinerna.
1: Man vet om man är på sillis. För det är liksom det mest rojsiga som existerar. Vet du, någonstans i en festlokal och bara...
0: Ja, men det var vi. Vi var i den här lokalen som nu har sålts också. Vet
1: var folk
0: du?
1: Finklädda?
0: Nej, folk hade ovar på sig. På fredagen var folk finklädda. Och sen hade de halarna på sig på lördagen.
1: Då var det årsfesten på fredagen.
0: Och det var ju det också, när jag kom dit så inte hade jag någon halare på mig, utan jag kom dit i, vet du, inte klacken, men liksom läderpjux och tajta svarta byxor.
1: Läderpjux? What the fuck har du klätt dig i?
0: Jo, alltså jag har med motorcykelkläderna på mig.
1: Jo, lille pjäxen.
0: Howdy har jag sagt när jag steg in. Så jag kände mig lite så här malplacerad, men det var så roligt. Jag var så tacksam att jag fick komma med dit, för att jag har ju bara pluggat i Kalmar där den här halarkulturen inte alls var stor, och vi har inte alls liksom på samma sätt som
1: vilket,
0: det här.
1: Det är ju roligt, för att halaren kommer ju från första början från Sverige, vet du, eller de här overallerna. Och sen så har man tagit dem liksom hit till Finland.
0: Ja.
1: Men så det är roligt att de är större i Finland då än vad de är i Sverige, var
0: ja,
1: man studerar.
0: Alltså i Uppsala och Stockholm, där är de stora, men i Kalmar så liksom, jag vet inte hur det är nu, men när jag pluggade så var det inte alls. Så nu har jag fått smaka på det livet också. Det var jätteroligt. Man mådde som man förtjänar.
1: Men vad gjorde ni? Vad fick ni liksom, om det var nu, för nej, det är ju nu lite svårt att veta, att har du varit på Sillis sits eller års?
0: Och det är jag vet inte själv vad jag har varit. Det är det.
1: Men kan du beskriva hur det gick?
0: Okej, så först på fredagen när jag var dit och fotade, så då var det folk hade långa klänningarna och frack på sig, och det var tal.
1: Det var årsfesten. Ja.
0: Sen på lördagen så började, jag vet att de började festa kanske klockan 9 på morgonen, men jag kunde inte, för jag jobbar och jag... hade tvättstid.
1: Ja, och det var sillisen.
0: Ja, men det här fortsatte hela lördagen. Alltså jag var väl hemma vid 10-11 på kvällen. Oj, vad sent! Alltså.
1: Gud, farmor blev bjuden!
0: Jo, och sen på söndagen så gjorde de igen något, men det vet jag inte. Där var jag inte med. Så farmor hade varit liksom till pensionatet.
1: Du som lyssnar, om du har varit här nu på den här Ålands... Sillis årsfesten.
0: Ja.
1: Kan du höra av dig på WhatsApp numret 044 28 00 180 och berätta vad är det som Nelly har varit på?

0: Nelly har suttit här och berättat att hon har varit på sitt Sillys evenemang med årsfest. Och hon vet inte riktigt var hon har varit. Och jag skrattar lite åt henne för jag tycker att det är lite roligt. Och då är jag ändå, jag skrattar främst för att jag är så bortblåst när det kommer till att man ska gå på en studentföreningsårsfest. Ja, det är liksom ens att hitta det här, den här meningen i min hjärna. Jag måste anstränga mig. För att det kommer inte naturligt. Och man vet när man pratar vet ni, med någon som är så inne i det här studielivet och kan de här årsfesterna, sillisarna, sitsarna utan till.
1: Jo.
0: Och det är liksom, jag har ju hamnat lära mig det för att när jag började studera på Arkada så började jag säga, okej, nu ska vi lära oss att så här gör man på en sits, så här gör du på en årsfest. Jag gick aldrig på
1: är
0: en
1: det
0: års...
1: olika på hur du gör på en sits och en årsfest?
0: Årsfest är ju den här fina festen. Det är när du klär upp dig till tänderna. Jaha. När du har frack och långklänning. Medan en sits är ju ett superevenemang där alla sitter i ett bord och så finns det två toastmastrar.
1: Ja.
0: Oftast är det två toastmastrar som leder hela den här sitsen. Och då finns det ju regler på en sits. Och så det är också tre rätters mat.
1: Men det
0: är bajs. Du äter kissi med kakkasås.
1: Jaha, det är bara sådana jag har varit på.
0: Ja, och det är då du får, vet du, de halarmärkena och det är då som, vet du, vi vill ha Åland på bordet. Aua, au, vet du, så här. Och sen du sitter och sjunger från sångboken och alla de här grejerna. Det gör du säkert också på den årsfesten. Men det är det som, det är liksom bal. Ja. Årsfest är bal.
1: Okej, okay, det är därför folk är så finklädda.
0: Ja, och sits är, vet du, oftast tema. Vet du, det finns porrsitsen, det finns gulissits, det finns...
1: Ja.
0: Afterski sits, det är så att, vet du, sitsar har de här temorna.
1: Just.
0: Så det är jag liksom ändå inne på, men att jag har ju då, jag var inte studerande första gången jag var på en årsfest, och då var det också, skulle man vara ett årsfesttalare där, och man hade ingen aning hur någonting skulle gå till.
1: Nej.
0: Och då var det på Nyländska nationen som jag och min kollega Fanny var årsfesttalare. Då var det också så att jag hade aldrig varit på en årsfest, jag visste inte hur någonting skulle gå till, och det är också för att de här som nu är vet ni, årsfestveteranerna, de som vet exakt hur allt fungerar. Så de pratar ju med en som att man själv skulle vara i samma båt. Och de är sådär, ja, så ska du ju sitta där sen och så ska ni ju skåla, ni vet hur man skålar. Och ni kommer sen att bli inbankade, att ni liksom, va?
1: Ja, ska vi slåss? Vad säger du?
0: Och så här, och vet du, man förstår ingenting om man gick där och var helt tappad i golvet.
1: Ja.
0: Och förstod ingenting. Och det är sådär, och det som är så hemskt med så här årsfester, sitsar, sillisar. Alltså, du måste lära dig den hårda vägen. Det finns inte en kurs som du vet du kan gå
1: först. Åh, typ, fy fan.
0: This is how to årsfest.
1: How to chairs and how to wear stuff. Yes.
0: Utan du sitter ju där som ett dobber på riktigt. Och det är så att folk liksom... vi fattar inte att du ska skåla vänster, höger, framåt. Om man sitter pojkaflicka, vet du.
1: Ska man göra det också?
0: Jo.
1: Det förklarar så mycket. Gud, jag har lärt mig så mycket nu. Alltså, tack för Ålands, den här nationen, vad ni nu heter, som att jag får ha varit med. Och tack Nadde för att du har lärt mig allt om studielivet.
0: Varsågod. Maja hör av sig på WhatsApp också. Nummer 044-2800-180. Och hon beskriver det här jättelätt i några meningar.
1: Ja.
0: En sits är ju en dokanfest. Man äter och dricker och sjunger.
1: Ja.
0: En årsfest är högtidlig. Därför bär man förtjänsttecken och föreningsband.
1: Ah.
0: Heter det sen. Så, förstår du?
1: Ja. Nu vet vi.

0: är ju också trött varje morgon.
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Igår tog jag upp mitt tvättmaskinsdilemma här i Extrem eftermiddag. Det är som så att jag har en ganska, alltså relativt ny tvättmaskin. Den är typ en månad gammal. Mm. Köpt som ny från butiken. Ja. Inte alls använd innan det. Och när jag fick den och när jag då testade den första gången så märkte jag att den knarrar. Mm. Liksom riktigt sådär att den knarrar hela tiden. Det är inte att den lite ibland skurade. Och det är ett sånt knarr att jag blir irriterad och jättestörd.
1: Ja, ja, för vissa maskiner kan ju vara så här, just innan de ska börja hela den här centrifugen så bara, vet du, det knarrar till för att de, vet du, men, det får så fort. Men i ditt fall
0: det går så fort.
1: Det går så fort, men i ditt fall så var det hela tiden.
0: Ja, nu knarrar den hela tiden och det varje gång som den där trumman snurrar och när den byter hålls och när den tar vatten, alltså vad den än skulle göra så knarrar den, fast den bara står stilla så knarrar den.
1: Och alla på WhatsApp var tvättmaskinsmontörer.
0: Jo, det var de och alla ville hjälpa mig. Jag är jättetacksam att alla ville hjälpa mig. Tyvärr så kommer jag inte att fixa min tvättmaskin själv för att jag ska ha den på garanti och jag vill att några gubbar hämtar en ny åt mig eller kommer att laga den på exakt och ställa den på exakt samma plats som den står nu.
1: Ja.
0: För att jag är så irriterad på den här tvättmaskinen, jag blir på så dåligt humör. Och då så har jag ju sen kontaktat butiken varifrån jag köpte den och det här märket då som tillverkar den till min tvättmaskin. Och jag pratade med dem i telefonen igår, den här tillverkaren, och så frågade de av mig att om jag har en video eller ljud på när min tvättmaskin knarrar. Ja. Så sa jag, nej det har jag inte, för jag har inga minne i telefonen, så jag kan inte filma någonting. Och så frågade han av mig, okej, men skulle du kunna demonstrera att hur det låter? Typ? Så sa jag,
1: det är typ den mest bizarra frågan som någon någonsin har ställt i kundtjänst.
0: Så sa jag att när det låter typ så här, när den tvättar. Och så sa han, okej, jättebra.
1: Alltså, det här spelas ju innan kundtjänst, ja. Du vet så, i utbildningssyfte.
0: Ja, och de sa också att de skulle spara dig cirka 3 månader.
1: Perfekt.
0: Så i 3 månader finns det någonstans när jag säger, men anyway, och så sen igår då efter jobbet, så de bad ju mig då att jag skulle kunna gå hem och spela in min tvättmaskin när den knarrar och skicka det åt dem på något. Bla bla bla att bla bla bla .fi.
1: Ja.
0: Och det gjorde jag ju. Igår har jag då varit hemma. Hemma och filma min tvättmaskin.
1: Ja.
0: Och för alla tvättmaskinsmontörer där ute, jag ska visa åt er nu hur min tvättmaskin låter när den tvättar. Så här låter den. Här har jag nu ett filmklipp. Mm.
1: Amen. Alltså jag måste bara säga, generellt sett så låter den som jättehög ljud.
0: Men jag vet att den gör det, men jag tror att den gör det för att det låter väldigt mycket mer nu i den här videon, för att den är, vet du, i ett badrum inspelat med telefonen och så här.
1: Ja.
0: Men gör den låter, men sen är det, jag står ju här och vet du, så här, vet du, över, vad heter det nu, över tänker allting. Och så tänker jag också att den låter jättehög. Men den, tydligen så ska den vara ganska tyst.
1: Ja.
0: Men nu har jag varit med om tystare maskiner.
1: Jo, herregud.
0: Men jag har också ett annat klipp. Jag filmade den 12 gånger, tror jag.
1: Skickar du alla de här 12 klippen?
0: Nej, jag skickar bara 1.
1: Okej.
0: Okay. Men jag tänkte nu att ifall alla ville höra hur den knarrar.
1: Jo, givetvis.
0: Men alltså så här knarrar den.
1: Om det är någon till maskinreparatör här på WhatsApp 044-7800-180, när det låter så här, vad är fel då?
0: Ja, vad är fel? Ni kan alltså berätta åt mig,
1: ja.
0: Men ni behöver inte fixa den, men jag skulle bara vilja veta vad fel är. 044-7800-180.

0: I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en...
1: Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby.
2: Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo häromveckan blir...
3: Jag vet inte med dig, men för mig känns det i alla fall som att sommaren har varit fylld med rubriker om människor som farit illa när polisen har använt maktmedel. Allt började när videon från Tusby började spridas på sociala medier. Det visar en 15-åring som kör moped i uppskattningsvis 90 km i timmen längs en asfaltväg. En mörkblå civil polisbil gasar plötsligt upp bakom pojken och slår på blåljusen. Sen går det bara på några sekunder. Bilen kör upp bredvid mopeden och tränger sig närmare och närmare tills mopeden prejas av vägen helt och hållet. Pojken faller in i ett stängsel som går sönder mot en container. Och det här är som sagt inte enda fallet där en polis använt maktmedel och personer farit illa. Två gånger den senaste tiden har vi hört om användning av elchockvapen. En gång mot en 16-åring i Nykarleby.

0: Får de riktigt använda dem? De frågorna ska vi ställa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt, i nyhetspodden idag. Jag heter Maja Nordman. Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Känns det så här bara på grund av att det har varit så många rubriker? Eller är det vanligare nu för tiden att poliser använder maktmedel och att människor som följd kommer till skada av det här?
1: Ja, det är kanske lite svårt att besvara liksom den frågan just därför att så att säga sådana här enskilda fall har ju funnits också tidigare, men på något sätt ser det just att det har funnits nu mera på något sätt nästan inom några veckors tid, så det kanske just väcker den sån känsla att det är någonting där på gång. Men jag själv tycker nog att troligen så kan man inte dra så slutsatser liksom på några sådana helt allmänna trender i det här att hur polisen nu använder maktmedel, utan det är ju, polisen är en mycket stor organisation och också de där maktmedel som polisen har, alltså de har nu funnits redan mycket länge, till exempel det där elchockvapen. Jag tror det är kanske ungefär för sådär 15-20 år sedan då man började ha dem, och då hade man diskussion om hur man ska hantera det här, och man har försökt hantera det här via utbildning och via reglering, och sen ibland blir det så att också de här enskilda polismän kanske sen utredas för om de har överskridit gränserna, och då handlar det om polisbrott.
0: Kimmo berättar att polisens maktmedel finns till för en anledning. Polisen riskerar ju faktiskt hamna i väldigt farliga situationer. Sen polisen började använda elchockvapen har ingripanden dock blivit mycket säkrare, eftersom alternativet förr i tiden var att dra fram skjutvapnet. Men trots att det har blivit tryggare får inte polisen använda maktmedel hur som helst. Polislagen gör det tydligt att det måste vara nödvändigt, försvarligt och proportionellt. I efterhand kan domstolen bedöma om polisens handlingar har varit korrekta, men för polisen gäller det att bedöma om maktmedel är okej på bara några sekunder i stundens hetta.
1: Det är mycket krävande, och därför också behövs just det här utbildning och det där att i utbildningen man går igenom olika sådana typ situationer, att hur ska man egentligen hantera dem. Men det är faktiskt just så att man egentligen, jag tror att man måste börja med det här, just dessa principer, man måste förstå det här att man måste alltid fråga sig att har vi någon annan väg? Kan vi undvika det där användning av denna typ av våld, eller kunde vi lösa det här på något annat sätt? Och sen också det där att polisen måste ju alltid också fundera lite på det där att hur farligt är det här för den personen som där man riktar sig, det där maktmedel är mot, om de här är lite på något sätt svaga, om de är gamla eller unga eller om de har någon sjukdom eller dylikt. Och problemet är ju sen igen det där att ofta är det kanske inte så helt liksom synligt, eller man kanske på efteråt är man lite klokare, men i situationen har man kanske inte liksom insett alla de här nyanser som man borde ha insett.
0: Där var det ju tydligt i det här fallet i Nykarleby, där polisen först i efterhand fick veta att pojken var minderårig, att han var 16 år och inte över 18 som de kanske först hade trott.
1: Nå ja, men det är ju det där att man ger polisen sådana maktbefogenheter, så får vi sen kräva alltså ett mycket sådär, så på något sätt flitig och vettig handlande, att man måste fundera hela tiden om det här, att vad som är liksom bra och försvarligt, och om inte så är fallet, så måste man vara försiktig och kanske vänta ännu en stund. Men det kan ju också faktiskt finnas sådana förhållandena som är inte så helt enkelt att veta. Jag vet inte om det där, till exempel om man säger att det kan finnas sådana 16-åriga som på något sätt verkar att kunde vara vuxna.
0: Finns det situationer där det aldrig

0: det är försvarligt att använda maktmedel för en polis?
1: Nå, det är nu kanske lite svår fråga, men jag var faktiskt, jag intervjuades på TV:n om det här mopedfallet. Och jag där det var jag frågades just om det där att om det finns någon situation där till exempel man kan med en polisbil helt enkelt liksom plocka ut någon mopedförare från vägen och det där, och jag sa att jag tror att det egentligen aldrig kan man hitta sådana grunder att det skulle vara försvarligt, att det skulle vara bättre att helt enkelt låta dem liksom köra hem och komma och plocka dem därifrån. Alltså det är för farligt helt enkelt att förfara så.
0: Jag tänker att den här senaste tidens rubriker säkert har haft en stor inverkan på människors uppfattning av polisen. Tror du att de här rubrikerna kommer ha en inverkan på polisens trovärdighet hos allmänheten?
1: No, det finns kanske lite, så att säga, flera frågor där under en fråga. Alltså en är just det där att vad det där, så att säga, stora allmänheten tycker. Och där är det, jag skulle säga att det är oerhört viktigt alltså att hur polisen tar emot den här diskussionen och kritiken. Och sen också det där att vad kommer från de här kanske möjliga rättegångar mot polisen här. Alltså. Jag tror att finska polisen har relativt bra verksamhetskultur i det där. Men så också, jag tror att just det där att stora allmänheten vill också se alltså hur polisen reagerar till den diskussionen och vilket ansvar den själv tar. Men jag tror att vi har redan hört sådana tecken på att polisen tar det här mycket allvar, på allvar. Jag tror att på längre sikt kommer det inte att skada polisens liksom mycket bra det där brandy och rykte. Men sen det där, vad handlar med de här mopedpojkarna och de här ungdomarna, jag tror att det är kanske lite svårare fall det där. Därför att jag tror att där är det, polisen måste faktiskt på något sätt försöka motverka just den tendensen att det uppstår någon slags liksom konflikt, eller att man skulle tänka att ungdomar och polisen är liksom på andra sidan, att polisen målar på något sätt de här mopedpojkarna som sådana kriminella. Så jag tror att det är en sån här uppgift att polisen måste faktiskt nu fråga sig att hur vinner man tillbaka liksom lite det här tillit och det här kontakten med ungdomen. Men jag tror att man ser också tecken redan nu att det är det som polisen också aktivt försöker. Att polisen inte målar någon sån bild att de här mopedpojkarna, alltså de är någon sån här större samhällelig risk, utan att det är en pojka med moped, och ibland sker det sen sån här lite illegala förfaranden och så plockar man dem iväg, men så att där i grund och botten måste det finnas det där tillit, och det kräver också det där att polisen förstår just den tillitens betydelse och tar ansvar för sina misstag och också lite så att säga söka kontakt och tillit med ungdomarna.
0: Varför är det viktigt med den här tilliten? Vad kan hända om den försvinner bland ungdomarna?
1: Tilliten är oerhört viktig. Alltså det är en mycket, mycket viktig resurs i det finska samhället att vi har en sån här hög tillit. Alltså om vi har något lite riktigt större problem så vi kallar in polisen. Alltså vi söker hjälp från polisen och vi får den. I största delen av världens liksom, länder är detta läget inte så, utan på något sätt det finns... Polisen är del av någon slags sån här statsapparatur som är repressiv och inte på människornas sida. Men vi har en polis som är på människornas sida och vi har mycket, mycket länge haft det där läget. Och det är en oerhört viktig resurs där är det, då är det också det där att om vi på något sätt vittnar just brott, så vi anmäler brott. Och tänk till exempel om många sådana sexualbrott, om offret inte vänder sig till polisen så får vi aldrig höra om det här. Alltså det att man kan lita på polisen och vet att hela den där straffprocessen är någonting som är alltså helt okej och är på liksom målsägande sida, så det är mycket, mycket viktig resurs och en sån här rättfärdighetsresurs i hela samhället.
0: En del av de här rubrikerna under sommaren så handlar om minderåriga och den här mannen också som dog sen på sjukhus efter att polisen använde ett elchockvapen på honom, så hade en funktionsnedsättning. Jag undrar om samma regler gäller för alla eller borde poliserna ha tagit i beaktande att nu har jag faktiskt att göra med en minderårig eller nu har jag att göra med någon som har en funktionsnedsättning.
1: Men jag skulle nog säga att det här kommer just in via de här allmänna principer, att sådana speciella sårbarheter och dylikt som måste tas i beaktande. Att till exempel just sådana funktionsnedsättningar, så det är nu klart, alltså vi har nu haft, det fanns ju för länge sedan, jag tror att jag använde själv just i det här polisutbildningen sånt fall, att det var en sån här kille som ville inte in på någon mental sjukhus, men som var det helt klart att han var ju sjuk och hade en sån här vesuri med sig, och så kom nu tre polisman med hund och försökte liksom ta hand på honom, men han var där med det där, hotade med den här vesurin, och han sköt sen ihjäl av de här tre poliser, och där var det just frågan om polisen hade andra alternativ, och jag tyckte just att det var ju så att de körde lite för snabbt och lite för hårt mot den där personen. Det var ju helt klart att också mentalt sjuka människor, en mycket stor kille med vesuri, kan vara mycket hotande. Men polisen måste hitta det minsta sättet och väget att få kunna tag i den hotande personen. Och det var också så, gick det till högsta domstolen som sa det. Resonerade just på så sätt att man måste alltid tänka på de här hypoteser, de här olika alternativ. Om det fanns det alternativ, och vad var det? Och vad borde man ha valt, någonting annat? Och det är just det som polisen i situationen måste kunna också inse och fundera.
0: Det ska bli intressant nu under den kommande tiden att se vad det kommer ut för info under de här utredningarna. Men tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Kimmo Nuotio.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag med färska avsnitt. Och om du vill kan du skapa ett konto på Yle Arenan och favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtikonen. Om du vill ha notifikationer varje gång det finns ett nytt avsnitt kan du klicka på den lilla klockikonen. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Jungkook och låten Standing Next to You.

Jungkook med Standing Next to You. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är tillbaks för den här veckan. Och jag är ditt sällskap live ända fram till klockan 7. God kväll på dig. September har också startat för det här året. Och ingen är lyckligare än mig, för september är min absoluta favoritmånad. Jag gick till jobbet idag och alltså, jag älskar när man får sådana stunder i livet då man bara är glad. Och man blir glad över de där små sakerna. Det händer inte ofta, i alla fall inte i mitt liv. Jag är inte en person som uppskattar de små sakerna i livet. Man skulle kanske borde bli bättre på det, men jag bara tror att jag är inte en sån människa. För mig måste liksom stora saker hända för att jag ska känna glädje. Det där är ett jätteledsamt, men det är typ det. Jag har som inte, vet ni, jag känner, inte får jag nu glädje av en kaffekopp. Ändå, jag måste kanske få en löneförhöjning för att jag ska vara glad, eller någonting liksom större, eller jag ska ha en kiva fest på helgen. Men idag så hade jag faktiskt ändå ett sånt litet wow-moment och glädje i de små stunderna-moment då jag gick till jobbet och jag bara kände den där höstkänslan samtidigt som solen ännu värmd. Jag hade haft en bra nattsömn. Och jag bara kände att wow, jag älskar det här livet. Och det var riktigt faktiskt. Det är nice när man får såna stunder. Och det fick mig faktiskt just att påminnas om att, men gud, jag tycker verkligen om september. September är prime of the year. Jag skulle säga att maj och september är sådär mina favoritmånader. För på något sätt, september brukar jag också kalla för den nostalgiska månaden. För det är oftast liksom känslan nostalgi som man känner i september. Man kanske är nostalgisk över sommaren som har varit, men sen kanske är man också nostalgisk över vad som komma skall under de här sista 4 månaderna av det här året. Så man är liksom både lite så här nostalgisk för historien och framtiden. Om det ens går att vara nostalgisk för framtiden. Men ja, på något sätt, jag är också en person som älskar känslan nostalgi. Det är också så här känslan att känna. Så allting bara är topp när septembermånaden är här. Så jag är jätteglad för det och jag hoppas att du också är glad för att september är här. September brukar ju också innebära tjejnyår, som är någon ny trend som har dragit igång de här senaste åren, att alla tjejer ska bli en bättre version av sig själv den 1 september. Bullshit, alltså jag orkar inte med sånt där. Men kanske jag också har någon liten uppenbarelse på gång nu. Kris, ja, kalla det vad du vill. Men någonting är på gång i alla fall. Tycker du om september? Vad är din känsla? Hur mår du? Hur är det med dig ikväll? Du kan höra av dig till mig via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta via arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Mycket skoj ska vi ha på kommande. Men för att lite gå in i nostalgisk känsla så måste vi ändå kanske lyssna på den mest nostalgiska låten som finns. Och det är ju Dancing on my own av Robin.

Robin med Dancing on my own. Den här låten på något sätt får mig att känna nostalgi, även fast jag inte känner nostalgi eller har någonting att känna nostalgi över. Men den bara skriker nostalgi. Och jag sa här lite tidigare att september är min absoluta favoritmånad, för jag brukar också kalla den för nostalgimånaden. För jag i alla fall som privatperson upplever nostalgikänsla ganska ofta i just september månad. Man har nostalgi över vad som har varit under de kanske bästa eller liksom så här kivugaste månaderna under året, alltså sommarmånaderna, och nu är de över och så har man nostalgi och så jära. Så på det sättet så känns det som att jag är inne i en liten sån nostalgiperiod. Men det finns ju också någonting, jag skulle nästan säga att det som är som motsatskänsla till nostalgi måste ju typ vara FOMO. Alltså fear of missing out. Alltså man har, man ångrar eller man är ledsen över att man har missat någonting som man skulle ha tyckt att skulle ha varit helt kiva att vara på. Så de två känslorna känns lite så här som motsatser till varandra. Och FOMO har jag också upplevt på sistone, för att här under helgen, alltså förra helgen, så uppträdde Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. De skulle ha kejka både på fredag och lördag, men det slutade med att de bara hade kejka på lördagen. För att fredagen var så pass stor, det var så pass stor storm, mycket regn och ja, det var helt katastrofalt väder. Så de måste avbryta showen innan den ens hade hunnit börja. Så måste de utrymma hela Ullevi och ja, skita i fredagens show helt enkelt. Men de erbjöd istället en gratis konsert på Avenyn i Göteborg på lördag dag för de som då hade missat konserten på fredagen. Men oberoende så hade de sen ändå en lyckad kejka på lördag kväll på Ullevi, och alltså, herre min tid. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag brukar inte uppleva FOMO ofta, för jag är egentligen en sån här person som älskar när saker och ting, när planer ställs in. Om man är sådär, yes, men gud vad skönt, får vi stanna hemma ikväll. Så jag är som inte van att ha den här känslan, men alltså jag har aldrig upplevt så här mycket FOMO som jag gjorde för just Swedish House Mafia-kejkan som var i Göteborg i helg. Alltså, den verkar så bra, den verkar så proffsig, de har så galet bra låtar, och jag blev bara känna som att den hela den där viben där på Ullevi med 75 000 människor, det ska vara liksom någonting helt outstanding, out of this world. Så det har jag faktiskt lite FOMO över, så september hittills har alltså bestått av både lite FOMO och nostalgi. Men jag vill jättegärna veta, har du som lyssnar, har du varit på Swedish House Mafia i helg? Finns det någon som lyssnar som har varit på Swedish House Mafia, och jättegärna får du säga om det inte var bra. Så kanske min FOMO lite lättar. Men du får också jättegärna höra av dig om det var bra. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180. Vi ska ta och lyssna på lite Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad.

Jag berättade precis om att jag har känt FOMO över att jag inte var på Swedish House Mafia skejka på Ullevi i Göteborg här i lördags. För det verkar vara en helt skitbra show. Alltså så bra kejka, och jag önskar att jag var där, men jag var inte. Så nu får jag bara uppleva FOMO istället. Men det var ju inte bara Swedish House Mafia skejka som hände här i helgen, utan det var ju också villaavslutning. Jag hade en jättetrevlig villaavslutning. Jag var hos min sambos villa och vi åt lite middag, åt lite kräftor, sånt perus, kört lite raketer. Fira villaavslutning helt enkelt. Och då var ett samtalsämne runt matbordet döden. Trigger warning, jag kommer snart snacka om döden nu. Så stäng av och kom tillbaka om några minuter om det är känsligt. Och jag har en sån inställning till döden att jag tror att det blir svart. Jag tror att det blir svart, och så är det med det. Liksom. Jag tror faktiskt inte att det händer någonting annat. Men flera runt bordet så ansåg att någonting händer. Liksom, de trodde att ja, någonting sker nog under döden. För varför skulle det annars finnas liksom andar eller spöken och sånt här. Och de trodde ganska mycket på just det här att man kommer till en port typ. Någon kommer släppa in en till den nya världen och den nya verkligheten som man då ska leva i. Antingen i sin kropp eller med sin själ. Och ja, man liksom, livet fortsätter på något sätt efter döden. Så vi hade lite olika åsikter. Men jag vet helt ärligt inte vad som ger mig mer ångest. Mörkret, att det blir helt svart efter döden, eller att det är fortsatt liv efter döden. Båda två känns lite så, wow, inte... Not there yet. Men det fick mig också då att lite mer att tänka på just det här scenariot. Men tänk om någonting händer efter döden. För jag har ändå som sagt nästan hela mitt liv ansett att det blir svart. Vi är klara när vi är klara liksom. Men på grund av det här samtalsämnet så fick det mig lite att så här tänka och börja liksom tänka på andra scenarion. Och just börja lite så här fundera att okej, men om jag kommer till den här porten då som de här andra människorna tror att kommer ske när man dör. Tänk om jag kommer till den här porten och jag ska då släppas in till nya världen eller nya verkligheten. Så då har jag ju ändå en känsla av att, men då vill jag ju som veta saker. När jag kommer till den här porten, jag vill ha svar på frågor, jag vill veta saker från mitt liv som jag just liksom har dött ifrån, och jag vill ha svar helt enkelt. Så därför har jag skrivit ner en lista på saker som jag önskar saker som jag kommer önska finnas i himlen då jag kommer dit. Så de här svaren vill jag alltså ha. Jag kommer i alla fall ställa frågan och be den här personen vid porten ta dit alla människor som någonsin har haft känsla för mig, och så vill jag göra en in-life Tinder swipe. Alltså jag vill göra en real life Tinder swipe på alla människor som någonsin har haft känsla för mig. Det ska ske när jag kommer upp till himlen, eller till den här så kallade porten. Sen vill jag ha ett långt röstmeddelande där det spelas upp allt snällt som har sagt om mig efter att jag lämnat ett rum. Alltså, redan nu, jag är två punkter in och jag märker redan hur stort bekräftelsebehov jag har.

skrivit en lista på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit. Jag har redan nämnt att jag vill träffa alla personer som någonsin haft känslor för mig, och så vill jag göra en real life Tinder swipe på dem. Det önskar jag att finns i himlen när jag kommer dit. En annan grej som jag önskar att finns i himlen när jag kommer dit är ett långt röstmeddelande där det spelas upp allt snällt som har sagts om mig efter att jag lämnat ett rum. Alltså det här, ja, det här är så roligt. Vi fortsätter med min lista. En annan grej som jag önskar att finnas, kommer finnas i himlen då jag kommer dit är humor- och YouTube-trion JLC från Sverige. Älskar dem. Så de hoppas att gärna kommer finnas där och ta emot mig. Nästa grej är en film som visar alla gånger jag har varit nära döden men inte insett det i stunden. Jag skulle vilja veta, vet du, när det har varit nära att jag har blivit, inte vet jag, påkörd av en bil, men jag har inte märkt det för jag har typ stått på telefon. Eller när har jag, vet du, varit nära en, inte en bomb, men gud, det var, nej, men alltså, ja, när har jag varit nära döden men inte insett det själv? Jag skulle vilja veta de grejerna när jag kommer till himlen. Sen vill jag att jag ska få uppleva känslan igen då man såg säsong 1 av Stranger Things och då man såg The Office USA-versionen för första gången. Jag vill uppleva de känslorna på nytt när jag kommer till himlen. Det ska vara ganska trevligt. Sen en annan grej som jag hoppas att kommer finnas i himlen då jag kommer dit är att jag kommer få reda på hur många gånger jag var fuck och marry då folk har spelat fuck, marry, kill. Jag vill också egentligen veta hur många gånger har jag varit kill i fuck, marry, kill. Och jag vill veta vem det var jag tävlar mot också i fuck, marry, kill. Så allt sånt, ge mig allt. Jag vill veta när jag varit fuck, när jag varit marry och när jag varit kill. En annan grej som jag vill ska finnas i himlen då jag kommer dit är en spellista med låtar som jag skulle ha älska men aldrig hitta när jag var på jorden. För det, jag lovar att det finns så mycket musik och sånt ute där men som jag bara aldrig har hört. Men om jag skulle höra dem så skulle jag älska dem. Och jag vill ha en sån spellista när jag kommer till himlen så jag får uppleva bra och ny musik när jag kommer dit till den nya världen så att säga. Sen så vill jag ha thirst traps på mig själv när jag kommer till himlen. Och sista grejen jag vill att ska finnas i himlen när jag kommer dit är att jag vill få reda på om jag på riktigt skulle ha fått pengar om jag skulle ha svarat på alla DMs om do you want to be my sugar daddy? Nej, sugar baby menar jag. Sugar baby, herregud.

0: den svenska Ingrid med Ruin and Reason. My
1: ruin memories. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag snackade in på soffan och grät med en mummogardin.
0: Som var,
2: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
0: Ja.
2: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
0: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
0: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
0: in?
2: När man svingar förbi hattigt. Så. När man svingar omkring.
0: För hur det här skriver jag i den här chatten. Tallrikstrassel i paradis. Klockan är 7:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Malcolm Todd och låten Earrings.

Jag har skrivit en lista på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit. För jag tycker att när man når himlen så förtjänar man svar på sina frågor. Och jag kommer liksom, jag har ändå ganska mycket frågor om mitt liv som jag hoppas ändå att någon dag får svar på. Och om de svaren först kommer när jag är i himlen så är det fine. Men liksom senast då. Så de grejerna som har stått på min den här listan på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit är till exempel en film som visar alla gånger jag har varit nära döden men inte insett det i stunden. Jag vill uppleva känslan då man såg på The Office, USA-versionen för första gången. Jag vill ha en spellista med låtar som jag skulle ha älskat men aldrig hitta när jag var på jorden. Jag vill ha thirst traps på mig själv. Jag vill få reda på hur många gånger jag var fuck, marry eller kill när folk har spelat fuck, marry, kill på en förfest till exempel. Och så vill jag också få reda på om jag på riktigt skulle ha fått pengar om jag skulle ha svarat på alla de här DMsen man får om do you want to be my sugar baby. Men sen fick jag in ett jättebra meddelande av min kollega Patu som skrev att jag skulle vilja ha statistik på allt i ens liv. Typ hur många centimeter har ens hår växt under hela livet? Vilket ord har man sagt flest gånger? Hur många minuter man har suttit på WC etc. etc. Och det här var klockrent. Alltså jag älskar ju sånt här. Jag älskar så här grafik och statistik och tabeller. Och det skulle vara så kul om man skulle få komma till himlen och så är det som en, vet ni, en halvtimmes presentation om ens liv bara. Och så är det så här roliga liksom grafer som man ska läsa av, att vilken dag var du lyckligast, vilken dag svor du mest, vet du, hur många gånger åt du makaronilåda. Alltså den roliga grejer vill jag ska finnas på den här presentationen. Det var klockrent. Men sen så tänker jag typ sådär, det kan ju också ganska snabbt bli helt hemskt. Tänk om den där grafen inte alls är så kiva. När var du lyckligast? Ja, aldrig. Ja, nej, men alltså, som vet du, ja, hur många gånger åt du makaronilåda? Nej, ja, en gång bara tyvärr. Alltså, tänk om man sen inte får det svar som man vill höra. Då känns det ju mer som att jag är på väg in i helvete än himlen.

lördag är det äntligen dags för Extrem Löpklubb. Vi är tillbaka, vi ska springa tillsammans i Vasa och alla är välkomna. Så alltså nu på lördag den 5 september så kör vi igång med Extrem Löpklubb igen helt enkelt. Vi träffas klockan 12.00 i Vasa. Exakt location är vid den där I Love Vasa-skylten nere vid Inre Hamnen. Och därifrån springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och när jag menar långsamt tempo så är det så pass långsamt så att du ska kunna klara av det om det är din livs första länk. Alltså på riktigt. I augusti så hade vi en kille som var med och det var hans första länk på typ 7 år. Och han klarade galant. Det gick hur bra som helst. Så om han klarar det så klarar du det också. Så om du är i Vasa under helgen, du är i Vasa-trakterna, skulle vilja träna lite i alla fall, så är du jättevälkommen på Extrem Löpklubb. Klockan 12 alltså, träff vid I Love Vasa-skylten och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Början av september brukar ju också kallas för tjejnyår. Det är en trend som har dragit igång som innebär en ny start inför hösten. Och många tjejer har tagit det här och gjort det till sin personlighet och vill ändra på hela sitt liv mitt i allt den 1 september. Det kan vara allt från att man vill färga håret till att man vill börja träna, till att man vill hitta en ny hobby, till att man vill börja läsa böcker. Alltså, you name it. Och allting ska dras igång i början på september. Men psykologen Therese Fröman har i alla fall sagt i P3 Nyheter att just hösten är en ganska bra tid för förändring. Att egentligen är hösten en bättre tid för förändring än till exempel efter nyår. För vi är kanske lite mer piggare under hösten efter semestrar och sommar och solljus och jäbba jäbba. Så vi är mer pigga och... sa jag just att man är mer trött? Nej, okej, men vi är mer pigga i alla fall till hösten. Vilket innebär att man orkar med den här nystarten. Medan i januari när det är mörkt ute kanske man inte orkar med en nystart. Så du som lyssnar som vill kanske testa på tjejnyår, oberoende om du är tjej eller inte, så kom med på Extrem Löpklubb. Det är ju ett perfekt sätt att få en nystart i ditt liv inför hösten. Så på lördag klockan 12 vi träffas vid I Love Vasa-skylten i Vasa och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo.

Olivia Rodrigo med hennes sorgliga låt Stupid Song. Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Beslutet kommer från EUIPO, alltså EUs immaterialrättsmyndighet. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Och jag är så glad när jag läser det här. För jag är så trött på det här snacket om where does Santa Claus live? In the North Pole. Nää! Tyst med dig. Det gör han ju absolut inte. Eller någon säger ju Antarktis också säkert. Nu börjar jag faktiskt tänka här själv att vad Antarktis, är det uppe eller är det nere på jordklotet? Varför sa jag det här högt? Nu låter jag jättedum. Men förlåt nu, men vänt, nu måste vi reda ut det här. Antarktis är ju nere och så är Nordpolen uppe. Ja, eller är det Nordpolen och Sydpolen? Var är Antarktis då? Nej men herregud, nu låter jag ju helt hemskt. Men okej, vi skiter i det här. Vi går vidare. Men jag är i alla fall glad att Rovaniemi nu är enda stället som man får säga att är tomtens hemstad. Och det är ju också så här, well obvi att det är tomtens hemstad. Han har varit där och han har ju inte rört sig därifrån. Eller förlåt, om du har barn i bilen, såklart han rör sig därifrån på julafton. Herregud, han far världen över till alla hem och hus. Lämna julklappar och allt möjligt. Men alltså han har ju alltid varit i Rovaniemi. Och det är ju därifrån han startar sin resa under julen. Varför skulle han ha varit på Antarktis mitt i allt? Well. Men Rovaniemi så beviljades faktiskt varumärket jultomtens officiella hemstad först år 2009. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Här redan, paus. Jättekonstigt att Nederländerna har blivit arga över det här och skickat in klagomål. Vad har Nederländerna med tomten att göra? Jag fattar om ett just Antarktis skulle ha skickat in. Om de då vill ha det. Ha tomten. Eller vet ni om Kiruna skulle ha skickat in, om de känner att nej, men tomten är nog från Kiruna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Förlåt. Amsterdam, tulpaner. Ingenting med tomten att göra.

Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med mig Malin. God kväll. Du lyssnar här också precis på The Strokes och låten Lonely in the Future. Rovaniemi, jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Äntligen, tack och godnatt. Nu behöver vi inte snacka om det här mer. Han är vår och tillhör inte någon annan. Jag är så glad att Rovaniemi i alla fall får ha någonting kiva där borta i den där fruktansvärda staden. Nej, jag skämtar. Men det fanns faktiskt en risk att staden skulle bli av med just den här titeln, jultomtens officiella hemstad, efter klagomål från Nederländerna. Det var EUs immaterialrättsmyndighet som utredde frågan på nytt då Nederländerna tog kontakt med instansen och klagade på att ingen borde få äga jultomten. Ja, vi får äga honom. De sa att kan en global kulturgestalt vara ett varumärke? Jag vill veta om det är lagligt, för jag anser att jultomten tillhör alla, sa Nederländerna och före de lämnade in det här klagomålet då år 2025. Men sen så bestämde då EUs immaterialrättsmyndighet att det inte finns något belägg för att ta ifrån Rovaniemi titeln jultomtens officiella hemstad. Alltså det här känns, Nederländerna känns som en riktigt jobbiga föräldrar som inte förstår att deras egna barn är mobbaren.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter här med Hugo, Emile Angel och Ultranate och deras låt Moving to the Sun.

Klockan är 6:02 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är här, ditt livesällskap, ännu i en timme, alltså fram till 7:00. Mycket skoj är ännu på kommande. Och du kan delta i kvällens diskussioner eller bara annars prata med mig via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig via Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00, så häng kvar och god kväll. Vi ska fortsätta här med Higher Calling av Stor och Miriam Bryant. 2 levande.

Det blev dags för Hänt Agent, vilket innebär att jag varje torsdag kväll djupdyker i en händelse som har hänt under veckan, oftast från populärkultur. Branschen så att säga, för att sen lite fundera vad är det som nu egentligen har skett här, och leka lite agent så att säga. Den här veckan så ska jag prata om att Måns Zelmerlöw har släppt en självbiografi. Du hörde rätt. I sin självbiografi så skriver artisten nu om otrohetsanklagelser, skilsmässan från Kiara Johnson och Johnson och bråket som ledde till en polisanmälan gällande misshandel. Och allt det här så kanske du kommer ihåg, för det skedde precis både under och efter Melodifestivalen 2025. Allt bröt ju egentligen lös efter att Kai lyckades vinna över Måns i Melodifestivalen, och ja, då bröt helvetet löst så att säga. Artisten Måns Zelmerlöw, som nu är 40 år gammal, har tidigare sagt att han inte vill prata om det här uppbrottet från den brittiska skådespelaren och konstnären Kiara Johnson, som är 39 år gammal. Han har tidigare sagt att han önskar att det här inte pågick inför allmänhetens ögon. Men ändå så släpper han nu en bok som heter När allt faller. Komiskt. Och den här boken då, som sagt, handlar om den här skilsmässan och hur allt börjar fallera mitt under Melodifestivalen 2025. Zelmerlöw har hela tiden nekat i de här anklagelserna om misshandel och gör även så i boken. Han tar dock ansvar för sin otrohet, och han säger att han försökt vara lika självransakande som kritiserande i boken. Polisen har också sen lagt ner det här ärendet om misshandel, så det blev ingenting av det. Och Aftonbladet har också försökt söka Kiara Johnson och fråga henne om hennes åsikter om den här boken. Men i ett mejl så skriver hennes advokat att det är anmärkningsvärt att en bok om privata angelägenheter ges ut till allmänheten utan att min klient har fått tillgång till något av innehållet i boken. Så helt tydligt så har inte Kiara Johnson fått läsa igenom vad som står i den här boken. Och alltså, i alla fall, du kanske kommer ihåg att det blev så kaos kring Måns Zelmerlöw efter att han förlorade mot Kai i Melodifestivalen. Komiskt, alltså sån dålig förlorare. Och han var ju så arg och så rasande, och sen så för varje dag som gick så kom det ju fram mer och mer hemska grejer om vad han har gjort till sin familj och hur den typ av människa han är. Men alltså, jag kan ibland tänka att okej, jättebra om han har kommit i någon typ av insikt här nu, och att han på något sätt kanske har förstått allvaret av sina handlingar. Men är inte det här lite genomskinligt? Och liksom ett skrik efter uppmärksamhet och förlåtelse och typ lite smått panik från hans håll. Att man ska skriva en självbiografi där man ska på något sätt be om förlåtelse. Alltså, varför är det alltid de här jäkla böckerna? Alltså, folk måste sluta skriva böcker. Alla kan inte vara författare. För alla kan inte skriva böcker. Det är nästan så att jag får lite säkert rysningar. För jag cringear typ lite hela den här grejen. Och jag tycker det är smått jobbigt att veta att han har suttit där och skrivit den här självbiografen bara för att på något sätt få in lite pengar igen efter att alla hans skejkor blev avbokade. Och det har egentligen liksom bara gått lite över ett år sedan den här händelsen efter Melodifestivalen. Och redan nu är boken klar för publicering. Vilket innebär att han säkert började skriva på den här boken för 6 månader sedan. Vilket innebär att han på 6 månader efter krisen under Melodifestivalen 2025 har fått en insikt och mukas hitta sitt riktiga jag. Det låter lite snabbt. Jag vet inte om jag nu är hård och inte låter eller ger Måns Zelmerlöw en ny chans, men det här känns liksom, something is off. Och jag tycker också att det är ganska komiskt att hur det alltid ska vara den mer kända i relationen som uppenbart också nu är the bad guy, som sen ska vara sårbar och sen som ska få stöd från publiken för att han vågar stiga fram och erkänna och ja, mukamassa hitta sitt riktiga jag, och nu ska vi som vända blad. Sen så vet vi ju inte hur den här boken kommer tas emot från publiken eller av publiken, men det kan ju nog som sagt alltså bra hända att folk som tidigare har tagit hans frus sida nu kommer tycka att oj, Måns är nog så stark.
och så duktig att han har vågat skriva en självbiografi. Men nej, jag tycker faktiskt inte att man behöver ha en självbiografi för sin personliga utveckling. Du kan också bara gå i terapi och kanske hålla de här tankarna för dig själv.

livestream du aldrig vill se men kanske inte kan motstå. Ja, det är en livestream som går live inifrån din mun medan du borstar tänderna. Ja, det finns. Nu finns det på marknaden helt enkelt. Det är en Dyson, tillverkaren av hushållsapparater som blev känd för att ha uppfunnit dammsugare utan påse och fläktar utan blad, har nu även riktat in sig på munhygien med en tandborste som kan allt. Och jag vill påminna dig som lyssnar att det även finns andra märken där ute. Den här tandborsten kan som sagt allt. Den kan borsta, den kan använda tandtråd och den kan till och med spruta ut små strålar av munvatten. Det här är en ny produkt som just har kommit ut på marknaden och jag tycker det är intressant att man väljer att gå från dammsugare till tandborste. Det är a big step och jag undrar vad som händer med de här stegen däremellan. Men cool. Förr i tiden så räckte det ju bara med ett handtag och några borstrån och så var man nöjd. Men med Dysons tandborste som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla. Ska vi ta det där på nytt? Det tog alltså 6 år och 661 ingenjörers kunnande för att skapa en freaking tandborste. Här börjar jag nu lite så här inse, vart är människans kunnande på väg? Va? Fattar ni hur många människor 661 personer är? Alltså det för att skapa en tandborste. Hur svårt ska det vara? Alltså plocka upp en pinne, lägg på lite strån och lägg den i käften och var tyst. Alltså, på riktigt, det är där vi är.

Förr räckte det med ett handtag och borststrån, men Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla, är nu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar som livesänder inifrån din mun samtidigt som du borstar tänderna. Och en antigravitationsbehållare för munvatten inbyggd. Alltså, hängde du med, du som lyssnar precis? Det där är det. Det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Att man skapar en tandborste som det tar 6 år att börja bygga. Tänk att liksom, de har börjat bygga den här tandborsten 2020. Liksom, säkert före coronan kom.

har de börjat tänka på den här idén. Och det har krävt 661 ingenjörers kunnande. Sen ska den ha en kamera som livesänder från din mun. Och så ska den ha antigravitationsboll. Min hjärna sprängs. Men det här är ändå kanske inte mest sjuka. Utan det mest absolut sjuka som kommer, du kommer tappa hakan, det är att den kostar 480 euro. Och så vart är den här världen på väg? På riktigt. Jag blir nästan ledsen. Och alltså sättet jag skulle spy av det här, om jag skulle ha en sån här tandborste som livesänder från min mun samtidigt som jag borstar tänderna. Jag skulle som se alla mina tonsillstenar på nära håll. Men kanske egentligen det skulle vara helt bra, för då skulle jag kunna spruta bort dem med det här munvattnet istället för att gå dit med tops och gräva bort dem som jag gör nu för tiden. Kanske det var lite TMI, men det gör jag i alla fall. Men alltså jag tycker inte ofta att vår värld håller på att spåra ur. Men nu känner jag verkligen att den känslan är på kommande. Nu tycker jag att vår värld verkligen håller på att spåra ur. Alltså om det finns eltandborstar på marknaden för över 400 euro, då är det någonting som har gått väldigt fel. Och jag vet inte var. Och jag är nästan rädd för att det krävs 661 ingenjörers kunnande för att utveckla bara en tandborste. Och helt ärligt, tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Förlåt. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Dyson har släppt en ny tandborste på marknaden. Obvs, det finns även andra tandborstmärken. Och den här tandborsten är lite speciell, för den tog 6 år att bygga. Den krävde 661 ingenjörers kunnande. Och den har en makrokamera med 100 000 pixlar som livesänder från din mun samtidigt som du borstar. Och en antigravitationsbehållare för munvattnet är inbyggd. Så du hör ju. Det är inte en sån här vanlig trätandborste som går sönder efter första borstningen. Eller vad vet vi? Tänk, alltså jag lovar, den här tandborsten går snabbare sönder än en trätandborste. Men det är alltid så roligt just det här när man börjar fundera på just arbeten. Det är så tydligt när jag säger jag är en radioprogramledare. Då vet ju folk exakt vad det innebär. Om någon säger man är läkare, jag har ett hum på vad en läkare gör. Jag vet vad en brandman gör. Det finns ju arbeten som man direkt fattar, okej, det här är dina arbetsuppgifter. Men ingenjör är ju alltid ett sånt yrke som är sådär, men vad gör ni på riktigt? Ge mig något konkret. Ni liksom typ räknar matte och typ kanske bygger hus. Eller? Men att det nu sen kom fram att ingenjörer också kan bygga tandborstar, det liksom går inte ihop i mitt huvud att det skulle vara en ingenjörs arbete. Jag har ändå alltid trott att ingenjörer, they make something big. De gör ju någonting stort, alltså mäktigt, coolt. Det är liksom wow. Alltså om man är ingenjör, så gud, alltså bra jobbat. Liksom, då har du ändå nått någonstans. Men jag vet inte, jag tror jag tar bort den fördomen nu. För jag vet inte hur coolt det är att bygga en tandborste. Alltså är jag lite hård nu mot ingenjörer. Men också så att det krävdes inte bara en ingenjör. På riktigt, det krävdes 661 ingenjörers kunnande för att göra den här tandborsten. Jag blir arg. Vad är det här för ingenjörsutbildning? Alltså, är det alla så amatöringenjörer, hobbyingenjörer? Vad är det som sker? Så nu är min fördom om ingenjörer att det är liksom den dummaste typen av människor. Kämpa.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
3: Extrem. Ja, det är bara nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
5: Vi fortsätter här med Mondo och låten Location.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Glädje 20 då, Elea. Kanske blev den halvmiljonte invånaren i egentliga Finland en rubrik på svenska Yle idag. Befolkningen i egentliga Finland nådde högst sannolikt 500 000 invånare i slutet av augusti. Och den halvmiljonte invånaren är troligen en student eller ett nyfött barn. Det allt är svårt att veta exakt vem det är som blir den halvmiljonte invånaren, men det är så de tror att det är i alla fall. I år har det också föds rekordmånga bebisar i egentliga Finland. Åbo stad står för nästan hela den här tillväxten och Åbos grannkommuner växer medan mindre kommuner minskar. Men oberoende fast man vet vem som är den här 500 000 invånaren eller inte, så har man nu gett ett grattis och cred till den nyfödda bebisen som heter Elea. Elea kom till världen i slutet av augusti och hon är med störst sannolikhet den 500 000 invånaren. Det här är jätteroligt att man inte exakt vet, men man bara ger den här kredden och man bara hyllar någon med ett kanske. Också att rubriken är Glädje 20 då Elea kanske blev den halvmiljonte invånaren i egentliga Finland. Liksom kul att födas till världen med ett kanske. Det är sådär, grattis, men du ska inte få för mycket självförtroende. Tro inte för mycket om dig själv, men du är ändå lite cool.

klockan 7 och 9 på kvällen. Och under replokalen så försöker de skapa musik tillsammans med dig som kollar på livestreamen. Du som kollar får skicka in till exempel röstmeddelanden och tips på lyrics, och tillsammans kan ni då skapa en låt utifrån olika genrer, olika teman, olika ämnen och så vidare. Det drog igång här under våren med första säsongen, och nu är de tillbaks för säsong 2. Och ikväll är temat Sara Larsson. Alva Stenman från Ryggradslös-podden gästar också öppningssändningen. Och under sommaren så har ju faktiskt Sara Larsson varit höjdpunkten inom musikbranschen. De ska både analysera henne och avguda henne, och försöka skapa någonting som liknar Saras musik. Så om du vill fortsätta kolla och lyssna på någonting den här torsdagskvällen, så ska du absolut börja söka dig till Yle Arenan här småningom för att just kolla på replokalen. Går alltså live varje torsdag mellan klockan 7 och 9. Replokalen på Yle Arenan, kolla på det.

men när man behöver göra det, alltså jag går in i väggen. Det är när man inser att i de här iskubbslådorna måste fyllas. De är slut. Man har använt upp allt is och man behöver fylla iskubbslådorna igen och gå med dem från lavoaren, kökslavoaren till frysen utan att tappa något vatten och försöka lägga in den här iskubbslådan i frysen utan att fälla vatten över hela frysen. Det är det absolut värsta som finns. Alltså jag hatar då man ser att den här iskubbslådan är tom och man bara nej saken. Då måste jag gå dit till här lavoaren, fylla, bära, balansera, inte tappa och så vad får man ut av det? Is. Alltså du får verkligen kallt vatten ut av det. Okej, okay, wow, en kall läsk. Jättekul. Men jag hatar det så mycket. Så igår faktiskt, när jag insåg att shit, de här iskubbslådorna måste fyllas. Jag blev så trött och jag blev så arg på hela situationen. Så istället för att fylla dem och balansera dem till frysen för att sen ha färdiga iskubbar till nästa dag, så slängde jag hela iskubbslådan. Jag sa jag orkar inte med den här skiten. Så jag slängde dem.

Jag har kommit på vad som är den absolut värsta hushållssysslan. Alltså på riktigt den absolut värsta. Vissa kanske tycker att det är att tömma diskmaskin. Vissa hatar att dammsuga eller hänga tvätt. Men alltså sånt är helt fine för mig. Det går. Men nu har jag hittat det som tar första plats i den värsta hushållssysslan som finns. Och som tur så behöver man kanske inte göra det här jätteofta.

French Montana, Post Malone och Cardi B med Writing on the Wall. Undrar om det finns en enda låt var Cardi B är med på var hon inte nämner ordet coochie. Det är verkligen hennes favoritord. Jag berättar faktiskt här just att jag har kommit på vad som är den absolut värsta hushållssysslan. Jag hatar att fylla de här iskubbslådorna. Det är det värsta då man märker att det finns inga is. Nu måste vi fylla på de här iskubbslådorna. Man måste gå till lavoaren i köket, fylla dem för att sen balansera dem för att man inte ska tappa något vatten på golvet, för att sen öppna frysluckan. Eller först frysluckan och sen fryslådan utan att spilla något vatten, för att sen lägga i iskubbs den här lådan dit utan att igen spilla något vatten. Och sen måste man vänta, ta det flera timmar tills man har något is. Nej, alltså jag hatar det. Jag hatar det så pass mycket så igår fick jag så pass lejdon att jag slängde iskubbslådan. Det var inte något fel på iskubbslådan. Jag bara orkar inte se på den mer. Så nu har vi inte ens möjlighet att göra is hemma. Men nu har jag en lösning på problemet. Jag fick in ett perfekt svar av Johan som skickade in på WhatsApp, var telefonnummer 044-2800-180, att det finns iskubbslådor med lock. Alltså, ursäkta, varför har ingen sagt det tidigare? Nu vet jag vad jag gör ikväll.

0: ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag.

0: Gelateria.
1: Kai med Gelateria. Klockan är 6:04, vilket innebär att extrem kväll börjar lida mot sitt slut och även jag ska få ta kväll. Men vi hörs ju faktiskt i morgon igen mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Men om du vill fortsätta bli underhållen den här torsdagskvällen så ska du söka dig till Yle Arenan där replokalen drar igång med säsong 2 ikväll. De ska försöka återskapa lite samma musik som Sara Larsson gör. Men vi hörs imorgon och vi avslutar dagens sändning med Gracie Abrams och Look at My Life. Puss och hej!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och här vet du ju dig om du har lyssnat på Supernova tidigare. En annan grej du kanske vet om du har lyssnat tidigare här är att jag brukar ha energinivån av en 13-åring som har fått testa Nocco första gången. Eller ett barn som har varit ute och påska, fått 4 kilo godis och bara slaktar hela bytet framför Bullybumpa. Här brukar vara jag. Men idag är jag faktiskt lite mer lågmäld. Och jag tror att det kan bero på en sak som hände förra veckan. En riktigt, riktigt tragisk händelse i musikvärlden. Jag pratar ju förstås om att vi gick miste om Miss Dolly Parton i tisdags. Hon blev 80 år gammal och även om vi, när någon går bort vid 80 års ålder, i dagens samhälle så är det ju ganska tidigt faktiskt. Men fortfarande, Dolly var en person som hann med ett väldigt långt och rikt liv. Såklart är det ju inte lika förvånande och kärrande som när någon ung artist går bort. Jag tänker Avicii eller Mac Miller eller någonting. Det rör nog en lite mer, men jag blev ändå jätteledsen av det här. Och många, många andra blev också det. Och grejen är, jag har inte varit en jättestor lyssnare av Dolly Partons musik. Måste ändå säga att om jag gör en lista på de bästa 100 låtarna som någonsin har skrivits så platsar nog Jolene där. Jag tycker det är en av de mest otroliga balladerna som existerar. Vi ska ju sen inte heller glömma bort till exempel I Will Always Love You som ju framfördes och gjordes känd av Whitney Houston, men det var ju faktiskt Dolly som skrev den låten. Dolly hann med 49 studioalbum under sin karriär och det här är nog hatten av. Alltså få artister är så aktiva rent musikaliskt som Dolly var. Men Dolly hade ju också en annan passion och det var ju välgörenheten. Man vet inte riktigt exakt hur mycket av Dollys förmögenhet som hon har skänkt till välgörande ändamål, men man uppskattar att ungefär $600 miljoner så ska Dolly ha skänkt under sitt liv till olika ändamål. Hon hade ju bland annat sin egen foundation och en sak som de fokuserar på var till exempel att skicka ut böcker åt barn. Dolly var väldigt, väldigt mån om att alla ska kunna lära sig läsa, få fram läsglädjen och ja, men främja till utbildning. Och det här tror jag var på grund av att Dolly var ju själv uppväxt i en jättefattig familj upp i bergen i Appalachia som är det fattigaste området i USA fortfarande idag. Och i och med att Dolly var så här osjälvisk med sina pengar så ledde det också till att hon aldrig blev klassificerad som en billionaire. Och alltså, hur ädelt är inte här? Jag tycker det är det bästa ordet man kan hitta för Dolly Parton. En ädel själ. Hon var inte bara givmild, hon var också rolig och bubblig och hade ju sin look. Alltså, man ska ju se om Dolly kom begåend. Är inte det frågan om, oj vem är det? Nej, man vet, det där är Dolly Parton. Det är the big boobs, the big hair, the nails, the makeup, allting. Och det här var ju någonting som Dolly fick jättemycket hat för jag menar, herregud, hon började ju sin karriär för liksom 60 år sedan. Och då var det ett lite annat klimat, särskilt i superreligiösa USA. Så Dolly fick ju jättemycket motstånd att, men gud vad du åmade och haldade på. Men hon har alltid stått upp för att jag får se ut precis som jag vill, du får se ut precis som du vill. Punkt. Och det finns ju så få såna här personer, men Dolly var verkligen en av dem. Sen har jag lite funderat över en grej. Jag har sett så otroligt mycket kärlek för Dolly nu. Hon har gått bort och det har varit bara massa posts och reposts om hur fantastisk och underbar och felfri hon var. Och även om jag älskar Dolly så finns det ändå några kontroverser kring henne som jag tycker är lite suspicious. Det är kanske inte riktigt rätt timing att ta upp det nu. Men vi ska i alla fall prata lite mer om Dolly Parton. Men jag tänkte först, vi ska inte ta och lyssna på Jolene. Men för att hylla Dolly här nu så börjar vi dagens avsnitt med att lyssna på hennes version av Please Please Please tillsammans med Sabrina Carpenter.

kanske nu inte bästa från Dollys katalog, men det här fick i alla fall vara dagens hyllning till Dolly Parton, som ju gick bort förra veckan, 80 år gammal. Det var Please Please Please tillsammans med Sabrina Carpenter. Och jag började det här programmet med att prata om hur mycket jag älskar Dolly Parton, hur mycket fantastiska grejer hon har gjort för välgörenhet, hur duktig musiker och bara overall otrolig person hon är. Men nu ska vi ju komma ihåg, jag är en cyniker. Och Dolly var ändå en person med otroligt mycket makt. Hon hade ju en karriär som var typ 70 år lång. Och därför måste jag ju också sätta mig in i, finns det några kontroverser kring Dolly Parton? För att nu har man ju bara sett massa kärlek och alla hyllar henne som att vara den här gudinnan. Och jag vet, jag är medveten, det här kanske är too soon, men jag bryr inte mig. När jag försöker researcha kontroverser kring Dolly så blir jag ändå ganska förvånad. För trots hennes otroligt långa karriär, alltså tänk er att vara in the public eye över decennier, så lyckades hon ändå undgå väldigt, väldigt mycket. Det jag blev förvånad över var faktiskt andra vägen, vilka attacker Dolly har utsatts för från media och andra håll som jag tycker är helt skeva. Ja, men till exempel det här utseendehetsen kring att hon ser ut som hon gör, hon är väldigt plastikopererad och så vidare. Folk har haft väldigt låg tröskel till att kritisera hennes utseende. En annan grej var ju att Dolly och hennes man, som hon hade hela livet ut, de bestämde sig för att aldrig skaffa barn, och i ett kristet traditionellt landskap så är ju det någonting ganska crazy. Vi i Norden tycker kanske inte att det är så himla märkligt, men i alla fall, det var andra tider då när Dolly gick ut med sån här information. Så jag har sett ganska mycket hat mot Dolly som jag tycker är alldeles dumt i huvud och gör mig lite ledsen. Men Dolly var ju ändå en person som inte lät någonting av det här förstöra hennes glada personlighet och hennes lycka. Så jag tror att hon liksom kept her spirits high, trots att hon då fick utstå massa helt dumma påhopp. Men kanske i sviterna av det här, så kanske den största kritiken mot Dolly Parton har varit att hon har varit ganska opolitisk under hela sin karriär. Hon har valt att inte ta någon ställning, och det här gör ju folk upprörda. Även mig, jag tycker att det är ganska fegt med artister som inte vill ta ställning till någonting. Hon har dock varit öppen med att hon supportar LGBTQ+-rörelsen och har också varit öppen kring att hon understöder samkönat äktenskap med mera. Men sen gör hon såna konstiga grejer som att hon typ gör en collaboration med Kid Rock. Och Kid Rock, hur ska man beskriva honom? Ja, han är en amerikansk countryartist, men han är nog någon slags fenomen idag. Han har kanske på senaste tiden blivit mest känd för att han är jättebra cover med Donald Trump och bruk häng i Mar-a-Lago, och han har beskrivit deras vänskap som awesome. Och ju kanske den främst anlitade artisten när Trump gör sina olika rallies. Det brukar vara lite svårt för honom till få folk att vilja komma och spela, men Kid Rock ställer alltid upp i vått och torrt. Och det var då 2023 som Dolly var med och gjorde en duett tillsammans med Kid Dento. Och hon försvarade det här genom att säga att men jag ser på Kid som en människa och han är rolig och empatisk och bla bla bla. Och här förstår man ju. Jag uppskattar ju någonstans henne för det också, att försöka ta bort politiken från människor, men någon PR-person borde ju nog ha varit så det att, hör då, ska vi tänka över det här en extra gång, bara en gång? Ska vi göra det här faktiskt? Med det sagt så tror jag också att Dolly har väldigt många konservativa fans också som tyckte att det här var toppen. Dolly är ju en sån här otrolig artist som har lyckats att charma folk över de politiska gränserna, och hon är ju USA:s lilla darling, och det tycker jag hon förtjänar att vara också. Så även om det finns lite kontroverser måste vi ändå konstatera att Dolly klarar sig jävligt bra genom sin långa karriär utan att röra upp allt för mycket skit. Så Dollys existens har nog varit ett nett positiv i den här världen. Så med hjärtat i halsgropen säger vi I will always love you och rest in peace Dolly Parton. Du gjorde bra.

otroliga Christian Korea var det här med nya låten Dead Internet. Och jag tycker det är så fantastiskt med honom. Alltså, tänk den här låten och så tar du bort hans sång. Då låter det som att ja, men det här är någon tråkig Bruce Springsteen rip-off typ. Men bara hans sång gör att det låter så himla coolt. Jag vet inte. Han har en sån här röst som gör att jag tror på honom när han sjunger. Och det är inte alla som har det. Jag såg honom faktiskt live en gång också. Och Christian är en otroligt duktig jazzgitarrist. Jag tror att det är liksom hans bakgrund. Och han sitter faktiskt själv i sitt sovrum och spelar in det mesta av sin egen musik. Så hats off till Christian. Jag ser så mycket fram emot ett nytt album från honom som är på kommande. Så det blir någonting att gött sig till i höst. Oj hörni, nu har vi först sörjt Dolly Parton, sen har vi lyssnat på fantastisk musik av Christian Korea. Vad om vi skulle ta och liksom förstör den här hyggliga stämningen vi har här nu? Förstör den här wholesome viben med att prata lite om Katy Perry. Katy har ju blivit the queen of cringe. Och det här är någonting nu som har nått fram till henne. Det hade säkert gjort länge, men nu har hon i alla fall i en intervju bemött all den här kritiken som hon har fått kring sin existens de här senaste 10 åren i alla fall. Katy var ju en av våra största popstjärnor under 2010-talet och släppte ju shit mycket bra musik. Men det var musik som passade väldigt bra för den tiden. Teenage Dream, I Kissed a Girl. Det var bubbligt, det var rosa och det var mysigt att lyssna på, men hade kanske inte så mycket mer djup. Men någonstans så var det det som vi ville ha då. Sen gick allt åt helvete då Katy bestämde sig för att nej, men nu är jag trött på det här. Nu ska jag börja göra politisk musik. Jag är feminist! Och släppt albumet Witness tillsammans med Max Martin. Och trots att hon hade fantastiska Max med sig så blev det här en megaflopp. Och någonstans startskottet till den här sjunkningen ner mot Marianne-graven som Katy har hållit på med här ända sedan det här albumet. Hon försöker då backtracka och göra lite mer dum pop, men då var liksom förtroende redan bortblåst från lyssnarna. Och av någon jäkla anledning så gjorde hon ju ett andra försök till att göra politisk musik. Och det här var ju med Woman's World, som jag tycker att är kanske decenniets värsta låt någonsin. Producerad av en åtalad sex offender, by the way. Så att det här satt ju inte alls bra hos någon. Och hon väljer att följa upp det här med albumet 143, som får albumet Witness att låta som Michael Jacksons Thriller. Alltså det här var liksom i samband med att ChatGPT blev en grej. Och allt på det här albumet känns AI-genererat och bajs. Ett riktigt bottennapp vad det gäller album. Katy har ju nu då varit ute och turnera och den här turnén har ju sålt extremt dåligt för att vara Katy Perry. Och samma sak med streaming och listplaceringar. Det går inte bra för Katy. Så nu gjorde hon ett framträdande där hon skulle bemöta den här kritiken. Och jag hade ju någonstans hoppats på att hon skulle vara lite sympatisk kring det här. Att inte vet jag, vara sådär. Ja, jag kanske är lite cringe då. Men alltså jag har så jäkla roligt i studion. Och jag älskar de här låtarna. Istället så fick vi någon slags pubertal. Fuck you guys. Jag är visst shit cool. Det är bara ni som är avundsjuk på mig. Och det lämnar nog en riktigt dålig smak i min mun. Om man blir anklagad för att göra generisk musik, musik som är totalt ogenuin, musik som till och med är cringe, vad ska man göra då? Jag har en lösning på det här och den ska ni få alldeles strax. Men innan det ska vi ta och lyssna på lite Katy Perry. Faktiskt en av mina främsta hatlåtar från det här albumet, så att ni nu ska få ett exempel på vad jag menar med ogenuin och dålig sloppmusik. Här kommer Katy Perry med Lifetimes.

Katy Perry var det här med låten Lifetimes. Och vi pratar om, vad ska en artist göra när man anklagas för att vara cringe? Det här är ju kanske inte bara för artister utan för vem som helst en riktigt mardrömsscenario. Ingen vill väl bli kallad cringe. För mig så tänker jag att definitionen av cringe, då inte jag kollar upp något ur det akademiska ordlistan eller googla eller något, men jag tänker liksom att vara cringe är att låtsas vara någon som man inte är. En bättre version av sig själv, en coolare version av sig själv, men att då bli påkommen av andra människor som att hej, det här är inte genuint. Och någonstans måste vi väl ändå medge att vi alla är väl lite guilty av det här. Vi alla har väl varit i situationer där vi försöker framstå i bästa dagar och kanske krydda sanningen lite att nej men jag kände nog dem det och jo nej men nu vet jag vad hej det är band det är och liksom ja, gud. Det är mänskligt. Vi har alla varit cringe någon gång, men att få hela sitt brand kategoriserat som cringe, som i Katy Perrys fall här nu, det är ändå en svår nöt att knäcka rent från ett businessperspektiv. För det går djupare än att bara vara lite töntig. Någonstans så förlorar du ju folks förtroende för dig själv. Och jag nu då, som allsmäktig ledare, jag har ju förstås en lösning på det här problemet. Då. Och min lösning på det här problemet är ganska enkel, den låter enkel, men i praktiken är den svår. Men det jag tycker att en artist som Katy Perry borde göra nu, eller Meghan Trainor, eller någon av de här andra artisterna som nu har hamnat i cringe-facket, någonstans borde ju de inse och bemöta den här kritiken med respekt och vara sådär att men hej, om mina cakeor inte säljer, om mina låtar inte streamar, om jag liksom är allmänt ganska pissad på, kanske det ligger någonting i den här kritiken. Mitt förslag är ju att gå tillbaks till studion, jobba med människor som du faktiskt litar på och vara sådär, men accept defeat. Säg, men jag har gjort musik som inte betyder någonting för mig. Jag har gjort musik bara för att tjäna de här pengarna, bara för att få den där hitten som är så viktig för att ens karriär ska fortsätta rulla. Men vad om vi gör någonting för musiken? Och verkligen försöka hitta den där egna rösten, för egentligen är man trogen till sig själv, till sin egen smak och kompromissar inte med vad kanske ens skivbolag vill ha, kanske vad man tror att publiken vill ha, så är det jättesvårt att vara cringe. Igen, det här låter ju så mycket enklare än vad det är, men jag tror på riktigt att särskilt i de här popdonnarnas fall så är girighet den stora boven i drama. Jag tror att de är in i det här Hollywood-spiralen där det liksom bara handlar om hur mycket du säljer, hur populär du är, hur mycket paparazzina följer efter dig. Jag tror att det här är liksom hårdvaluta i de här artisternas liv. Och för att de ska klara av att göra någonting genuint igen så måste de våga ta risken att göra någonting som kanske inte blir jättehittigt, men någonting som betyder någonting på riktigt istället. Ett jättebra exempel på det här tycker jag är Justin Bieber, som ju har haft sjukt mycket hits under sin karriär. Men de här senaste åren så har han ju blivit kritiserad för att göra riktigt rotten musik. Och han har inte just haft några hittar på samma sätt som Take Baby eller Sorry eller någon av de låtarna. Istället så har han ju valt att gå en helt annan väg. Han gör vibe-plattor. Och det här älskar jag innerligt. Det känns som att när Justin är i studion nu så är han där för sig själv. Och det betyder att musiken kanske inte slår lika hårt. Musiken kanske inte är lika mainstream. Men den känns mer på riktigt i alla fall. Och med det sagt så älskar jag också Justins hittar. Men det är någonting häftigt i att han vågar söka den här egna vägen. Och jag tror att via det här så kommer han sen kunna uppnå att få de där dunderhittarna igen. Om han nu vill det. Så för att summera allt det här nu. Vi lever ju i en värld där allting handlar om success. Och man ska bli störst och bäst och vackrast. Och det här är som ett virus för musik. Det skapar inte bra musik. Och nu när jag sitter på de här svaren så det kanske ännu mer tragiska är varför jag inte är konsult på alla stora skivbolag. Här är bara till betal in med så kommer jag att lösa det. Hallå! Jag kommer med sopkvasten och damma bort de gamla unken värderingar som ni har och de här föreställningarna om att man ska vara si och så. Nej, nej, nej. Anställ mig. Fanny Forsander, professionell cringe-sanerare.

0: Jag måste bekänna en sak. Jag tror inte att jag har fattat hur gigantiska Kai är. Och det här ser jag nu kanske för att jag har äran att känna de här killarna i Kai, fått äran att jobba med dem, inte musikaliskt. Jag tror inte att de vill ha min musik. Men helt klart, alltså vill de ha några hiphop beats eller några 808s eller kanske några country hyperpop, så kan man ju alltid ringa till mig. Men i alla fall, kultur svensk Finland är väldigt litet, så vi har ju träffats många gånger fram och tillbaks, och nu här senast så fick jag ju jobba tillsammans med Axel och Jakob på Halm säsong 2 som kommer här riktigt snart om inte jag har helt fel. Men problemet är att alla i Kai är så himla ödmjuka, och de skulle ju kunna sitta och vara så jävla stöddiga om hur fucking bra det går, men de är ju alla så nice, så jag har liksom inte förstått storheten av det här bandet. Och nu läser jag en artikel på Svenska Yle som handlar om deras keikka som de hade i Vasa här förra helgen, och att säga keikka låter nog liksom lite fjuttigt, för det här var ett evenemang, det här var ett fenomen. Folk har vallfärdat för att se Kai från Australien, från England, från USA, hela världen har folk kommit för att se Kai. Och vissa skulle kanske kalla mig en landsförrädare som nu har flyttat till Sverige sedan ett tag tillbaks. Det här gör ju dock inte, vill göra det väldigt tydligt, att jag typ har börjat heja på Sverige i ishockey eller till de andra sjuka vanföreställningar man kan få. Hell no! Alltså det är Suomi mainittu in this house every day. Om någonting går bra för Finland, best believe, ni kan vara trygg med att alla svenskar jag har i min närhet får veta om hur fantastiskt Finland är. Med det sagt så har jag aldrig upplevt Österbotten mainittu på samma sätt som jag gör nu med Kai. Och det gör mig, alltså vet ni, om jag blir stolt när någonting går bra för Finland, så kan ni tänka er hur stolt jag blir när någonting går bra för Österbotten. Jag menar, alltså glädjen går inte att beskriva. Men jag funderar liksom lite över vad, hur de här fansen har hittat Kais musik, för det är ju obviously på dialekt och ganska grov dialekt ibland då. Och tydligen så har de liksom små volontärgrupper som översätter de här låttexterna, och ja, men de har klubbar där de byter ut merch med varandra och snackar om Kai, och det är så vackert. Men det är helt sjukt också. Och jag borde ju någonstans ha anat oråd, för när jag minns när Haln säsong 1, alltså by the way, har ni sett på det, så fan nu för fan in och se på det. Det finns också på Yle Arenan, jätteskojigt, och kommer som sagt en ny säsong snart. Så minns jag att jag fick jättemycket obskyra konton som började följa mig, och nu när jag säger jättemycket så menar jag kanske 5, men i alla fall, och jag förstod ganska snabbt att det här är nu inte människor som tycker att Fanny Forsander är the shit, utan det var för att jag hade varit i close proximity till Jakob Norrgård och Axel Åman, och det var därför jag var liksom värd att följas. Men vet ni vad, I'll take a follower, vad fan. Efter ett tag så började vi också se att det liksom poppade upp översättningar på den här tv-serien. Och kan vi bara ta en tyst stund och ge en eloge till folk som inte har svenska som modersmål, som sitter och försöker översätta dialekt. Jag får ju höra nu och då i Sverige, alltså vi har samma modersmål, folk som är sådär, we can talk English if you want. Och jag bara, va? Och då talar jag inte ens bred dialekt när jag är i Sverige, utan jag försöker ändå fina till det lite grann. Och så jag måste berätta en jätterolig grej här nu, bara flikar in kort. Jag hade ett möte med min nya radioproducent Magnus Hansén, och vi pratade lite om Supernova och programmet och hur det går och sådär. Och så sa jag, ja men jag pratar ju en standard svenska i radion, men med lite dialekt. Och han bara, Fanny, har du hört på ditt program? Jag bara, fair enough. Okej, jag pratar dialekt, men kryddat med lite standard svenska nu och då. Så att det är ju inte alltid så lätt att förstå, även om man försöker städa upp språket. Så att det sitter några eldsjälar där ute och översätter Kai-låtar. Alltså, jag blir alldeles varm i hjärta. Så hörni, för att fira det här tycker jag vi tar och lyssnar på lite Kai. Nu är det dags till hopp i flygplanet och flyg iväg.
1: Mr. International, Jakob, be careful.

Jag var ju alldeles olidlig här för någon vecka sedan när rapparen Tyga släppt kanske decenniets värsta album någonsin. Det här albumet hette Starface och var någon slags AI-genererad 80-tals synthwave-pop. Ni hör redan, är båda riktigt illa. Och fick alltså 0,0 poäng i betyg av amerikanska Pitchfork. Det här är första nollan de har gett på 19 år. Och utöver musikkritikerna så verkar fansen och all på internet hata det här. Så den allmänna åsikten är nog att det här är ett riktigt skitalbum. Och varför jag var olidlig då var ju för att jag spelade typ två låtar från det här albumet i Supernova. Bara för att jag måste make a point om hur skit det var. Och jag torterar er med det och jag ber om ursäkt. Nu ska jag göra det igen dock. Vi ska inte lyssna på Tyga, men vi har ett nytt album som återigen har blivit extremt ratat. Och det här är Chris Browns nya album Brown. Chris Brown är ju en väldigt kontroversiell R&B-sångare från USA. Kanske sträcker sig den första kontroversen till när han dömdes för misshandel mot Rihanna. Det här är många år sedan nu, men Chris har liksom inte legat på latsidan med att vara kriminell sedan det här. Han har många domar mot sig, har suttit i fängelse olika gånger hit och dit. Men nu är han ute på en turné tillsammans med Usher. Och har alltså släppt det här nya albumet Brown som har fått extremt mycket kritik. Och kanske största kritiken har varit att det här också låter ganska AI-genererat. Och nu är det ju ganska svårt det här med AI-musik. Jag har själv blivit lurad ibland att börja lyssna på någonting och sen bli lite suspicious. Men det är det här man kallar för uncanny valley. Alltså ett fenomen där man känner att någonting är off, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och så känner jag ofta när jag har lyssnat på AI-musik att ja, men det kanske lurar en till först, men sen när man lite börjar fundera och hör låten en gång till så är man sådär, vänt nuna lite. Och nu måste jag ju erkänna att jag själv som musikproducent har ju testat AI och testat att laga musik i AI. Första gången jag gjorde så blev jag helt blown away på ett ganska dåligt sätt. Jag blev liksom rädd över hur otroligt sofistikerad den var. Men när jag fortsatte att testa det så insåg jag ganska snabbt att det finns väldigt mycket som fattas i den här processen. Alltså, även om utvecklingen har gått jättesnabbt och vi fortfarande är bara i början av att se vart det kommer landa någonstans, så är det extremt generiskt allt den genererar och inte av så särskilt hög kvalitet heller. Det hände kanske ett stort paradigmskifte när en av de här största musik-AI-tjänsterna lanserar en ny grej, att man inte bara kan göra en låt som man kan ladda hem som en MP3-fil, utan nu kan man även separera stems, vilket betyder att du kan få ett skilt track med trummor, du kan få ett track med basen, du kan få ett track med syntar och så vidare. Det här betyder att du som musikproducent, om du är lite kunnig, så kan du enkelt

jag ska spela ett exempel från den här Chris Brown-plattan på en bas som jag tycker har exakt det här. Nu vet jag ju inte, men jag är 99% säker att den här basen är AI-genererad. Och hur hör man det här då? Nå, för det första så hör man att det finns massa biljud, bieffekter som inte riktigt ska vara där. När man programmerar en vanlig synt till exempel eller spelar en riktig bas så låter ju ljudet väldigt clean. Det är ju för att du har det där instrumentet. Men när någonting är genererat av en AI så vet den inte riktigt exakt ändå vad en bas eller en synt är för någonting. Särskilt inte när du separerar de här stämsen ur en kontext. Det är nu min teori i alla fall. Så du får med såna här konstiga biljud som inte alls ska vara där. Bland annat just på bas så brukar man höra ett sånt här konstigt metalliskt reverb. Det låter som att man har filtrerat det genom en robot helt enkelt. Och det här gör att kvaliteten låter dålig. Alltså det låter som att nu har du laddat ner en skit från Pirate Bay. Året är 2010 och du har fått någon så här, ja men det är inte ens MP3-fil utan hena ännu sämre. Och vad skulle det nu vara för förvåning att med sig på den här låten vi ska lyssna på så har Chris Brown med sig Tyga, som alltså öppet har gått ut med att han har gjort ett album helt med AI. Så säkert har ju varit så det, bro, hör då, vi ska göra det här AI, det blir skitbra. Så ja, without further ado, vi ska ta och lyssna på det här. Lyssna efter basen om ni hör vad jag menar. Det här är Just a Bro med Chris Brown, Tyga och Ty Dolla Sign. Yeah.

här var nu ett exempel på någonting som jag med 90% säkerhet tror att i alla fall delar av det här är AI-genererat. Och det är någonting jag tycker man hör tydligt, särskilt på basen där i början, hur det har det här konstiga metalliska reverbet som en bas som man har programmerat via en synt eller som man spelar live absolut inte skulle ha. Och så baserar ju det här också på att jag försöker AI-generera massa musik bara för att liksom se hur det låter. Och då har jag märkt att det här är en sån här konstig effekt som hamnar på många spår. Jag har ju sagt nu då att i Supernova så vägrar jag spela AI-musik. That's not gonna happen. Men nu befinner vi oss i en liten gråzon. För hur gör vi då med såna här låtar som blir allt mer och mer vanliga? Att man använder sig av AI delvis. Nu tror jag inte att Chris Browns sångröst är AI-genererad på den här låten. Jag tror inte heller att alla syntar, hela instrumentalen är AI-genererad. Utan jag tror att det finns ändå riktiga element i det här. Och då tar jag ändå slutsatsen att det får vara okej. Alltså man måste ju ändå få testa nya verktyg som kommer ut på marknaden. Mitt problem är ju snarare de här låtarna som är totalt AI-genererade. Där är det en artist som inte ens existerar på riktigt. Att använda sig av AI på ett sånt här sätt tycker jag ändå är okej. Dock så måste jag ju säga, precis som jag sa här innan, jag tycker att det sänker kvaliteten och oerhört. Alltså det låter bara sämre än om man skulle spela in det här i ett software. Och det roliga är ju också, det här var ju inte en svår basgång. Tum, tum, tum, tum, tum. Alltså en apo skulle kunna spela in det på ett MIDI-keyboard. Vet ni, är liksom så enkelt. Men att man ändå har valt att bara, nej, men vi lämnar in det. Det gör mig ledsen. För att, men dels för att vi är många som börjar känna igen olika karaktärsdrag för hur AI-genererad musik låter. Så jag tycker det är tråkigt. Men sen också, Chris Brown är en otrolig sångare. Han är ju väldigt skev som person, men han har ju tillgång till världens bästa producenter. Han har en otrolig sångröst. Han behöver inte göra det på det här billiga, tråkiga, totalt kreativt, själlösa sättet. Han skulle ju kunna göra det the right way och anlita folk som vill skapa någonting nytt och spännande. Inte bara, okej, hur får vi en hit? Vi promptar en AI att liksom göra det här. Nej, jag tycker det är skittråkigt. Så det är nog mer det jag kritiserar än att någon går och använder något AI-instrument här och där. Och vill man göra det här så gör man det. Men var bara medveten om att det låter rokot.

Vi pratar om hur man ska kunna avskilja AI-musik från, jag vill ändå säga riktig musik. Och det här

Money var det här med Cortis. Och nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny låt av Kid Laroi. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Kid Laroi. Jag tycker han har bra musik, men kanske ganska ointressant som artist. Så jag tänkte börja med en ny grej. Jag går in och läser vilka som är de mest googlade frågorna om tråkiga artister. För ni vet, här är alltid jättekonstiga googlingar. Till exempel här på första plats kommer: Is the Kid Laroi Polish? Och nej, här är han ju inte. Han är från Australien. Och jag hittar inte någon anknytning till Polen överhuvudtaget. Så här var ju en jättebra fråga. Sen förstås på nummer två har vi: Are Tate McRae and Kid Laroi together? Och nej, de har ju gjort slut för länge sedan. Men de hade ju ett förhållande på ungefär ett och ett halvt år eller någonting. Men jag tror att Tate McRae outshinar Kid Laroi lite. Hon är ju nog en pokal. Och jag kan tänka mig att det var lite swag mismatch mellan de här parterna. Men vad vet jag? Sen läser vi: Is the Kid Laroi poor? Och jag tror inte han är poor något mer idag. Men det stämmer mycket riktigt att han växt upp väldigt fattigt. Efter att hans föräldrar skilde sig så var det inte så bra ställt. Men han lyckades ju vända på den här steken genom att bli en riktigt stor popstar. Så good for him. Sen har vi: What is Kid Laroi's religion? Vem har googlat det här som önsketänkan? Bara snälla säg att han är kristen. Nej, han har inte officiellt gått ut och sagt att han hör till någon viss religion eller någonting. Men här kommer ju kanske min favorit då. Did the Kid Laroi fix his teeth? Svaret är yes. He fixed his teeth and got a smile makeover using veneers. Jag är livrädd för veneers. Alltså hej, de där de sågar ner dina tänder till små piggar och så lägger de på en fake tand. Jag tycker här ser... Men ni vet, Hollywood och deras tänder, det ska vara perfekta leenden, annars får man inte vara med i klubben då. Så hörni, där fick vi svaren på de mest googlade frågorna om Kid Laroi. Jag skulle vilja addera en fråga till den här. Och det är ju, varför heter han The Kid Laroi? Och inte bara Kid Laroi, säger någon The Kid Laroi? Jag tycker det är ett jätteonödigt The som vi har lagt in i leken här. Jag tycker att det ska man kunna skip. Så jag måste faktiskt, men hur ska man liksom komma med på den här listan över mest googlade frågor? Ska jag bara googla det här nu 70 000 gånger? Så kanske jag får en chans att vara med på listan. Och kanske även en chans att få den här frågan besvarad. För jag undrar, varför måste jag ställa till sig det, hörni? Vi ska ta och lyssna på hans nya singel. Här kommer alltså Sleep med The Kid Laroi.

Vänner, Supernova börjar tyvärr vara slut för den här gången, men jag hoppas att du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en timme med helt nytt Supernova tillsammans med mig. Och det här kan man ju förstås lyssna på arenan, så är ju bara att det klättrar in tid om man vill höra någonting trevligt förhoppningsvis. Jag tänker avsluta Supernova idag med en ny låt av svenska Fanny Avon. Och hon gör pop som gör mig riktigt, riktigt glad i själen. För det här är inte popslopp som vi har pratat mycket om idag. Det här har någonting äkta i sig som jag verkligen uppskattar. Fanny Avon har växt upp med jazz och det här hörs tydligt i hennes musik. Och i dagens popsamhälle så tänker man kanske inte att traditionell jazz skulle vara någonting som går att mixa ihop med poplåtar. Men det gör det i Fanny Avons fall, så jag tycker hon är en riktigt toppenartist. Skriver bra texter, spännande melodier. Och jag tycker bara det är underbart att få höra lite annorlunda pop every now and then. Så vi ska ta och lyssna på hennes nya singel Orden här till sist. Och så vill jag väl bara säga, hör då, hoppas att du har en riktigt fin dag. Och har du inte en fin dag, så vet du, igår hade jag också en riktig pissdag. Men på något sätt så lyckades jag göra den här dagen lite bättre genom att jag tänkt så här. Finns det något jag kan göra för att få den här dagen lite mindre piss? Och då kom det en tydlig bild för mig, och det var Fanny. Jag loftar bananflugor här. Du måste städa i lägenheten. Och så gjorde jag det, och så var jag helt slut. Men det kändes lite bättre. Så hör du, det finns alltid en möjlighet att göra en dag lite bättre, även om det känns tungt. Gör det här för dig själv idag. Ge dig själv en stor kram, och så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

0: Jag förstår inte riktigt vad som har hänt med dig faktiskt.
1: Nej, du som får mig emot skit.
0: Men vad konstigt då att du blir alltid deprimerad på den årstiden du tycker mest om.
1: Ja, ska man få prata med en terapeut som smeker en medhårs och säger att man är så duktig. Mitt liv är nästan som alltså det är nästan som ett skämt. Det finns de som bara tar och tar och tar. Och så finns det de som bara ger, ger och ger. Vem tror du det som styr den här världen?
0: Så du är god och jag är ond? Idag så hade vi ju egentligen tänkt prata om något roligt och lättsamt, men det känns ju inte riktigt som att du är på humör för det.
1: Nej.
0: Jag förstår inte riktigt vad som har hänt med dig faktiskt. Igår var du på fiske och så kom du hem och var helt på bra humör och glad och sådär. Och nu är du på så dåligt humör.
1: Mm.
0: Det är så tydligt, det här är det som copy-paste från förra sommaren. Det är exakt det här hänt förra sommaren. Varför blir du deprimerad på sommaren?
1: Varför allting handlar om dig?
0: Det kan inte vara sant.
1: Det är du som får mig emot skit.
0: Tack. Mm. Vad har jag gjort nu då?
1: Det handlar om vad du har gjort, det handlar om vad du inte gör.
0: Och vad är det då?
1: Då jag gör någonting, men som jag gör, till exempel utöver min hobby eller vad som helst, så jag märker hur extremt mycket som det krävs för att jag ska som inom citationstecken förtjänt att göra någonting. Det är bara före och efter så ska det kompenseras hela tiden. Så då känns det som att mitt liv är nästan som alltså det är nästan som ett skämt. Att jag ska som för att jag ska få göra någonting för mig själv som jag tycker om att göra, så ska jag på något sätt betala för det. Jag förstår inte hur det där funkar.
0: Ja, men
1: jag tycker allihop ska ju väl ha rätt att vet du, göra saker som gör dem lycklig.
0: Jo.
1: Och inte kan ju det vara, för i mitt fall då, att det som gör mig lycklig ska bara vara liksom att ställa upp och göra saker för familjen.
0: Men jag fattar som inte heller. Jag menar, jag vet ju att du hatar att då du är bort på någonting, att jag ringer och håller på och skickar. Och nu, så jag menar, det gick bra. Och jag skickade en bild på barnen bara då de lekte tillsammans alla tre och de visade några grejer åt lillabror. Så jag höll inte på så att inte skicka en enda gång och fråga när kommer du hem, kommer du snart?
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Men si, och sen kom du hem.
1: Före, dagarna före, det var som det jag skulle förbereda mig, till exempel packa. Nu var det som så att jag skulle som fiska i 29 timmar. Då behöver man vara ganska förberedd. Man behöver packa. Men då gav inte mig ens möjligheten till packa före. Jag gjorde som en och en halv timme före det var avgång. Så packade jag. För varenda gång jag får ner till källan till exempel och började plocka ihop, så det tog 5 minuter, så ropade mitt namn och frågade vad jag är och vad jag gör. Jag hade inte tid till att göra det. Som inte den enda gången. Så jag kom ju dit, herregud, jag hade ju som inte ens en regnjacka och det regnar som över 20 milli. För att de låter som inte mig, för då blir irriterad när jag gör någonting som jag tycker att är kul. Och då sa ju det själv åt mig också.
0: Nej,
1: du sa att du blir irriterad för att jag är det här ivrig.
0: Nej, det var kanske inte så jag sa. Jag
1: sa
0: att det skulle kanske vara kul om du skulle vara så där ivrig på något annat någon gång än bara
1: men
0: det handlar om
1: det?
0: Fiske.
1: Varför skulle det? Det är så sällan. Det är ju stor skillnad.
0: Ja, men det här, om jag får säga så, det här känns nog som att det här går djupare än bara det där fiskase. Alltså, det kan inte vara så att allt är bra, det går helt bra, men alltså, det har gått så bra. Den här veckan har varit total katastrof. Alltså, den här veckan har varit så dålig. Vi har som inte alls kommit överens, så det känns nog som att det här är något annat med, det är något annat med dig än bara det här fiskeresan. Men det kulminerar nog i det här att du kom hem, du var på bra humör då du kom hem. Vi tittar på vår serie och sådär. Och så idag har det bara varit piss igen. Jag tror som på något sätt att du skulle ändå vara på bra humör efter att du har varit och fiskat och sådär. Men du har som bara varit sur idag. Och så då jag sa det, så sa du nog först åt mig att jag är inte något sur. Att jag är inte på något dåligt humör. Att du var bara irriterad på någon sak. Att det var inte annars någonting. Men sen så har det bara blivit som sämre och sämre. Och nu är allting, livet suger. Och
1: nej, men du är. Det är bara det jag tänker.
0: Att livet suger.
1: Nej, jag tänker på liksom, det känns som att på riktigt min enda uppgift här på den här planeten är det att jag ska som hjälpa folk och jag får ingenting för det tillbaks.
0: Och har du kommit på såna tankar plötsligt?
1: För att det finns liksom två sorters människor på den här planeten. Det finns de som bara tar och tar och tar. Och så finns det det som bara ger och ger. Vem tror du det som styr den här världen?
0: Inte vet jag, det som tar säkert.
1: Mm, såklart.
0: Men vad har det med oss?
1: Jag ser att det här representerar vi det som det goda och det onda lite.
0: Så du är god och jag är ond?
1: Inte nödvändigtvis, men om man som förenklar allting och förenklar livet till bara det att det finns de som ställer upp för andra och de som får den där hjälpen.
0: Men jag tyckte ju nog att jag ställde upp, alltså du får fiska, inte var det någon fråga om du skulle få eller inte. Jag sa ingenting när alltså, du var där.
1: Det är ju något konstigt. Det är något konstigt. Det här har som...
0: Varför väntar du dig att jag ska rulla ut röda mattan då du kommer hem eller? Nej, så men... klart jag är lite irriterad då barnen har gått bärsärk här.
1: Varför ska du?
0: Men inte jag har tycker... jag skickat åt dig och håller på att klaga att det är så tomt här hemma.
1: Jag tycker, nej, men... Direkt jag kom hem till exempel. Så jag hade som... Jag har valt själv att vara med i det här. Det är totalt på frivillig basis. Men jag sov 1,5 timme i en bil. Och har fiskat i, som över ett dygn. Och så kom jag hem och så ska jag ändå vara med babyn på natten. Jag tänker att jag hade sagt före att jag kan vara. Men sen när jag kom hem så insåg jag att jag var ju extremt trött. Det var jobbigt att hålla upp ögonen. Men jag var ändå med honom på natten. Så... Sen då jag som nästa morgon ska stiga upp så då, det är ju klart, vet du, då var jag nog sliten på riktigt, alltså idag. Men det är som att du känner som inte någon sympati. Det finns inte.
0: Okej, det där var ju som din version av vad som hände. Min version är ju då att jag hade frågat dig tidigare att då du är som borta helgen att, och du har sagt... Då du inte kan säga något mig när du har semester, så det är omöjligt som att planera in någonting för mig. Du säger att du tar enligt behov. Och så sa du, det hade varit frågan om du kanske skulle ha varit ledig på den där fredagen då, men det gick inte. Så då pratade vi om du skulle vara ledig måndag tisdag. Och då sa du, det senaste jag hörde var, ja men det kanske skulle gå. Men så visade sig att det inte gick. Och så frågar jag bara av det att jag ska ha han som 2 veckor i sträck på natten utan som någon avlastning. Så då sa du att du kan ta honom. Sen då han skrek på natten och jag hörde att du steg upp och matade honom, så kom jag ner och frågade, ska jag ta honom? Och då sa du nej, ganska surt, och sa godnatt, fan nu godnatt. Så jag erbjöd mig, men du sa att du vill inte ge det åt mig, att jag kan använda dig mot dig.
1: För att jag vet redan att om du skulle ha varit med honom då, så då skulle det liksom varit världens ände.
0: Nej, men jag erbjöd mig. Mm. Men se, inte nå jag gör räknas. Du får fiska, det räknas inte. Jag erbjuder...
1: Nej. Slut, alltså... Du fattar som inte alls vad problematiken är.
0: För mig känns det som
1: så här
0: att...
1: Nu simplifierar jag det för dig så du ska förstå. Jag vet att du förstår egentligen, men du lagar dig dum med flit. Det funkar så här. Ska du göra någonting så finns det inte en cell i min kropp som känner på något sätt att du ska inte få göra någonting och ha kul utan mig. Utan jag tänker att, oj, vad bra att du ska få göra någonting annat än att sitta här hem. Då kanske du kommer tillbaka med lite ny energi och lite mer positiv.
0: No, det hade jag ju nog förväntat mig från det där fisket också.
1: Nej.
0: That didn't happen.
1: Nej, du ska fara någonstans. För det första, jag unnar dig. Jag vill att du ska fara. Jag vill att du ska ha roligt. Jag vill att du ska njuta av livet. Ska du förbereda någonting så låter jag dig göra det. Jag hjälper dig om du ska göra något, vad som helst. Men... Då jag ska fara någonstans, så jag går runt, dagarna före så går jag runt som på äggskal. Man kan nästan ta på det i luften, den där frustrationen från din sida. Och sen kommer det en massa grejer. Det kommer alltid en massa ultimatum att jag ska göra det här och jag ska göra det där för du ska ju fara. Och sen ska jag göra det där och det där för jag ska ju fara. Och sen förväntar jag mig att du är på världens bästa humör när du kommer hem. Så där låter det. Så varför skulle det vara så?
0: Min upplevelse är inte den samma.
1: Men det där är ju, det kan du ju förneka det där, så där låter det. Speciellt det där med att du säger bara, ja, sen förväntar jag mig att du ska vara på extremt bra humör när du kommer hem. Inte en sur min. Ska man säga så där?
0: Men tycker inte du på något sätt att du mår dåligt på grund av en massa olika saker? Och sen så blir jag hackkycklingen. Det här exakt hände för ett år sedan. Att du mitt i allt började... Mitt i allt från ingenstans var allt bara skit. Och allt var som mitt fel bara. Varför är jag alltid som din syndabock?
1: Men inte... jag har ju någonting konkret här. Jag förklarar ju just för dig.
0: Jo, men det kan inte bara vara det här. Nej, det kan inte bara vara mitt
1: såklart
0: fel.
1: Såklart det finns underliggande saker. Det finns underliggande saker som inte jag kan inte desto mer gå in på dem. Och...
0: Alltså jag önskar du skulle kunna berätta mer om det där.
1: Nej, men det...
0: Jag vet att inte du vill och inte, du nej. Kanske inte kan heller, men att... Jag som vet, så för mig känns det ju som jättefel att jag får så mycket skit på mig.
1: Ja, på grund av det får du nog inte skit på dig.
0: Nej, men på grund av ditt humör som svänger som... Jag vet inte vad.
1: Nej, hur som?
0: Ja.
1: Jag förstår som inte bara varför det är så otroligt svårt för dig till som kunna se att det kan vara bra att då villkorslöst låta den andra göra någonting. Och ställa upp och vara glad över det. Istället för att göra det till världens största grej. Med en massa ultimatum involverat i. Så varför?
0: Jag vet inte. Jag upplever inte på samma sätt som du gör. Men...
1: Nej, såklart inte du gör. Det vet jag.
0: Men nu visste du ju att det skulle bli tuffare då vi har en baby. Inte upplever jag att jag har varit så där som nu senaste tiden då barnen har varit äldre och då de sköter sig själv och så där.
1: Det stämmer inte alls.
0: Nej, okej. Okay. Men jag fattar inte heller varför det alltid måste som handla om... Det är som alltid jag som gör fel. Det är alltid jag som är the bad guy.
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej, nu var ju frågan det, varför jag är på dåligt humör.
0: Ja, och det var tydligen mitt fel då. Allt.
1: Nej, det är nog andra personer också involverade, men jag kan ju inte, nej, jag kan inte bli namedroppen och sånt.
0: Nej, inte behöver du göra det heller.
1: Nej, exakt.
0: Nej, men det känns som att det här händer typ på sommaren alltid.
1: Ja,
0: ja du, kan, du har alltid en sån där vad heter det, en dålig period på sommaren som kommer från ingenstans.
1: Mm. Men nu har det ju också att göra med det där vet du att jag, på sommaren, det är en årstid då man tänker mer på de där sakerna som hur borde mitt liv se ut?
0: Ja, hur borde ditt liv se ut då? Vad är det som är fel? Alltså vi har just fått en, vad heter det, perfekt baby. Och du bara tycker att allt är skit och livet är inte som det borde vara.
1: Inte det något, alltså det där är ju som helt irrelevant i den här frågan.
0: Hur?
1: Nej, men för att min familj, mina barn är mina barn. Det är ju som, det involverar jag inte i det här. Det är inte samma sak. Men man har vissa förväntningar. Och på sommaren så blir det som så uppenbart hur lite tid man har.
0: Ja, men det är ju inte bara du. Det är väl för allihop. Och jag menar, jag fattar fortfarande inte för att idag gick vi till stan tillsammans. Vi gick en mysig promenad och gick och pratade och hade bra. Och inte visade du då något som helst tecken på att du var sur på mig eller någonting. Men sen blev du som mitt i allt nu på kvällen. Eller ju mer klockan blev desto mer sur och ilsken blev du. Men inte var du det på dagen. Inte, så jag förstår inte hur kunde det mitt i allt bli så. Det var som att du har tänkt dig till att bli sur.
1: Mm.
0: Och sen får man bara ta emot allting. Varför kan inte du bara som någon gång säga hur du känner? Att du kan som aldrig säga att du känner dig ledsen eller arg eller någonting. Utan det är alltid, vet du... Ja, det blir alltid som till ett gräl eller kinas eller någonting. Och vet du, fula ord och, vet, och onödiga saker man säger då man är arg. Och varför kan du aldrig bara uttrycka dina känslor?
1: För att, vet jag, inte har jag lärt mig till något sånt.
0: Nu inte vet jag heller om jag har lärt mig precis.
1: Nej,
0: men
1: det hör inte till, vet du. Män från min generation, så det är, vet du, det är inte så vanligt, helt enkelt. Och jag är inte någon annorlunda än de flesta andra.
0: Det känns som att du är sämre än majoriteten på det. Jag vet nog många män som är väldigt in touch with their feelings.
1: Bra för dem.
0: Nå, vad är dina förväntningar nu då på resten av sommaren? Inte kan det ju vara så här.
1: Det är inte en sån sak som jag upplever att man kan lägga fingret på att man har förväntningar.
0: Men du sa ju att du har förväntningar som inte uppfylls.
1: Ja, men det går, det är som vet du, det är djupare än det att man går och tänker på att ja, jag vill äta glass x antal gånger den här sommaren och jag vill vara vid villan och så vidare och så vidare. Det är mer än det.
0: Men vet du att
1: sommaren är i Finland är extremt kort. Och som jag sa tidigare så jag tycker att det symboliserar lite, vet du, hur kort livet är. Att man hinner knappt liksom märka av det och man gör en massa onödigt, hassar en massa liksom dyrbar tid. Alltså plötsligt är bara sommaren slut.
0: Men vad är det här hysterin med att man bara kan leva och ha det bäst på sommaren? Ja, majoriteten av år är det ju inte sommar, så varför kan inte man, vet du, varför måste man bry sig vad det är för årstid? Kan inte man vara lycklig oavsett?
1: Jag tycker inte om vintern.
0: Nej.
1: Ja, inte som inte minst, det finns ingenting med vintern som tilltalar mig.
0: Men nu kan man väl vara lycklig på vintern?
1: Säkert, jag brukar inte tänka på, det enda jag tänker på vintern är att jag hoppas att det är snart liksom slut.
0: Men vad konstigt då att du blir alltid deprimerad på den årstiden du tycker mest om.
1: Jag förklarar just.
0: Men är inte jättebakåtvänt på något sätt?
1: Ja, kanske det. Men det är nog bara, inte det är nog bara, det är som en kombination av mycket saker som helt enkelt gör att det är svårt att vara positiv.
0: Jag tycker bara det är så konstigt att det svänger så snabbt, för att det har inte funnits typ något tecken eller sånt här ännu förra veckan. Och så mitt i allt så svänger det.
1: Som jag sa, jag önskar att jag skulle kunna säga mer saker så folk skulle förstå liksom, eller få ha lättare att förstå varför. Det är jobbigt, men helt enkelt på grund av att jag upplever att man ska inte hänga ut personer eller någonting egentligen i offentligheten, utan man ska köta det som vuxna bakom stängda dörrar, så väljer jag att inte säga någonting.
0: Ja, jag är ju helt annorlunda, så jag kan ju inte alls relatera till det där.
1: Ja, men jag tycker att det där samhället skulle inte fungera om allihop skulle bara hålla på och hänga ut varandra online överallt.
0: Och... Nej, jag förstår det, men...
1: Det är ju lite det går till, men då kommer vi att... liksom total krossa hela rätts det här väsendet.
0: Det känns inte heller som att du pratar med någon. Som jag frågar ju också, du var ju och fiska med den där fiskekompisen i 29 timmar, så frågar jag ju av dig att vad pratar ni om där då? Så sa du att ni pratar bara typ om fiske. Jag tänker inte det är en jättebra plats att vet du prata om mer deep saker också och lätta på hjärta då man fiskar.
1: Inte säkert, men inte på en fisketävling.
0: Men det är ju inte som en tävling, som att du springer 100 meter och du inte hinner prata, vet du. Det är som hustle från mål, från, vad heter det, start till mål. Det är en fisketävling.
1: Ja.
0: Men jag förstår som inte, vad mer ska vi göra då? Inte kan ju du gå omkring och vara helt sur och på skit humör. Och jättelätträtlig. Och det är nästan som att du har PMS. Jag undrar om män kan ha det.
1: Ja, inte vet jag.
0: För jag menar, då jag är ledsen så gråter jag ju ut.
1: Men också om du har något problem eller vad som helst, så ja, du behöver inte ens fråga, utan du säger att jag ska fixa det i så fall.
0: Inte kan du heller fixa allt.
1: Har du något som du behöver få fixat nu eller?
0: Nej.
1: Nåja, finns en viss skillnad, vet du. Har jag något problem eller vad det är, så står jag där ensam.
0: Jo, men du brukar först nämna problem då det är som så stora så att det, vet du, finns inte som riktigt någonting man kan göra för att hjälpa. Jag är ju nog kanske mer så där att jag reagerar starkt också på små problem, men du är ju inte sån. Men du är ju inte heller någon sån där som, vet du, alltså du är ju som sällan ledsen, eller du visar ju väldigt sällan att du är ledsen. Alltså jag tror jag sitter i gråt kanske 5 gånger under 12 år.
1: Så många?
0: Jag inte vet jag ens om det är så många. Det kan nog vara mindre också. Men jag menar, då du är ledsen över någonting, så det kommer ju ut som ilska. Och då är det ganska svårt att vara empatisk mot någon som vet du typ ropar och säger ful saker och vet du allt är bara skit. Det är ju nog lättare att visa empati mot någon som faktiskt visar att den är ledsen och besviken.
1: Jag vet inte bara om jag är beredd att liksom hålla med om det där just som du säger.
0: För att
1: må jag försöka med andra infallsvinklar. Men då är som du går helt till lås om man frågar efter hjälp av dig. Mm. Eller frågar efter att ens typ berättar om ett problem. Det är som att du så snabbt som möjligt vill bara sopa undan det där, så att man inte ska som behöva hålla på och grova på det längre.
0: Men det är väl kanske för att du är som min trygghet och vet du, min klippa, så då känns det kanske på något sätt otryggt för mig om min klippa vet du börjar gå sönder. No. Att det skapar någon slags otrygghet hos mig om du inte har vet du backakassassa. Fast jag vet ju nog att det är ju att man ska ju nog kunna vara stark då den andra är svag, men...
1: Jag är nog inte en klippa, utan jag är en människa. Och fast det kanske händer så ofta, så nog kan jag ha ett problem som jag funderar på. Och jag har inte riktigt någon till som tar upp det med.
0: Nej, jag vet det. Skulle inte som kunna tänka det, vet du, typ att få prata med någon då.
1: Va?
0: Nej, men jag vet inte. Varför inte?
1: Varför ska jag det?
0: Nej, men mäns mental health är väl ett stort problem.
1: Ja, nej men... ska man få prata med en terapeut som smeker en medhårs och säger att man är så duktig?
0: Nej, men jag menar... Varför inte då?
1: Jag har inte nytta av det.
0: Va?
1: Jag har inte nytta av det. No.
0: Va?

0: vad skulle du ha nytta av då?
1: Ingen aning.
0: För att vill du bara berätta åt mig hur du känner, fast jag inte kan hjälpa dig, vet du, konkret. Känns det bättre då, eller känns det onödigt?
1: Det känns onödigt.
0: Ja, för att ibland nu har vi haft...
1: Det betyder alltså att det är helt onödigt att säga någonting.
0: Så då går du istället runt och pryttar.
1: Men det hjälper inte. Fast jag berättade att 150 människor ändrade på någonting.
0: Nej, för nu hade vi ju för någon vecka sedan en diskussion då vi pratade lugnt om allting. Men inte kunde jag ju hjälpa dig fast jag lyssnade. Men kändes det inte alls något bättre efter att vi pratade om det typ en timme då? Och funderade på lösningar tillsammans, men vi kom inte fram till någonting.
1: Exakt.
0: För det finns inte någon lösning.
1: Så då känns det ändå sämre.
0: Ja, att bara konstatera att det finns inte någon lösning. Och det här var ju då ett problem som inte hade med mig att göra. Vad skulle du säga, typ om det skulle vara din kompis eller din son som skulle tänka så där och gå omkring med dina känslor? Ja, vet du, 30 år framåt, om det är din son som sitter där var du sitter.
1: Jag skulle göra allt i min makt för att hjälpa mitt barn.
0: Känner du att du får det av dina föräldrar?
1: Jag vet inte.
0: För du skulle ju,
1: jag kanske typ, är dålig på att fråga.
0: Jag tänkte just säga att du skulle typ aldrig fråga dem om hjälp.
1: Samtidigt som om mitt barn skulle liksom ha vad som helst för problem, så han eller hon skulle inte behöva fråga det, för jag skulle som ändå veta. På ett eller annat sätt skulle jag få reda på det. Och så ska jag se till att det där problemet försvinner.
0: Men man hoppas ju att man har så bra förhållande till sina barn att man vet.
1: Det är liksom min uppgift här i livet.
0: Mm. Men du svarar inte på frågan.
1: Vilken fråga?
0: Om du upplever att du har någon sån person i ditt liv.
1: Nej.
0: För jag upplever ju att jag har 3 stycken.
1: Mm.
0: Så jag upplever nog att mina föräldrar skulle som gör sitt allt om jag skulle vara i någon knipa. De skulle ju inte vara glada, men de skulle nog hjälpa mig fast jag är vuxen.
1: Ja.
0: Ja, no, men det var inte så jättemuntert här idag tyvärr. Men det var nog bara ett öppet samtal.
1: Mm.
0: Jag vet inte om man fick någonting ut av det här, men jag undrar vad ska man som gör? Speciellt som man, om man vill inte gå och prata med någon, man vill inte gå i terapi, man vill inte riktigt prata med sina föräldrar, man har inte riktigt någon kompis kanske som man pratar med, så vad ska man göra då? För jag tror att det är ganska vanligt att karrar trycker ner allting och sen så kokar det bara över till sist.
1: Just vissa problem är ju sådana, eller vissa saker man grubblar på, så finns inte, det hjälper inte att prata om det. Det får inte någonting att försvinna. Och känns så åtminstone för mig som att desto mer man pratar om det, så desto mer blir man påmind.
0: Jo, nu förstår jag det nu.
1: Jag vet inte.
0: Nej, men jag tycker inte, jag vet inte, jag tycker inte alls om den här sidan av dig.
1: Det är sådär.
0: Inte kan vi något annat än typ och säga godnatt och hoppas att det är bättre nästa vecka.
1: Hej då.
0: Kanske någon har några bra tips åt dig. Kanske någon kan kontakta dig. Men några bra tips och råd.
1: Ja, men i väntan på det.
0: Du är ju så bra på att titta emot tips och råd av andra.
1: Japp.
0: Godnatt.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Klockan är 22 och här är kvällens sista nyhetssändning. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig, men den kan också ha störtat i havet och drivit i land enligt myndigheter. Ålands radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar och hur det i bolagets styrelse finns en Kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Reporter var Heidi Grandel Sonck vid Ålands Radio. HUS planerar fler lönesänkningar enligt ett pressmeddelande. Löneändringarna ska beröra ytterligare 270 anställda. Tidigare rapporterades det om lönesänkningar som berör minst 600 sjukskötare. En del anställda har fått för mycket lön och andra för låg lön. HUS vill nu kräva tillbaka för mycket utbetalda löner av de anställda. De anställdas löner och arbetsuppgifter har utretts omfattande inom HUS under de senaste åren. I HUS egen utredning har hundratals fall upptäckts som HUS definierar som lönefel. Fackförbundet TEHU meddelade i augusti att de drar HUS inför rätta över strulet kring lönerna. Raseborgs politiker utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Mannen själv nekar till anklagelsen och har gjort en anmälan om ärekränkning. Enligt polisen i Västra Nyland inleddes förundersökningen i augusti efter att myndigheterna fick ta del av material som väckte misstankar om innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mannen har förhörts och enligt polisen är utredningsarbetet fortfarande pågående. Mannen har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Raseborg sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag. I morse publicerades den senaste partimätningen som visade att största partiet SDP, alltså Socialdemokraterna, tappar stöd. Istället har Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto, Socialdemokraterna, tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
3: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet, men lita på våra egna värderingar.
0: sa Pinja Perholehto från SDP. Sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler och stödet för sannfinländarna är nu 16,3%. Det här är en ökning på 0,7% sedan förra månaden. Riikka Purra från Sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor också under påtryckningar.
4: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Sosa Riikka Purra från Sannfinländarna. Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det här sa svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet, alltså samlingspartiet, anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas. Och på söndag nästa vecka väljer Sverige en ny riksdag och förtidsröstningen pågår för fullt. Den första veckan har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand, meddelar Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung beskriver stämningen.
5: Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappade dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Så sa Magnus Svanjung. Hela terminal 1 på flygplatsen Brandenburg i Berlin utrymdes idag på kvällen. Det här efter att en kvinna meddelat åt poliser i terminalen att hon hade med sig ett farligt ämne. Det här enligt polisuppgifter till tidningen Focus. Alla passagerare där ska ha ombetts att lämna byggnaden. Terminalen är flygplatsens största där bland annat Lufthansa och SAS flyger från. Så har det blivit dags för vädret. Regn och åskskura förekommer imorgon. I sydväst är det på dagen uppehållsväder och delvis soligt. På annat håll är det molnigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i mellersta lokalt regn och åskskurar. I natt delvis klart och mestadels uppehåll. Lokalt också dimma, men vid västkusten ännu enstaka regn eller åskskurar. På dagen är det växlande molnighet och närmast i området södra och östra delar lokalt regn och åskskurar. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 15 och 19 grader. Varmast är det i sydväst. Avtagande vind mellan syd och väst från i natt svag vind. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från i natt i norra Österbotten och södra Lappland även mera ihållande regn. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag vind på dagen i mellersta och norra Lappland, måttlig nordlig vind. Så ett varningsmeddelande i landskapen Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen och landskapet norra Österbotten från sett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo utvecklas till en början åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt och det kan också åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader om nätterna mellan 3 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 25 mm, i norr mellan 30 och 45 mm. Här är väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Finska viken, sydvästlig vind till en början 11 meter per sekund. Bottenhavet och Saimen, åskbyar. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. På morgonen vind omkring syd 4-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från tidig morgon vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Ålands hav vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från och med tidig morgon nordlig vind med god sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund, och från och med tidig morgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund, på morgonen vind omkring nord, och från och med förmiddagen vind omkring nordväst, och på kvällen vind omkring nord med god sikt. Kvarken nordvästlig vind 2-6 meter per sekund ända upp till 9. Först är det mestadels uppehåll, men enstaka regnskurar är möjliga med åska, mest god sikt. Bottenviken vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund, från och med förmiddagen vind omkring nord som tilltar småningom. På kvällen 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 3-7 meter per sekund, på kvällen sydvästlig vind 0-3 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, annars mest god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande: Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring nord under 10 meter per sekund, och från lördag morgon tilltagande vind, mest under 14 meter per sekund. Så har vi ännu vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 8, klart, sikten 36 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 11, Kalbådagrund 16, väst-sydväst 12. Östertokan 15, väst-sydväst 12, Gråhara 15, väst-sydväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 10, Bogaskär 14, väst-sydväst 10, klart, sikten 32 kilometer. Hangedullurden 15, väst-sydväst 8, Russarö 15, väst-sydväst 10, Venö 15, sydväst 6, Utö 16, sydväst 10, klart, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 5, Fagerholm 15, sydväst 4, Vilsanti 16, sydväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 16, väst-sydväst 6, sikten 45 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn 16, syd-sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 4, Enskär 15, sydväst 3, sikten över 20 kilometer. Kylväpihlaja 15, väst-sydväst 7, klart, sikten 10 kilometer. Luoto 14, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten 50 kilometer. Selgrund plus 14 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret, ingen information. Strömmingsbåden 15, väst-sydväst 6, Valsörna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, syd-sydväst 7, Tankar 14, syd-sydväst 3, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 4, Nahkiainen 15, syd-sydost 3, Braestad 15, ost-sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Ylöborg 14, ost-sydost 2, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 13, ost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, nord 2 och Ajos plus 13 grader, ost-sydost 2 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Jag heter Toni Pohjolainen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.
6: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
7: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
6: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
7: Fritt fram och tillbaka den 5 september.
6: på ny tid lördagar klockan 14 genast efter nyheterna.
7: Eller när du vill på arenan.
6: Fritt framme, Stefan och Staffan. Try.

0: what sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
1: Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband.
2: Och jag blev helt golvad. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning.
3: Han skar sig skit. Han hade en jävla lågt hängande byxor som man såg krullvet. Då var jag själv på att skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag varit riktigt rädd.
1: Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.

En senig man med blont stripigt hår rör sig stapplande över den stora scenen. Runt halsen hänger en tjock guldkedja. Och till publikens stora förtjusning är han sin vana trogen, barbröstad. Det är slutet av mars 2025 och den 77-årige amerikanen headliner festivalen Punk Spring i Tokyo. Vilket fångas på film av YouTube-kontot Toshi Aizawa. Han haltar och den solbrända huden på den en gång så tajta torson har börjat rynka sig rejält. Men de svarta jeansen är lika lågt skurna som alltid. Samtidigt som körsbärsblommorna slagit ut i den japanska huvudstaden river han av låt efter låt. Det har gått över ett halvt sekel sedan han väckte ramaskri som gränslös frontman i The Stooges. Innan människan hade satt sin fot på månen så uppfann han stage-diven. Och decennier innan videovåldsdebatten skrämde han slag på sin publik genom att skära upp sitt bröst under var och varannan spelning. Sedan dess har han hunnit kräkas rakt ut över sin publik, gripas för att ha visat kuken på scen och både börjat och slutat med heroin flera gånger. Det är helt enkelt ett mirakel att punkrockens gudfar fortfarande står på benen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop, den allra sista rockstjärnan. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Vi slamrar rejält bakom den tunna sovrumsdörren inne i trailer nummer 110 i den lilla förstaden Ypsilanti utanför Detroit. Luella och James Newell Osterberg har precis bytt rum med sin enda son Jim för att han ska kunna få plats med sitt nya trumset. Året är 1960 och när de nu känner hur väggarna skakar i den rödvita husvagnen kan man tänka sig att de börjar ångra sitt beslut.
1: Mytbildningen om Iggy Pop är ju mycket att han växte upp i en husvagn på en trailerpark. Och det är ju sant. Men det är också så här att det var kanske inte den värsta husvagnen, den värsta trailerparken han växte upp. Han var inte liksom skitfattig.
0: Marcus Larsson är musikskribent på Aftonbladet. Och han har Iggy att tacka för många av sina egna favoritband.
1: Hans mamma jobbade på ett företag som tillverkade flygdelar och bildelar. Och hans pappa var väl lärare om jag minns rätt. Så han kommer från en intellektuell arbetarklass skulle jag säga.
0: Samtidigt som mörkret lägger sig över Coachville Yonder Mobile Home Court så bankar den spinkiga 13-åringen outtröttligt vidare.
1: När han själv berättar om sig själv ibland så verkar det som att han var liksom... Han kom till världen med i jeanshorts och bar överkropp och var så jävla mycket rock så han gick inte att motstå från början. Men han tydligen, enligt Ron Ashton, så var han väldigt prydlig, nästan lite av en plugghäst när han växte upp. Det gick inte att se på den unga tonårsige pop vad som sen skulle komma.
0: I high school går Jim runt i välstrukna chinos och kashmirtröja. Och det korta håret är kammat i en prydlig sidbena. Han är med i skolans debate team, röstas fram till most likely to succeed och drömmer om att bli politiker. Och så hade det kanske kunnat bli. Om man inte hade fortsatt banka på det där trumsetet hemma i husvagnen.
1: Ja, som alla möjliga. Alltså han såg Elvis på TV, han upplevde Beatles. Alla skulle bilda band efter Beatles. Han spelade ett tag ett band som heter The Iguanas som egentligen gick ut på att spela massa covers bara, vilket han till slut liksom lökade ut på.
0: När det är dags för studenten ömsar Jim skinn. Den ordentliga, välklädda lärarsonen är snart ett minne blott.
2: The day I got out of high school I walked out of school through one of the nicest neighborhoods in Ann Arbor and I threw my papers all over the place. I didn't pick them up.
0: Med ett snett leende berättar han om sin förvandling i VH1's Behind the Music.
2: And I grew my hair as fast as I could down to my shoulders, dyed it platinum with Clairol Ultra Blue and got myself arrested very quickly.
0: Till sina föräldrars stora glädje börjar han visserligen på universitetet. Men trots att han har lätt för att lära sig så har han svårt att fokusera på spanska glosorna den här hösten 1965. Jim är mer intresserad av att lyssna på Bob Dylans senaste skiva och den där nya brittiska rockgruppen The Rolling Stones. Istället för att skriva sina uppsatser i socialantropologi börjar han spela trummor i bluesbandet The Prime Movers. Och det är de som ger honom smeknamnet Iggy efter hans förra band, The Iguanas.
1: Det är en sak man måste säga om Iggy Pop, han spelar trummor. Men han hade ju en irriterande förmåga i alla konstellationer och band han var i att ta över. Alltså det var inte han som sjöng som var viktig, utan när han spelade trummor så märktes det. Han såg till att märkas som den vildaste medlemmen på scen, liksom, vilket ju inte passade alla band.
0: Efter ett halvår har han fått nog av plugget.
1: Då drar han till Chicago för att leta efter ny inspiration och vad han ska göra.
3: Despite week-long airstrikes by U.S. Air Force jets, the Viet Cong have shown no signs of withdrawing. But the artillery fire, directed by those defending the outpost, is having a telling effect.
0: Samtidigt som Iggy lever livet i storstan och drömmer om att starta ett eget band som ska göra något helt nytt, så rasar Vietnamkriget på andra sidan Stilla havet. Här fångat i en journalfilm bevarad av amerikanska C-SPAN.
3: Out there, the enemy is creeping in. He will try to overrun the American positions. The waiting is agony.
0: 1966 får 19-åriga Iggy det brev som så många unga män fruktar. Han har blivit inkallad till armén.
1: Iggy Pop är ju inte en klassisk så här, politisk artist på det sättet, men det man vet är ju att han inte tyckte Vietnamkriget var en så bra idé. Det var ju, han tillhörde ju the counterculture, och han ville absolut inte bli värvad till militären. Han ville ju vara musiker, poet och konstnär.
0: När det är dags för mönstring bjuder Iggy därför på en försmak av det som hans framtida fans kommer att få se på scen.
1: Han löser det hela genom att på ett väldigt övertygande sätt, ja, i princip spela mentalt sjuk när han blir intervjuad för militären. Och han lyckas över förväntan. Han slipper åka till Vietnam och kriga, för de vågar inte ta med den där galningen dit liksom.
0: Fri från hotet om att skickas till Vietnam kan Iggy äntligen starta det där bandet han drömt om. Right.
1: Och det är någonstans här den Iggy Pop som vi har lärt känna börjar liksom på något sätt långsamt bildas.
0: Tillsammans med sina gamla high school kompisar, bröderna Ron och Scott Ashton på gitarr och trummor och Dave Alexander på bas, bildar han The Psychedelic Stooges. Och den här gången tar Iggy, som numera fått smeknamnet Iggy Pop, plats bakom mikrofonen.
1: De tillhör ingen fraktion, de tillhör ingen politisk rörelse, de tillhör inte hippisarna, de tillhör inte, ja, men någon musikscen överhuvudtaget, utan de satsar på en helt annan typ av primal rock som ett litet antal människor älskar och de flesta inte begriper någonting alls.
0: I oktober 1967 är det dags för The Psychedelic Stooges live-premiär. Det är Halloween och på en hemmafest i deras managers pyttelilla villa ställer de i ordning sina instrument. Iggy är klädd i ett nattlinne han hittat i en second hand affär och på huvudet bär han en duschmössa som han klätt med folieremsor. När alla är redo slår han sig ner på golvet framför bandet med en gitarr vars strängar är stämda i exakt samma ton. Samtidigt som bandet kör för fullt bakom honom växlar Iggy mellan att spela på gitarren, sätta på en dammsugare och stoppa ner mikrofonen i en mixer.
1: Det är mer en konstinstallation än vad det är musik. Jag tycker just när man får beskrivet den första konserten och hur Iggy Pop var, vilken jävla jobbig jävel, tänker jag. Han är helt outhärlig. Det är liksom den värsta konstfackseleven man kan tänka sig. Känner jag. Men vad fan, det blev ju bättre sen.

0: Iggys lågt skurna plastbyxor är snortajta. Och han känner sin egen puls när han låter blicken svepa över publiken. Det har gått några månader sedan den där första experimentella spelningen på Halloweenfesten. Och The Stooges har både hunnit bli varma i kläderna och droppa psychedelic ur bandnamnet. Just den här aprilkvällen 1968 har de fått ära att öppna för den rabiate rockikonen Frank Zappa. Och Iggy känner pressen.
1: And I knew he was going to be interesting. And it was about 15 minutes into my set and it was going nowhere. And so I thought, what am I going to do?
0: För David Letterman berättar en betydligt mer avslappnad Iggy många år senare om tankarna som far genom hans huvud inne på Grand Ballroom i Detroit.
1: Listen, you know, there's like 15,000 bands here in the Detroit area. Just one place to play. You know, I got to stand out, right? So, just like a little kid, like, you know, it's a bit heavophrenic of me. Like, I just sort of went, like, have you ever seen when little kids don't get attention? And they just go like,
2: yeah,
1: like that and pretend they're going to fall on the
2: right
1: floor. Well, I really did. You know, and that created a stir.
0: Publiken ser chockat på när Iggy blödande kravlar sig upp från golvet.
2: What did you land on? Did you just go right on over?
1: Well, it was funny. I'd planned to land on. I sort of spotted a pair of very plump young ladies. And it was my intention that they would be best suited to cushion the fall.
2: Yeah. But
1: I figured they'd be lucky, you know. I mean, they weren't like ravingly attractive or anything. So I figured, you know, maybe they'd like some company. But instead, they just the waves parted, and I
2: walked
1: the gymnasium floor. So my illusion was shattered, and so was my tooth and my lip and everything.
0: Trots att det inte gick så bra, så finns det de som kommer hävda att Iggy Pop precis gjort världens första stage dive.
3: Ja, men jag skulle aldrig våga säga att det var han som uppfann den. Han kanske var den som misslyckades med den först.
0: Om tilltaget kan tyckas dramatiskt, så är det inget mot vad som väntar. För varje spelning tycks Iggy ta ut svängarna mer och mer. Och våren 1969 tar han det till en helt ny nivå. Mitt under ett universitetsgig i Ohio plockar Iggy upp en trasig trumpinne. Till publikens skräckblandade förtjusning börjar han dra den över sitt bröst. För varje drag ökar han trycket och det tar inte lång tid innan blodet börjar rinna.
3: Hans scenpersona är ju ända från början en väldigt primitiv, galen, hård man eller väsen som gör knäppa saker på scen. Lite så här liksom, han gör allt för att få någon slags uppmärksamhet. En otroligt extrem scenperson, väldigt fysisk, väldigt mycket. Han gillar ju att ta sig kläderna rätt tidigt. Ganska våldsam, framförallt mot sin egen kropp och sig själv på scen.
1: What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
0: I en intervju med den kanadensiska tv-kanalen CBC förklarar Iggy senare vad det är som händer med honom när han kliver ut på scen.
1: And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that when you just you couldn't feel anything and you didn't want to either, you know?
4: I've read critics who say that what you do on the stage is an attempt to reflect a kind of the young person's anger, outrage, almost
1: no, I have
4: beyond
1: no, no, no,
4: words
1: no, no, no,
4: outrage.
1: No, no, no.
4: Is that?
1: No, I have. There's. What I do on stage has utterly no purpose.
0: Iggy smörjer in sig själv med jordnötssmör. Han visar kuken och fortsätter att skada sig själv så han blöder under var och varannan spelning.
3: Men alltså att någon ens ger dem skivkontrakt i början, det är ju något av ett underverk. Det skulle de ju aldrig ha fått av.
0: Sen sommaren 1969 släpps The Stooges banbrytande debutalbum. Skivan, som innehåller framtida klassiker som No Fun och I Wanna Be Your Dog, låter inte som något som någonsin släppts förut.
3: Det går inte att föreställa sig idag hur det är att lyssna på Stooges första skiva när den kom på 60-talet. Ja, men de gör ju väldigt så här monoton musik. Alltså det är ju rockmusik som inte handlar om omedelbara melodier. Det handlar om ett stenhårt groove med malande gitarrer och en sångare som inte verkar bry sig ett skit. Han skriver väldigt så här bedrägligt enkla textrader som är så här nästan entoniga, obrydda, don't give a fuck about anything. Det är nästan som att han muckar med den som lyssnar.
0: Tyvärr är det inte så många som ser storheten i det som The Stooges gör på sin debutskiva.
3: Nej, den säljer ju ingenting. Den spelas knappt någonstans. Idag skulle den beskrivas som en gigantisk flopp. De var ju ett jätteperifert band. De är ett typexemplet på band som med tiden har vuxit i betydelse och storlek och status.
0: De uteblivna framgångarna stör dock inte Iggy. The Stooges sätter en prestige i att inte göra kommersiell musik. Och de bär sitt utanförskap med stolthet.
3: Drivet är att slå sig ut, göra sig hörd, att uppleva maximal frihet utan att kompromissa.
0: Men det betyder inte att allt är frid och fröjd i bandet.
3: Man kan ju säga som att Stooges, om musiken låter destruktiv så är medlemmarna precis lika destruktiva. Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband. Alltså det var tunga droger de tog, liksom, framförallt Iggy Pop. Och det är klart att det inte funkar i längden. Vad säger du? Det är ett rockband som de flesta inte bryr sig om. Det är ett rockband som de flesta inte begriper. Du är ett rockband där man knarkar, tar industriella mängder knark. Det finns säkert massa diagnoser där i rockbandet, framförallt Iggy Pop, säkert massa diagnoser som man inte är medveten om. Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.
5: Let's welcome the Stooges!
0: Det står närmare 200 000 människor i publiken när Iggy kliver fram till micken på Goose Lake Festival utanför Detroit. Det är augusti 1970 och bandet har nyligen släppt sitt andra album, Funhouse.
5: Take it!
0: Väl medvetna om Iggys rykte har

Iggy är mycket riktigt missnöjd med restriktionerna. Och mitt i setet uppmanar han därför publiken att riva planket, vilket de också gör. När Iggy vänder sig om mot Dave Alexander ser han att basisten står som fastfrusen. Det är oklart om det är av rädsla för den upproriska publiken eller bara på grund av drogerna han stoppat i sig. Men Dave lyckas inte hålla takten. När de går av scenen är Iggy ursinnig. Utan att tveka kickar han Dave Alexander ur bandet. Han har inga åsikter om hur mycket någon knarkar, men det får inte gå ut över deras framträdanden. En regel han snart kommer att få äta upp.

0: Iggy kollar uppgivet på klockan och lägger kudden över huvudet. Lakanen är alldeles våt av svett och ångesten kryper i kroppen. Han ligger återigen på sängen i sina föräldrars husvagn i Coachville Yonder Mobile Home Court. No Fun sålde lika dåligt som debutalbumet. Och i samma veva som The Stooges droppas av sitt skivbolag inser den 24-årige sångaren att hans heroinberoende spårat ur.
1: I went back to my parents and they had a friend who against the law at that time ordered a bottle of methadone for the pharmacy.
0: I VH1's Behind the Music berättar Iggy om hur han krälar på botten den här våren 1971.
1: And every morning I would walk a couple of miles to the pharmacy for the exercise and take my methadone.
0: Iggys missbruk gör att The Stooges läggs på is. Och den rastlösa sångaren ledsnar snart på att inte ha något att göra. Iggy borde verkligen inte befinna sig på baren Max Kansas City på Manhattan. Efter några månader hemma hos mamma och pappa har han fått nog av det stillsamma livet och sökt sig till storstadspulsen i New York.
2: I've been dumped for the, you know, I think the second of what's now the umpteenth time by some record company or the other. And I was in New York sort of scrounging around looking for a gig, you know.
0: Det värsta heroinmissbruket lämnar han kvar i Detroit. Men det betyder inte att han kan stå emot det smörgåsbord av droger som dukas upp på stans festtak. Vilket han senare berättar om för David Letterman.
3: Aside from being unemployed, was this a bad time in your life generally? I mean, were you...
2: Oh, one of many. Yeah, yeah.
3: Yeah, were you abusing yourself in other ways? I'm,
2: Yes.
3: Maybe a little too much fun occasionally?
2: Oh, it wasn't fun anymore.
3: Yeah.
0: Just den här kvällen ska det dock visa sig att det var en bra idé att gå ut. Inne på Max Kansas City finns nämligen en person som gärna vill träffa Iggy. Ground control to Major Tom. Iggy må inte veta vem den långhåriga engelsmannen med de höga kindbenen är. Men det är det många andra som gör. David Bowie må ännu inte ha blivit Ziggy Stardust. Men hans stjärna är definitivt på uppgång.
2: And he was in town and what turned out to be an admirer of my work and I met him in a bar, you know, down at Max's. And he invited me for breakfast the next morning and I ate about four mounds of breakfast because I was real hungry, you know. And we sort of hit it off.
4: Måste också säga att David Bowie var ju en av de få som hittade till Stooges. Alltså David Bowie var ju en av dem som såg någonting i den gruppen och i Iggy Pop som musiknörden Bowie inte kunde liksom motstå.
0: Marcus Larsson igen.
4: Iggy Pop, han är allting som David Bowie kanske vill vara i den stunden. Alltså autentisk, onåbar, fantastisk rockstjärna som ingen känner till. Jag tror det sätter igång David Bowies fantasi.
0: Bowie föreslår att de ska jobba ihop. Och Iggy, som inte har något bättre för sig, tackar ja.
2: Since then he became my mentor.
0: Det är vänskapen med den jämngamle engelsmannen som gör att de övriga medlemmarna i The Stooges ger Iggy en ny chans. Sommaren 1972 gör de både sin första och sista spelning i London. En konsert som sägs lägga grunden för punkrockens födelse i Storbritannien.

Publiken inne på King's Cross Cinema vet inte vad de ska tro. Den gummiliknande, halvnakna amerikanen studsar runt på scenen iklädd silverbyxor, tjock eyeliner och glam smink. Iggy skrämmer slag på stora delar av publiken, medan andra suger åt sig som svampar. I den svettiga folkmassan står framtida medlemmar av både The Clash och Sex Pistols.

0: Efter konserten i London kliver The Stooges in i studion igen. Och albumet Raw Power, som produceras av Bowie, kommer ut i början av 1973.
1: Det är ett klassiskt album, det är fantastiskt. Men problemet är väl att de hade väl typ en dag på att mixa den. Så den låter ju extremt konstig och ofärdig. Det är mycket därför den har fått en sorts legendarisk status i efterhand. Men det här blir ju ytterligare ett kommersiellt misslyckande.
0: Trots att The Stooges är långt ifrån listplaceringar så har de en liten men växande fanskara på båda sidor Atlanten.
2: När jag var ung så var det helt knäckt då, liksom Stooges. Det lät så jävla bra bara.
0: Musikern Patrick Arve är främst känd från bandet Teddy Bears. Han är 10 år när han upptäcker The Stooges hemma i skivbutiken i Vällingby.
2: Det är få band som har sån här stjärnstorett. När det bara sätter på det där så går det inte via hjärnan. Det går inte att göra en sån analys som du skulle vilja som journalist. För det är bara där, det är liksom inget att diskutera. Det bara går direkt någonstans i kroppen. Jag sen så här att börja analysera vad någon jävla gitarrljud eller att det är monotont och vad texten handlar om. Det är inte det som är grejen. Där satt han.
0: Patrik hade gärna lagt sin veckopeng på ännu fler skivor. Men han får nöja sig med de 3 som bandet redan släppt. Återföreningen visar sig nämligen kortvarig. Iggys missbruk har återigen börjat spåra ur och han lyckas inte längre trollbinda publiken. När han kastar sig ut från scen händer det flera gånger att de inte tar emot honom.
1: Går det ut över spelningarna? Ja, men jag skulle säga att det går mer och mer ut över bandet och deras relationer.
0: I början av 1974 har bröderna Ashton än en gång fått nog av sin oberäknelige frontman. Vilket får Iggy att knarka ännu mer. Under sommaren inser han till slut att han är illa ute. Och i ett sista desperat försök att rädda sitt liv lägger han in sig själv på psyket.
3: I checked myself into the neuropsychiatric institute in LA. Because there were no system of rehab in America at the time. I just wanted to get locked up for a month.
0: Iggy berättar själv i VH1's Behind the Music.
4: I really had absolutely nothing going on in my life. It was really, things looked grim. And I had to go on faith at that point. And that was very, very rough to keep going.

0: Iggy häver sig över bardisken och beställer två öl till. Det är höst 1976 och inne på gayklubben Chess Room i Haag i Västberlin är det som att det glada 20-talet aldrig tog slut. Smidigt tränger sig Iggy förbi den ena dragqueenen efter den andra på sin väg tillbaka till bordet där David Bowie väntar.
1: Well, both Iggy and I felt there might be time to clean up, so we were very smart about it. We went straight out of LA to the heroin capital of Europe, Berlin. That was the smartest move we made.
0: I en intervju med det kanadensiska tv-programmet Much Music TV förklarar en road Bowie hur det kommer sig att det nya radarparet hamnade i den muromgärdade tyska staden.
1: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea. It just seems such a romantically, historically interesting place. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know.
2: That's pretty accurate, actually. Go to the heroin capital to kick heroin.
0: I Behind the Music berättar en skrattande Iggy att de mot alla odds ändå fick till en fungerande rutin.
2: Typical day, it would work like this. If a week has 7 days, and out of the 7 days, there would still be, for old times, take 2 binge days. Then the next 2 days after that were recovery days. But that leaves 3 days a week to do normal things, which is a lot for a musician.
3: Nightclubbing, we're nightclubbing, we're what's happening.
0: Och deras 3 dagars arbetsvecka ger resultat.
4: På ett år så hinner Bowie göra 2 egna plattor och producera 2 skivor för Iggy Pop. Och det är alltså David Bowie's Low som släpps i början av 1977. The Idiot kommer i mars 1977, det är Iggy Pop första solalbum. Last for Lives, Iggys andra solalbum, släpps i september 1977. Och sen kommer Bowie's Heroes i oktober 1977. Alltså det är en utveckling som är fullständigt sanslös och nästan obegriplig. Men det har nog att göra med att trots att både Iggy Pop och Bowie på ett väldigt, så här, det är väldigt väl dokumenterat, de spårar ur. Alltså det är inte så att de blir rena i Berlin. Men av någon anledning så är det blir en sån kreativ stimulans där så att de på kort tid hinner göra så här, ja, släppa 4 banbrytande album på ett år. Hur många kan göra det liksom? Alltså det är ju lite så att Iggy Pop, hävdar jag med viss bestämdhet, att han hänger lite med. Han åker sidovagn på Bowies så här, kreativa explosion och får en helt ny karriär.
0: För första gången så säljer Iggys album helt okej.
4: De här tas emot på ett helt annat sätt. Det släppte de när punken exploderar i Storbritannien. Så redan där får de ju en större liksom, uppmärksamhet i och med att andra band som The Clash och Sex Pistols oftast liksom intervjuer pratar om Iggy Pop. Så för första gången i Iggy Pops karriär just på Last for Life-plattan så tack vare Bowie så skriver han ju något av semi-hits. Alltså att inte hits i meningen Beyoncé och Taylor Swift, men för att vara Iggy Pop ganska stora hits. Och det är ju tittarspåret och det är The Passenger. I am the passenger. Alltså det är ju mer tydliga låtar och en produktion som radiostationerna kan plocka upp utan att bli rädda för han. Alltså han är mer begriplig och tillgänglig. Man kan säga att David Bowie friserar upp honom. Han gör honom mer liksom kommersiellt gångbar. Det finns säkert vissa som tycker att Iggy Pop aldrig var bättre än under Stooges för att han var helt så här kompromisslös. Men jag tycker ju alltid att det intressanta blir ju precis det här som sker på The Idiot och Last for Life. När någon sorts kommersiell riktning eller vilja eller laddning krockar med det kompromisslösa. Och det är ju precis det det gör här.
0: Våren 1977 gästar Iggy och Bowie det amerikanska eftermiddagsprogrammet The Dinah, vars publik främst utgörs av hemmafruar. Efter att ha kört en låt slår en svettig Iggy sig ner i den beige soffan.
5: You must be exhausted.
6: I'm a little bit keyed up now.
5: I know. That's kind of hard to come down from.
6: It's difficult to break back out of.
5: Of course. I'm gonna call you Jimmy.
6: Sure.
5: If I may.
6: I appreciate it.
0: Dagen till ära har Iggy satt på sig en ljusbrun kavaj. Skjortan tycks han dock ha glömt hemma. Under den svartfärgade luggen svarar han lugnt på programledarens frågor om varför han var så våldsam på scen under Stooges-tiden.
6: Because I was bored and angry, and when I couldn't, you know, when things would get so, when something that demanded action every day would keep pestering my mind and I couldn't do anything about it. Finally, sometimes I would give up and just resort to simple violence.
5: On yourself, though, mostly?
6: Usually on myself, because I hated to do it, take it out on other people. I thought that was wrong.
5: That's considerate.
6: Yeah. I thought I was being more considerate.
5: Yeah.
6: So often I would do to myself what I wanted to do to someone else, though.
5: But you cut yourself with a bottle.
6: Yeah, well, that was because I'd done something really foolish the night before, and I was ashamed. I had left this 13-year-old girl stranded at an airport on the East Coast, and she was from the West Coast. And I thought that wasn't right to do to her.
5: No, that's not right.
6: So I got up on stage and I thought, well, what is a fool, what is a horrible person like you doing up on this stage? This is all wrong. And I felt so bad that I thought, the heck with it, and I grabbed a glass. And
5: oh,
6: Jim, but
5: oh
6: that
5: boy.
6: Was, well, I've had treatment for that sort of thing, you know, since. Yeah, helped a lot, you know.
0: Det stämmer att 30-åriga Iggy har lugnat ner sig lite. Men att han skulle lagt av med att skada sig själv på scen är en sanning med modifikation.
7: Nu kom på en jävla cool grej.
0: Hösten 1977 råkar en 12-årige Patrik Arve se en Iggy Pop-konsert på dansk tv.
7: Då var jag själv på skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd. För då var han så här... Han skar sig skit. Han hade en jävla lågt hängande byxor som man såg krullvete.
0: Som om det inte vore nog sticker det upp en äkta hästsvans ur svanken på Iggys byxlinning. Grimaserande dansar han sig igenom Lustful Life samtidigt som blodet rinner över den muskulösa bröstkorgen och taglet viftar åt alla håll.
7: För jag kommer ihåg det momentet jag såg på tv och var helt rädd. Vad fan är det där?
0: Storökt ser Patrik hur vakterna inne på Manchester Apollo får ta i med hårdhandskarna för att stoppa fans från att ta sig upp på scen. Samtidigt som en oberörd Iggy låser fast kameran med blicken.
7: När jag såg det, fuck, det grep tag i mig. Sen hade jag bara liksom lagt sig där bak. Jag visste inte vad jag skulle av den grejen.
0: Utåt sett går det bra för Iggy under de här åren. Men faktum är att han, precis som tidigare, börjat lägga krokben för sig själv. I takt med att 70-talet övergår i 80-tal så tappar han återigen kontrollen över sin drogkonsumtion. Hans höft är paj, han är punk och tänderna faller bokstavligt talat ur munnen på honom. Punkrockens gudfar tvingas till slut inse att situationen är ohållbar.
8: I was out of gas totally. I was about 35. It was right around 1983. And I'd had it. Couldn't go any farther. Things were a mess.
0: För Vetenskapsradion berättar han om när han för tredje gången drar i nödbromsen.
8: So really, starting with the mid-80s, I tried to go straight.

0: Det tisslas och tasslas i de röda stolsraderna inne på den nedlagda biografen Draken i Stockholm. Det är november 1986 och den numera legendariska Iggy Pop ska snart kliva ut på scenen. I två decennier har han skrämt slag på sin publik med sin gränslösa scenpersona och banbrytande musik. Och efter att ha legat lågt några år har den nu drogfrie sångaren gjort comeback med albumet Bla Bla Bla, vilket inte direkt gått hem hos alla.
1: Då skulle han lira, då hade han gjort en jävla Bla Bla Bla. Då skämdes jag typ, fan vad jävla, att det var, jag tyckte det var helt keft då, hela hans skit.
0: Trots sina starka åsikter har den 21-årige Patrik Arve ändå kommit till Draken den här kvällen.
1: För jag var ju ung då också, bara fan vad ställa, det var skit nu, Bla Bla Bla, du vet.
0: Men så fort Iggy, som är klädd i tajta jeans och svart läderjacka, öppnar med en gammal Stooges-låt, så glömmer Patrik allt han sagt.
1: Då fick jag helt panik. Det var så jävla övermäktigt. Bara kuta ner längst fram direkt. Ja, nej, det är ju sjukligt bra, liksom, bra musik. Och han har grym utstrålning och allting. Så enkelt är det. Fan vad grym man är, måste jag erkänna. Karisma heter det. Det är det som vissa har. Sen är han ju gudabenådad med världens bästa fraseringar, röst och allting när han använder micken.

0: Jag blev helt golvad.
1: Patrik Arve är långt ifrån den enda som skärmas den här kvällen.
0: Alltså det var så mycket energi på scenen. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning. Och jag tyckte också att han var jättesnygg och sexy.
1: Lena Nordlund är idag vetenskapsjournalist på Sveriges Radio. Men vid den här tiden är hon en rätt präktig 24-årig student som drömmer om att leva lite farligare.
0: För mig var det den mest vilda liveartist jag någonsin hade sett. Han står inte stilla en sekund. Han liksom far runt, han böjer sig bakåt så där som en sorts gummisnodd. Jag kommer ihåg att han brukar ofta stå och dansa så här liksom med överkroppen, och så har han händerna i kors ovanför huvudet och bara far runt, och så hoppar han upp på högtalarna. Han har liksom en sorts aggressiv blick ut mot publiken, så här naglar fast den.
1: När sista låten tonar ut är hon helt utpumpad.
2: Well, thank you. I enjoyed that.
1: Och från och med den här kvällen kommer Lena Nordlund att ta alla chanser hon kan och få se Iggy live igen. Samtidigt som Iggy fortsätter att turnera och släppa skivor under 90-talet så har Patrik Arve bildat hardcoreband med sina kompisar. När millenniet börjar närma sig sitt slut är Teddy Bear Stockholm inte så intresserad av att göra hardcore längre. Och trots att den gamla idolen Iggy Pop inte är så het för tillfället så fungerar han fortfarande som någon slags inspiration.
3: Vi gjorde en låt Way Way Back som hette Punk Rocker. Det var faktiskt jag som kom på den här i refrängen. Jag tyckte att fan, det här är lite för töntigt. Punk Rocker, så men kör på det är grymt. Så kör du den. Sen tänkte man ju, fan det här är som gjord för Iggy, tänkte man ju redan från början.
1: Killarna i Teddy Bears skojar om att Iggy Pop borde sjunga på låten.
3: Den är lite så här, den här stylen, jag fan kommer inte ihåg skivorna, The Idiot typ, när han var i Berlin. Den stylen var lite på låt. Så det var en svingrym dröm.
1: Hela historien om punkrocker är för lång för att dra här. Men när Teddy Bear Stockholm några år senare ska försöka slå i USA så väcks den där gamla drömmen till liv.
3: Det är som någon jävel skickare via någon kontakt eller något på bara vinst och förlust. Men frågar om han vill vara med. Och då ville han det. Så det var ju svinkul, tyckte vi.
1: Trots att Iggy vid det här laget återförenats med sitt gamla band The Stooges så verkar han inte ha svårt att klämma in ett svenskt rockband i schemat.
3: Någon klocka långt bara så ringer att han svarade snabbt, faktiskt. För jag var lite mallig, för han tyckte att jag sjöng bra. Så här, men vad fan ska jag ändra för? Att du sjunger, det låter ju bra med dig. Och sen hajar han för att han är kändis. Då kan vi dra in cashen.
1: Himlen är som alltid klarblå och solen står högt när Patrik Arve och bandkompisen Claes Åhlund kliver ur bilen utanför en anonym inspelningsstudio i Miami. Om Patrik är tagen av att han strax ska få träffa sin barndomsidol så är det inget han vill erkänna.
3: Nej.
1: Och det visar sig direkt att den senige blonde legenden som möter dem i dörren, som en gång i tiden var känd för att skrämma slag på sin publik, inte är någon man behöver vara rädd för.
3: Ja, liten är han och gullig. Så han var så trevlig, artig, ödmjuk gubbe liksom. Han var råskyss på det sättet. Så här, ingenting sånt shit.
1: Outfiten är däremot den väntade.
3: Han var barbröstad och flipflops. Och sen är han lite halt. Han har det ena benet kortare än det andra. Och sen ville han ändra lite texten också.
4: I can't sing something with emotion if I don't believe it.
1: Iggy i SVT-programmet Hitlåtans historia.
4: So I had to come up with some words. They understood that.
3: Men då hade han gjort några små ändringar till det sämre enligt mig. Men vet du, som blir mer personligt för honom. För vår är ju mer så här poetisk, våran text. Så här, flera bottnar man kan tänka hit och dit. Och han gjorde mer direkt när han säger så här Bleacher Street och sånt där. Och då tänkte han på en snubbe som heter Joe Ramone från Ramones.
1: När de kommit överens om ändringarna är det dags för Iggy att kliva in i sångbåset.
3: Jag tror det skulle bara gå så här råsnabbt allting, men han hade så här, det tog 100 tagningar när han fick till det liksom. Jag gör en sån grej, pa-pam, punk rock. Kan jag sjunga så också? Så det grejar inte. Jag vill minnas, men mitt minne kan man tyvärr inte lita på. Och jag försöker inte vara häftig, ljuga av det anledningen. Men jag för att det var så här, fuck, den där lyxliran var tvungen att göra omtagningar för det inte liksom satt riktigt. Alltså, han hittade inte tonen, så, som samma problem som jag själv har.
4: They wouldn't let me off the hook. They were very exacting about how they wanted that tonality.
1: Men 100 tagningar senare sitter det.
3: Låten låter ju bra som fan. Det gör det när man jobbar med honom.

Men jag vet fan, vi hade ju trott att nu kommer det bli ringa på vattnet, som man, nu är det bara beställa elektrisk Lamborghini direkt. Men det vet jag inte om det blev så. Men det var inte populärt såklart. Men det var inte så här så att man blev Sveriges svar på Anders Bagge direkt i plånboken.

0: Lena Nordlund hör sitt hjärta slå samtidigt som hon trycker mobilen mot örat. Året är 2016 och hon har precis fått nys om att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Tyvärr jobbar hon på Vetenskapsradion i Uppsala.
1: Jag blev som tokig. Va? Vad gör han där? Och då började jag ringa runt och fråga vem som hade gått med Iggy Pop genom entréhallen till Radiohuset. Jag fick reda på vilken tekniker det var. Och då ringde jag till den studion där den tekniken var. Och då hör jag liksom Iggys röst genom mixerbordet. Då höll han på att spela in ett program som han gör åt BBC. Jag hade bara lånat Sveriges Radiostudior.
0: Fanet Lena har fått en fix idé om att hon vill intervjua Iggy. Under de senaste 5 åren har hon därför spammat hans skivbolag med intervjuförfrågningar. Utan att få så mycket som ett svar. Lena, som inser att det här är hennes chans, bönar och ber tekniken om att få prata med Iggys manager. Till slut lämnar han över telefonluren.
1: Ja, men då säger jag att jag har skrivit i flera år och verkligen försökt få en intervju. Jag skulle så himla gärna vilja få en intervju med Iggy nu när han är i Stockholm. Och då säger han ger aldrig några intervjuer när han ska ha konserter, för han skulle spela på Grönan. Men skriv vad det du vill, så ska jag se till att han får läsa det. Och då fick jag i alla fall ett svar att Iggy hade läst mitt brev och att han var intresserad av en intervju. Men att det skulle få bli senare, för han ger aldrig någon intervju när han är på turnéer.
0: Efter det svaret börjar en intrikat balansakt för Lena Nordlund.
1: Man är alltid rädd när man jagar någon att man ska jaga för mycket så att de ska bli irriterade och bara stänga av. Så jag hade en sån här lågintensiv jakt. Jag skrev någon gång i halvåret till den här managern. Och någon gång hade jag en paus på ett helt år och så skrev jag "Hello, this is Lena, do you remember me?" Och då skrev han "Of course I remember you, some people would have given up by now."
0: Under åren som Lenas tjat pågår hinner Iggy med fler turnéer och album. Varav en är en jazzig skiva helt på franska. Han får ett Lifetime Achievement Award av amerikanska Grammys. Och The Stooges väljs in i Rock'n'Roll Hall of Fame. Den en gång så utskällda rockstjärnan har utan tvekan släppts in i värmen.
1: 2022, då hade jag hållit på i över 10 år och jagat honom. Då satt jag med min kompis och sa, det här året när jag måste verkligen börja satsa, nu ska jag få den där intervjun. Och så dagen efter så annonseras det att Iggy Pop har fått Polarpriset. Då tänker jag, nej, nu kommer alla de här rockjournalisterna, Jan Gradvall och Fredrik Strag och alla de kommer hinna före och få intervjun som jag jobbar för så länge. Så då skrev jag direkt till han manager. Nu måste jag väl ändå få den där intervjun. Och sen så skickar med en liten lapp ur en så här kinesisk lyckokaka som en kompis hade lagt gett till mig, där det stod "Your endurance and perseverance will be rewarded." Då svarade managern yes.
0: Glädjetjuten ekar inne på Vetenskapsradions redaktion i Uppsala.
1: Jag blir helt överlycklig. Jag vet att jag springer ut i korridoren på vår redaktion i Uppsala och gör så här hoppsa steg och skriker och stör hela redaktionen. Jag är ju över 50. Så barnslig. Men jag blir överlycklig. Och, ja. Och sen blir jag nervös. Hallå.
0: Lena har kommit i extremt god tid till Oslos Grand Hotel. Det är inne i biblioteket som hon äntligen ska få möta sin stora idol. Medan hon väntar går hon nervöst runt och viskar olika öppningsfraser.
1: It's actually better if we can sit here.
0: Och sen så står han plötsligt där. I flipflops, mjukisbyxor och ett svart linne.
2: Hello.
3: Hi.
2: Lena. Nice to see you.
3: Hi, nice to meet you.
2: And I wonder, we said we should sit there, but I wonder if we could sit here instead. I can move the chair over.
3: As long as we're close enough that I can hear you.
2: Yes.
0: Efter trasslet med stolarna kan de äntligen sätta igång. På grund av sina höftproblem halvligger Iggy i sin fåtölj, uppbullad av mjuka kuddar.
1: Och då åker hela den där tröjan upp så att han liksom ligger i den där fåtöljen med bar mage och jättebrun mage, har han så här lite skrynklig läderhud, och sen så hör han ganska illa, så att jag måste sitta jättenära, och så sitter han är jättekoncentrerad när jag intervjuar honom.
2: So, could I ask you, how would you describe your own voice?
3: Describe my
2: voice, your voice.
3: My voice.
2: Yeah.
3: Well, it's something that's gained a kind of fuzz over time.
0: Under de dryga 90 minuterna som intervjun pågår ställer Lena frågor om allt ifrån vilka böcker han läser till relationen till David Bowie och hans kärlek till Frankrike. Och ett av temana som hon riktar in sig på är frågan som så många ställt sig genom åren. Hur är det egentligen möjligt att han fortfarande står på benen?
1: Alltså säger han att han har nog generna, för att han hade också en väldigt stark och välmående pappa. Och sen så säger han att även under de här värsta åren i The Stooges, när de tog heroin och alla möjliga droger, och han berättade att ögonen flimrade och sådär, då hade de en manager som var väldigt för makrobiotisk kost, så att han åt mycket grönsaker och så när han väl åt.
0: Och när han slog i botten den där tredje gången i början av 80-talet, då la han faktiskt om sitt liv rejält.
3: So the best, simplest thing to do was just cool it, just not be so wild, and not burn out your energy.

0: led me to just feel that I had to be a daytime person.
1: Han dricker inte för mycket längre, men han dricker. Han dricker kanske 2 glas vin. Och han har ju helt slutat med drogerna. Och så håller han på med qigong och så simmar han.
2: Dessutom har han lärt sig sätta gränser.
0: I'm getting tired, Lina.
1: Yeah, okay. Så jag känner att jag har plågat honom lite sådär, som att varit lite för på. Men jag är väldigt nöjd med intervjun och jätteglad. Och går ut och sätter mig på en uteservering i Oslo, beställer in en drink och tycker att livet leker.
3: Herregud, det finns bara en Iggy Pop och han kommer aldrig gå att ersätta.
2: Musikskribenten Markus Larsson igen.
3: Han är ju någon sorts symbol och institution för kompromisslös musik. Han är den stora symbolen för all, egentligen, om man ska hårdra det, all kul alternativ rock som har gjorts. För det finns ju ingen som inte är påverkad av Iggy Pop. Alltså det är så här, Sex Pistols är en av dem, The Clash är en av dem. Bob Hund, Viagra Boys idag skulle ju aldrig låta som de gör om de inte hade lyssnat på Stooges och Iggy Pop. Så han lever ju kvar som någon sorts influens.
1: Han började på 60-talet, han har hållit på hur länge som helst. Han har levt ett superhårt liv, varit nära att knarka ihjäl sig. Och på något underligt vis ändå bara fortsatt och fått som en succé nu på ålderns höst. Han är 78 i år och han bara fortsätter att turnera. Han bara fortsätter och fortsätter och är faktiskt mer populär nu än när han var ung. Jag tycker han verkligen är sinnebilden för att inte ge upp och inte anpassa sig för mycket.
2: Och hemligheten bakom just den där envisheten, den berättade Iggy faktiskt om för Lena.
4: What made you not give up when it was really hard?
0: What made what?
4: What made you not give up?
0: I think I have a really big ego that's connected to my balls.
2: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop. Av och med mig, Johanna Korbutjak.

Programmet är gjort våren 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutivproducent var Lars Trudson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media. Och om du vill höra mer om Iggy Pop så kan vi rekommendera Lena Nordlunds P4-dokumentär Den långa jakten på Iggy Pop.

0: Du, Susanne, jag har funderat på en sak.
1: Ja.
0: Hur är det egentligen att klä sig när man då råkar vara modeexpert och till och med hedersdoktor? Känner du liksom en press att representera god stil?
1: Det kommer alldeles naturligt. Skoja bara. Det är klart det kan vara svårt.
0: Det kan
1: ibland.
0: Vara det.
1: Ja,
0: när då?
1: Ibland. Nej, men till exempel när jag blev utsedd till chefredaktör för Damernas Värld, som då var Sveriges största modetidning. Då hade jag mest suttit hemma och jobbat som frilansare.
0: Vet du det?
1: Mm. Och då fick jag lite lätt panik över att jag måste ha en garderob som funkade varje dag. Och då på en modetidning dessutom.
0: Och hur blev det då?
1: Pannkaka.
0: Det blev det. Varför då?
1: Jag valde lite för obekväma kläder för att bära en hel dag.
0: Mer liksom representation än funktion.
1: Yes.
0: Och vad var det för plagg då? Jag vill ju höra liksom vad din idé om en chefredaktör på en modetidning var.
1: Jag tänkte väl att man skulle leva upp till någonting man sett på film.
0: Djävulen bär Prada.
1: Ja, det var före det här till och med. Men det behövde man ju absolut inte. Men så hittade jag ett par jättebra pennkjolar, några ärmlösa toppar och några koftor, mjuka sköna och snygga skor. Och sen var jag hemma.
0: Och då kände du dig bekväm i rollen?
1: Ja.
0: Mm. Saknade du då inte din inre hårdrockare, alltså din naturliga stil?
1: Den bär jag bara på fritiden.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: It's the look, my new book, it is here. I am so excited about this project. I can't wait to share it with you all.
0: Här hör vi den för detta First Lady Michelle Obama prata om sin splitternya bok. Den heter The Look.
1: Mm, jag har läst boken och jag har ju följt hennes stil länge och skrivit en hel del kröniker om det. Så jag var väldigt nyfiken på att få läsa hennes egna ord om hur hela den här ganska omfattande processen som det var att hitta fram till hur hon då skulle klä sig som First Lady och varför.
0: När du läste den här boken då, blev det typ som ett facit på sånt som du tidigare bara hade kunnat spekulera om?
1: Ja, och boken är ju väldigt speciell på det här sättet. Att hon var ju den första First Lady som verkligen tog kläderna på allvar. Hon var den första som anlitade ett team med bland annat då stylist, make-up-artist och frisör. Och boken beskriver vilket hårt och omfattande jobb det faktiskt är att vara den här representativa frun till USAs president.
0: Okej, men kan vi ta det liksom från början, om man tänker sig det här ögonblicket. Barack

0: rang iväg till varuhus som Barneys och Bloomingdale's för att köpa passande dräkter för att ha när hon då skulle stå vinka vid hans sida. Men hon insåg ganska snabbt att det kräver ju tid och kunskap att hitta rätt look och kläder.
1: Hon hade liksom inte riktigt helt koll på läget.
0: Nej, och kanske inte heller intresset faktiskt. Eller kunskapen. Hon beskriver i boken att det var Oprah Winfrey som kom till undsättning på sätt och vis. Hon intervjuade Barack och Michelle Obama redan 2004 då han blev vald till senator i Illinois. Och man började inse att den här killen kommer nog gå långt. Han är ett presidentämne. Och som tack för intervjun så skickade Oprah en kartong med kläder från Ralph Lauren. Ett par tjusiga kostymer och ett gäng lyxiga stickade tröjor.
1: Jättebra att skicka efter en intervju. Liksom, ja, med kläder, det borde vi också göra.
0: Gud. Ja. Och det här var då, säger Michelle Obama själv, att det var, hon fattade varför man tjatade om märkeskläder och vad det kunde innebära, att det var en annan känsla och kvalitet, som hon skriver.
1: Som satt och fingrade på plaggen och bara, det här är någonting. Det var ett uppvaknande, ja, för Michelle att få den här kartongen från Oprah Winfrey.
0: Hon satt och smekte de här tröjorna och tänkte,
1: ja, men vad tog hon till för åtgärder då utifrån den här nya kunskapen som Oprah Winfrey förde in via kläderna?
0: Första fixen är gratis, som man säger.
1: Just det.
0: Ja, men när Barack Obama blev vald till president 2008, då hade ju Michelle hunnit tänka över det här med kläder som den här bisittaren, får jag säga, noga. Så hon såg till att använda en professionell stylist som sen blev anställd av Vita huset, och det är då den första någonsin.
1: Så hon var den första?
0: Rollen, eller valet var hennes officiella titel.
1: Vad betyder det? Valet?
0: Ja, som en betjänt eller så här.
1: Så hon hette inte stylist, men hon var stylist?
0: Ja, Meredith Coop heter hon, och hon har varit med om att skriva den här boken då, The Look.
1: Så då har man ett bra samarbete som har fortsatt?
0: Yes.
1: Okej. Det här är någon slags ändå historisk modevändning i Vita huset. Att någon tar det så här seriöst som Michelle gjorde, som jag fattade.
0: Ja, och hon hade också några grundregler.
1: Är det viktigt att ha det med sin valet? Lite grundregler.
0: Ja, Michelle ville inte att hennes stil skulle stjäla uppmärksamhet från presidenten eller de ämnen hon själv valde att promota. Kläderna fick inte sticka i ögonen på folk eller stilen. De skulle inspirera, inte provocera.
1: Otrolig slogan om sin egen klädstil. Inte provocera, men inspirera.
0: Och det fick ju heller inte vara för dyra och exklusiva plagg. Och de måste ge ett varmt och välkomnande intryck. Inte minst eftersom Michelle Obama var den första svarta presidentfrun. Hon fick helt enkelt inte göra bort sig och ge vatten på kvarnet till de som inte gillade den saken.
1: Så att hon pratade om att hon hade motståndare typ?
0: Ja, det var en hel del som inte kunde ta in att det var en svart familj i Vita huset.
1: Som inte kunde fatta vilka pionjärer de var.
0: Mm.
1: Men hur kopplar du det här då till Michelles stilval?
0: Ja, men det var därför som hon var extra noga med välja kläder som gav det här varma och välkomnande intrycket, eftersom det fanns de här kritiska rösterna som kunde dissa allt hon gjorde. Så det var, hon var tvungen att ha vattentätt.
1: Okej. Men du pratade om hennes grundregler. Fanns det fler?
0: Ja, men kläderna måste också uppfylla vissa kriterier av praktiska skäl. Som att hon måste kunna röra armarna och sträcka ut dem för att krama folk. En uppgift som en presidenthustru har, men hon kanske mer än andra.
1: Så det är ingenting som du tänker på, att du ska klä dig för att kunna kramas?
0: Tänker du på det?
1: Alltså nu när du säger det så är det absolut ett kriterium.
2: President Barack Obama and First Lady Michelle Obama embarked on the journey from the Capitol, leading the inaugural parade to the White House. During a triumphant ride down Pennsylvania Avenue to the White House.
1: Jag har slagit på ett klipp här, ser du?
0: Mm.
1: Här är Michelle.
0: Yes.
1: Klädd i gult.
0: Klädd i gul klänning med matchande gul kappa.
1: Och det här är ett av hennes liksom första officiella framträdanden då.
0: Ja, när vi ser, de går ju här mitt i gatan i Washington DC. Barack Obama har surits in som president. Och de går och vinkar till folket som står radare.
1: Skriver hon om den här looken i boken?
0: Ja, det gör hon. Den har varit omskriven tidigare också. För den här är då designad av Isabel Toledo, och den är vald Färgen är vald för att den ska vara just gul och solgul, varm, välkomnande, som var noga med att poängtera.
1: Mm, så hon är liksom solen på något vis.
0: Hon vill i alla fall representera ett ljus.

0: någonting annat. Men hon skriver också att hon frös som satan.
1: För att det var för tunt.
0: Ja, och det är ju som sagt superkallt i januari i Washington DC.
2: Obama and his wife thrilled widely cheering crowds by getting out of the limo and walking part of the way on foot.
0: Men när man läser boken så blir man imponerad över vilken målmedvetenhet Michelle Obama tog sig an det här uppdraget att vara first lady. Det är ju historiskt sett ett ganska hopplöst jobb, obetalt dessutom.
1: Vadå, alltså de här partnerna får ingen som helst ersättning?
0: Nej, det får man inte. Man får säga upp sig från sitt vanliga jobb och vara fru.
1: Och bara vara med sin partner?
0: Ja, eller vara en representant för sin partner då. Och många amerikanska presidentfruar har ju jämfört Vita huset med ett fängelse. Redan Martha Washington, det vill säga frun till USAs allra första president, George Washington, hon kallar sig för en statsfånge.
1: Nej.
0: Och även Michelle Obama har beskrivit det som att bo i ett really nice prison, ett mycket trevligt fängelse, för man får ju inte röra sig hur fritt som helst. Det är ju som Secret Service hela tiden överallt.
1: Men gud vad man ändå älskar Michelle Obamas citat. Hon har också sagt ett av mina bästa citat.
0: Vad är det då?
1: Barn är som terrorister, har hon sagt.
0: A smart lady. Ja, men Michelle Obama karvar ut en helt ny nisch som first lady genom att bli synlig på ett sätt som ingen gjort tidigare, och det med hjälp av just kläder och smink och perfekt hår. Hon var ju alltid redo för kamera, camera ready.
1: Och för mikrofonerna med sina citat. Men det var liksom verkligen hennes plan, benvetna plan, att ta sig an den här rollen med just de här verktygen då, modeverktygen.
0: Ja, och det här var ju dessutom i början av sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter, och bilder spreds ju så mycket snabbare än tidigare. Så där låg hon ju verkligen i framkant och var medveten om det.
3: This White House black market dress made a huge splash and sold out within 24 hours of Michelle wearing it on The View. People loved it because it was so affordable. She got it right off the rack and it really made a huge stir.
0: Men Michelle Obama skriver i boken att det inte bara handlar om att se bra, utan att det gav henne också inre styrka, att det stärkte hennes självförtroende, menade hon då. Hon säger också att hon använde mode för att uppmärksamma olika saker. Bland annat så valde hon ju ganska konsekvent kläder av amerikanska modeskapare som inte var så jättekända och hade rötter i andra länder och kulturer. Men det här fick ju den amerikanska modebranschen att göra vågen om. Älskar ju Michelle Obama, och det gjorde ju många andra också. Ingen annan presidenthustru, varken förr eller senare, har varit på fler tidningsomslag än Michelle Obama. Hon var ju överallt.
1: Och så finns det där berömda inslaget från en talkshow när hon får frågan om hur mycket hennes kläder kostar. Vad var det där för grej? Vad var det som hände?
0: Ja, men det var på en sån här kvällstalkshow där programledaren då, Jay Leno, sa att ja, men det, kläderna du har på dig, det måste vara dyr design och kosta 60-70 tusen. Ja, men hon gjorde en liten konstpaus och svarade J. Crew, vilket då är som typ H&M eller MQ, blandning av smart drag. Alltså det blev en hel drös med artiklar om hur man kunde skaffa hennes stil i en butik nära dig.
1: Men väldigt bra manus från Jay Lenos redaktion att komma på det här replikskiftet, J. Crew.
0: Eller från henne.
1: Just det, just det. Men blev hon då känd för att bära lågprismärken?
0: Nej, men för att blanda upp designermärken med den här typen av lättillgängliga plagg. Och hon blir ju som sagt känd för att lyfta fram nya, mindre, oberoende designer som bland annat, vill du veta? Ska jag dra några namn?
1: Gärna det.
0: Jason Wu, Narciso Rodriguez, älskar honom för övrigt. Tacoon, Isabel Toledo, Tracy Reese, Brandon Maxwell, Rachel Comey. Stora namn i USA, eller kända namn i USA, numera.
1: Känns som en Anders Locko-uppradning av kultur som man inte förstår någonting av. Men jag ska kolla upp alla de här märkena.
0: För de som vet, de vet.
1: Mm. Just det. Och vad ville hon signalera med de här namnen då? De här märkena, eller förutom värme?
0: Ja, men hon var ju tvungen att representera hela USA och la sig därför vind om att verkligen försöka spegla det med hjälp av kläder. Välvalda kläder. Och det funkar ju. Man blir ju jättenyfiken på de här nya namnen.
1: Så hon pushade liksom deras businessar medvetet?
0: Ja, och deras bakgrund, vilket satte igång konversationer. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och ja, breddade helt enkelt utbudet, eller av namn och bakgrunder och sådär.
4: No other American in the public eye has done so much to raise awareness around the rest of the world of our country's designers and labels.
0: Man kan ju använda sig av ett par av Michelles strategier. Hon frågar sig till exempel alltid två saker inför ett plagg.
1: Ja.
0: Älskar jag det här? Är det här jag? Lite grann som Does This Spark Joy, det vill säga den här städboken, men lite grann så här, känner jag för det här? Är det här jag?
1: Jag tror du skulle säga så här, tager du denna som ett äktenskap med plagget?
0: Ja, men lite så, man inleder ju ett förhållande med plaggen då.
1: Så man håller upp till exempel en blus då och så ställer man de här två frågorna. Älskar jag det här? Är det här jag? Det känns lite så här Hamlet-aktigt på något vis, eller Shakespeare-aktigt.
0: Seriösa grejer, vet du.
1: Just det. Hur vanligt tror du det är att vi är så medvetna när vi tar de här besluten?
0: Alldeles för lite skulle jag säga. För annars ska vi inte köpa så otroligt mycket nytt och billigt som vi sen bara slänger.
4: She broke all the first lady fashion rules, embracing bold prints and textures, even going sleeveless.
0: Ja, men det var ju som sagt många som applåderade Michelle Obamas stil när det begav sig. Men det fanns en grej som retade upp folk lite mer än annat.
1: Var det här att försöka uttala alla märken som hon, de här okända märkena som hon lyfte upp i ljuset?
0: Nej, det var de ärmelösa klänningarna, eller rättare sagt hennes armar. När hon var ute då och kampanjade med Barack inför presidentvalet så bar hon ju ofta då ärmelösa klänningar och olika färger, så kallade shift-klänningar. Det var min uniform som man säger, och ingen sa någonting om det. Men när hon för första gången som first lady bar en ärmlös klänning av Narciso Rodriguez för övrigt.
1: Din favor.
0: Min favor. Så blev det ett himla hallå.
1: Hur då hallå?
0: Ja, men bara armar, hur kunde hon? Och då insåg hon att hon betraktades med helt andra ögon, något som hon självklart redan var medveten om.
1: Men hon ville ändå verkligen flexa sina biceps.
0: Det skulle jag också ha gjort om jag hade haft hennes armar, helt klart.
1: Vadå då?
0: Ja, men hennes otroligt vältränade armar blev ju en stor snackis, som man säger. Det var många som inspirerades och började träna också. Alltså alla var ju inte arga.
1: Men det känns ändå lite konstigt att det kunde väcka så mycket upprördhet med de här armarna.
0: Ja, inte minst för att flera andra presidentfruar hade ju burit armlösa klädningar för henne. Jackie Kennedy hade massor. Det finns hur många bilder som helst av hennes bara armar och axlar. Men Michelle menar då att fixeringen vid hennes armar, eller vältränade armar, det var ju ett sätt att få henne framstå som någon som inte fattade då de regler som det gällde att hålla sig till den här fina upphöjda världen som de här konstiga familjen hade hamnat i.
1: De försökte psyka henne helt enkelt.
0: Ja, exakt. Förtäckt rasism helt enkelt. Och kontroversen kring armarna kom kanske som en överraskning lite grann. Men annars var hon extremt medveten om att inte skapa uppmärksamhet eller onödig uppmärksamhet kring något som skulle betraktas som svart. Som hennes hår.
1: Hur då?
0: Ja, men jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet, som hon skriver.
1: Men stämmer det då? Hade det inte gått?
0: Det hade blivit väldigt mycket skriverier om just det. Så kanske, absolut. Men hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och Barack ville lyfta fram. Så hon, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade i vita frisyrer. Och det där slet ju som 17 på håret att fixa med det varje dag som hon behövde göra då. Så till slut sa hennes frisör att testa peruk och extensions, vilket hon gjorde. Liksom miljoner andra svarta kvinnor gör, och massor av Hollywoodskådisar av olika etnicitet som inte vill sabba sina hår.
1: Ja, alltså vi gled ju in lite grann på det här när vi pratade i telefon häromdagen, och jag hade ju inte fattat det, att det var så.
0: Nej, allt lär man sig nytt.
1: Ja.
0: Så det var ju lite kul när Michelle Obama senare skaffade lugg och folk sa, åh, du har klippt lugg.
1: Och då visste du att det var en...
0: Att det var en peruka, men självklart.
1: Det fattade ju inte jag.
0: Men luggen kom ju då med den andra presidentperioden, då varken hon eller Barack hade något att förlora. Det var liksom den sista perioden, då kunde de liksom köra lite hårdare.
1: Okej, så att då blev det annorlunda?
0: Första perioden så anstängde hon sig för att ha en look som det amerikanska folket kunde liksom tolerera och var tillgänglig och feminin, som hon uttrycker det. Det var mycket så här pärlhalsband och broscher, liksom mjukt och snällt, mycket klänningar, ärmlösa ändå, men, och pennkjolar med cardigans eller kavaj. Hon hade ju så många koftor, alltså, hon hade ju nästan lika många som den brittiska drottningen.
1: Den här, nästan den här damernas värld-stilen, låter det som, som du hade.
0: Ja, eller hur? Men nu då, den andra perioden, så blev Michelle Obamas stil lite tuffare. Och när Barack Obama såg president Eden för andra gången, så bar hon till exempel en stentuff kappa, måste man kunna säga, grafitgrå av Tom Brown med långa stövlar.
1: Oj.
0: Inga nylonstrumpor. Hon frös inte den här gången när hon gick och vinkade till folket.
4: From the moment she stepped out into that inaugural parade almost 8 years ago, Michelle Obama sparked a fashion revolution.
1: Jag tänker att Michelle, hon måste ju också ha studerat tidigare first ladies. Skriver hon någonting om det i boken?
0: Ja.
1: Får man reda på någonting om vem som var hennes motsats, typ flärdförnekaren? Vem lade ner minst tid?
0: Ja, men om vi talar mer samtida first ladies, så går det priset till Barbara Bush. Hon var verkligen en flärdförnekare. Hon var ju nästan aggressivt ointresserad av mode.
1: Aggressivt ointresserad av mode. Citat Susanne Ljung.
0: Ja, men hon klädde sig naturligtvis oklanderligt. Men hon gjorde en grej av att inte lägga krut på kläder. Så under första veckan som hennes man, George Bush den äldre då, han är surut sig in som president 1989. Så sa hon, please, studera att jag har lagt håret, sminkat mig och bär en designklänning, för det är enda gången jag tänker göra det.
1: Barbara Bush, det är ändå i ordet ikon.
0: Ja, men många gillar henne också. Delvis därför att hon kör ändå samma nedtonade, samma lika stilen, så påminner då Barbara Bush kanske mer om presidenterna
1: som männen
0: som alltid klär sig ungefär likadant hela tiden. Inte minst Barack Obama som nästan skröt om att han bara växlar mellan ett par kostymer för att spara tid och tankekraft.
1: Men den här stilen som är så här, nej, jag bryr mig inte om mode, tror du att den kommer bli lite ute på presidentmän i framtiden? Att man inte kan hålla på att uttala sig så här?
0: Ja. Eller jag vet inte.
1: Men killar tar ju ändå mer och mer plats. Ja, de gör det. Presidenterna måste ju hänga med, eller jag vet inte. Ja, det blir ett annat program kanske.
0: Ja, precis. Men jag tror det är viktigare och viktigare att skaffa sig en signaturstil.
1: Även för presidenter.
0: Ja, då, ja. Ja.
4: Channeling tradition when pomp and the circumstance required it, but also adding fun with her own fashion flair.
1: Idag är ju Michelle Obama inte first lady längre. Hon är en eftersökt talare. Hon reser runt och föreläser. Åker också runt och pratar om sin nya bok. Och är engagerad i olika välgörenhetsorganisationer. Lite andra uppdrag.
0: Ja, men det känns som hon är väldigt lättad över att slippa Vita huset.
1: Nice prison.
0: Många hoppas ju att hon skulle ställa upp i president, men det tror jag inte hon hade ens en tanke på att göra. Hon beskriver sig själv på sitt Instagram-konto som a girl from Southside and former first lady, wife, mother, dog lover, always hugger in chief.
1: Alltså en slags kramernas chefredaktör.
0: Chefskramare.
1: Chefskramare. Hon är väldigt kramgå helt enkelt. Det är ett bra epitet att sätta på sig själv, det ska jag också göra. Vad kan man lära sig då av allt det här hårda arbetet som hon la ner, som man kan läsa om i boken?
0: Ja, men välvalda kläder, det kan ju hjälpa en att uppnå det man vill. Det stärker självkänslan och gör att man känner sig bekväm och trygg och lite mer modig.
1: Det där är ju bra argument om man vill shoppa lite mer.
0: Ja, eller hur? Jag kände precis det när jag sa det. Mm.
1: Men den här stora stilresan då som Michelle Obama har gjort, vad har den landat i? Har hon bytt stil igen eller vad har hon på sig idag?
0: Ja, men nu har hon en ganska mycket tuffare stil, ska jag säga. Hon säger själv att hon ledsnar på att bära kjolar och klänningar, den här snälla stilen.
1: Damernas världstilen.
0: Hon längtade efter att klä sig något annorlunda. Alltså när hon började resa runt och prata om sin första bok, den här självbiografin och Becoming som heter, så var det väldigt mycket byxor och kostymer och plagg som glittrade och blänkte i strålkastarna, så hon skimrade som en stjärna på scen då. Och da-da-da-da-da. Hon började fläta håret och sätta upp det mer fantasifulla frisyr. Och man tänkte, det där hade ju varit väldigt kul om hon hade haft som presidentfru. Men det kanske var lite för tidigt.
1: Just det, nästa gång, om det blir en tillvända så kommer hon nog satsa ännu hårdare.
0: Jag hoppas det.
1: Fortsätter stilresan. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant själva det här fenomenet att beskriva sin stilresa så här ingående. Är det fler som har gjort det?
0: Ja, absolut ingen presidentfru.
1: Om man vill tänka lite mer som Michelle, med liksom rimliga mått, hur ska man tänka då?
0: Ja, men då skulle jag vilja citera Michelle Obama. Alla kan sätta på sig en vacker klänning, men om man inte känner sig bekväm i den, vad är då vitsen? Så fundera på, i vilken typ av kläder känner jag mig som snyggast och starkast i? Och kör på det.
1: Mm.
0: Det gäller att vara snygg och bekväm. Man känna sig snygg och bekväm.
1: Ja, och man får kanske, någonting som jag tar med mig, att man får faktiskt lov att anstränga sig lite också. Vill man vara fin, får man lida pin.
0: Inte nödvändigtvis.
1: Nej, men man får lägga in en liten effort. Mm. Man har ju faktiskt hela jullovet att tänka till.
0: Jag ser verkligen fram emot vad du kommer fram till.
1: Mm, det kommer bli varmt och välkomnande. Inte provocerande, utan inspirerande. Tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.